0: Това беше 17-та позиция в БНР ТОП 20, песента Нишан, която чухме в изпълнение на Дия.
1: Под номер 16, Гриш без лица.

0: Това беше песента «Без лица» в изпълнение на Гриш,
1: която се класира 16-та.
2: Първо ново предложение.
3: Здравейте, приятели! Аз съм Орлин Павлов и искам да ви представя най-новата ми песен «Сам». Тя е с динамично поп-денс звучение, направихме заедно с Денис Попстоев. Целта е да ви заредим с енергия, да ви накараме да потанцувате и да запомните завинаги това лято. Ако ви е харесвала песента, гласувайте за нея в класацията BNR Top 20.

0: номер 14 за Адриана Бенова квинтет и песента It's Not The End.
1: Отново предложение миналата седмица, директно на 13-то място, Мона и Любокиров, Луна.

0: Чухме песента Никога в изпълнение на група Атлас под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. От участие тази седмица отпадат.
2: Картина в изпълнение на графа
0: Amusing You, Inner Glow. Вече сме в средата на класацията БНР ТОП 20. На 10-то място е Рада Илиева, Душа.

0: Това беше Рада Илиева и Душа под номер 10.
1: Девета тази седмица е Полигенова с най-новата си песен Спомени. Тази песен ще припомня, че миналата седмица беше едно от новите ни предложения.

0: Полигенова и спомени номер 9.
1: 4 позиции напред за вокална група Спектрум и Жената до мен. И ги намираме на 8-то място.

0: Седмо място за група Frontman и песента Непобедим.
1: Вие сте с класацията БНР Топ 20. На шестото място е Борис Христов 100.

0: Чухме песента Story в изпълнение на Борис Христов.
1: Второ ново предложение.
2: Хей, здравейте! Аз съм Вики Терзийска. Искам да ви благодаря за начина, по който посрещнахте като за последно моят първи сингъл. За всички съобщения, които получих, споделенията, които направихте и хубавите думи. За мен това означава много. Сега песента е част от класацията на БНР Top 20 и ако искате да продължите да я подкрепяте, можете да гласувате за нея на сайта на БНР Top 20. Благодаря ви, че сте с мен в това ново начало. Гласуването ще ви отнеме само минутка, а всъщност за мен означава

тази седмица третото място е запазено за БТР и Любо Киров с песента «Ще бъда там». Номер 2.

0: Втората позиция в класацията Торнадо и Дичо Неразбран.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Деница Диамандиева, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20 тази седмица. То отново е за Антон Котъс. Ще стигна ли до рая? Номер едно.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Радио Кърджали, петък Радио Благоевград и събота Радио София.
1: Останете будни с Нощен Хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности. Истории отвъд хоризонта и музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.
2: Алегро Вивача е предаване, в което новините са хубави, гостите талантливи, а музиката отбрана класика. Слушайте Алегро Вивача всеки вторник след новините в 20 часа по Хоризонт. Просто така, за удоволствие.

0: Horyzont. Четири часа новини. Рекорден брой участници потеглят от Плевен в националния поход по стъпките на Апостола. Те ще бъдат тържествено посрещнати в Карлово по време на церемонията на 18 юли за отбелязването на 189 години от рождението на Васил Левски. Кореспондентът ни Латинка Светозарова с подробностите.
1: Участниците от България са от 30 селища за поредна година. Три семейства от САЩ пристигат тук, както и туристи от Австрия. Плачовете има семейства от три поколения. Най-малката участничка е 4-годишната Александра, а най-възрастен е потомъкът на Васил Левски, 80-годишният Васил Чардаклиев. Доктор Галина Цветкова, ръководител на похода.
2: Доказване на силите, на волята, предвид терена, който се преминават, и може би най-важното, оценявайки разликата на други събития, мероприятия, които се правят, различни формати, формиране на група, на общност. Тези деца се чувстват част от колектив, част от група. Те не са сами, не са с телефона си. Има часове, дни, когато те не отварят телефон.
3: Левски, дяконе, апостоле! Левски, дяконе, апостоле!
1: Това скандиране ще се чуе от Балкана по време на похода. Ще го чуят и на церемонията в Карлово, както се случва вече над 30 години. От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Чужбина. Британският премиер в оставка Кейр Стармър подписа споразумението за отбранителен заем на Европейския съюз за Украина, което е едно от последните му действия като министър-председател на страната, опитвайки се да подобри връзките на Лондон с блока след години на спорове за Брекзит, съобщи и Ройтерс. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Кейр Стармър официално обяви споразумението, което ще даде на британските отбранителни фирми достъп до договори, финансирани от заема за подкрепа на Украина в размер на 90 милиарда евро. Той направи това при пристигането си в Париж за среща на коалицията на желаещите страни съюзнички на Украина. Това споразумение ще помогне да се гарантира, че Украина ще получи необходимата подкрепа, за да се защити от руската агресия, като същевременно ще подкрепи британските отбранителни компании, ще подкрепи квалифицирани работни места и ще укрепи националната ни сигурност, се казва в изявлението на Стармър. Британското правителство приветства участието си в заема, след като планът на Лондон да се присъедини към отделен фонд на Европейския съюз от 150 милиарда евро за инвестиране в укрепване на европейската отбрана се провали през ноември, след като правителството на Стармър се противопостави на размера на финансовата вноска, поискана от блока. Стармър обаче принципно превърна подкрепата на Великобритания за Украина в един от основните си приоритети. Участието му в тази среща на коалицията на желаещите бележи едно от последните пътувания в чужбина, при да се оттегли на 20 юли, за да освободи мястото на бившия кмет на Манчестър Анди Бърнъм, който също обеща да подкрепи Украина. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Решаваща извънредна пленарна сесия провежда днес парламентът на Кипър. В нейния ред са два важни законопроекта, от чието приемане или не зависи изплащане или загуба на европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост. И шесте парламентарно представени партии изразиха опасения и резерви по тях, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
5: Ден преди да излязат в лятна ваканция, депутатите трябва да вземат решение за създаването на Кипърска организация за развитие на бизнеса и за таксите върху депонирането на отпадъци. Законопроектите за тях бяха обсъдени в спешен порядък в парламентарните комисии, тъй като те са свързани с етапи от завършващия на 31 август план за възстановяване и устойчивост. Целта на бъдещата Кипърска организация за развитие на бизнеса е да даде нови възможности за финансиране на малки, средни и стартиращи фирми. В обсъжданията до сега депутатите изразиха остри съмнения относно финансовата и устойчивост. Много конфликтен е законопроектът за новите такси върху депонирането на битови отпадъци. Две партии вече обявиха в понеделник, че ще гласуват против. Останалите четири партии ще вземат окончателното си решение тази сутрин преди сесията, но заявиха, че имат сериозни опасения по въпроса. Общото несъгласие на депутатите е, че новият зелен данък е значителна допълнителна тежест върху общините и гражданите. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Времето с Калин Петров.
6: През втората половина на нощта облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Ще духа слаб северо-западен вятър. През деня ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който към вечерта ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Благоевград.
1: Добро утро, скъпи приятели, и добра среща в радиоефира. 6 минути след 4 часа започват вашите любими 2 часа в ефира на Българското национално радио и програма Хоризонт. Времето, в което сме заедно и споделяме радости и щастливи мигове. Мечтаем заедно, спомняме си за славното ни минало и гледаме напред с надежда за бъдещето. И така, предаването е по първи петли и се излъчва днес от второ студио на Радио Благоевград. Аз съм Петрана Кимчева, звукорежисьор на предаването днес е Павел Петлички, музикалната селекция е на Даниела Маринова. Останете с нас до 6 часа

0: първи петли.
1: Темите в предаването днес. В ранното утро на националния ефир се пренасяме към едно от най-мистичните места в България – Земенският манастир. Колегата Лалка Радкова ни отвежда там, за да ни срещне с историята и пазителите на този паметник на културата. Вкусът на България е първата работилница в инициативата Забавно лято 2026 в Белица, която тази година преминава под мотото «Мост между поколенията». Майя Падарева, секретар на Народно читалище Георги Тодоров 1885 в Белица, за останалите събития през месец юли. И от Белица ще отидем на изток, в страната на изгряващото слънце Япония. От Полена до Токио, разговор с сумист

0: първи петли.
1: Добро утро на всички, които посрещат ранните часове с програмата на По първи петли. В минутите за култура и наследство днес ви отвеждаме на едно място, където времето сякаш е спряло, за да съхрани духа на средновековието. Колегата Лалка Радкова ни среща с историята на Земенския манастир и неговата уникална църква Свети Йоан Богослов. Това не е просто храм, а архитектурно бижу от 11 век, изградено от камък бигур и римски тухли. Чуйте разказа за една почти магическа геометрия, кубична сграда с размери 9 на 9 на 9 метра, която и крие в себе си стенописи, оцелели през вековете. В интервюто ще научите и за владяващата легенда за майстора и чирака. Тя разказва как ученикът надминал своя учител, създавайки нещо толкова съвършено, че принудил майстора да разруши собственото си творение пред лицето на истинското изкуство. Ще разберем и защо тези стенописи са толкова ценни. Те не са реставрирани, а само внимателно консервирани, за да запазят автентичния почерк на своя създател от преди почти хилядолетие. Днес Земенският манастир и филиал на Националния исторически музей посреща посетители целогодишно, за да им дари спокойствие и досег с вечността. Останете с нас, за да чуете разговора на Лалка Радкова с Цветаната Ирска за магията на Земенската обител.
2: Земенски манастир е от 11 и 12 век. Самата черква казва се Свети Йоан Богослов, уникална като архитектура, почти кубична сграда, 9 на 9 на 9 метра, с изключение на купола, който и дава още 2 метра височина, построена от камък, който се казва бигур и римска тухла през 11 и 12 век. Изписана е два пъти през 11 и 12 и второ изписване 13 и 14 век.
3: Чувала съм така за една много интересна легенда при построяването на Земенския манастир.
2: Да, легендата е, че когато майстора и чирака построят своите творения, да не си виждат нещата. Когато идва майстора и вижда

0: Да, работата на своя ученик вижда, че е по-хубава и разваля собствената. Тази, която е уникална като архитектура, стенопис и всичко е от самия ученик, 11-12 век, свети Йоан Богослов се казва.
1: Какво споделят хората, като дойдат тук? Какви мнения чувате вие?
0: Че е много добре поддържано, уникални стенописи.
1: Тези стенописи виждам така, че са реставрирани вероятно и скоро, или?
0: Тези стенописи са само консервирани. До 1966 година музей Земенски манастир е бил към Свети Синод. От тогава е към Министерство на културата. От 2003 сме филиал на Национален исторически музей град София.
1: Какво е най-хубавото през всичките години, които работите тук? Най-хубавите думи, които сте чувала за музея тук, за цялата територия?
0: Че са много добри изображенията от уникален майстор.
1: Целогодишно идват сигурно,
0: да,
1: туристи.
0: Да, работим непрекъснато, нямаме почивен ден, с изключение на 1 януари, 24-25 декември, Коледа и първия ден на Великден. Непрекъснато работи с лятно и зимно работно време.
2: Чухте Цветана Таирска за уникалността на Земенския манастир. По първи

0: първи петли.
1: Вкусът на България е първата работилница в инициативата Забавно лято 2026 в Белица, която тази година преминава под мотото Мост между поколенията, Академия за живо наследство Белица. Това означава, че през лятото в Белица ще се случи нещо много хубаво, което за да бъде усетено истински, трябва да бъде преживяно. В рамките на инициативата, която стартира от вчера, ще бъдат разкрити още много интересни работилници, в които ще могат да участват както децата, така и техните родители, баби и дядовци, за да творят, да разказват, да учат и да създават спомени, които ще останат за бъдещите поколения. Какво точно ще се случи в Забавно лято 2026 в Белица, разказва Майя Падарева, секретар на Народно читалище Георги Тодоров, 1885 година. С нея разговаря колегата Биляна Славчева.
2: Ще бъде едно различно забавно лято, по-различно забавно лято за децата на Белица, техните баби и дядовци. Вплетен в един общ проект с ски център Картала в Благоевград и читалището като културна институция. И така, нашия вътрешен проект, ако така мога да се изразя, се нарича Мост между поколенията, който е среща между миналото и бъдещето, в която всяка история намира своя продължител. Мост между поколенията, както казах, е с ски център Картала, което е място, където природата, образованието и преживяването се срещат. Заедно с нашите партньори ние създаваме един модел, в който всяко дете може да се докосне до българските традиции по естествен и вдъхновяващ начин. За ролята на читалищата излишно е да споменавам, но все пак ще кажа, че той е пазител на паметта на Белица. Благодарение на хората, които работят в него, много истории, песни, традиции ще достигнат до новото поколение, чрез бабите, чрез дядовците на децата в Белица, чрез ансамбъла, фолклорния ансамбъл, които ще заемат и те основна роля, като ще се създаде един така продукт, който ще влезе в архива на музея, който, както знаете, тъй като отдавна работим с вас, е в структурата на читалището. Иначе са обособени 6 работилници.
3: Да ги кажем, кои
2: са. Първата работилница носи името Вкусът на България, където баби и внуци заедно ще приготвят домашен хляб, баница, традиционни местни ястия, сладкиши по стари рецепти, разбира се. По време на работилницата ще се разказват истории, ще се пеят народни песни, ще се представят местни традиции. Втората работилница е седянка, седянка през 19 век. Знаете, че седянката е важен културен и социален център на общността в селата през 19 век и не само в населените места, през 19 век. Там ще има игрова дейност с разказ на бабите за начина на провеждане на седянката. Третата ни работилница се нарича Пазители на родното място. Бабите ще разказват местни легенди, спомени, интересни личности от историята на Белица. Децата ще се обучат как се снима с телефон, как се прави интервю, как се създава видео, как се прави публикация, как се популяризира родното място. Това е една практическа задача, която всяко дете трябва да създаде кратък клип, като направи едно интервю на своята баба или дядо, как са живели през годините, когато те са били деца.
3: Много хубаво.
2: В този смисъл, да. Така, следващата работилница е баба и внуче в дигиталния свят. Децата ще обучават възрастните как се работи с смартфон, как се правят снимки и видеа, как се работи с интернет, социалните мрежи, ще се прави видеоразговори с бабите, които ще разкажат как са живели през 20 век без телефони.
3: Много ще им бъде любопитно. Да.
2: Така че наистина е много любопитно. Положихме усилия с партньорите от ски центъра Картала. Така че трябва да ви кажа, че областният управен на една област Благоевград също покрива този проект. И за това той беше и финансиран, можем би, не знам. Най-важното, това ще бъде на 30, даже сме определили датата, юли, Белишката носия през 19 век. Знаете, че скоро в Елешница имаше едно ревю, направено от Мартин Влахов, който е в основата на това ревю, за старите носии на България. И така една основна роля заеха нашите носии, които се оказват, че са много специфични и може би единствени запазени в вида, в който са, разбира се, запазени в музея. Така че те участваха в това ревю. И сега ще покажем и пред децата, и пред бабите, и дядовците тези носии, като ще облечем на живо няколко момичета, за да ги покажат пред всички тях. Много това е по-общи линии.
3: От 13 юли, доколкото знам, започва първата работилница.
2: От 13 до 30 трябва да мине всичко. Няма да бъде до август, както сме го правили, защото както сама усещате, има много организация, докато минат всички тези.
3: Така е. Наистина, много така работа ви чака, но пък ще бъде много хубаво и смисъла на цялата инициатива е да се съхрани живата памет на Белишкия край, да се предаде на децата онова, което са съхранили възрастните хора. Не само мъдрост, но обичаи и традиции, което е богатството на един край. Всички ли деца и възрастни хора могат да участват, госпожо Падарева, последен
2: абсолютно
3: въпрос?
2: Абсолютно точно това исках да кажа, че ползвам случая, нали, чрез радио в Благоевград, да приканя всички хора, не само от град Белица и от община Белица, да участват в тези събития. Всеки път аз ще обявявам в социалната медия, кога предстои, на коя дата, в колко часа ще проведат тези работилници. Така че добре дошли сте, за да запазим българщината, общо казано.
1: Майя Падарева, секретар на Народно читалище Георги Тодоров, 1885 година, за инициативата «Забавно лято 2026-та» в Белица, която тази година преминава под мотото «Мост между поколенията, Академия за живо наследство Белица».
0: По първи петли.

0: петли. По първи петли.
1: В Япония сумото не е просто спорт, то е начин на живот, философия и традиция, пазена векове наред. Какво е да живееш една седмица рамо до рамо с професионалните сумисти в школата на легендата Калоян Махлянов Котошо? Как изглежда ежедневието зад затворените врати на една от най-уважаваните сумо школи и какви уроци могат да се научат от японската дисциплина и култура? След малко в ефира на Радио Благоевград ще чуете националния състезател Иван Благоев от Целополена, община Симитли, който се завърна от тренировачен лагер в Япония. Той ще разкаже за тежките 4 часа тренировки, строгата йерархия, срещите с елитни японски сумисти, впечатленията си от Котошо като треньор и човек, както и защо българското кисело мляко е неизменна част от менюто в неговата школа. Не пропускайте този разказ от първо лице за един свят, до който малцина получават достъп. Слушайте.
2: Голяма изненада беше цялото ни присъствие там и въобще не знаехме какво да очакваме вътре в самата школа, защото то си е едно затворено общество и общо взето нямахме много представа. Нали, аз съм ходил един път на гости на Котошо в школата, но не знаех, нали, как минава деня на самите сумисти, какво се случва в самата школа. Общо за всичко ни беше изненада, от спането, от храната, от тренировката до абсолютно целия ден и целия им режим. Всичко ни беше много интересно да се запознаем, да видим, да се докоснем.
1: Кое беше по-трудно, тренировките или дисциплината?
2: Ами, за мен дисциплината не беше трудна, защото аз знам, че там това е, нали, много извисено в йерархията. Уважението, смиреността и така нататък, духовно е много извисено сумото и бях подготвен и психически, и физически, че, нали, общо взето трябва да си така доста тих, да единственото, което правиш, нали, е на тренировка може да се изявиш, иначе оттам нататък пазиш тишина. Не нарушаваш реда, не нарушаваш всичко, което те си изградили, което, нали, на което Калоян държи много. И общо взето аз бях подготвен. Другия българин, който беше с Симеон Станкович, на него му беше пахертен непознато и за него беше още по-странно, но и той доста така бързо влезна в обстановката и тренировките естествено са тежки. Смисъл 3-4 часа тренировка, много упражнения, много срещи. И, нали, това се повтаря ежедневно. Тежки тренировки, но и с тях така привикнахме. Ние също, нали, не отстъпваме много по тренировки. Смисъл, ние доста си се напълваме в България и като цяло ние сме откраднали от тяхната програма. Но научихме още много, много нови неща, нови упражнения, техники и така нататък. Та беше доста полезно.
1: Преди малко каза нещо, което на мен ми направи впечатление и в това, което видях, защото, нали, имаше екип с вас, който ви снима и се излъчи по-голям материал в една от националните телевизии. Тоест, йерархията определя всяка минута на сумистите.
2: Абсолютно да, и дори макар, че екипа беше с нас, той нямаше как да влезне в живота на сумистите. Най-малко жена няма право да стъпва на духилото. Спалното помещение естествено също не може да присъства и в смисъл те снимаха, но въпреки това не могат да влезнат и да бъдат това, което ние живяхме. Няма как да го пресъздаде нито камера, нито журналист, защото те снимат част от тренировката, част от обяда или някакви части от ежедневието. А ние бяхме буквално, нали, денонощно 24/7 с тези хора. А тях пък живота им минава в този начин и сигурно си има лесно смисъл от това, което ние видяхме, защото ние за една седмица, нали, можеш да стиснеш зъби и да преживееш всичко, но техният живот въобще не е лесен, защото това е абсолютно всеки ден едно и също. И, нали, пък най-слабите в школата, те пък поддържат цялата школа, смисъл поддържат духилото, поддържат чистотата в цялата школа. Те си готвят, те сервират, те отсервират, те всичко правят и на всичко отгоре, нали, и тренират. И смисъл, живота им е тежък, но пък по този начин те са стимулирани да тренират двойно повече, за да може да израснат в йерархията и за да може да, нали, да спечелят възможността да получават пари и да бъдат те обслужвани, а не те да обслужват другите. Така че така е изградена цялата система, че влезнеш ли в сумото, трябва да тренираш и да надвиваш, иначе оставаш на дъното и си нормален служител.
1: Според източната култура, нали, вас ви приеха като гости. Но иначе как ви приеха японските сумисти? Идвате от Европа?
2: Честно казвам, да, като гости на Калян, нали, имаше така приемственост още в началото, но си личеше, че е доста така, гледах с пренебрежение, общо взето някакви слаботелесни туристи дошли да се утъркат в сумото в Япония. Това беше, нали, първия ден на първата тренировка, общо взето странно ни гледаха, доста странно, но след първата тренировка вече като видяха, че не сме така чак толкова слаби, колкото изглеждаме, спечелихме уважението определено. Втория, третия ден вече двамата най-яки сумисти, защото Калян има двама в най-високата дивизия сумисти и в смисъл школата му върви доста добре. И те така доста респектиращо, нали, дори най-якия монголеца пожелава така да правим срещи с него. По принцип най-яките сумисти, те не правят срещи с най-слабите. Тези, които са най-долу в йерархията, си правят помежду си, нали, по-силните си правят, само средните си правят. Те и вече най-яките правят помежду си, евентуално ако решат, че някой така им допада, нали, го така приветстват да направи срещи с тях, така че те още от третия ден, нали, пожелаха, има такива типични упражнения, ни хванаха да ни казват упражнения, после на четвъртия ден правихме срещи с монголеца и беше доста така уважително от тяхна страна. Калян също така се впечатли от уменията, които имахме. Първия ден буквално ми каза, че по-добре да не правим срещи и той нормално, нали, отиваме в нова школа, за да не рискува да се контузиме. Реши да пробва с упражнения да видим как сме физически и вече като видя, нали, че нямаме проблеми нито с упражнения, нито с срещи, ни пусна, нали, видя, че сме подготвени и вече ни пусна с абсолютно всички правихме и беше много, много готино и много хубаво преживяване и изживяване, нали, сбъдната моя мечта, което дори аз това казах, че дори не съм си и мечтал да се докосна и да бъда толкова близо в цялата тая иерархия и всичко това, което се случва там.
1: Наблюдавахте Калоян, вие се познавате отдавна с него. Учихте ли нещо ново за него като треньор и като човек? Променила ли го е Япония, ако мога да бъда малко по-лаконична?
2: Ами определено го е променила, няма как. Това е съвсем друг свят там, друга култура, абсолютно всичко им е различно. Променила го е много, но към положително. Много смирен е станал, много, нали, всичко, което прави, нали, е доста обмислено. Излишни приказки при него няма, всичко, което казва е на място и то няма друг вариант, защото и той е в такова положение, че освен, че, нали, школата е негова, пък школата е сравнително нова и той все още няма треньори. Той си е сам треньор, сам ръководител, сам менеджер, абсолютно всичко сам и там, освен, че, нали, всичко е много така по иерархия, си имат вътрешни неща и ако изпусне много малко нещата, както, нали, живеят те 15 сумиста в тая школа, може много бързо да всичко да му се съсипе и да, как се казва, там спазват ужасно много правила. В смисъл, сумото в Япония, те ще си живеят, това е държава в държавата. Всички сумисти спазват абсолютно различни правила от нормалните японци, макар че, нали, Япония е доста така на законите и в смисъл всичко е много стегнато. Самите сумисти са абсолютно под друга егида и въобще, примерно, нямат право да карат кола, нямат право да излезат нормално облечени навън и още хиляди такива забрани. И той трябва да е много извисен и всички много да, нали, да държат, да спазват това, което той им налага, федерацията им налага и трябва да бъде много уважен. Така че определено, нали, се справя много добре с това нещо и със сигурност е променен. Но видяхме и много български черти, хубави такива, които, нали, също разкри, може би пред нас, пред тях не сме, но така го докосахме и като българи. Разчувствахме го, в смисъл, абе, много приятно, всичко беше много хубаво. Той ни прие, даде ни всичко, от което имаме нужда, да не се чувстваме зле и така нататък. Супер, всичко беше страхотно.
1: Интересно, а сумото като спорт на хиляди години кореспондира с начина на живот в Япония, който можем да кажем определено, че е в 22 век. Нали така?
2: Ами, да, да. Не само кореспондира, то буквално е и като религия и като смисъл, то не е съвсем спорт, то е наистина много извисено в йерархията и абсолютно всички японци и най-вече, нали, тези извисените в йерархията, бизнесмени, така учители, доктори, адвокати, по-престижните професии, абсолютно всички искат да се докосват до сумото и биват, стават спонсори и смисъл правят всичко възможно да бъдат близо до сумото и сумисите и нали, кореспондират доста добре.
1: Сега, коя българска храна, емблема на България, е в менюто на японските сумисти в школата на Калуян Махлянов Котош?
2: Ами, абсолютно с чисто съзнание казвам, че там ядох много повече кисело мляко, отколкото в България. На всяко ядене присъстваше киселото мляко като десерт и определено, нали, в Япония чуят, кажете ли България, веднага казват киселото мляко. Това е емблемата в Япония, българската.
1: Кое бихте искали да пренесете от японската школа в българското сумо? Макар и различни страни, но спорта е един.
2: Да, ми има много какво да се вземе и не само от сумото и от Япония. Чисто това уважение помежду си, смиреността, нали, абсолютно характера, волята, много неща, които, нали, и много хора знаят японците, що за народ са. Има много какво да учим от тях. Вече това е малко по-сложно.
1: След този лагер чувствате ли се различен състезател? Казахте, изпълнили сте една своя мечта.
2: Ами, да, със сигурност ми повлия много позитивно. Как се казва, премерихме сили с японските сумисти, с тежки, с всякакви, с силни и видяхме къде се намираме ние в йерархията реално. Чисто, нали, технически видяхме нови неща, научихме. Няма как и за една седмица пък и да направиш кой знае какво, но като цяло, нали, чисто ментално надградихме доста. Видяхме наистина къде се намираме и въобще не сме зле така сравнение с тях, смисъл. Вписваме се доста добре.
1: Добре, много се радвам за този разказ в ефира на Радио Благоевград, за една страна, която аз под формата на шега, но може би съм и права, е в 22 век, но пази традиция на хиляди години. Благодаря ти за това участие. Пожелавам ти успех.
2: Много благодаря за вниманието. Успех на вас и на всички ваши слушатели. Живи и здрави!
1: Сумистът Иван Благоев с разказ за престоя си в Япония.

0: първи петли. По първи петли.
1: Първият част на предаването по първи петли, което се излъчва от второ студио на Радио Благоевград, е към своя край. Следва емисия новини на Българското национално радио.

0: Horyzont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Народният представител от ГЕРБ СДС Йорданка Фандъкова ще представи законопроект за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование с фокус върху приобщаващото образование. Законопроектът предлага съществена реформа, насочена към по-персонализирано и приобщаващо образование, както и към изграждането на устойчиви модели за подкрепа на децата и учениците. За участие в дискусията, която ще започне в 11 часа, в Народното събрание са поканени министърът на образованието и науката, председателя на Комисията по образованието и науката в Народното събрание, омбудсманът, представители на държавни институции, училища, неправителствени организации и социални услуги. Майки от цялата страна отново излизат на протест, искане за по-висок размер на майчинството и адекватна подкрепа за семействата с деца. В София демонстрацията започва в 18.30 пред Министерския съвет. Какви са исканията им, информира Даяна Маринова.
1: Недоволни майки от цялата страна излизат на протест, за да настояват пакетът от мерки за достойно майчинство да бъде приет. Според тях обезщетението през втората година за отглеждане на дете е недостатъчно и не покрива дори основните разходи.
2: Иванка Тодорова е сред организаторите. Ето какво заяви тя.
3: 398 евро едва стига да гледаш едно дете нормално и то само ако не е болно. Другото, което ние искаме е в момента да стане 70%, ако сега не може, от 2027 сега да стане обещание. 460 евро и обезщетението при връщане на майката на работа да стане 75% от тази година и 100% от другата година. Искаме детските надбавки да станат на две нива, социални и нормални надбавки. За нас смятаме, че човек, който има стаж достатъчно както за едно майчество, една година в рамките на последните две години, би следвало да получава по-високи надбавки, но разбира се, всяко дете да получава надбавки, социалните останат 25, работещия този със стаж да станат 50 евро, да има индексация на детските и на майчинството, докато все още не е на процент.
1: Организаторите настояват за по-адекватна държавна подкрепа за семействата с деца. Те вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и министър-председателя, като очакват конкретни действия от институциите. За новините, Даяна Маринова.
0: В Троян на кръгла маса се събират представители на местната и държавната власт, академичните среди, транспортния сектор, бизнеса и всички заинтересовани страни, за да обсъдят изграждането на стратегическия железопътен коридор по направлението Румъния-България-Гърция. Ще се дискутират и възможностите за развитие на съвременна железопътна връзка през Централна Стара планина, предава Латинка Светосарова.
4: Организатори са общината, Федерацията на научно-техническите съюзи в България и Сдружение Форум за балкански транспорт и инфраструктура. Темата на кръглата маса е стратегически транспортни връзки, регионално развитие и икономически ефекти от железопътния коридор Румъния, България, Гърция. Организаторите отбелязват, че пред България стои историческа възможност да се включи активно в изграждането на Европейската транспортна ос Север-Юг, проект с потенциал да подобри мобилността на хора и товари, да насърчи инвестициите, индустриалното развитие и да повиши конкурентоспособността на регионите. По време на дискусията ще бъдат представени актуални експертни анализи, потенциалните икономически ефекти за общините и необходимите стъпки за изграждане на ефективно партньорство между всички заинтересовани страни. За новините, Латинка Светозарова.
0: Франция отбелязва националния си празник за военен парад под мотото «Стратегическото пробуждане на Европа». Поканени с официални гости от 25 страни, сред които и България. С още предварителна информация слушаме кореспондента ни Юлия Талева.
5: Отбранителната сила на Европа е главна тема на събитията, събрали официалните гости за френския национален празник. За последен път в президентския си мандат Емануел Макрон ще приеме парада на въоръжените сили с участието на 500 военни от Франция и страни партньори. Ден преди тържеството в традиционната си реч към армията Макрон отчете удвояването на бюджета за отбрана за 9-те години управление и пожела процесът да се ускори за следващата година. Европа е готова да брани, ако трябва с кръв мира, свободата и върховенството на закона, заяви президентът. За първи път зрителите на парада ще гледат демонстрация на действията на сухопътните и въздушните сили и координацията между тях по време на съвременна военна операция. 7000 полицаи ще следят за спокойното протичане на тържеството. Франция ще почете и жертвите на терористичния атентат с полетял Ница точно преди 10 години на националния празник. Юлия Талева, Париж.
0: Времето с Калин Петров.
6: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1980 година – 9 градуса, а най-високата през 2016 година – 35 градуса. Слънцето в София изгрява в 6 часа и 1 минута и залязва в 21 часа и 3 минути. Продължителност на деня – 15 часа и 2 минути. Луната в София изгрява в 5 часа и 32 минути и залязва в 21 часа и 30 минути. Фаза на Луната – новолуние. Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

свят. Добро утро, ранобудници! Вие слушате втория част на предаването По първи петли, което се излъчва от второ студио на радио Благоевград. Раното събуждане дарява човека със здраве, богатство и мъдрост, е казал Бенджамин Франклин. Събуждането с По първи петли пък дарява човека с усмивка, добро настроение. Във времето до 6 часа ще чуете. След 10 години труд и всеотдайност в селото Величево, община Кюстендил, събраха етнографска сбирка, която има за цел да съхрани паметта на български род в района. Разговор с Антоанета Георгиева, секретар на читалище Христо Ботев, 1920. Започваме след следващата песен.

0: Следва разговор на колегата Лалка Радкова с Антоанета Георгиева, секретар на читалище Христо Ботев 1920 от село Тавалича. Чуйте.
1: Понякога най-ценните съкровища не се намират в големите музеи, а в малките населени места, където хората с любов пазят паметта за своите предци. Именно такава е историята на етнографската сбирка на кюстендилското село Тавалича, събирана повече от 10 години с много желание, търпение и уважение към миналото. Тя ще бъде представена официално по инициатива на Народно читалище Христо Ботев 1920, за това как се ражда една такава идея, какви истории разказват събраните предмети и защо е важно да пазим корените си. Ще разговарям с секретаря на читалището Антоанета Георгиева. Здравейте, госпожо Георгиева.
2: Здравейте.
1: Повече от 10 години, ми казахте в предварителния разговор, сте събирали тази етнографска сбирка. Как започна всичко и кой пръв повярва, че тази идея може да стане реалност?
2: Ами да, може би не 10, повече от 15 години се събират предмети от селото и идеята е на бившия кмет Бойко Тариански да създаде една такава музейна сбирка, за да не се изхвърлят предметите, защото всеки, който напусне къщата, младите не се завръщат и ако имам нови собственици или собствениците на къщите идват, разчистват и всичко изхвърлят на буклука. Това не е идеята. Идеята е тези предмети да се съхранят, за да ги оставим да видят нашите поколения как са живяли с какъв е бил бита на нашите предци. Това е идеята, да се събират предметите.
1: А колко хора от село Тавалича се включиха в събирането на експонатите? Имаше ли семейства, които, да кажем, с вълнение ви повериха вещи, пазени поколения наред?
2: Ами да, аз тогава не бях, от 3 години съм на работа в читалището, но все още аз продължавам да събирам такива предмети, стари носи, престилки, глинени съдове, които могат да се изложат, ние ги носим на изложения, показваме ги, много са интересни на хората, даже ни питат дали ги продаваме, дали могат да си ги закупят, но това е толкова ценно, че няма как да го продадем.
1: Разбира се. А какво могат да видят посетителите в сбирката? Разкажете ни за така най-интересните експонати и за историите, които стоят за тях.
2: Нашата музейна сбирка представлява една стая, която е обособена с кухненски ъгъл, малката кръгла масичка с малки крацета. Около нея са наслагани възглавници, на които са сядали след работа семейството, за да се нахранят. Битовите черги, китеници, които са правени от вълната на животните. Имаме два манекена, които са облечени мъж и жена в традиционната кюстендилска носия. Имаме люлка, която е при нас се казва съдилка, в която са слагали бебетата, когато са ги водили на полето. Хората са работили, а дечицата са ги пристивали в тези съдилки. Имаме обособено огнище, точно както е било, нали, както са връзвали на една верига котел или някакъв съд, на който са топлили вода, на който са готвили.
1: А предполагам, че всеки предмет носи така човешка съдба. Има ли експонат, който лично вас ви е развълнувал най-много?
2: Има. Да не кажа всичко. Всичко мен ме връща в спомените, защото аз съм живяла и в времето, когато моите родители отглеждаха животни и перяха на ръка вълна и правеха разни неща и плетяха и предеха, баба ми предеше вълна и плетеше вълнени чорапи, вълнени дрехи. Всичко. Изложили сме също вълна от овча вълна, която с хурка, с вретено, показано е точно как от самото начало вълната, как се преде, как се плете, как се създава дрехата от едно парче вълна.
1: А днес, когато всичко се променя толкова бързо, защо според вас е важно да пазим бита, традициите и паметта на предците си?
2: Ами много е важно.

0: защото ако не го пазим, ако не го съхраним, ние се отдалечаваме много от същността си, от корените си. Това е много важно да го запазим. Трябва да предадем на нашите деца, на нашите внуци максимално всичко, за да знаят откъде са им корените, как са тръгнали, как са живяли, как не е имало електричество, как не е имало вода във всяка къща. Сега с всички тези удобства, които ги имаме, те не знаят колко труд са полагали нашите родители, за да ни отгледат, за да ни изхранят. Това е ценното.
1: Да, така е. А каква е ролята на читалището в опазването на местната история и културното наследство? Лесно ли се прави това в едно малко населено място?
0: Ами на 100% съхранение на бита, на културата, на традициите, на песните, на приказките. Абсолютно всичко е съхранено в читалището. И аз искам максимално да запазя всичко от това, което е било преди.
1: А надявате ли се тази сбирка да привлече повече млади хора, които да научат повече за живота на своите баби и дядовци? Защото всъщност това е идеята.
0: Да, това е идеята, въпреки че младите изобщо не ги интересува. Те идват, дори когато им се разказва нещо, те си гледат пак на телефоните, социалните мрежи са ги обзели на 100%. И цялата информация минава покрай ушите, но все си мислят, че колкото и да им минава покрай ушите, все нещо, една частица ще им влезе вътре и ще ги жегне отвътре и ще видят, абе я да видим сега как е било действително. Има някакъв процент от младите хора, които любопитстват и се интересуват от тези неща.
1: И на финала да припомним, че представянето на тази етнографска сбирка е утре, понеделник.
0: Не, тя е на 7-ми, във вторник от 10 часа.
1: Представянето на тази етнографска сбирка е във вторник. Какво сте подготвили на посетителите и защо бихте ги поканили да бъдат част от това събитие?
0: Значи аз ще поканя и дечица, ще поканя и възрастни хора, които да дойдат и да разкажат всичко, което знаят и това, което и аз знам, да го предадем на децата. Да предадем какъв е бил бита, каква е била културата, какви са били традициите, как са плели, как са бродирали, как са прели вълната, как са я прали, това ще разкажеме. Как са готвили, са носили вода от кладенците, защото в къщите не е имало. Всичко това се надявам да им бъде интересно на младите хора.
1: Да, дано, защото паметта на един народ се пази не само в книгите, но и в домовете, и в старите предмети, в ръцете, които са ги изработвали, и в хората, които не позволяват те да бъдат забравени.
0: Само на финала искам да отправя един призив към всички слушатели. Моля, когато имате някакъв предмет в къщи, когато имате някаква стара носия или пътека или килим, каквото и да било, дори и да продадете къщата, предайте на новите собственици да не ги изхвърлят нещата. Нека да ни извикат нас, ние да ги видим, ако преценим, че стават, че можем да ги вземем, да ги почистим и да ги съхраним, ще бъде много голямо удоволствие за нас.
1: Да, това е едно много хубаво предложение. Благодаря ви. Това беше Антоанета Георгиева, секретар на Народно читалище Христо Ботев 1920 в Кюстендилското село Таваличево.

0: първи петли.
1: И е време за поздравите в нашия ефир, за добрите думи и милите пожелания. Телефоните за връзка с нас тук в студиото в Благоевград са с код за Благоевград 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Ефирът е ваш.

0: Здрави петли.
1: Започваме с поздравите. Майя Пенчева от град Плевен поздравява племенницата си Деница, която навърши 21 години и живее в Германия. Пожеланията са за здраве, щастие, успехи във всяко начинание и нека никога не забравя, че е българка. Стефан Николаев от град Варна отправя поздрав за задружното семейство на Димитринка и Петър Петрови от град Кърджали, както и тяхната чаровна и талантлива дъщеря Петя Петрова. Нека чуят най-сърдечните поздрави и поповското семейство Иванка и Николай Маринови, техният съгражданин и негов родственик Веселин Тодоров Василев, както и приятелката му от поповското село Марчино Дора Стоянова. На всички тях желая здраве, щастие и спокойни старени. На приятелите от родното село Гагово Дарина Алексия Фатанасов, младият животновът Марин Иванов Маринов, Али Мехмедов Даилов, бай Илия Маринов и мъдрият общественик Осман Шейбов желая здраве, нови успехи и щастливи житейски дни. Георги Ангелов от Благоевград поздравява Бойко Дончев от село Орилци, като му желая здраве и любов, поздрав и на чудесния екип, а песента е от нас –

Методи Митов от София поздравява Бончо Стоянов и неговата съпруга Йовка от град Раднево, Старозагорско, като им пожелава здраве и щастие. Драгомир Евгениев Драгомиров поздравява хората от Карач, Петър, синът му Валентин Станков, Пеца Ганчева, майка Павлина, баща Евгений, Леля Величка, Чичо Наско, Марин Коцев, Георги Ангелов от Благоевград също е поздравен от Драгомир Евгениев. Доктор Будуров от Бургас поздравява всички българи с апел за крайно време е да се обединим, а песента ще бъде от нас.

Аврам Аврамов от Пловдив поздравява екипа за патриотичната нагласа на предаването тази сутрин и отправя тема за размисъл на всички ранобудни слушатели с мисълта на Мигел де Сервантес. Свободата, Санчо, е велико нещо. Веска Манафова от полски Сеновец поздравява рожденика днес от тяхното село Георги Зарзаланов, който става на 82 години. Да е здрав и дълго да се среща с близките си с песен от нас.

0: първи петли.
1: Васко от София поздравява всички слушатели на предаването по първи петли от цялата страна. Елена Павлова поздравява екипа и всички приятели на предаването по първи петли. Приятелите Ахмед Мурат от Дулово, всички приятели от Силистра, Райна и Никола, както и Аврам и Таня Аврамови от Пловдив и специално музикалният ни редактор Даниела Маринова с песен от нас.

Венцислав Тенев от Горно Александрово, Сливенско, поздравява своята съпруга по случай рожденият ден, който е на 16 юли, като и пожелава здраве и много успехи. Сашо Симеонов от Бабинска река поздравява Аврам Аврамов от Пловдив и доктор Будуров от Бургас, както и нашият екип. Поздрав и за Венцислав Петров с пожелания за здраве и много успехи с песен от нас –

Иван Алексиев поздравява рожденичката Петя Димитрова от Врачанското село Очиндол. Здрава и щастлива да е. Станимир Гелимачев от Ивайловград поздравява екипа и всички приятели на предаването. Елена Андонова от Благоевградското село Бяло поле поздравява персонала на Туб диспансера в Благоевград, Спаска Кожухарова и Таня Кожухарова, както и доктор Костадинов, всичките да са живи и здрави. Това бяха последните поздрави тази сутрин и това беше всичко от предаването по Първи петли, което се излъчва от второ студио на Радио Благоевград. Екипът, с който работих тази сутрин, музикалният редактор Даниела Маринова, звукорежисьорът Павел Петлички и аз, Петрана Кимчева, ви пожелаваме спокоен и усмихнат ден. Бъдете здрави! По Първи петли!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Хурутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. След заседанието в Брюксел на външните министри на страните членки на Европейския съюз, върховният представител по външната политика и сигурността Кая Калас съобщи, че по отношение на 21-я пакет от санкции срещу Русия, само Гърция има възражения по енергийната част и Австрия по финансовата. Външният министър Велислава Петрова обяви, че България ще подкрепи пакета, защото от черния списък са отпаднали руският патриарх Кирил и петролният олигарх Вагит Алекперов, който още в началото на войната обяви, че вече не е президент на Лукойл и че излиза от съвета на директорите на компанията.
2: Българските резерви бяха взети предвид и тези две лица вече не са в предложения пакет, така че от наша страна ние имаме готовност да подкрепим пакет. Очевидно, защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своето тогава, когато успее аргументирано да се защити позицията.
1: От санкционния списък е отпаднал и собственикът на руска компания, която доставя резервни части за Софийското метро. Петрова допълни, че планира да посети Киев идната седмица, за да обсъжда българската помощ за Украйна.
2: по двустранен план с Украина. Работим много активно в енергийната сфера. Именно това ще бъде и фокуса на моята среща.
3: Козлодой ли имате предвид?
2: Нямам предвид Козлодой, имам предвид конкретни възможности за допълнителен пренос на газ, които да помогнат на Украина през следващата зима. В по-широк план има разнородни интереси в енергийната сфера, към които България може да бъде от помощ.
1: България обаче не беше представена на среща в Париж на коалицията на желаещите, която подкрепя Украина. Във френската столица се събраха лидери от 37 държави. Българският премьер Румен Радев ще присъства днес на военния парад в Париж по случай националния празник на Франция. Президентът Емануел Макрон съобщи, че Франция предоставя на Украина лиценз за производство на далекобойни крилати ракети «Скалп», ракети-прехващачи «Астер» и управляеми бомби «Хамер», което ще позволи на украинците да не бъдат напълно зависими от ограниченията на производствения капацитет на френските оръжейни заводи. Освен това, 9 европейски държави и Украина влизат в отбранителна антибалистична коалиция за производство на зенитно-ракетна система, алтернативна на американската Patriot. Съединените щати предприеха удари срещу Иран за трети пореден ден. Президентът Доналд Тръмп заяви, че ударите са насочени срещу военните способности на Ислямската република в Ормузкия проток, но той не е решил, че не може да бъде постигната договореност с Техеран чрез преговори. Три танкера, от които два на Обединените арабски емирства, са били ударени в протока край бреговете на Оман, предаде Ройтерс. Агенцията цитира Министерството на отбраната на емирствата, които осъждат обстрела като сериозно нарушение на международното право. Загинал е индийски гражданин от екипажа на един от танкерите, а още 8 души са били ранени. Агенцията за морски търговски операции на Великобритания съобщи, че танкер е бил ударен от снаряд с неизяснен произход на 40 мили североизточно от оманския град Калхат. Няма пострадали сред екипажа. Парламентът на Унгария прие с огромно мнозинство конституционна поправка, с която мандатът на президента Тамаш Шуйок се прекратява незабавно поради сериозна загуба на доверие сред обществото, защото е избрал Виктор Орбан пред унгарския народ. Сега Шуйок има 5 дни, за да обнародва решението или да сезира Конституционния съд. Новият премьер Петер Мадяр предупреди, че в такъв случай ще започне парламентарна процедура за импичмент. Междувременно Мадяр уволни директори на държавни фирми и на обществената телевизия. Мнозинството му в парламента ограничи до 8 години срока за заемане на поста министър-председател, а вчера наложи и лимит за депутатите общо 12 години. Така партията ТИСА елиминира възможността Орбан да се върне начело на правителството, както и водещите фигури от Фидес да се кандидатират отново за депутати. Окръжният съд в Бургас остави за постоянно в ареста 56-годишния шофьор на тир, обвинен за тежката катастрофа на магистрала Тракия край Карнобат, при която загина един човек, а двама бяха ранени. Пред съда шофьорът заяви, че камионът е станал неуправляем заради спукана гума. Очаква се назначаване на автотехническа експертиза. Окръжният съд в Плевен отложи делото за тежката катастрофа край село Телиш през март миналата година, при която загина 12-годишната Сияна Попова, а дядо й беше ранен. Причината е неявяване на частните обвинители и техния адвокат. Защитата на близките на Сияна е уведомила съда, че след като повече от година по-късно назначената комплексна експертиза все още не е готова, не вижда смисъл от присъствие на заседанието. Съдът насрочи следващото заседание за 11 септември тази година. Стотици жители на Кресна протестираха срещу ограниченията на движението по международния път Е-79 и блокираха движението от София към Гърция, като преминаха по пешеходната пътека в центъра на Кресна. Те настояват за трайно решение на проблема с интензивния автомобилен поток, който разделя града им на две. Протестиращите предупредиха, че ако не бъдат чути и не бъдат предприяти действия, ще блокират отново пътя в петък и в неделя. С информация и прогноза за времето днес, Калин Петров. Добро утро!
4: Добро утро! Към този час температурите в страната са от 11 градуса в Габрово, Перник и Дупница, до 19 във Враца, Пловдив и Сандански. В София 12 градуса при 91% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево, В следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса. В София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който към вечерта ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: В 6.30 по Българското национално радио новини. Премиерът Румен Радев е в Париж по покана на президента Емануел Макрон за военния парад под мотото «Стратегическото пробуждане на Европа», с който Франция ще отбележи националния си празник днес. Поканени са официални гости от 25 страни. В парада ще се включат и български гвардейци. Пожарникари от България участват в гасенето на пожарите в Испания. Вече са идентифицирани още трима от 13-те загинали при огнената стихия в Алмерия. Междувременно беше подаден сигнал за нови двама безследно изчезнали, с които общият брой на хората в неизвестност достигна 10 души. Според регионалния премиер Хуан Мануел Морено, пожарът е технически овладян. В Унгария парламентът прие с огромно мнозинство конституционна поправка, с която мандатът на президента Тамаш Шуйок се прекратява незабавно заради, цитирам, сериозна загуба на доверие сред обществото. И още, цените на петрола се увеличиха до най-високите си нива от месец, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че връща блокадата на иранските пристанища в Персийския и Оманския залив. А срещу военните способности на Ислямската република в Ормузкия проток, Вашингтон предприе удари за трети пореден ден. Съобщава се за поразени три танкера, два от които на Обединените арабски емирства. Появиха се информация и за ударен от снаряд с неизяснен произход танкер на 40 морски мили от оманския град Калхат. У нас на протест до вечера пред Министерския съвет ще се съберат майки от цялата страна, отново с искане за по-висок размер на майчинството и адекватна подкрепа за семействата с деца. Според тях, обезщетението през втората година за отглеждане на дете е недостатъчно и не покрива дори основни разходи. Днес се очаква депутатът от ГЕРБ СДС Йорданка Фандъкова да представи законопроект за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование с фокус върху приобщаващото образование. Очаква се рекорден брой участници да потеглят от Плевен в националния поход по стъпките на Апостола. Те ще бъдат посрещнати тържествено в Карлово на 18 юли, когато е церемонията за отбелязване на 189 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. За времето днес Калин Петров.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. След обедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северо-запад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса. В София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад, който към вечерта ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 7 часа на 14 юли, вторник, вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Стотици военни, сред тях и български гвардейци, ще участват в парада в Париж по случай националния празник на Франция. Сред поканените лидери е и българският премьер Румен Радев. Американските военни нанесоха удари срещу Иран за трета поредна нощ. Ислямската република атакува американски обекти в региона и танкери в Ормузкия проток. Парламентът на Унгария прие конституционна поправка, с която мандатът на президента Тамаш Шуйок се прекратява незабавно. Испанските екипи напредват в овладяването на смъртоносния пожар в Алмерия. В гасенето на огнените стихии в страната помагат и български огнеборци. Останете с подробностите. Франция отбелязва националния си празник с военен парад под мотото «Стратегическото пробуждане на Европа». Поканени са официални гости от 25 страни, сред които и България. Премиерът Румен Радев също е в Париж по покана на президента Емануел Макрон за парада, който ще се проведе на площад Конкорд и в който ще участват и български гвардейци. С подробностите кореспондентът ни Юлия Талева.
1: Отбранителната сила на Европа е главна тема на събитията, събрали официалните гости за френския национален празник. За последен път в президентския си мандат Емануел Макрон ще приеме парада на въоръжените сили с участието на 500 военни от Франция и страни партньори. Ден преди тържеството в традиционната си реч към армията Макрон отчете удвояването на бюджета за отбрана за 9-те години управление и пожела процесът да се ускори за следващата година. Европа е готова да брани, ако трябва с кръв, мира, свободата и върховенството на закона, заяви президентът. За първи път зрителите на парада ще гледат демонстрация на действията на сухопътните и въздушните сили и координацията между тях по време на съвременна военна операция. 7000 полицаи ще следят за спокойното протичане на тържеството. Франция ще почете и жертвите на терористичния атентат с полетял Ница точно преди 10 години на националния празник. Юлия Талева, Париж.
0: Коалицията на желаещите, която подкрепя отбраната на Киев, планира съвместни военни учения в страни, граничещи с Украина през следващите месеци. Маневрите ще са част от подготовката за многонационални сили за подкрепа, предаде агенция ДПА. След разговори в Париж с германския канцлер Фридрих Мерц, украинския президент Володимир Зеленски и британския премьер Кир Стармер, френският президент Макрон каза, че ученията имат определена цел. Това ще бъде демонстрация на нашите ангажименти и че коалицията е готова и решителна за действия по суша, във въздуха и по море, каза Макрон. България не беше представена на срещата в Париж. Стана ясно, че 9 европейски държави и Украина сформират антибалистична коалиция за производство на зенитно-ракетна система, алтернативна на американската Patriot. Британският премьер в оставка Кир Стармер подписа споразумението за отбранителен заем на Европейския съюз за Украина. Това е едно от последните му действия като министър-председател на страната в опит да подобри връзките на Лондон с общността след години на спорове за Брекзит, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Кир Стармер официално обяви споразумението, което ще даде на британските отбранителни фирми достъп до договори, финансирани от заема за подкрепа на Украина в размер на 90 милиарда евро. Той направи това при пристигането си в Париж за среща на коалицията на желаещите страни съюзнички на Украина. Това споразумение ще помогне да се гарантира, че Украина ще получи необходимата подкрепа, за да се защити от руската агресия, като същевременно ще подкрепи британските отбранителни компании, ще подкрепи квалифицирани работни места и ще укрепи националната ни сигурност, се казва в изявлението на Стармер. Британското правителство приветства участието си в заема, след като планът на Лондон да се присъедини към отделен фонд на Европейския съюз от 150 милиарда евро за инвестиране в укрепване на европейската отбрана се провали през ноември, след като правителството на Стармер се противопостави на размера на финансовата вноска, поискана от блока. Стармер обаче принципно превърна подкрепата на Великобритания за Украина в един от основните си приоритети. Участието му в тази среща на коалицията на желаещите бележи едно от последните пътувания в чужбина, преди да се оттегли на 20 юли, за да освободи мястото на бившия кмет на Манчестър Анди Бърнъм, който също обеща да подкрепи Украина. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Украинската столица Киев отново е мишена на удари. Русия изстреля ракети за пореден път. Украински представители уточниха, че са избухнали пожари в различни части на града. Ръководителят на военната администрация в Киев, Тимур Ткаченко, каза, че са се запалили складови зони недалеч от центъра. Кметът Виталий Кличко съобщи, че отломки от дронове са паднали, в открита площ и са подпалили автомобили. Противовъздушната отбрана на Киев се е задействала. А на окупирани от Русия Кримски полуостров, част от Севастопол остана без електричество след мащабна украинска атака. Американските военни нанесоха удари срещу Иран за трета поредна нощ, след като президентът Доналд Тръмп възстанови блокадата на корабоплаването за Ислямската република и предложи да се начислява такса от 20% за охрана на Ормузкия проток. Иран на свой ред предприе атаки срещу танкери, осъдени от Обединените арабски емирства. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: По време на 5-часовата мисия американските сили успешно удариха военни цели в Иран, включително Бушер, Чахбахар, Джаск, Кунарак, Абу Муса и Бандар Абас, което допълнително ще влоши способностите на Иран да атакува търговско корабоплаване, заяви в екс Централното командване на Съединените щати. В отговор Иран посочи, че атакува американски военни активи в Кувейт, както и складове за оръжие, център за сателитни комуникации и жилищна сграда на американските сили в базата Джуфейр в Бахрейн. Иранската революционна гвардия потвърди, че ударила 2 супертанкера в Ормузкия проток. Това е станало след като корабите пренебрегнали предупрежденията, изключили навигационните си системи и се опитали да преминат през миниран маршрут, съобщават ирански медии. Обединените арабски емирства осъдиха Иран за наглото нападение срещу танкерите, при което беше убит един човек, а 8 бяха ранени. Атаката представлява сериозно нарушение на международното право, което заплашва сигурността и стабилността на района, се казва в изявлението. Спорът за контрол на Ормузкия проток заплашва да провали усилията за прекратяване на войната, но президентът Тръмп настоява, че сделката все още е възможна. Вчера Тръмп отново наложи блокада на иранското корабоплаване и изрази намерението си да въведе такса от 20% върху стоките, които преминават през Ормузкия проток, в замяна на осигуряване на безопасността на корабоплаването. Иранският външен министър Абас Аракчи отговори на обявяването на блокадата, като използва думите на Тръмп и заяви, че Техеран ще остане пазител на пролива. Новината за подновяване на иранската блокада през Ормузкия проток от страна на Съединените щати доведе до ръст на цените на петрол. Тази сутрин цената на суровия петрол Брент е над $84 за барел. За новините Елизабет Гогова.
0: Цените на петрола се увеличиха до най-високите си нива от един месец, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че връща блокадата на иранските пристанища в Персийския и Оманския залив. Още информация от редактора Диан Йотов.
4: Сортът Брент достигна до $83.30 за барел. Близо 10% скок от цената в края на петъчната търговия. С толкова поскъпна и американският сорт West Texas до $78.14 за барел. Американското командване съобщи, че блокадата ще бъде възстановена в 16 часа в вашингтонско време. Няма да се допуска влизане или напускане на ирански пристанища, нито транзитно преминаване през иранските териториални води. Това ще важи за всички търговски кораби, без значение чия собственост са и под чий флаг плават. Междувременно Доналд Тръмп обяви в интернет платформата си, че ще направи обращение към сънародниците си късно в четвъртък. За какво ще бъде то обаче, американският президент не е уточни.
0: Информация на Деян Йотов. Парламентът на Унгария прие с огромно мнозинство конституционна поправка, с която мандатът на президента Тамаш Уйок се прекратява незабавно заради, цитирам, сериозна загуба на доверие сред обществото. Подробности от редактора Филип Данчев.
5: Решението беше взето с 139 гласа за в 199 местния парламент, доминиран от партията ТИСА на премиера Петър Мадяр. Преди гласуването Мадяр обясни, че на изборите през април е получил ясен мандат да освободи държавата от марионетките на Орбан и Чешу Йок трябва да си тръгне, защото е избрал Орбан пред унгарския народ. Президентът от своя страна обвини Мадяр, че прекъсването на мандата му по този начин нанася изключителна вреда на конституционния ред в Унгария. Сега 70-годишният Шуйок има 5 дни, за да обнародва решението на парламента или да сезира Конституционния съд. Мадяр предупреди, че в такъв случай ще започне парламентарна процедура за импичмент. Междувременно Мадяр уволни директори на държавни фирми на обществената телевизия. Мнозинството му в парламент ограничи до 8 години срока за заемане на поста министър-председател, а вчера наложи лимит за депутатите общо 12 години. Така ТИСА елиминира възможността Орбан да се върне начело на правителството, както и на водещите фигури от Фидес да се кандидатират отново за депутати.
0: Информация на редактора Филип Данчев. В Испания бяха идентифицирани още трима от 13-те загинали при пожара в Алмерия. Регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено заяви, че пожарът е технически овладян, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
6: Общо до момента са идентифицирани 4 мъже и 5 жени, 8 чуждестранни граждани и един испанец. Към тази група се добавя и 10-та вече идентифицирана жертва, жена починала в болницата в неделя. Освен това са извършени огледи на всички къщи, включително тези, които са се срутили и не са открити следи, подсказващи наличието на тела, което дава основание да се смята, че няма други жертви, освен вече установените 13. В същото време броят на сигналите за изчезнали лица е нараснал до 10, увеличението се дължи на подаването на нов сигнал за 2 души. Регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено заяви, че предвид метеорологичните прогнози се очаква пожарът да бъде обявен за напълно потушен до края на седмицата. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Пожарникари от България също участват в гасенето на пожарите в Испания. Това каза в интервю за Българското национално радио Георги Влайков от Националната асоциация на доброволците. По думите му, българските огнеборци са на първа линия в борбата с пламъците по линия на механизма за гражданска защита на Европейския съюз.
7: Минали години сме виждали механизма активиран или на точка на съдействие с човешки ресурси, с оборудване. Даже мисля, в момента има български модул, който е специализиран в гасене на горски пожари в Испания, пак същия механизъм.
0: Каза за Националното радио Георги Влайков, доброволец и парамедик от Сдружение аварийно спасяване Пловдив. Майки от цялата страна отново излизат на протест с искане за по-висок размер на майчинството и адекватна подкрепа за семействата с деца. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет от 18:30. Какви са исканията на участниците, ще чуем от репортера Диана Маринова.
8: Недоволни майки от цялата страна излизат на протест, за да настояват пакетът от мерки за достойно майчинство да бъде приет. Според тях обезщетението през втората година за отглеждане на дете е недостатъчно и не покрива дори основните разходи.
9: Иванка Тодорова е сред организаторите.
10: 398 евро едва стига да гледаш едно дете нормално и то само ако не е болно. Другото, което ние искаме е в момента да стане 70%, ако сега не може, от 2027 сега да стане обещаните 460 евро и обезщетението превръщане на майката на работа да стане 75% от тази година и 100% от другата година. Искаме детските надбавки да станат на две нива, социални и нормални надбавки. За нас смятаме, че човек, който има стаж достатъчно както за едно майчество, една година в рамките на последните 2 години, би следвало да получава по-високи надбавки, но разбира се, всяко дете да получава надбавки, социалните останат 25, работещия този с стаж да станат 50 евро, да има индексация на детските и на майчеството, докато все още не е на процент.
8: Организаторите настояват за по-адекватна държавна подкрепа за семействата с деца. Те вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и министър-председателя, като очакват конкретни действия от институциите. За новините, Даяна Маринова.
0: Народният представител от ГЕРБ СДС Йорданка Фандъкова ще представи законопроект за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование с фокус

0: посрещнат и тържествено в Карлово на 18 юли, когато е церемонията за отбелязване на 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Участниците от България са от 30 селища за поредна година. Три семейства от САЩ пристигат тук, както и туристи от Австрия. Плачовете има семейства от три поколения. Най-малката участничка е 4-годишната Александра, а най-възрастен е потомъкът на Васил Левски, 80-годишният Васил Чардаклиев. Доктор Галина Цветкова, ръководител на похода.
2: Доказване на силите, на волята, предвид терена, който се преминават и може би най-важното, оценявайки разликата на други събития, мероприятия, които се правят, различни формати, формиране на група, на общност. Тези деца се чувстват част от колектив, част от група. Те не са сами, не са с телефона си. Има часове, дни, когато те не отварят телефон.
3: Левски, дяконе, апостоле! Левски, дяконе, апостоле!
1: Това скандиране ще се чуе от Балкана по време на похода. Ще го чуят и на церемонията в Карлово, както се случва вече над 30 години. От Плевен, Латинк Светозарова.
0: Спортните новини с Антон Йорданов. Добро утро.
4: Добро утро. Отборът на Левски е силен, но и ние имаме качества да продължим, обяви треньорът на борец с Баня Лука Винко Маринович преди реванша в първия кръг от квалификациите на Шампионската лига по футбол. Сините посрещат босненския съперник до вечера от 20 часа и 30 минути, като срещата ще може да следите пряко по програма Хоризонт. Първият двубой завърши 1-1, а Маринович добави, че отборът му е предупреден за атмосферата в домакинските мачове на Левски. Всички билети за стадион Георги Спарухов бяха продадени още в края на миналата седмица. Селекционерът на френския национален отбор Дидие Дешан информира журналистите на Световното първенство по футбол, че голмайсторът на тима и капитан Кириан Мбапе е добре и е готов за полуфинала срещу Испания. Срещата е до вечера от 22 часа в Далас. Треньорът разясни, че нападателят е тренирал индивидуално, защото, цитирам, всеки от футболистите има право да играе 10 минути вместо 20 по време на игрово упражнение. Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте коментира как неговият отбор може да се противопостави на нападателната мощ на Франция. Проучвали сме ги много, много внимателно. Познаваме се добре. Те имат изключителни футболисти, но и ние също. Ключът в матча ще бъде да се опитаме да им наложим нашия стил, който е по-балансиран във всички аспекти и ще бъде по-близо до успеха. Елиза Раянева постигна най-голямата победа в кариерата си до сега, като на тенис турнир от ниво 125 в италианската столица Рим елиминира в първия кръг водачката в схемата и 88 в света Оксана Селехметива от Испания с 6 на 3 и 6 на 2. Така 19-годишната българка, която е 196-та световната ранглиста, си гарантира ново рекордно класиране и със сигурност ще попадне в квалификациите за откритото първенство на Съединените щати през август. Илиан Радулов допусна поражение във втория кръг от квалификациите на турнир от сериите Чаленджър в испанския град Пособланко. 4 на 6 и 4 на 6 срещу Иля Ивашко от Беларус. Иван Иванов ще започне в основната схема срещу квалификант. Международната федерация по баскетбол покани Людмил Хаджи Сотиров да бъде скаут и спортно-технически анализатор на Световното първенство за жени в Берлин от 3 до 14 септември. Главният треньор по проект Развитие на националните ни отбори при подрастващите в мъжко направление ще бъде първият българин с подобна роля, след като миналата година бе избран за скаут на централата на световите университетски игри в Дюсселдорф.
0: За времето днес, Калин Петров. Здравейте!
5: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 11 градуса в Дупница и Смолян до 20 в Сандански. В София 13 градуса при 90% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане. Малко по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северо-запад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса. В София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад, който към вечерта ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 20

0: 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. В планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има времени увеличение на облачността, но само на изолирани места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по автомагистрала Тракия до 54-я километър в посока Бургас е в една лента поради обследване на мантинелите в средната разделителна ивица. Поетапно и на участъци ще се ограничава изпреварващата лента, а трафикът ще се осъществява в активната. На магистралата поетапно ще се затварят активната и аварийната лента при 172 км в посока Бургас от 11 до 12 часа днес, а в посока София от 13 до 14 часа. Временно ограничени ще са активната и аварийната лента от 12 до 13 часа и при 205-я километър в посока Бургас на магистралата. В сила е ограничение на скоростта до 80 км в час на Тракия в посока Бургас от 342 до 348 км заради полагане на пътна маркировка. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Стотици военни, сред тях и български гвардейци, ще участват в парада в Париж по случай националния празник на Франция. Сред поканените лидери е и българският премиер Румен Радев. Американските военни нанесоха удари срещу Иран за трета поредна нощ. Ислямската република атакува американски обекти в региона и танкери в Ормузкия проток. Майки от цялата страна подготвят протест до вечера пред Министерския съвет с искане за адекватна подкрепа за семействата. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Зорница Близнашка и Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
1: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Плевенска филхармония продължава националното турне Абба Симфони с Люси Дяковска, Милица Гладнишка, Георги Милтиадов и Найден Тодоров. 14 юли Долна Баня, 20 Варна, 21 Поморие, 22 Карнобат, 23 Несебър, 24 юли Созопол. Билети за Абба Симфони на

Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: преди всички.
1: Транспортният бранш настоява за по-голяма институционална отговорност за състоянието на пътната безопасност в България и отхвърля твърденията, че превозвачите са основен фактор за тежкото състояние на безопасността по пътищата. Йоана Лалова от Европейския транспортен клъстър е наш събеседник преди всички. Добро утро, госпожо Лалова.
2: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
1: Поискахте бранша, среща с властта. Кое ви мотивира за подобна среща и с кого от властта искате да се срещнете?
2: Истината е, че това е официалното искане за поредна среща с властта, държа да кажа, защото ние вече имахме една министър-председателя, но положението в държавата в последните седмици ескалира до такива нива, които са невиждани, нечувани. Риториката, която почна да се използва от всякакви пътни експерти, неексперти, псевдоексперти, и упражнението на тема шофьорите са убийци вече е излезнало извън границите на нормалното и на поносимото, както за превозвачите, така и за водачите.
1: Сега, госпожо Лалова, живеем в свободна държава, всеки може да говори и да пише каквото си иска. Въпросът е тези твърдения и тези мнения дали почиват на факти. Факти, които са безспорни. По отношение на пътната безопасност, вие казвате, шофьорите на тежкотоварни автомобили нямат вина и тяхната вина не трябва, те не трябва да поемат вината и на други замесени в тази тема. Въпросът обаче тук е, ако има и други замесени, кой носи отговорността? Властта, водачите, онези, които правят пътищата, кои?
2: Вижте сега, отговорността в една държава, най-вече, ние затова имаме закони, е спазването на законите. Нали така?
1: Да.
2: Когато ние имаме закони и сме правова държава, значи те трябва да се спазват. Ами ето давам ви пример, за да разберете, нали, че ние сме правова държава и всеки има право да говори каквото иска, само че, както вие казахте, с факти. Значи давам ви следния пример. Имаме настъпило ПТП. Процесуалният закон казва кои хора могат да присъстват на ПТП-то. Ние в момента, в който имаме ПТП, дали е с камион, дали е с кола, нали, в момента тенденцията е с камион, на всичко, всичките са виновни само камионите, ние имаме едни експерти, едни дронове експерти, казвам в кавички, подчертавам го, защото имайте предвид, че тези хора, които коментират, както вие казахте, свободно, те също имат отношение и задължение да спазват закона. Тоест, когато ние имаме експерти, които не спазват закона, когато имаме държава, която не спазва закона, давам ви конкретния пример. В петък след обед в 5 часа товарните превозни средства бяха отбивани. Заповед, която е издадена в 5 без 5, само държа да кажа, че заповедите, които са свързани с временното ограничение на движение по пътищата, би следвало да бъдат съгласувани, би следвало да има 14-дневен срок по закон за съгласуването им и най-малкото не би следвало камионите да се отбиват нито в аварийните ленти, нито на мостове. Сега вие ми отговорете на свой ред, нали, и като гражданин, и като журналист. Дали, ако държавата не спазва законите, ние можем да очакваме нещо друго в състоянието на пътищата? Къде са мантинелите? Задаваме си въпроса, къде са мантинелите? Представител на държавата, министър държа да подчертая, излиза и казва, а те проблема не са мантинелите, а ъгъла, под който камионите се удрят с мантинелите. Ма господин министър, кажете, казахте, че е прав ъгъл, ма сигурен ли сте, че е прав, може па да е тъп, кажете какъв е той ъгъл. В смисъл, разбирате ли за какво ниво говорим? Имаме в държавата ситуация, която години наред, държа да отбележа, това не е ситуация от днес, нито от вчера, години наред се толерира. Тези експерти, години наред ние нямаме експерти и хора, и хора, визирам държавници и управляващи, които да искат да направят нещо за пътната безопасност.
1: В момента е такава ситуацията, констатираме. Вие казахте, има държава, която не спазва законите, има управляващи, които също не спазват тези закони. Вчера министърът на регионалното развитие по БНТ призна, че основният проблем Неговата пък констатация е липсата на качествена инфраструктура. И допълни пред колегите там, че всъщност прозира, да, и покрай мантинелите, и покрай тези фирми, които поставят мантинелите, корупционни практики. И ако такава е ситуацията, какво може да се направи?
2: Питате ме какъв е изхода от ситуацията?
1: Точно така, да. Това питат хората.
2: Това питаме и ние, само да ви кажа, защото ние последните 10 години не потърпеше на цялото това нещо, което се случва, защото замислете се, всичко, което се превозва и всичко, което ние потребяваме като хора и граждани, се превозва от тези въпросни камиони. Другото, което ние сме на средата между Европа и Азия, т.е. международният трафик е огромен. И тези въпроси относно полагането на асфалта, относно износващия слой, относно седиментните скали, относно осевото натоварване дори, което се проектира, сме ги задавали вече и ги задаваме 10-15 години. Откъде обаче се измерества рибата, можете сами да си отговорите. Тоест, ако ние нямаме експерти, които да разбират и от транспорт, и от транспортна политика, и от пътна безопасност, и от движението по пътищата, ситуацията няма да се подобрява. Давам ви един пример още, за да може да ме разберете по-конкретно. Министерство на транспорта е органът, който трябва да отговаря за транспортната политика. Да, бе, обаче в Министерство на транспорта, дори включая новото правителство, нямаме нито министъра има експертиза в автомобилните превози, било то на товари, било то на пътници, нито имаме заместник министър трети месец. Как ви изглежда това? Държавата има ли приоритет в транспорта и българската икономика да се развива и пътищата ни да са безопасни, по които всички се движим, държа да кажа.
1: Какво казвате? Да, няма приоритет?
2: Няма приоритет. Няма. Това е истината. Няма абсолютно никакъв приоритет и последните години, и към настоящия момент. Когато ти нямаш експерти, които разбират от транспорт, нали сега се спрягат се всякакви имена за заместник министър, пак казвам няма министър, но понеже няма бройка, нали ние назначихме по всички други много проблемни транспортни видове транспорт, извинявам се, нали, въздушния, морския назначихме. За БДЖ не коментирам, че е проблемен, нали, защото той наистина е проблемен, но когато ние назначаваме на кило, а не на експертиза, ситуацията е такава. Нямаме транспортна политика. Сега вчера чухме, всъщност може би и миналата седмица същото се чу, че ще правим единен контролен орган. Тук много важно нещо трябва да отбележим. Ние пак правим единен контролен орган без участието на заинтересованите лица, без бранш, без хората. Ние правим някакви органи за някакви хора.
1: Добре, вие казахте в началото на разговора, госпожо Лалова, срещали сте се с представители на властта. Сега искате още една такава среща. Тези неща не ги ли изговорихте с тях?
2: Сега ще ви кажа какво изговорихме. Срещахме се с Агенция Пътна инфраструктура преди да направят всички, т.е. след като направиха първото незаконосъобразно действие, спиране по магистрала Тракия Хемус, без да съблюдават закона, получихме извинение, държа да кажа, и получихме покана за среща, на която изяснихме, че такива забрани не може да има, дори и забраните за топлото време, за над 35 градуса, в една държава като Унгария, която, държа да го отбележа, има инфраструктура, вече ги няма, защото се установи, че в кабините става 60-70 градуса, никой не може да издържи физически, визирам, хората и водачите на тези температури.
1: Само да ви питам, а за забрана за изпреварване на тежкотоварните автомобили в определени участъци, тази мярка също се коментираше тази седмица, да се наложат ограничения?
2: Тази мярка, държа да кажа, ние сме имали като бранш много отдавна предложение за ограничаване на изпреварването на определени места, като например, когато имаме спускания, когато имаме изкачвания, които са направени, как да кажа, не много така по правилата. Ние лично имахме такива предложения, само че ние в наша държава, за съжаление, от едно предложение можем да направим добро решение, можем да направим изключително лошо и да забраним въобще да се изпреварват. Представете си, вчера, понеже нали, ние като бран следим какво става, вчера гражданите стигнаха до такова ниво, че в момента, в който един камион изпреварваше друг камион, който беше аварирал в аварийната лента, държа да кажа, нали, той няма как да го изпревари без да влезе в лява лента, само да ви кажа, защото трябва да има достатъчна дистанция между спрелия камион и камиона.
1: Е, сигурно такива хипотези ще бъдат прецизирани, но все пак аз ви питам за общия режим.
2: Надявам се, за общия режим истината е, че ни трябва пътища, не ни трябва да бъдам.
1: Трябват ни пътища. Добре, нека така да завършим един разговор с отворен финал. Трябват ни пътища, да видим дали новите управляващи ще се слушат. А получихте ли отговор от тях? Кога ще се видите?
2: Надявам се да получим отговор в рамките на днешния ден. Към настоящия момент все още не сме.
1: Благодаря ви. Йоана Лалова в Преди всички.
0: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното. Италия.
3: Неапол,
0: Венеция,
3: Рим,
0: Соренто,
3: Тоскана,
0: Римини,
3: Пулия,
0: Сицилия.
3: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Световното първенство по футбол е тук.
7: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
6: Слушайте специалните ни студия всеки ден, сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
7: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
6: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
0: Преди всички.
1: Бившият началник на отдел пътна полиция в МВР и експерт по пътна безопасност Росен Рапчев е наш събеседник в Преди всички. Добро утро, господин Рапчев.
8: Добро утро.
1: Сега взимам повод от думите на госпожа Лалова, че през последните седмици се нароиха така много експерти, които ни обясняват какъв е проблема и какви са възможните решения. Колкото експерти, толкова и мнения и възможни решения ли се появиха в публичното пространство? Вие като експерт по пътна безопасност и човек от системата по контрол на пътя.
8: Да, разбира се, много хора вече се изказват, който има такава компетенция и който няма компетенция относно различни области в пътната безопасност, защото сферата на пътната безопасност не е само, примерно, контрол или инфраструктура. Всичко е взаимосвързано. Знаете, че това е една съвкупност от фактори, която абсолютно покрива целия бит, който живееме. От пътищата, природната среда, климатичните условия, възпитанието изобщо не трябва да се обръща малко внимание на това. Контрола, който е не само от служителите, които трябва да са на улицата, а е контрола от тези, които трябва да изпълняват изграждането на тази инфраструктура, задаването на поръчки, правилни поръчки. Изключително изключително много съм притеснен, че е страшно много хора, които са прочели в интернет нещо и стават експерти и смятат, че с една мярка може да преценим и да променим качествено нещо друго, защото са го видяли в някоя друга държава.
1: Ами вижте, господин Рапчев, фокусираме се последните дни върху начина, по който да ограничим подобен тип инциденти, най-вече да ограничим преминаването на тежкотоварен автомобил през мантинела в отсрещното платно. Фокусирали сме се върху този проблем. Да. Говорим за мантинели, говорим за бетонни преграждения, за джерсита, а като че ли проблема е много по-дълбок. Ние, за да стигнем до този разговор, трябва да помислим какво до този момент е довело този камион да излезе от пътя и да навлезе в насрещното платно. Не е ли така?
8: Разбира се, много правилно отбелязахте, защото наистина много притеснителен факт е, че последните 3-4 седмици толкова много происшествия с товарни автомобили, които пресичат през следната разделителна на магистралата и навлизат на срещу движение. Това наистина е изключително притеснителен факт, макар че едно време магистралите, когато са проектирани повече за преминаване на леки автомобили, за да могат да ги задържат тези автомобили, като не са представили интерес тежкотоварен трафик да има толкова голям. Но тук идва въпроса какво правим като не само като институция, а като фирмите, които изпълняват тази дейност. Правят ли си ежедневни контроли на техническото състояние на превозните средства? Дали инвестират достатъчно в разбирането на работата с самите свои водачи или просто само им дават една заплата и очакват от тях да си свършат дейността? Дали знаят тези водачи как идват на работа? Дали са отпочинали? Дали имат някакви семейни проблеми? Някакви психологически състояния, които може да им попречат да изпълняват правилно дейността си. И тук идва въпроса общия интерес. Дали ние като изпълняваме някаква дейност, даваме всичко от себе си, за да сме безопасни на пътя. Защото всичките в нашата страна последните повече от 10-15 години говориме някой да ни контролира. А контрола трябва да е вътре във всеки един от нас. Ние излизаме на улицата да си свършим работа, да отидем от точка А до точка Б. Не е необходимо да квалифицираме хората като убийци. Защото наистина никой, аз съм далеч от мисълта, че някой е влезнал в автомобила с цел да убие някой друг. Но отношението, което имаме към обстановката и към себе си, това също рефлектира и към околната среда.
1: А да ви питам, а когато държавата се превърне в главен участник в корупционни схеми,
8: това е ужасно и не трябва по никакъв начин да се допуска. За съжаление, много години говорим, че пътищата не са в добро състояние и това е абсолютният факт. Както и дори министър Шишков даже го призна скорошни интервюта, че пътищата не са в добро състояние. Но това е един системен проблем, който се е натрупвал години наред. И когато години наред ние само обръщахме внимание на дупките, без да обръщаме внимание на нищо около пътното пространство, за това да направим щадяща път на инфраструктурата, за да инвестираме в нея или да я поддържаме, поне в състоянието, което е направена, ние доста сериозно загърбихме този проблем и този проблем в момента ни се връща като бумеранг. Години наред ние правихме компромиси с нашата инфраструктура, а в момента няма какво да направим, защото не може да с вълшебна пръчка да кажем, хайде ще оправим мантинелите, хайде ще сложим тук такива ограничители или други ограничители. Или, ето ще ви дам пример, в Испания изключително много сериозен проблем и те са имали там преди 15-20 години с навлизането на товарни автомобили в насрещното движение.
1: И как са го решили този проблем?
8: Те пък са дали следния пример, който никой не го обяснява от експертите. Не съм. Да, мантинените са им абсолютно същите тези прегради, но в разделителя те са направили един улей, който е с мека пръст или пясък, в която ако случайно премине тежкотоварния автомобил, той заорава в нея и не може да премине от другата страна. В крайна сметка от това има и двоен ефект. Защото освен, че не позволява на тези тежки автомобили да преминат от другата страна, този улей и на тях им е събирателен за отводняването на цялата инфраструктура. А пък това никой не говори. Когато имаме сезона пролет и есен, когато имаме дъждове, страшно много има по автомагистралата аквапланик. Заради това, че ние не можем да отводниме правилно магистралата. Сега в момента е лято, говорим за жеги. Да, изключително опасно е да се движат и притеснително е два камиона да преминат през мантините, които са празни. Ами представете си, ако бяха пълни, какво тогава? На ние на какво разчитаме? Само на някой да ни спре и да ни санкционира, или разчитаме и на ние, като излезаме като граждани, като доблестни и съвестни хора, да знаеме с какво излизаме на улицата и какво може да се случи с нашите действия.
1: Има ли мярка, конкретна мярка, вие като пътен експерт? Да кажем, от днес решаваме, няма да слагаме повече мантинели, ще слагаме джерсита, за да ограничиме това преминаване и да спреме тези катастрофи. Има ли панацея?
8: Точно това искам да ви обясня. Няма такова нещо. В световен мащаб има всякакъв начин и вид за оценка на въздействието на тези обезопасителни системи. Идеята е, и то даже 2024-та чак се направи една наредба, която може, нали, да чрез одит и проектантите да въвеждат по-съвременни системи. До преди години просто се слагаха ограничителни системи без сериозна, с една заповед, с една такава, без много сериозно отношение.
1: Нали да убеждаваха господин Рапчев, че има различни категории мантинели, че едните устояват
8: Само да ви кажа, че и еластичните прегради от типа металните, те са също много голям брой и зависимост от интензивността на движението и скоростта, с която трябва да се движат, и вида на превозните средства, те също имат възможност да ограничат преминаването на товарен автомобил. За мен не може панацея да кажем дали ще сложим джерси или дали ще сложим, има дори и мантинели, които, т.е. са ограничителни прегради, които са в Австралия примерно много разпространени, които са от тел. И знаете ли пък, тези много добре действат на автомобилите, увиват се докато пресичат автомобилите, дори да се скъсат, или ги връщат, или се увиват около колелата и не им дават шанс да преминат от другата страна. Само че от друга страна пък мотористите, там като минат през тях, направо ги реже и ги обезглавява. Така или иначе, компромис трябва да се направи в зависимост от анализ на пътя, какво се очаква да е движението, и не само за тази година, а те се правят дългосрочни анализи с много по-сериозен годишен.
1: И какво ни
8: казва,
1: че до този момент у нас толкова години и толкова министерства и агенции се създадоха, ангажирани с и ведомства, ангажирани с онова, което се случва на пъти, и този анализ не е направен до този момент.
8: Напротив, даже този анализ е правен с годините много, но правителствата, когато им е представен такъв анализ, защото, нали, си смятате, че подмяната на над 16 000 км пътища, с които трябва да имат ограничителни предпазни прегради, това не може някое правителство, като му кажеш трябва да ги смениш, и като му кажеш каква е цената, и те ще кажат, извинявайте, обаче това е смешно. Ние нямаме такъв ресурс. И заради това трябва да говорим в такава степен, че да започнем поетапно, още с изграждането и ремонтирането на всеки един участък, да се въвеждат поетапно новите съвременни изисквания. За съжаление, това не може да стане, колкото и грозно да звучи от моята уста, не може да стане с вълшебна пръчка и да ги сменим сега.
1: Не може да стане с вълшебна пръчка, господин Рапчев, понеже и времето ни ограничава. На финала да ви питам, взимам така по думите на един бивш главен прокурор, който казваше, че без усилията на МВР прокуратурата просто е една скъпо платена администрация. Да ви питам по отношение на пътната безопасност. Тук ролята на прокуратурата, сега пък новото правителство има пълната власт, управлява МВР. Политическа воля за разследване на корупционни практики, свързани с пътната безопасност. Да очакваме ли, оптимист ли сте? Ще има ли повдигнати обвинения на хора, които са участвали в такива корупционни практики?
8: Надявам се, изключително много се надявам, за да може да се разкрият цялостните проблеми. Защото не може само един водач да го обвиниме и той да е с неговите действия да е оказал каквото и да е влияние. Защото знаете, че водача му влияят изключително много външни фактори, които го карат да сгреши, да вземе грешното решение, да се обърка, да предприеме действия, които след това имат много тежки и сериозни последствия. Според мен наистина трябва да се решават проблемите и особено когато са знакови, по-тежки пътните инциденти. Дори ние имахме едно време желание да направим борда, който разследва тежките происшествия в ЖП инфраструктурата и морската и авио и транспорт. Те да могат да разглеждат обстойно всеки един акцент, защото, извинявайте, когато има разследване на произшествие, те не се възлагат, бъдете сигурни, защото всяка една експертиза е много скъпа, не възлагат всички видове анализи и експертизи. Просто за мен е важно да се види цялостния механизъм на действие, кое, защо го е допринесло, не само действието на водача, а защо. Въпросът е защо той е загубил контрол, защо е взел такова решение, възприятието ли му е било подменено или изключително много сега в момента се говори за инфраструктурата. Инфраструктурата, съгласно шведския модел Визия 0, трябва да е елемента, който предпазва нас от нашите грешки, защото човека е грешен, той постоянно ще греши. Никой не може да каже, че днеска съзнателно не мога да отида да сгреша, защото всеки ден взимам решение на база моето емоционално състояние. Днеска съм щастлив, утре съм тъжен, други ден съм уморен. Всеки ден по един и същи път аз мога да взема различно решение. Ами тази грешка, която ще допусна, не трябва да я платя с живота си или с живота на някой друг.
1: Едва ли повечето водачи, които се качват за да управляват моторно превозно средство, искат да убият някого на пътя, за разлика от онези, които пък участват в корупционни схеми, които искат да се така облагодетелстват от тези схеми, в които участват. Предстои да видим новата власт как ще се справи с този проблем и ще бъдем ли свидетели наистина на онези хора, които са вземали ключови позиции в държавата по високите етажи на властта и са взимали подобни решения, чието последици виждаме сега, ще понесат своята отговорност.
8: Наистина, това наистина, ако се случи, ще бъда наистина много щастлив, защото в крайна сметка предложения с годините е имало страшно много и много добри предложения са правени, но не е имало волята да се вземат такова
1: решение. Експерта по път на безопасност Росен Рапчев, ефира на Преди всички.

0: Horizont. Осем часа, новини с Григор Недялков. Добро утро! Днес се очаква екстрадиране от Сърбия на бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Предаването му на българските власти трябва да стане на граничния пункт Калотина. Мавродиев е обвинен за отпускането на необезпечен кредит на фирма, свързвана с бизнесмена Румен Гайтански по прякор Вълка. Бившият директор беше задържан в Сърбия при кацането си из полет от Дубай и прекара близо 2 месеца в сръбски арест. По информация на неговия адвокат Емануил Йорданов, Мавродиев е дал доброволно съгласие да бъде върнат в страната, за да съдейства на разследващите по делото, в което обвиняеми са още Гайтански и адвокатът на фирмата, получила необезпечения кредит. Премиерът Румен Радев е в Париж по покана на президент Емануел Макрон за военния парад под мотото «Стратегическото пробуждане на Европа», с който Франция ще отбележи националния си празник днес. Поканени са официални гости от 25 страни. В парада ще се включат и български гвардейци. Пожарникари от България участват в гасенето на пожарите в Испания. Вече са идентифицирани още 3 от 13-те загинали при пожара в Алмерия. Междувременно беше подаден сигнал за нови 2 безследно изчезнали, с които общият брой на хората в неизвестност достигна 10 души. Според регионалния премиер Хуан Мануел Морено, пожарът е технически овладян. Кипър внедрява система за спешни повиквания 112 от следващото поколение. За разработването й подписаха споразумение Гражданската защита и Държавната телекомуникационна компания. С подробностите кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
1: Надграждането на спешния номер 112 е един от най-значимите проекти за модернизиране на службите за бързо реагиране и по-ефективното управление на извънредни ситуации в Кипър, заяви вътрешният министър Константин Осуяно. Новата платформа ще поддържа гласови обаждания, текстови съобщения в реално време, изображения, видеоклипове, данни за местоположението и автоматични онлайн сигнали от превозни средства. Тя ще предоставя на съответните служби по-пълна и бърза информация при критични инциденти, което ще подобри времето и качеството на тяхната реакция, обществената сигурност и защитата на човешкия живот, подчерта министърът. Системата за спешни повиквания от следващото поколение ще обхване всички аварийни служби на национално ниво в съответствие с европейските стандарти. Новият център ще обслужва полицията, пожарната, спешната помощ, управлението по горите, националната гвардия, координационния център за търсене и спасяване, гражданска защита. Проектът трябва да бъде изпълнен до 20 месеца. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
0: На кръгла маса в Троян се събират представители на местната и държавната власт, академичните среди, транспортния сектор и бизнеса, за да обсъдят изграждането на стратегическия железопътен коридор по направлението Румъния-България-Гърция. Ще се дискутират и възможностите за развитие на съвременна ЖП връзка през Централна Стара планина, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: Организатори са общината, Федерацията на научно-техническите съюзи в България и Сдружение Форум за балкански транспорт и инфраструктура. Темата на кръглата маса е стратегически транспортни връзки, регионално развитие и икономически ефекти от железопътния коридор Румъния-България-Гърция. Организаторите отбелязват, че пред България стои историческа възможност да се включи активно в изграждането на Европейската транспортна ос Север-Юг, проект с потенциал да подобри мобилността на хора и товари, да насърчи инвестициите, индустриалното развитие и да повиши конкурентоспособността на регионите. По време на дискусията ще бъдат представени актуални експертни анализи, потенциалните икономически ефекти за общините и необходимите стъпки за изграждане на ефективно партньорство между всички заинтересовани страни. За новините, Латинка Светозарова.
0: И едно съобщение за слушателите ни. От 10 до 14 часа за планова техническа профилактика ще спре излъчване предавателят на средни вълни Видин 1 на частота 576 кГц. Ще чуем и прогнозата за времето от Калин Петров.
3: Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса. В София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който към вечерта ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Добро утро в ефира на преди всички на Филип Гунев, бивш заместник министър на вътрешните работи.
2: Добро утро.
1: Господин Гунев, поканих ви за да говорим по темата Магницки и онова, което се случва и около на Делян Пеевски и полетите му, но няма как да не избягаме от днешната новина за екстрадицията на Стоян Мавродиев. Очаква се днес да бъде екстрадиран от Сърбия в България. Беше задържан в Белград при кацането му с полет от Дубай в началото на юни. Предаването му на българските власти ще се случи на граничен пункт Калотина. След това, вероятно, Мавродиев ще бъде отведен в Националната следствена служба, за да му бъде повдигнато обвинение лично. Кажете ни, господин Гунев, в тези действия от страна на българските власти, това, което направиха като усилие, свързано ли е с общата тема за борбата с престъпността по високите етажи на властта и виждате ли политическа воля от страна на сегашната власт да се справи с проблема корупция и престъпност по високите етажи на властта?
2: Специално за господин Мавродиев, после да видим дали е било сделка, дали е било част от някакво усилие, в зависимост от това срещу кого той всъщност ще свидетелства. Първоначалните така разследвания и причината, нали, той да избяга, беше свързано с разследване, което по-скоро беше насочено срещу Доган. Докато така сигналите, които министър Демерджиев даваше, че по-скоро ще отиде в друга посока, по-скоро ще е към Пеевски. Тъй, че нали, той едва ли така без да знае беше отишъл в Белград. И предстои да видим дали това е част от сделка или просто... Така или иначе, това, че го заловиха в Белград, не е плод на някакво усилие. Той беше обявен по различните системи. Ясно беше, че ако тръгна да пътува, ще бъде арестуван някъде. Тъй, че за мен това не е още някакъв знак. Но така или иначе, действията на прокуратурата ще са важни. Както знаем, там все още не е ясно в... дали прокуратурата е съпричастна към усилието на правителството да води някаква борба с олигархичния модел, тъй че докато не видиме нов главен прокурор и нов висш съдебен съвет, моите очаквания лично за успехи в тази борба са доста ниски.
1: А ще ги видим ли? Защото тази власт дойде с заявки, именно с намерение за промяна не само в прокуратурата, в цялата съдебна власт. Такива заявки предизборни чувахме от Прогресивна България.
2: И предстои да ги видим, все още няма как да ги видим, защото докато не се смени Висшия съдебен съвет и главния прокурор, няма как да има някаква съществена промяна и все още не сме я видяли.
1: Действията на министъра на вътрешните работи по казуса Делян Пеевски, полетите му заедно с Десислава Атанасова, как ги разчитате вие?
2: Ми в... по-голяма степен, нали, политически от гледна точка на това, че това е някакво разследване, което е на много ранен етап. Няма как да покаже някакви реални резултати, но пък показва, че моделът тръгва да се променя в някаква друга посока и че така на избирателите на Прогресивна България, нали, пред тях се демонстрира някаква активност. Но, както казах, реално тази активност наистина може да придобие някакви... да доведе след себе си истински резултати, само след като имаме нов главен прокурор и ново мнозинство в Висшия съдебен съвет. Но тези ранни действия не са безмислени и безплодни, тъй като има много работа да се свърши дори преди прокуратурата да може да се включи. В този смисъл те имат своята стойност. А въпросът е, че като се подават така на лъжичка и са все още в малко както стана с Петрохан, нали? Вадат се всяка седмица различни неща и това по-скоро създава

0: като нещо в стандартния политик, ако видите, той всяка година или си декларира едни и същи там някакви собствености, 2-3 къщи или повече за по-богатите, но има някаква устойчивост, докато всичко тук е странно, нали? Аз имам 10 къщи под наем или 5 коли под наем. И то къщи не по 50 квадрата, по 200, по 1000 квадрата има къщи декларирани. И това всичкото дава основания да се мисли, че нали, има, нали, това са ужасно много средства. Това нали, бледне на фона на тези полети, които там за 5-7 години или колко са ги изчисляват на 1,5 милиона. Тия десетки къщи, коли, които се взимат под наем, нали, луксозни, те са не по-малко средства. А в същото време и тия дружествени дялове, които се появяват, то изчезват. И плюс това, че се знае, че той има скрити собствености в нали, различни
1: казвате,
0: фирми.
1: Може да се направи предположение обосновано, че всъщност има заобикаляне на санкциите Магницки.
0: Не, той санкциите Магницки, трябва да ги заобикаля, защото нали, при всичките тия международни пътувания там се налага средства извън Европейския съюз, извън България, иначе нали, в рамките на България или на Европейския съюз, той може да използва европейските системи, за да прехвърля средства от банковите си сметки или да плаща на някакви лица. Затова не му се налага да избягва санкции. Нали, той го прави явно чрез посредници, както те казаха, че използва някаква юридическа кантора да прави плащанията вместо него. Но аз това, което мисля, че и изглежда, че МВР прави, е, че в рамките на заобикаляне на тези санкции се очертава една такава доста, най-вероятно се очертава една доста сложна схема от офшорни фирми и други фирми или хора различни, които в извън Европейския съюз, дали в Дубай или в те фирми, примерно те са регистрирани в Малта, които са авиолиниите, са правили тези плащания, за да се разплете финансовата мрежа. Българските институции имат нужда от помощ. И подавайки тези сигнали към американската страна, че нали, санкциониран под Магницки избягва техните санкции, американските служби би трябвало да подпомогнат да се задействат, да разберат за начина по който ги избягват. Те няма да могат него да го санкционират, нито да го съдят, но пък ще помогнат на българските служби да разберат какви са финансовите схеми използвани и кои реално са хората, които седат зад него финансово или поне подставените лица, които стоят финансово, за да осъществяват този луксозен начин на живот и пътувания и нали, които виждаме.
1: А какво може да последва за самия Певски, защото все пак наказателната отговорност у нас е лична отговорност.
0: Тя е лична и не, и аз това казвам, че американската страна не мога да, няма да арестуват Певски, те не могат, нали? Те могат да накажат, ако някои фирми са знаели, че американски фирми, особено, че са знаели, че подпомагат нали, санкциониран по Магницки или пък европейски банки, ако имат клонове в САЩ, също подлежат на санкции, ако те подпомагат санкциониран по Магницки или ако са знаели за това. Затова те единствено ще помогнат да се разплете мрежата, а наказателната отговорност вече ще си бъде в България и трябва да бъде ще трябва това да доведе до някаква следваща стъпка, да се види дали тук е имало или форми на влияние или прането на пари, нещата, нали, които се спомена, че се разследват.
1: А господин Гунев, трябва ли такава публичност на такъв етап от разследване, ако то е факт, да се оповестява публично? Това няма ли да попречи на обективното разкриване на истината? Трябва ли българското общество да знае, че срещу депутат с такива финансови възможности тече разследване и по отношение на обмена на информация? Няма ли система, по която партньорските служби, не само в Европа, ами между Европа и Съединените щати, да обменят такава информация? И трябва ли министъра на вътрешните работи на такъв ранен етап, ако той е ранен, да излиза публично и да оповестява такива данни?
0: Ами аз, както казах, това е изцяло политическо. Първо, оповестяването, особено на тия пътнически данни, те са лични данни, нали,

0: нарушения по всички там закони за личните данни, европейски регламенти и българския закон за лични данни. Нямаш право да излизаш на някакви хора да обясняваш личните данни.
1: Рискуваме ли да бъдем съдени по това?
0: Това къде са били са лични данни. Нали? Използването на данните от тия резервационни системи за полети, които между другото, те затова се създава и объркване, защото те са резервационни данни и не винаги и там се получават разни различия. Пък, защото това, че си резервирал един полет, не значи, че си летял на него. Тези пък данни, понеже са лични данни, те са като телефонните данните от телефонни разговори. А нали, ако ви поискат разпечатка от МТЛ, от А1, те ще ви поискат нали, решение на съд, за да може да ви го дадат. Подобен, не точно по същия начин, но все така стриктно пазени са и данните за полети. И затова първоначално, когато министър Демерджиев излезе и не каза какво основание до той да поиска тези данни, нали, така и ДПС с основание се възмутиха, нали? Защото ако той беше казал, ми тук правим разследвания дори да не беше споменавал за какво, но нали, да кажа, че е свързано или с пране на пари, или с сериозно организирана престъпност, някаква обща формулировка, която обаче са основанията тези данни да бъдат поискани, то това щеше да е разумно, но той говореше за някакви други неща, които изглеждаше, че не са основания той да има достъп до тези данни. Това създаде по-скоро объркване. Но така или иначе, излизането на този на някакви такива много ранни етапи на разследване ще създава и ще повдига непрекъснато въпроси и таки политическите ползи дългосрочен план ще намалеят. Ако в началото нали, беше ясна заявката ми, аз тук съм излязъл и се боря вече с Пеевски, то постепенно ще стане ясно или ще почне да има подозрения, че това се прави без да се спазва така буквата на закона, нали, малко през просото и това мисля, че не отговаря пък на другите заявки за връщане на върховенството на закона.
1: А по отношение на обмена на информация между партньорските служби, трябва ли министъра на вътрешните работи специално да ходи в Съединените щати на среща по този повод, казвайки, че там ще се коментира и тази тема? Не обменят ли информация и службите не са ли знаели за този човек?
0: Те обменят. Аз това, което си мисля и което той тук няма как да го постигне, защото в България има представители на ниско ниво на съответните американски служби, е нали, да се договори някаква по-съществена помощ при разследването при самото разследване, свързано с Пеевски, като санкциониран по Магнитски. Те това... нали, ако иска такава съществено сътрудничество и там да му заделят цяла група от хора, които да почнат да дълбаят как точно избягвал Пеевски в Дубай, нали, там самите американци ще трябва да впрегнат доста ресурс. Това според мен е наистина нещо, което би трябвало да се договори на по-високо ниво и при положение, че даже няма и посланник, нали, е по-смислено да стане в щатите.
1: Да завършим. Оптимист ли сте, че нещо ще излезе от тези срещи, че нещо ще излезе от тези разследвания, ако са тръгнали в посока разследване на Пеевски, в контекста на това, което започнахме като разговори, като тема, свързано с прокуратурата, с тази прокуратура и с това МВР?
0: Не, ще отнеме време, няма как да... Това би било едно много сложно и дълго разследване. Аз виждам разни политици, които излязоха и казаха, ми аз до сега щях да го приключа Пеевски, нали? Не мисля, че е толкова лесно. Ако беше толкова лесно, мисля, че щеше да може би вече да е сторено от сегашния министър. Мисля, че най-рано може да очакваме нещо до година или по-до година, след като имаме нов главен прокурор и вече се навлезе в някакъв по-съществен етап на повдигнати обвинения.
1: А оставка от страна и на Певски, и на Десислава Атанасова, между прочим, да я отделим и на нея нужното внимание на финала на разговора.
0: Аз все още не мога да... Не съм видял данни, които да оборват нейната теза, че... Видях въпросната справка, но тя излезе с съвсем конкретни данни от български, от турски институции, да кажем. Аз съм летяла с друг полет в този ден, в който вие казвате. Ако с подобни данни излезе и МВР, нали, други, айде да не за тия дати, защото за тия дати едва ли ще могат да излезе с различни данни от нейните, но за други дати с такава информация, да, ще повдигне доста въпроси, специално от нейна страна. Ще има повод за натиск. За Певски поводите за натиск, мисля, че са доста повече и доста по-отдавни. Едва ли това с кой летяло е повод някой да му иска оставката или по той да си я даде.
1: Благодаря ви. Филип Гунев, бивш заминистър на МВР в ефира на Преди всички.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Япония.
7: Китай.
6: Индонезия.
7: Бали.
6: Тайланд.
7: Пукет.
6: Сингапур.
7: Корея.
6: Хонг-Конг.
7: И Макао.
6: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
8: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: Когато бях момиче, 17...
10: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
11: С медийното партньорство на Българското национално радио.
12: Хоризонт.

0: преди всички.
1: Фискалният съвет повдигна остро въпроса за увеличаване на пенсионната възраст в сектор сигурност, чрез позиция в социалните мрежи, провокирана от огромните разходи за персонал в държавния апарат. Темата излиза на дневен ред на фона на данни, че десетки хиляди служители продължават да работят на държавна служба и след придобиване на право на пенсия. По темата ще говорим с Илия Кузманов от синдикалната организация в МВР. Добро утро, господин Кузманов.
2: Добро утро на вас и вашите слушатели.
1: Кажете ни сега всъщност вашия коментар като синдикален лидер, но това, което прочетохме в вчерашния ден като позиция от Фискалния съвет, когато държавата е изправена пред предизвикателството да намери пари за всички важни структури в държавата, така че да ги обезпечи по адекватен начин. На дневен ред Фискалния съвет постави темата за пенсионната възраст и ранното пенсиониране в сектор сигурност.
2: Съжалявам, че се започна по този начин, но трябва да го обясним. Фискалният съвет е консултативен орган по въпросите на фискалното управление и като такъв следва да се отнася много сериозно към тази тема. Иронията, която вчера се появи на сайта на Фискалния съвет, е недопустима. Все пак трябва да се отбере, че те са държавни служители, които също са включени в така наречения автоматизъм и получават по 3 средномесечни заплати базирани на тези на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, като отделно за всяко за свое заседание се изплащат по 3 минимални работи за заплати за страната. Едно такова заплащане задължава. А иначе конкретно по темата, опазването на вътрешния ред и националната сигурност не са свободно предлагани услуги, а са част от отговорността на държавата. Следователно, от тук възникват задължения и отговорности на служителите в сектор сигурност и в частност на тези на Министерство на вътрешните работи, които не са и не могат да бъдат същите като тези на работниците, в която иде част на фирма, така че знака на равенство между тези две неща е абсурдна. Най-малкото, защото не може да се сравнят отговорностите, риска и стреса.
1: Той за
2: да
1: това
2: не говорим за правните режими.
1: Кузманов, той за това има различни правни режими, затова и законодателят е предвидил различни категории на труда. Безспорно, вашата работа е изключително важна за осигуряване сигурността на гражданите. Но тук се поставя въпроса последния начин. Добре, не вдигаме пенсионната възраст, защо тогава след пенсиониране на определени служители те продължават да полагат на този труд? И се прави следното внушение. Ако те могат да продължат да работят и след пенсионна възраст, какво пречи годините за пенсиониране да бъдат вдигнати?
2: Вижте, това също е плод на изключителна неграмотност по темата. Първо искам да кажа, че има едно спечелено дело от българка, казва се Снежана Сумова, следствие на което тези промени в Кодекса за социално осигуряване в България бяха направени за абсолютно всички граждани.
1: Какъв е предмета на делото?
2: Предмета на делото е непряка дискриминация, а решението, с което се промени член 94 на Кодекса за социално осигуряване, влезе в сила от 1 януари, завържете от 1 януари 2015 година, нали, да си го запишат и господата от Фискалния съвет, защото явно не четат. И той важи за всички работещи в България, включително за всички пенсионирани в България. И другото, което е много интересно за сектор сигурност, той беше въведен с 6 месеца по-късно. Тоест, след като тази дискриминация отпадна за всички българи, за нас отпадна малко по-късно, което само по себе си също е дискриминация. Иначе по същество, за да стане ясно какви са промените в КСО в този случай, законодателя предприе изменения, за да синхронизира правилата за отпускане на пенсии с европейски регламенти. И беше премахнато безусловното изискване човек формално да напусне работа или да прекъсне осигуряването си, за да може да му бъде отпусната пенсия. Тоест, тук говорим за първо за европейско законодателство, второ за справедливост и трето, че това е право на всички. От тук на там аз даже не мога да разбера в какъв смисъл са коментарите по темата.
1: Коментарите са, че държавата харчи милиони за пари за служители. Те се пенсионират и продължават да работят в системата на МВР. И Фискалния съвет, който казахте, консултативен орган, казва: така и така работят, какво пречи да са си в трудови правоотношения, но да ги пенсионираме малко по-късно.
2: Аз разбирам тази теза. Тя е по-скоро политическа, отколкото експертна, но искам да кажа, че ранното пенсиониране е част от социалния пакет на държавата и в този случай представителите на фискалния съвет категорично се излезе от зоната, в която притежават експертиза и грубо се намесват точно в тези отношения.
1: А колко са
2: специалните закони, които, само да кажа, да. Специалните закони, които регламентират именно този баланс на отношенията, не е залегнало да се създават привилегии, а да се гарантира, че държавата има мотивирани, подготвени и лоялни служители в изключително важен сектор, където не се допускат импровизации. Аз само да кажа, че този въпрос е уреден по този начин в много други държави. Ние не сме изключение, защото и тази лъжа се тиражира, че само в България има такова ранно пенсиониране. Не мога да ви дам примери, ако желаете с страни са измерими с нас.
1: Вие ще ги дадете тези примери, господин Кузманов, но важен е въпроса. Направили ли сте сметката вие като представител на синдикална организация в МВР, колко служители към днешна дата, които са пенсионирани, работят в системата на МВР в цялата страна? Имате ли тези данни?
2: Ами тези данни, за съжаление, има известна деликатност за тях, защото те не се дължат, смисъл, доколкото това е право, никой не е дължен това право да го отчита. Но в тиражираните цифри от сорта на 11 000, 14 000, категорично твърдят, че това са лъжливи твърдения. Това са хора, придобили това право от 2...
1: Моля? По-малко са като брой, така ли?
2: Значи ние, за разлика от всички други, които само приказват, сме направили запитване, получили сме отговор и тази бройка по-скоро отговаря на хората, които са придобили това право от 2015 година до момента, отколкото на тези, които работят в момента. Но, пак казвам, това не е предмет на разговор, тъй като първо работещите пенсионери, и то по официални данни, в България са 200 000 човека. По-скоро държавата трябва да си зададе въпроса, защо се налага тези хора да продължават да работят след като се пенсионират, тъй като очевидно дохода за тяхното оцеляване не е достатъчен. Та напомня на тия 200 000 работещи пенсионера, 4% мисля, че се явяват служителите в сектор сигурност, които продължават да работят след като се пенсионирали. Не мислите ли, че тази цифра е проблем за държавата? Още повече спрямо дефицита, който е формиран и още повече, че както ви казах от 1 януари 2015 година това е факт и някой го прозира 2026. Ако това беше наистина проблем, дали щеше да чака 11 години, за да бъде открит от работещите в фискалния съвет?
1: Да, разбирам тежата ви, господин Кузманов, но все пак, да. Дайте да уточним следното. Никой не отрича правото на труд на който и да е било.
0: Това
1: е
0: тогава за какво говори?
1: Основно право.
0: Защото
1: закрепен.
0: Економически това не е издържано. Мисля, тук няма економически проблем.
1: А има ли проблем свързан с човешкия ресурс? Какво имам предвид? Ако тези хора не трябва да им бъде отнето ранното пенсиониране като право,
0: Само да ви кажа, че то не може да бъде отнето.
1: Добре, не може да бъде отнето.
0: Все пак имаме закони, нали? Все пак сме законова държава.
1: Разбира се, никой не го отрича. Благодаря. Това. Но кажете ни и обяснете на нашите слушатели, ако те това право не може да им бъде отнето и те ще се възползват в един прекрасен момент от живота си от него, необходимо ли е да остават в системата на МВР, да полагат труд и доколко този труд ще бъде полезен за системата, ако самата система казва, тези хора трябва рано да се пенсионират поради същността на работата, поради натоварване, поради всякакви други причини. Риск ли е за системата тези хора да оставят след пенсионна възраст в МВР?
2: Ами ще ви отговоря по два начина. Първо, в момента, въпреки така изтъкваните баснословни заплати в Министерството на вътрешните работи, в момента имаме свободни щатове точно на терен, както хората се нуждаят от нас. 4000 свободни щата или над 4000 свободни щата.
1: Свободно.
2: Това е достатъчно, за да ви кажа, че професията продължава да е непривлекателна.
1: Второ, те хора, се държат умишлено, работят... свободни или просто няма кандидати?
2: Не, категорично не. Просто няма желаещи да работят това нещо. Другото, което ще ви кажа, че за да бъдем също коректни, тези хора, които не изпълняват служебните си задължения, по никакъв начин това, че са пенсионирани в социална работа, не ги пази. Министерството на вътрешните работи и чрез закона има всички механизми, такива хора да бъдат освобождавани. Тоест, хора, които не са функционално годни да работят, хора, които по такива функционално изпитвайки или имайки
0: тежки проблеми с работа са такива хора, не биха останали сами по себе си. Сега не крайна кажа, не сме идиоти служителите на Министерството на вътрешните работи, както и колегите от целия сектор сигурност. При положение, че човек не си върши работата, са предвидени дисциплинарни механизми за освобождаване на този човек. Тоест, той няма имунитет. Но да бъде гонен по този начин и дискриминиран само за това, че се е възползва от едно свое право, това някакси неморално.
1: Как да завършим този разговор? Какво казвате на Фискалния съвет? Какво казвате и на властта?
0: Аз ще ви кажа, ще кажа не на Фискалния съвет, а на всички, които биха желали да слушат. Тази дъвка в момента се използва, за да се прикриват очевидно други проблеми, които какви? Не са толкова какви? Удобни. Много набързо, не знам с какво време разполагам, но ще ви кажа, че примерно сивия сектор, който има дял от около 20%, защото споменават цифри от 12 до 36, но работодателските организации споменават 20%, така че нека се спрем на него и да сравним. Икономическите анализи на синдикатите и НАП сочат, че около 450 000 души, работещи на половин ден, на практика се използват за укриване на реална заетост и плащане в плик. Това са около 50 милиона евро загубени всеки месец, като от това бюджета губи чист ресурс от подоходен данък. Тия пари не влизат и в републиканския бюджет. Също така, осигуровките за пенсия, безработица и майчинство се начисляват върху по-ниска сума и в казната постъпват много по-малко пари. Това налага държавния бюджет директно да субсидира НОИ с милиарди левове всяка година, за да се покриват пенсиите. Това не се ли струва по-сериозен проблем от дъвката Министерството на вътрешните работи, служители в сектор сигурност и ранно пенсиониране?
1: Ми важни теми са, но то пък не изключва и темата.
0: Вие да сте чули някъде тези теми, защото ние някакси не ги чуваме тези теми,
1: ще
0: които определено чисто
1: заетост,
0: са важни за макрорамката на бюджета, много повече от парите, които дискутираме в момента.
1: Важни са и тези въпроси, които поставихте в нашия ефир. Благодаря ви, Илия Кузманов от синдиката на МВР. А за скритата заетост ще говорим след малко и с икономиста Георги Вълчев.
3: Е повече от място. Той е топлината на семейното огнище. Да.
4: Да.
3: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
5: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
7: Червен картон за вредителите с Bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
8: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
9: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
10: С медийното партньорство на Българското национално радио.
11: Преди всички.
1: Добро утро на икономиста Георги Вълчев в ефира на Преди всички.
12: Добро утро.
1: Господин Вълчев, взимам тема от предишния, взимам така повод от предишния разговор, за да продължим темата във връзка с това, което прочетохме в Фискалния съвет във вчерашния ден, а именно предложението им властта да преосмисли ранното пенсиониране в сектор сигурност. От синдикатите се възпротивяват на това предложение. Вашия коментар като икономист, доколко такава мярка ще подпомогне хазната?
11: В дългосрочен план със сигурност би я подпомогнало, защото ако се елиминира или не да се елиминира напълно, разбира се, но да се коригира, така да се каже, ранното пенсиониране, защото в момента наистина е твърде рано, в повечето служители, за които става дума, това може да отслаби натиска по линия на разходите. По проста причина, че в момента имате предвид за много такива служители в системата на МВР, се получава двоен разход, защото повечето от тях, които се пенсионират рано, реално продължават да работят. Има много случаи на хора, които се пенсионират на около 50 годишна възраст. Те продължават след това да работят още дълго време в системата. Нали, не трябва да ги укоряваме тези хора. Те правят това, което е най-финансово изгодно за тях, напълно рационално. Но в момента системата не е добре измислена от гледна точка на публичните финанси. Се получават този двоен разход, който е така до голяма степен несправедлив.
1: Сега господин Кузманов от синдиката на МВР каза, че изнесените данни от фискалния съвет като 11 000 човека не е точно коректна. Пъти по-малко били тези служители. Ако наистина са по-малко от 11 000, в дългосрочен план това какви приходи като количество пари ще влязат в хазната и те могат ли да решат проблема с дефицита, с разходната част, с огромните задължения, които са се натрупали и като плащания по капиталови програми, по договори за заеми?
11: Еми тук зависи за какви точно, какъв точно е размер, разбира се, на тези пенсии, за да можем да пресмятаме такива неща. Сега зависи
1: за
11: кои числа са верни.
1: За милиони ли говорим?
11: Поне за десетки милиони говорим. Сега няма да е, нали, на година става дума. Няма да е нещо, което само по себе си ще елиминира дефицита, но в дългосрочен план, особено кумулативния ефект, може да се събере на малко няколко стотин милиона с натрупване в дългосрочен план. Разбира се, и тук важното е кой има правилните данни. Сега аз не мога да верифицирам нито данните на със сигурност не мога да верифицирам данните на синдиката на МВР. Те е хубаво, като казват, че фискалният съвет нещо не е пресметнал правилно, те да кажат какви са правилните
1: числа. Какви са правилните числа,
11: за да ги анализираме. Просто се говори на изост. Да. Така че това може да има много, това може да има сериозен ефект, но в системата на МВР, подчертаваме, необходима цялостна реформа, не толкова мерки на парче. Хубаво е това да е част, промяна на правилата за ранно пенсиониране трябва да са част на такава реформа, но според мен този сектор, той трябва да се свие като цяло. Ние имаме изключително раздут сектор вътрешна сигурност в България.
1: Има и незаети бройки, разбрахме от синдиката, казах.
11: Има много, да, има 5700.
1: Да,
11: и са повече. 5730 по официални данни, тези съм ги гледал от сайтота на... това са официални данни на държавата. 5730 бяха последна информация, не за ети такива щатни бройки.
1: Толкова за МВР, господин Вълджев, защото няма да ни стигне времето, а пък аз ви поканих във връзка с данните за нивото на недекларираната заетост у нас. Тези данни бяха изнесени в социалната комисия на парламента при първо четене на проекта на бюджет 2026. Представи ги Людмила Петкова от Министерството на финансите в подкрепа на увеличението на минималните осигурителни прагове, които от 1 август се повишават за някои позиции с до 70%. Не знаеш ли властта за тази скрита заетост? Той проблем не е ли от години? Какви мерки се взеха? Наистина, определиха се данните като шокиращи. Декларираната заетост е между 25 и 33, 34%.
11: Да, това не бяха нови данни, доколкото разбирам от това, което чета предадено като изказвания на Людмила Петкова по медиите. Тук не става дума за някакви нови данни, които от Министерството на финансите са пресметнали или са събрали по някакъв начин. Ами тя се осланя на изследвания, които други международни организации, например, са правили. Цитирах Организацията за икономическо развитие и сътрудничество. Също така някои от данните ми се струва да са цитирани от изследването миналата година. Ако си спомняте, имаше едно изследване финансирано от Visa, което също установи приблизително 35% сив сектор и 34% нещо подобно. И тези данни, които се цитираха вчера, ми звучаха много близки до това, включително с това цитиране на числото 70%, което изследването на Visa беше казало, че има приблизително 70% сива заетост, конкретно в туризма. Така че това са данни, които се знаят. Големия проблем е, че през последните години всички изследвания, които излязоха, показваха възходящ тренд в размера на сивата икономика. И това е необичайно, защото ако погледнем в по-дългосрочен план, всъщност допреди няколко години, в началото на това десетилетие, бяхме постигнали някакъв по-осезаем спад на размера на сивата икономика, особено в сравнение с едно-две десетилетия по-рано, т.е. началото на 21 век. А сега последните 5 години приблизително тръгнахме отново нагоре като размер на сивата заетост, и това наистина е голям проблем.
1: Тоест имаме опит в овладяването. Какви мерки трябва да се вземат? Вие цитирахте Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, според които пък, нали, според тяхното изследване, близо 50% от работещите у нас официално работят за минимална заплата.
11: Да, сега, да се отбележи, че тук понякога се смесват двете. От една страна ние имаме и висока степен на икономическо неравенство в страната, което е реално, не е нещо изфабрикувано, но проблема е, че включително и това, и тези данни се изкривяват от големия дял недекларирана заетост. Той като цяло, за да може държавата да прави по-адекватна социална политика, ако щете, трябва да има и ясна представа как изглежда реалната ситуация, що се касае доходите на хората, което изисква голямо осветляване на икономиката.
1: Трябва да знае колко мерките, пари ще прибере от осигуровки, нали така, да, за да може да ги разпредели след това.
11: Да, мерките в това отношение, сега много може да се говори за контрол, че със сигурност контрола трябва да е по-затегнат. Дигитализацията е много важен аспект на всичко това, що се касае въобще дигитализацията на публичните услуги във връзка с декларирането и изплащането на данъчни задължения. Там абсолютно всичко трябва да е дигитализирано, да минава по електронен път задължително. И това само по себе си, ако се въведе, ще помогне много за изсветлянето на силата икономика. Но в някои сектори има и така по-специфични проблеми, например, що се касае туризма, там трябва да има, според мен, реформа и на един конкретен местен данък, така наречения патентен данък, който в момента функционира много неефективно и позволява огромно укриване на обороти на практика.
1: Нека да завършим темата с един такъв въпрос. Вдигането на минималните осигурителни прагове и готвените промени в Кодекса на труда, до какъв ефект ще доведат? До повече пари за държавата или за опит на работещите да скрият още повече доходите, които получават?
11: Ами, колкото и странно звучи, може би по-скоро и двете. Разбира се, такива опити за скриване. Да. Приходите на държавната хазна ще се вдигнат, но разбира се, ще има и такива допълнителни опити за скриване на доходи. Макар че то е трудно, когато се вдигне, вижте, то, когато се вдигне минималния осигурителен доход, повечето скриване на доходи се случват като се сключват договори на нередовно работно време, на по-ниско работно време, на непълен работен ден и подобни. Минималните прагове е много трудно да ги избегнеш като обхват. Но по принцип, това, което искам да кажа последно е, ако ще се вдигат пенсиите всяка година, то неизбежно трябва да помислиш как да вдигнеш и тези осигурителни прагове. И там по принцип трябва да се мисли за пенсионна реформа в това отношение, защото настоящата система има огромен дефицит и той той значи няма да се разреши, но няма друг избор държавата, освен когато вдига пенсиите, да вдигне и осигуровките.
1: Благодаря ви, Георги Вълджев, икономист от екип в ефира на Преди всички.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа новините. Премиерът Румен Радев е в Париж по покана на президента Емануел Макрон за военния парад, с който Франция отбелязва националния си празник. Събитието е под мотото «Стратегическото пробуждане на Европа». Ще се включат и български гвардейци. На булевар Шанзелизе ще преминат общо 6700 военни с над 300 единици сухопътна техника. Ще прелетят близо 1000 самолета и над 30 хеликоптера. Ще бъдат представени военните на страните от коалицията на желаещите в подкрепа на Украина, както и украински военнослужащи. Сред почетните гости са също украинският президент Володимир Зеленски и ръководители на още 24 европейски държави. В навечерието на парада Макрон събра в Париж и лидерите на страните от коалицията на желаещите. Стана ясно, че 9 европейски държави и Украина сформират антибалистична коалиция за отбрана срещу заплахата от руски балистични ракети. 9 чужденци са сред жертвите на горския пожар в автономната испанска област Андалусия. Сред загиналите са 5 британци, 3 белгийци и 1 французойка. Общо жертвите са най-малко 13. Пожарът вече е под контрол и повечето от застрашените къщи са спасени, обяви лидерът на регионалното правителство Хуан Мануел Морено. Пожарникари от България също участват в борбата с пожарите в Испания по механизма за гражданска защита на Европейския съюз, каза за Българското национално радио Георги Влайков от Националната асоциация на доброволците.
2: В момента има български модул, който е специализиран в гасене на горски пожари в Испания, пак по същия механизъм.
1: Каза Георги Влайков, доброволец и парамедик от Сдружение аварийно спасяване Пловдив. Американските военни нанесоха удари срещу Иран за трета поредна нощ, след като президентът Доналд Тръмп възстанови блокадата на иранското корабоплаване и предложи да се начислява такса от 20% за охрана на Ормузкия проток. Новината за подновяване на блокадата доведе до ръст в цените на петрола и тази сутрин суровият Брент е над $84 за барел. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: По време на 5-часовата мисия, американските сили успешно удариха военни цели в Иран, което допълнително ще влоши способностите на Иран да атакува търговско корабоплаване, заяви в екс Централното командване на Съединените щати. В отговор Иран посочи, че атакува американски военни активи в Кувейт, както и складове за оръжие, център за сателитни комуникации и жилищна сграда на американските сили в базата Джуфейр в Бахрейн. Иранската революционна гвардия потвърди, че ударила 2 супертанкера в Ормузкия проток. Това е станало след като корабите пренебрегнали предупрежденията, изключили навигационните си системи и се опитали да преминат през миниран маршрут, съобщават ирански медии. Обединените арабски емирства осъдиха Иран за наглото нападение срещу танкерите, при което беше убит един човек, а 8 бяха ранени. Спорът за контрол на Ормузкия проток заплашва да провали усилията за прекратяване на войната, но президента Тръмп настоява, че сделката все още е възможна. Вчера Тръмп отново наложи блокада на иранското корабоплаване и изрази намерението си да въведе такса от 20% върху стоките, които преминават през Ормузкия проток, в замяна на осигуряване на безопасността на корабоплаването. Иранският външен министър Абас Аракчи отговори на обявяването на блокадата, като използва думите на Тръмп и заяви, че Техеран ще остане пазител на пролива. За новините Елизабет Гогова.
1: На протест пред Министерския съвет ще излязат майки от цялата страна с искане за по-висок размер на майчеството. По думите на Иванка Тодорова, която е сред организаторите, обезщетението през втората година за отглеждане на дете не покрива дори основни разходи, защото не е достатъчно.
4: 398 евро едва стига да гледаш едно дете. Искаме детските надбавки да станат на две нива, социални и нормални надбавки. Смятаме, че човек, който има стаж достатъчно както за едно майчество, една година в рамките на последните 2 години, би следвало да получава по-високи надбавки.
1: Каза организатор на протеста, който ще се проведе до вечера пред Министерския съвет. Днес се очаква също депутатът от ГЕРБ СДС Йорданка Фандъкова да представи законопроект за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование с фокус върху приобщаващото образование. В съобщение от омбудсмана Велислава Делчева, изпратено до председателите на парламента Михаела Доцова и на Комисията по образование и наука Димитър Здравков по повод внесения законопроект, се изразява принципна подкрепа, но и се отправят препоръки за усъвършенстване на текстовете с цел по-ефективна защита на децата със специални потребности. А от Плевен днес тръгва националният поход по стъпките на Апостола. Очаква се участниците в него да са рекорден брой. Те ще бъдат посрещнати тържествено в Карлово на 18 юли на церемонията за отбелязване на 189-та годишнина от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. Продължаваме със спорт и Антон Йорданов.
5: До вечера ще се играят 10 мача от квалификациите за Шампионската лига по футбол, като от 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко по Хоризонт реванша на Левски срещу босненския Борец Баня Лука. Първата среща завърши 1-1, а всички билети за стадион Георги Аспарухов бяха продадени още в края на миналата седмица. На световното първенство по футбол до вечера е първият полуфинал. Франция и Испания на стадиона в Арлингтън, Тексас, Съединените щати. Началото е в 22 часа. Футболният Лудогорец ще представи днес пред медиите новия старши треньор. Това е германецът Томас Райс. 52-годишният наставник пристигна в Разград заедно със своя екип. Нидерландецът Тон Локхоф и босненецът с австрийски паспорт Даниел Зенкович. Пловдив е домакин на мемориалния турнир по лека атлетика Йорданка Аризанова, като сред участниците ще бъде и европейският шампион в зала на скок дължина Божидар Сара Боюков. На европейското първенство по волейбол за юноши под 18 години в Италия, днес отборът на България ще играе срещу тима на Чехия. Матч имат и българите на европейското първенство по баскетбол за младежи до 20 години в Братислава, Словакия. Техен съперник е съставът на Дания. Григор Димитров ще играе срещу Далибор Свърчина от Чехия в първия кръг на тенис турнира на червена настилка от сериите 250 в шведския град Бостад. На турнир от същото ниво в гръцката столица Атина Виктория Томова излиза в първия кръг срещу Барбора Крейчикова от Чехия. Изабела Шиникова ще играе в първия кръг на турнир от ниво 125 в Истанбул срещу рускинята Александра Шубладзе. На състезание от същия ранг в италианската столица Рим, Елизара Янева постигна най-голямата победа в кариерата си, като елиминира в първия кръг водачката в схемата и 88-ма в света Оксана Селехметиева от Испания с 6-3 и 6-2. Така 19-годишната българка, която е 196-та в световната ранглиста, си гарантира ново рекордно класиране и със сигурност ще попадне в квалификациите за откритото първенство на Съединените щати през август. Иван Иванов стартира срещу италианеца Масимо Джунта в първия кръг на турнир от сериите Challenger в испанския град Посо Бланко. Колоездачите в обиколката на Франция ще изминат 10-я средно-планински етап, 166 км от Оряк до Льо Лиоран. Лидер в генералното класиране е словенецът Тадей Погачър с аванс 2 минути и 42 секунди пред датчанина Йонас Вингегор.
1: За времето днес слушаме Иван Василев. Добър ден!
6: Здравейте! Температурите около 9 часа са от 16 градуса в Смолян до 23 градуса в Пловдив, Пазарджик, Враца и Видин. В София в момента температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. Днес няма да претърпи съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево, след обедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33, за София около 29. По Черноморието преди обяд слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността и на места ще превали дъжд. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад. Максимални температури по крайбрежието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 23 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: На автомагистрала Марица движението трябва да е с повишено внимание в двете посоки от 21 до 53 километър, както и от 62 до 83 заради почиствания и ремонти и косене на тревни площи. Движението по магистрала Траки от 5 до 54 км в посока Бургас е в една лента поради обследване на мантинелите в средната разделителна ивица. Поетапно и на участъци ще се ограничава изпреварващата лента, а трафикът ще се осъществява в активната. На магистралата поетапно ще се затварят активната и аварийната лента при 172-я километър в посока Бургас от 11 до 12 часа днес, а в посока София от 13 до 14 часа. Временно ограничени ще са активната и аварийната лента от 12 до 13 часа и при 205-я километър в посока Бургас на магистралата. В сила е ограничение на скоростта до 80 км в час на Тракия в посока Бургас от 342 до 348 км заради полагане на пътна маркировка. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Зорница Близнашка.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Гърция регистрира първи потвърден случай на западно-нилска треска за тази година. Здравните власти уточняват, че заразяването е установено в западната част на гръцката столица, но това не означава, че вирусът е ограничен само в този район. По темата ще говорим с професор Тодор Кантарджиев, който е бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Добро утро, професор Кантарджиев.
2: Добро утро, добро, прекрасно утро.
1: Наистина е прекрасно, слънчево тук в София. Кажете ни, професор Кантарджиев, по отношение на западно-нилската треска, има ли повод за притеснение у нас в България, понеже много българи пътуват към Гърция в летния период, ходят на почивки там и какво трябва да знаят и за какво трябва да внимават?
2: Много добре го казахте. Първо трябва да кажем няколко думи за западно-нилската треска, защото да припомним на слушателите за какво става дума. Това е една вирусна инфекция, която се предава от широк

0: твърдения за българи, които са били в Гърция, че много вероятно да са се върнали с такова заболяване. Да кажем няколко думи за заболяването. Когато комар, който е преносител на вируса на Западния Нил, ухапе човек, от 200 комара, които ухапат човек, само един прави една тежка инфекция, която обикновено се разбира и подлежи на регистрация. Това е възпалението на мозъка от един типичен вирусен енцефалит, който може би по някой път заплаша и живота. Това е от 200 ухапани от комар, един може да направи това усложнение. 80% от хората, които са ухапани от комар, който е пренесъл в тях вируса, 80% от хората не разбират въобще, че са заболели. Те развиват имунен отговор към това заболяване, без никакви прояви, свързани с здравословното им състояние. При 20% от хората, обаче, в рамките на една до две седмици, се чувстват недобре, имат болки по мускулите, имат болки по ставите. Разбира се, това не е много тежко изразено, но могат да покачат температура. Това са обикновено хората, които също правят имунен отговор, но много леко прекарват това заболяване.
1: Можем ли да кажем, че симптомите са главоболие, отпадналост, мускулни и ставни болки?
0: Точно така. Това са четирите водещи симптома. Болки по мускули, болки по ставец, повишаване на температурата и общо неразположение в рамките на една до две седмици.
1: Какво може да направи човек, ако изпита първите водещи симптоми към това заболяване? Консултация с лекар и какви са възможностите?
0: Най-правилното е консултация с лекар, където да не се забравя да се каже в коя географска дестинация е бил, защото е известно, че Западна и особено Северна Гърция са един район, където има доста такива случаи. Важното да се ограничи, първо да каже на лекара, да се ограничи възможността да бъде хапан от комари, които биха спокойно могли да разнесат това заболяване в нашата страна, което ще е много неприятно. Значи, първото нещо, което съветвам българите, ходещи в чужбина, там където има опасност от комари, не само Северна Гърция, говори за далечните дестинации, да си запасат с репеленти, отблъскащи вещества, които се слагат под дрехите, за да не ни хапат комари. Възрастните хора могат да се мажат с репеленти, при децата е по-добре креватчетата и дрехите им да се третират и задължително да не забравят машинките, които са за контакта, които гонят комарите през нощта.
1: И за още една важна здравна новина, която дойде от Европа, професор Кантарджиев, няма как да избягаме от нея. Втори американски гражданин, заразен с вируса Ебола, беше транспортиран в Германия за специализирано лечение. По отношение на този вирус...
0: Вирус може да кажем, че опасността да се заразиш с Ебола е ако се грижиш за много тежко болни, и ако погребваш починали от Ебола. Фактически тези случаи не са някакъв случайен внос, а това са главно медицински лица, които са се грижили в лагерите за болни, защото наистина случаите на Ебола са доста в Демократична република Конго и съседна Уганда.
1: Какво се прави в такава ситуация? В какви мерки се взимат при транспортирането на заразен с вируса?
0: Транспортирането на болния става в условия на предпазване от особено опасни инфекции, защото, знаете, еболата е една хеморагична треска, тежко заболяване с отделяне на кръв от носа, ушите, очите, от кожата. Състоянието на пациента е много тежко, а

0: В същото време трябва да се спазват всички условия за транспортиране, така че да не се допусне заразяване на придружаващия медицински персонал и да не се допусне никакъв риск за разпространение сред населението.
1: Сега, професор Кантарджиев, обяснихме за западно-ниорската треска, за еболата, но сега хората у нас в летния период, знаете, навън са разходки, почивки и така нататък. Нормално ли е през този период от годината повишаване на гастроенеритите и ентероколитите?
0: Разбира се. Високата температура, неправилно съхраняване на храната извън хладилник, особено когато храната е от животински происход и престоя и на висока стайна температура, след 4 часа храната е потенциално опасна. Именно затова обръщам внимание за да се държат в хладилник хранителните продукти. Много добре да се измиват, много добре да се измиват зеленчуците и това трябва да се така постигне един навик в семейството за предпазване от летни инфекции, свързани с носнователния тракт.
1: Ние да не забравяме ръцете. Ръцете, професор Кантарджиев.
0: Ръцете преди хранене и миене на ръцете след ползване на туалетна.
1: Да.
0: Освен това, всички хора, които са в необичайни условия на курорт, съветвам ги да ползват туалетни кърпички, като хубаво е туалетните кърпички, антимикробни туалетни кърпички, да са с хлорхексидин през лятото.
1: Сега, децата като че ли са най-уязвими в подобни ситуации, когато са навън, когато пипат всякакви предмети, когато си ги слагат в устата, не си мият ръцете и така нататък. Родителите да ги предупредим и тях да бъдат бдителни и внимателни.
0: Много внимателни трябва да бъдат сега. Детето до 2 годишна възраст има един рефлекс. Всичко, което пипне, да го поставя в устата. По този начин то изгражда достатъчно напрегнат имунитет към микроорганизмите на околната среда. Това е нещо нормално, но при занижена хигиена трябва да се внимава много. Ръцете на детето трябва да бъдат чисти, около него да бъде чисто. И родителите стриктно да спазват да не се разболее детето.
1: Професор Кантарджиев, аз така слушах едно ваше интервю от началото на годината, сте гостували при нас и в връзка и с проблема с буклука в София. Сега при високите температури и пълните контейнери, има ли риск, потенциален риск да си обменяме подобен тип вирусни инфекции?
0: Разбира се, за съжаление в някои квартали все още няма ритмичност на изнасянето на смета и именно това рисковете са няколко. Първия риск, това е от увеличаване популацията на мишките и плъховете, които се хранят с хранителни остатъци. Второто, много е неприятно, че около смета, около претрупаните контейнери може да се получи следния риск. Да речеме, когато се изхвърлят на памперси, ползвани на бебета, и ако бебето има някаква вирусна инфекция и ако са препълнени контейнерите, микроорганизми, някои вируси могат да попаднат по нашите обувки. Затова още тогава съветвах винаги хората, които са в квартали, където има неритмичност на сметоизхвърлянето, да свалят обувките си, влизайки в къщи.
1: Да, да не ходят с обувки в къщи, да ги почистват редовно, за да ограничат този риск.
0: А така, да мият краката на кученцата, които разхождат.
1: И на кучетата включително, да. Професор Тодор Кантарджиев в ефира на Преди всички, благодаря ви. Слънчево да е лятото ви, професор Кантарджиев.
0: Благодаря ви, всичко хубаво.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
4: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Червен картон за вредителите с bux.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
7: Индия, Виетнам,
8: Лаос,
7: Камбоджа,
8: Мянмар,
7: Тайланд,
8: Шри-Ланка
7: и Малайзия.
8: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
9: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
11: С медийното партньорство на Българското национално радио. Хоризонт.

0: преди всички.
1: Какво ни казва юлският енергиен пакет на Европейската комисия, който е ключов показател за това докъде е стигнал зеленият преход в Европейския съюз? За това ще говорим с Георги Стефанов, експерт по климатични политики и енергетика, с когото ще коментираме и онова, което наблюдавахме през изминалите седмици. Горещините на Стария континент, те продължават и през юли, ни обещават синоптиците. Господин Стефанов, добро утро.
2: Добро утро, благодаря за поканата.
1: На какво се дължат тези горещини, които преживяхме на Стария континент, и те първа ни предупреждават, че през юли да очакваме нова гореща вълна? Това се дължи на липсата на ясна визия как ще се развиват политиките, свързани с опазване на околната среда и оттам свързани с глобалното затопляне, мерките, които взимат властите.
2: На първо място трябва да кажем, че ние вече живеем в една нова реалност, базирана на ясната необходимост за бърза адаптация към случващите промени, защото става ясно, че едно, че ние колко е богата или бедна една държава, къде се намира, тя всъщност бива силно засегната от изменили се вече климат и повишените температури. На второ място, тези горещини, които не спират в Западна Европа, вече преди, нали, когато са се случвали веднъж на десетилетие, сега реално се случват вече всяка година и то по няколко пъти. Фактологическото задължение, което трябва да кажа, е, че, нали, в момента тази вълна много трудно може да бъде така доказано, че е примерно свързано с започващото супер Ел Ниньо, за което се говори много през последния месец, но това със сигурност, което можем да констатираме, е, че тези температурни аномалии и последици се дължат на количеството емисии, отделени от човек и човешката дейност през последните два века, които са нараснали с над 50%, и фактите, че средната глобална температура на планетата вече е с около градус и половина по-висока. Нещо, за което се говори малко, и аз искам да акцентирам на него, е повишената температура на Световния океан и най-вече повишената температура на моретата, каквото е Средиземно, Черно море или Северно море в Европа, защото тези големи водни маси всъщност са основния поглъщащ топлина фактор на нашата планета. Ние често забравяме за този факт. И когато всъщност вече имаме повишена температура и на моретата, а това също се констатира, особено сега с тази вълна в северните и южните морета около Европа, нали, става ясно, че имаме много голям проблем. Трудно е да борим последици, които сме причинявали два века, така причини, които сме въздействали върху природата два века, но последиците се случват много бързо, много по-бързо, отколкото учените всъщност прогнозираха. И това е, може би, така най-големият дефицит, защото учените винаги са доста консервативни в своите модели, прогнози и допускания. Става ясно, че това, което те правиха, нали, това беше предвидено да се случи 2050 година. И това е всъщност голямата драма. Спецификите и явленията, които се случват в момента, бяха ни обяснявани дълъг период от време, че ще ги видим след 2-3 десетилетия. И така всички живеехме спокойно, че тези промени нас няма да ни касават, да го мислят следващите поколения. Всъщност обаче не е така. Защо го казвам? Защото в момента има поне потвърдени последни данни между 10 и 20 хиляди души преждевременно починали само от тази гореща вълна. Като добавим това, че до края на лятото със сигурност ще има поне още една-две, и като ги сумираме, няма да е далече сумата от това да имаме може би 50, може би над 50 хиляди души преждевременно. Това означава, че тези хора са си загубили живота, бидейки на местата, които живеят, и невъзможността техните правителства, местни и национални, всъщност да им помогнат. Разбира се, това основно са възрастни хора с хронични заболявания, уязвимите групи.
1: Да. Това е изключително притеснително, което казвате. Това е
2: потърпевши от тези промени. И тук идва всъщност сега основното, което трябва да говорим като решението, защото ако ние дълги години, повече от 20 лети, говорихме за намаляване на емисиите, то дефицитно, включително и в България, но и в Европа също, много малко говорим за адаптацията и решенията, какви трябва
1: ми да бъдат, да намалим тази смъртност. Стефанов, веднага да ви питам, как ви се струва идеята на европейските власти, на Европейската комисия за този преход, зелен преход, за който дълго време говорим, преминаване от строги екологични забрани към прагматизъм, целящ да съчетае декарбонизацията с енергийната сигурност, конкурентоспособността и защитата на гражданите от високи разходи. Компромис правят ли европейските власти по темата?
2: Не, не правят компромис. Напротив, ако трябва така хронологично да погледнем нещата последните 25 години, откакто Европейския съюз работи по това направление, темата за намаляване на емисиите вече е елемент на национална сигурност. И тук не говорим само за енергийна сигурност, а става въпрос за това държавите в Европа, които са бедни на природни ресурси, на изкопаеми горива, да търсят такава алтернатива, че да не бъдат зависими от Русия или от САЩ, или от други държави и региони на внос на тези енергийни ресурси. И точно поради тази причина, за тези 25 години, ние виждаме непрекъснато увеличаващи с амбиции и действия и мерки, за да може така Европа наистина да се подсигури енергийно, защото когато не го направи, ние плащаме двойна и тройна цена и това със сигурност влияе върху инфлация, върху икономика, върху обедняване. И това е основният движещ фактор тук. Не става въпрос за климата или емисиите. След войната в Украина, която Русия започна през 22 година, това стана силно изразено и то бе потвърдено с другата война, която щатите започна в Иран преди 3 месеца. Така че, нали, тук съмнение няма. Това обаче, което всъщност не е достатъчно, е да се мисли по всички направления, защото ето, давам ви друг дефицит. Ние говорим много за сектор енергетика, но много по-малко говорим за сектор транспорт. Защо това е важно? Защото в България от последната година, например, основният икономически сектор, който отделя най-много емисии, вече не са въглищата и сектор енергетиката, ами е сектор транспорт. И в това отношение държавата при нас изостава изключително много за интегриране и развитие на правилните решения, които са ЖП транспорт, публичен транспорт, електрификация,
1: така наречените енергийни магистрали. Така наречените енергийни магистрали. България се оплъчи на плановете на Европейския съюз за подобни енергийни магистрали, ако помните през май.
2: Да, но вижте, едно е когато има нещо написано на документ или пожелателно, друго е когато го видиме в реални действия. Аз казвам, че реални действия на България за приоритизиране на решенията, свързани с намаляването на емисията в транспорт, няма. А те нещата са комбинирани. Нали? Примерно давам ви едно решение. Ако ние качим тировете на ЖП платформи, нали, няма да има толкова хора всеки ден, което гледаме по новините, загинали преждевременно от катастрофи. От друга страна, нали, ще намалим атмосферното замърсяване, от трета страна ще повишим доходите на българските ЖП.
1: Как да ги качим
2: на ЖП платформа? Винаги има комбинативни решения, които са по-добри от статуквото.
1: Вижте и състоянието на железопътната инфраструктура. Вижте и състоянието на БДЖ. Как да ги качим, господин Стефанов? Това звучи много добре.
2: Аз така, който професионално занимава това нещо от Петър Драг, вече ще ви го кажа последния начин. Още от предприсъединителните програми на България, т.е. преди 20 години, Европа ни дава пари и ние консистентно ги усвояваме за изграждане на ЖП терминали по основните ни входни и изходни точки. Няма да, нали, ако един журналист направи журналистическо разследване, ще видите, че всъщност ние тези парите за изграждане на тези ЖП терминали, за качването на тежкотоварните потоци, сме ги усвоили повече от 3 пъти. И ги няма. Мисъл, има нещо, но то не функционира. В този смисъл, нали, е въпрос на политическа дълновина си приоритизиране. Хем пари са дадени, хем инфраструктурата е почти изградена, хем това нещо го няма като желание основно от Министерството на финансите, защото тяхната цел е да получават акцизи от продажбата на течни горива. Това е проблема, за който никой не говори. Въпреки че ние пак ще имаме приходи, ако качим тировете на ЖП платформи. И е въпрос на наумен модел на управление на поток от хора, нали, товари и управление. Но това прави приоритетно, а не частично, както е било до момента. Споделям го само, защото това са нашите специфични национални слабости и ние, колкото и да правиме планове за нови магистрали или ремонт на състоянието на съществуващите, винаги ще имаме катастрофи, инциденти и така нататък, по проста причина, че живеем на кръстов път между изтока и запада, откъдето от хилядолетия потоците хора и товари са били големи.
1: Именно заради нашата си специфика, да ви питам, България, къде е в тази цялата картина европейска, свързана с глобалното затопляне и мерките по овладяване на този проблем. Заради нашите специфики, да ви припомня, нали, имаше и протести, свързани с този зелен преход у нас. Темата за работата на хората и евентуално потенциалната безработица, която ще се възникне, стои на дневен ред във връзка с предприятия, които замърсяват.
2: Не само замърсяват, те икономически не са състоятелни от много време.
1: И това, да.
2: Цената на тази икономическа несъстоятелност се плаща от всички нас, на всички наши данъци и от, нали, забавяне на така увеличаването на приходите на хората. Това е цената, която плащаме, и затова всъщност истинските политически реформатори, само ще дам за пример Маргарет Тача, успяват да преструктурират тези държавни предприятия, които са в технически фалит, и да им дадат нова перспектива за развитие. Това е нещото, което всъщност България не е направила в отношение на зеления преход. Ние тук все още сме доста лабилни от към политически популизъм, синдикален популизъм и всичко останало, защото ето сега вземете реформата за БЕХ, която е реформа, която Европейската комисия настоява България вече 15 години. Това не е нещо ново, което сега министъра трябва да реализира. Просто ножът е опрял до кокола и няма изход. И тази реформа всъщност казва следното: преструктурирайте губещите предприятия, за да увеличите приходите на хората. Ако тази тема се обясни на хората по този начин, няма да има нито един българин, който ще иска да субсидира с неговите доходи. Защото реално аз и вие като данъкоплатци даваме стотици евро на годишна база, като да накупаци, за да може тези предприятия да работят на загуба. И въобще сектор енергетика се определя в много голяма степен като сектор, който всъщност води само до икономически загуби.
1: До
2: дефицити на българския бюджет и до това, че ние като да накупаци трябва да платим тази сметка.
1: И до кога ще наливаме ресурс в такъв кладенец, господин Стефанов? До кога можем да издържим, ако това непрекъснато се случва всяка година? Разходите се трупат, ние наливаме едни пари, но те се увеличат.
2: В един момент бюджетът избухне и се получи поредната национална катастрофа и обедняване. И това се случи средно веднъж на няколко десетилетия. Последно го видяхме, нали, с КТБ, когато много голяма сума пари трябваше да бъде покрита от всички нас. Един момент, нали, когато се върти и има поток на огромни финансови средства, какъвто е в момента в България, нали, тези средства не излежат големи, но те се натрупват. Натрупват се и към дълга и сметката накрая, нали, няма да я платят всички, за съжаление, по-равно. Ами ще бъде платена от тези, които най-малко заслужават. Но това е липсата на дълновидност. Но искам да ви кажа, нали, като цяло България се движи доста добре на глобално ниво за цели за намаляване на емисиите.
1: Движим се добре.
2: Намалили емисиите с над 50% спрямо емисиите от преди 30 години. На това, по този модел сме на средните топ 10 държави, вероятно. На европейско ниво също имаме сериозно намаляване на емисиите и особено последните години с намаляването
1: на производството
2: и добива на въглища. Но това, което няма наистина, е мерки за адаптация по всички икономически направления. Как се адаптира земеделието, как се адаптира инфраструктурата, градската среда. Говоря за адаптация, защото това е нещото, което в момента страдат всички икономически сектори и ние всички като хора. И ако няма приоритизиране от местни власти, национални власти, нали, ще ставаме непрекъснато свидетели на пожари, на наводнения, на суши, които в крайна сметка имат своята икономическа цена и нали, пак водят до забавяне на растежа и намаляване темпа на увеличаване на приходите на хората.
1: Казахте, господин Стефанов, само да уточним. Казахте, че наблюдавате напредък във връзка с намаляване на емисиите у нас. На кого е заслугата?
2: Основно на Европейската схема за търговия с емисии, която е разработена преди 25 години, така че принципът замърсителят плаща да бъде икономически обоснован и предприятията, които не инвестират в намаляване на емисиите, да биват притискани да го правят. Това е. Ето това не е, това е нещо, което ние не сме направили достатъчно дълго, защото парите от приходите от търговия с емисии по директива и по закон те трябва да се използват за инвестиции за позеленяване. Те обаче не се използват. 99% от тях не се използват, а се дават като субсидии. И по този начин всъщност ние се лишаваме от достатъчно капитал, за да може тази енергийна и икономическа трансформация да се случва успешно и да дърпа България напред. Защото добрата новина, че българската икономика не е чак толкова голяма, че това да е твърде голям проблем. И това, че има късена на ризи, извинява се за жаргонния израз, но политически популизъм, синдикален популизъм и откровени лъжи от тези групи, само и само за да се запазят едни 5000 члена на членска маса на синдикатите, например, е изцяло слабост на всички политически партии и управляващи през последните години да няма твърдата ръка да придвижат българската икономика напред. Това трябва ясно да бъде установено и казано и надявам се всъщност сега настоящото мнозинство да установи този процес и да допусне интеграцията и случването на алтернативните икономически решения, защото само това е начинът да няма безработица и моделът Кремиковци да се случи по един така тип начин. Знаете, ще дойде един петък, ще се сложат сетинарите, ще спре производството, после всичко ще се разпродаде, нареже за скрап и накрая след 10 години няма да има нищо.
1: Институциите пряко ангажирани. Институциите пряко ангажирани по темата. Министерство на енергетиката, Министерство на екологията, на околната среда.
2: Министерство на финансите, Министерство на труда и социалната политика, Министерски съвет като цяло, Министерство на регионалното развитие, на транспорта. Вижте, това не е индивидуална отговорност на визията как България ще се развива икономически е общо задължение на всички министерства, на всички партии, на всички политици. Без значение кой управлява, кой опозиция. И когато ние всъщност имаме дефицит, имаме ясна визия как България бива, как се променя, как нещата се оправят, как се решават по всички теми, защото това е един маличък проблем, за който се говори твърде много, а това не е необходимо.
1: Еми ето сега, господин Стефанов, цялата власт е в ръцете на Румен Радев. Вярвате ли му, че ще се постави тая тема на дневен ред?
2: Ами, за сега желанието е това нещо да се направи. Той ножът е опрял до кокала, повече няма на къде да видим. За мен нещата не са въпрос до вярване, а въпрос до реализация на заложени цели и тяхното бюджетно изражение. Тоест всичко това, което трябва да се направи, ако го видим през бюджета, да, бих повярвал, че ще се случи, но за съжаление не го виждаме. Ето сега ще ви дам един пример за адаптацията. Миналогодишният бюджет на кабинета Желязков бяха заложени средства за закупуване на специализирани съоръжения за справяне с пожарите. Помните, че миналото година имаше много голяма суша, много пожари и въобще това си е сериозен проблем. Когато дойде лятото, това става топ новина. България е единствената държава в Европейския съюз, която няма специализирани хеликоптери и самолети за гасене с пожари. И бяха заложени такива средства да бъдат закупени в есенния бюджет в края на миналата година. В този бюджет, който в момента е в Народното събрание, тези средства ги няма. Въпреки че на първото заседание на Министерски съвет в началото на май месец тези две теми, пожарите и наводненията, бяха приоритетно така идентифицирани от новото правителство на тяхното първо заседание.
1: Специализирани нямаме, но имаме някакви хеликоптери, които казаха, че ще са в готовност да гасят пожари, ако не дай Боже такива има у нас.
2: Аз разбирам, че това е спасяване на темата, но това е като слон в стъкларски магазин. Тези хеликоптери не стават с тази работа. Това е твърде скъпо удоволствие и твърде неефективно справяне с проблем. Тоест, не това е замазване на очите, реално. По простата причина. Толкова беше така, знаете, че всяка армия щеше да го прави, а нямаше да купуват специализирана летателна техника.
1: Така е. Георги Стефанов, експерт по климатични политики и енергетика в ефира на преди всички. Благодаря ви.
0: вредителите няма шанс. На вратата е Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
6: Кайро,
5: Гиза,
6: Александрия,
5: Луксор,
6: Асуан,
5: Абу Симбел,
6: Хургада
5: и Червено море.
6: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
8: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
9: С медийното партньорство на Българското национално радио.
10: Хоризонт.

0: Horizont. Десет часа новини. Катастрофа е станала в района на Мездра по главен път Е79, съобщи BTV. По първоначална информация са се ударили цистерна и лек автомобил, който се е блъснал в мантинелите в дясно от пътното платно. На мястото има екип на пожарната и полиция. Инцидент с кола и в Бургас. 18-годишен младеж е блъснал с нощи дете пред блок в комплекса Славейков, предаде БНР Бургас. Съобщава се, че 7-годишното момиченце е излязло внезапно на пътя и че след инцидента то е прегледано в болница с мозъчно сътресение, а по-късно освободено за домашно лечение. Шофьорът е с 10 месеца стаж зад волана. В Кюстендилско създават регистър и интерактивна карта с опасните места за къпане по реки и водоеми. Това е една от мерките за обезопасяване на водните обекти на територията на региона, обсъдени на работна среща при областния управител Атанас Гергинов. Срещата беше организирана след трагедията на 4 юли, когато в река Струма при село Пастух се удавиха мъж и жена и двете им внучета. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Участниците в срещата, кметове на общини, представители на областна дирекция на полицията, пожарната, регионалната здравна инспекция, напоителни системи, басейнова дирекция Западно-Беломорски район, както и депутатите от избирателния район са единодушни, че трябва да бъдат предприети мерки за подобряване на координацията между общините и отговорните институции с цел предотвратяване на инциденти по време на летния сезон. Беше предложено да бъде изготвен регистър и интерактивна карта на проблемните участъци на реките, както и превенция чрез провеждане на информационни кампании в училищата и в медиите за рисковете при къпане в непознати водоеми. Предложена беше и промяна в нормативната база с цел изясняване на отговорността относно стопанистването на водните обекти и въвеждането на санкции. По общините дори замислят в събота и неделя да има обход по отделни участъци на Струма. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Председателят на парламента Михайла Доцова открива в този час изложба, посветена на създаването на Конституцията от 1991 година. Експозицията се намира в мраморното фоайе на Народното събрание и включва документи и снимки от изработването и приемането на основния закон на Република България. В парламента ще се проведе и дискусия на тема 35 години модерна конституция. Държавните служители в Гърция протестират с искания за по-високи заплати, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Синдиката на държавните служители организира днешната стачка с искане за подобряване условията на труд, по-високи заплати за държавните служители. Активно в протеста участват лекарите от държавните болници, които днес обслужват само спешни случаи. Лекарите коментират пред медиите, че липсата на специалисти в много държавни болници принуждава пациентите да плащат в частни клиники. Организирана е протестна демонстрация пред парламента. Студентски организации подкрепиха протеста и се включват в демонстрацията с искане за повече средства за образованието. От Гърция, Катя Пеева.
0: В Кипър се провежда извънредна пленарна сесия на парламента. Определена е като решаваща, защото се разглеждат законопроекти, от които зависи изплащането на средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Информира кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
3: Ден преди да излязат в лятна ваканция, депутатите трябва да вземат решение за създаването на Кипърска организация за развитие на бизнеса и за таксите върху депонирането на отпадъци. Законопроектите за тях бяха обсъдени в спешен порядък в парламентарните комисии, тъй като те са свързани с етапи от завършващия на 31 август план за възстановяване и устойчивост. Целта на бъдещата Кипърска организация за развитие на бизнеса е да даде нови възможности за финансиране на малки, средни и стартиращи фирми. В обсъждане до сега депутатите изразиха остри съмнения относно финансовата и устойчивост. Много конфликтен е законопроектът за новите такси върху депонирането на битови отпадъци. Две партии вече обявиха в понеделник, че ще гласуват против. Останалите четири партии ще вземат окончателното си решение тази сутрин преди сесията, но заявиха, че имат сериозни опасения по въпроса. Общото несъгласие на депутатите е, че новият зелен данък е значителна допълнителна тежест върху общините и гражданите. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: За времето в страната слушаме Иван Василев.
4: Днес ще бъде предимно слънчево. След обедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33, за София около 29. По Черноморието преди обяд слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността и на места ще превали дъжд. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максимални температури по крайбрежието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 23 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10, представени от Григори Недялков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Голямо количество отпадъци бяха открити в морето и по плажната ивица между централния и южния плаж във Варна. За замърсяването е подаден сигнал в регионалната инспекция по околната среда и водите. А какво се случва с сигнала? Има ли резултати от проверката? Даниела Стойнова, включваме пряко от Варна. Добро утро, Дани.
2: Добро утро. Само да кажа, че това отдавна не е новина, а защо се отнася до боклуците, става дума за мокри кърпички в твърде голямо количество. Това беше голям проблем на Варна от дълги години. След това с помощта на Регионалната инспекция за опазване на околната среда бяха глобени някои от заведенията по крайбрежната ивица и всъщност беше решен частично поне проблема, като заведенията вече не се заустваха там, където се изхвърлят отпадъците в морето, и ние си помислихме, че проблемът е решен. Да, ама не, както казваше Петко Бочаров. За съжаление, в неделя концесионера ми каза на плажа, че огромно количество пак на южния плаж, основно мокри кърпички са изхвърлени. Разбира се, обърнах се към Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите, като главния експерт Нина Петрова ще чуете сега от отдела за контрол на околната среда. Тя е била на място. Вижте какво разказа.
3: Първото нещо, което искаме да кажа, че проблемът с мокрите кърпички, изхвърляне в канализационната мрежа, е много голям. Те нарушават нормалната експлоатация на съоръженията, както на помпи, решетки и други видове съоръжения, които са по канализационната мрежа, в резултат на което тя спира да функционира нормално.
4: И те не се разграждат.
3: И те не се разграждат, със сигурност, да. Просто апелирам даже към всички, които ни слушат, да ни изхвърлят мокри кърпички в тоалетните, защото те нарушават нормалната експлоатация на канализационната система, вследствие на което се получават запушвания тапи по канализацията, оттам тя прилива и единственото място, където може да отиде във Варна, е в морето.
4: Лошото е, че това става все на централния и на южния плаж. Дали това се случва в заведенията?
3: Канализационната система на град Варна е смесена и при обилни валежи е допустимо тя да прилива в водоприемниците, които са разположени в близост. Там има един такъв дъждоприливник, който е заустен в морето и съответно освен опадъчната вода попадат в морето и отпадъците, които се съдържат в нея, т.е. мокрите кърпички. И когато ни няма мокри кърпички, това е индикация най-често за битово-фекално замърсяване, за жалост.
4: А дали няма някакво незаконно заустване?
3: Принципно не сме установили до момента. Това, което беше установено преди 2 години, мисля, беше, че са включени заведенията от пристанището в тази канализация, което беше изведено от държавната канализация и проблема беше решен.
4: Точно останах с впечатление, че вече никога няма да има такова нещо.
3: И аз се надявах да не се случва отново и тази година, когато го видях, бях наистина много изненадана.
4: То кой ще бъде глобен в този случай?
3: Най-доброто решение е да бъде изградена държавна канализация. Отделна държавна канализация, но това е работа на общината и на ВИК.
4: Всъщност, да ви кажа, предишното ръководство на общината, господин Христо Иванов, който беше заместник кмет, каза, че за съжаление цялата гръцка махала, дъждовната и битовата канализация са заедно. И разделянето им тогава струваше около 60 милиона, сега сигурно е повече. В смисъл, това ли е решението, разделянето?
3: Ами това е едно от решенията, да кажем, което би решило проблема кардинално.
4: А вие сега, като приключите цялото обследване, в смисъл, ще има ли санкции или то няма на кой да се санкционира?
3: Принципно, при обилни валежи е допустимо при смесена канализация да прилива. Това, че има отпадъци като мокри кърпички, предполага се, че има толкова голямо разреждане, че не се допуска замърсяване, нали, при обилни валежи. Но това, че увлича със себе си и мокрите кърпички, освен отпадъчните води, нали, тези смесени отпадъчни води, примесени с дъждовни, вече е проблем.
4: Интересното е, че вече след като заведенията не се заустват там, откъде идват тези кърпички?
3: И смесената канализация. Просто дъждовната и битовата вървят в един и същи колектор.
4: Лошото е, че това компрометира и сезона, защото ако плажуваш и това изплува пред тебе на плажа.
3: Абсолютно е така.
4: Може би държавата трябва или някаква голяма инвестиция да се направи в това разделяне, да се подпомогне да има такъв проект.
3: Да, би било много добре, ако се тръгне в тази посока, за да се реши наистина кардинално проблема. Канализацията на Варна е изключително претоварена и единственото решение е да се изгради държавна канализация. Айде да ни казвам единственото, едно от възможните решения.
2: Действително е така. Отдавна очакваме това решение. За съжаление, то още не е факт, защото трябва и да се изработи проект и наистина да се намери или програма, или от тези 100 милиона, които държавата традиционно вече отпуска за общините, но това е въпрос на време. А сезонът е тук и сега. Показаха ми от концесионерите, които са събрали боклуците, много чували, които са успели да преберат, само че дано до края на лятото няма още такива инциденти. Силно се надявам и очакваме действително крайния резултат от тази проверка, само че наистина трудно е да се установи кой трябва да бъде глобен, а иначе присъединявам се към този призив и към нас като битови потребители. Внимавайте какво изхвърляте в канализацията, защото така или иначе рано или късно то ще изплува до вас. Даниела Стоянова от Варна.
0: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса. Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
7: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.

0: преди всички.
1: През лятната ваканция Регионална библиотека Христо Ботев във Враца организира творческа академия с изкуствен интелект за деца. Два пъти седмично, във вторник и в четвъртък, те пишат истории, създават изображения и композират музика с помощта на съвременните технологии. От една страна, по време на заниманията те се обогатяват с нови знания от различните сфери на изкуството, а от друга се научават да използват възможностите на изкуствения интелект. Творческата академия е част от мащабен европейски проект, който Врачанската библиотека изпълнява съвместно с библиотеката в румънския град Крайова. Още по темата разказва нашата кореспондентка във Враца Ива Антонова.
2: Имало едно време едно дърво, което събирало под клоните си много деца, за да слушат приказките, които разказвало. Така започва историята за говорящото дърво, чийто автор е 9-годишната Рая. Срещаме я преди началото на поредните занимания от Творческата академия на Регионалната библиотека във Враца.
3: Правим много различни неща и то е през лятото. Писахме на лаптопи за всякакви истории, във втория модул рисуваме на лаптопи, животни и други неща. Използваме изкуствен интелект. Той ни помага, когато имаме нужда.
2: Какво по-ти харесва, да пишеш истории или да рисуваш?
3: И двете. Написах една история за едно говорещо дърво, което разказва на децата приказки през деня.
2: С какво ти помогна изкуственият интелект?
3: Да създам началото на историята.
2: И ти какво му написа?
3: Може ли да ми дадеш начало на историята?
2: Какво?
3: И той ми даде начало на историята. След това аз я написах и после продължих да разказвам историята на там.
2: А с рисуването как беше? Т.е. какво ти помогна?
3: Трябваше да обясним какъв иска да е нашия герой, да изберем стил и илюстрация и той правеше картинката.

0: за няколко деца, които играят на едно дърво.
1: И с тази рисунка можеш да илюстрираш твоята история за говорящото дърво.
0: Да, има 4 модула за музика, анимация, писане и рисуване.
1: А ти, ако не си тук в библиотеката, какво ще правиш?
0: Ще се скучая, няма какво друго да правя.
1: Творческите занимания на децата в библиотеката са част от Академия Креативност и изкуствен интелект и се провеждат вторник и четвъртък през летните месеци. Милена Николова, експерт връзки с обществеността на библиотеката.
2: За първа година правим пилотно издание на Творческа академия с изкуствен интелект в нашата програма Лято в библиотеката. Тя ще продължи през трите месеца, юни, юли и август. И децата ще преминат през 4 модула плюс 5 допълнителен на финала. Всеки от тях е с 4 срещи, които се провеждат в библиотеката. Минават последователно. Първо е творческото писане, след това дигитална живопис, после музикална композиция с изкуствен интелект и накрая анимация. И на финал ще направим един визуален проект, който всъщност голямата идея е да може да покажем, че всяко дете може да бъде творец и се надяваме да успеем да направим нещо много красиво като под формата на 3D мапинг, което да бъде прожектирано върху сградата на Средно училище Козма Тричков, които са наши партньори по проекта, който изпълняваме. Всъщност пилотното издание тази година е по проект трансграничната програма Румъния-България в партньорство с библиотеката в Крайова, окръжна библиотека Александър и Аристи Аман. Те в момента правят същото. Децата в Крайова се обучават по същите модули във Враца едновременно. Това е една платформа, която сме изградили общо. Ние едновременно влизаме, ние влизат и те имат достъп до същите инструменти. Децата, които участват, са от 9 до 15 години. Има желаещи по-малки, на които, разбира се, разрешихме да участват. Тук идеята е единствено да могат да пишат, за да могат да си пресъздадат правилно инструкцията. Например, няма как да не знаят какво е така известният промпт. Всъщност, какво е инструкцията, която даваме на изкуствения интелект? Как точно да му кажат какво искат? Както и в живота, преди да направиш нещо, първо трябва да кажеш на себе си и на останалите какво искаш да направиш или какво трябва да стане. Това е едно наистина много ценно умение, което им даваме да кажат точно какво искат да постигнат. Всяка дума има значение при изкуствения интелект и те това много добре го хващат. Всички могат да се справят успешно с нашата академия, защото притежават въображение. Това е напълно достатъчно. Авторите са те, а изкуственият интелект е само за помощ. Само да допълни тяхната идея. Тяхната идея идва от тях. Някои деца се затрудняват да изразят точно първата си идея. При нас няма писателски блокаж. Веднага можеш да му кажеш продължи историята. Продължава историята. Замени тази дума с синоним. Припомняхме си какво са синонимите, колко са важни, колко български език е богат на синоними. Някои децата искаха да пишат направо романи. По-лесно е да напишеш май роман, отколкото да направиш една кратка история.
1: Тоест откриваме няколко направления. От една страна културно обогатяване. Аз присъствах на един урок, който се говореше за известни художници, за техните биографии, за стиловете на достъпен за децата език. И разбира се, най-важното, че децата трябва добре да осмислят ролята във връзката човека и изкуственият интелект.
2: Да, осмислят ролята, усещат къде те са важни, усещат къде изкуственият интелект се опитва да им помага, но не им харесва, или пък усещат с какво може наистина да им е полезен. Хващат го и различните възрасти пак показват различни неща. Някои са по-склонни, нали, вече да тестват, други са малко по-скептично гледат. както винаги, когато сме работили с деца, най-малките са с най-уникалните идеи, защото просто въображението им работи безгранично. А сега ни предстои с музиката да видим как ще се справим. Картините стават страхотни. Гледаме ги, че се насочват и към стиловете, към комикс, например. Предизвикателство е. Няма дете, което да не е чуло за изкуствения интелект, няма дете, което да не е пробвало как се случват нещата, но тук си говорим за много сериозни теми, като авторско право, като например, не можеш да кажеш направи ми Хари Потър, защото ти дори той да ти направи Хари Потър, ти след това не можеш да го използваш, не можеш да кажеш той е мой. Караме ги да описват. Например, като говорим за водните лилии на Моне, говорим за нежните образи, за размитите штрихи, форми. Може да каже, направи го в кубизъм. Поне да видим как би изглеждала нашата идея по този начин. Богатство е интересно и за нас също е много интересно, и за колегите е много интересно, които се занимават с обученията, които правим.
1: В очакване да създаде и изпее своята първа авторска песен по време на творчески академия е 12-годишната Кари.
3: В модерния свят, в живота все повече хората използват AI и сега ни научават да го използваме. Най-интересно ми е музиката, следващия модул. Искам да композирам музика, защото музиката ми е интересна, пея и ми харесва. Според мен има и ползи, има и минуси от AI-а, защото той може да ни помага. Някой път ни лишава от мисловна дейност и въображение. Ние сами да измислим и да помислим върху това, което работим. Бих казала, че може за някои домашни или за неща, които не знаем, да си помагаме с изкуствен интелект. Трябва да го познаваме. Ако някой път се затрудним, може да го използваме за помощ. Според мен не чак толкова, защото учениците няма да размишляват толкова добре и да се научават сами да мислят върху това, което им е дадено.
1: От Враца, Иван Тонова.

0: Светът играе футбол, а на финал е в центъра на събитията.
1: От Съединените щати, Канада и Мексико. До последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол. Слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
0: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
1: На финала по Хоризонт, където футболът говори.
2: С подкрепата на bux.bg. Качествени препарати против вредители.
3: Студиото вече е колегата от спортна редакция Антон Йорданов. С него ще говорим за световното по футбол. Знаете, уважаеми слушатели, последните 30 минути специалното спортно студио в преди всички. Добре дошъл.
4: Добър ден и от мен. Ти имаш ли си фаворит на този турнир?
3: Ами да, този турнир имам фаворит.
4: Любим отбор, да го кажем, който си мисли, че трябва да победи.
3: Ами, аз съм фен на английския футбол. Англичаните са моя фаворит.
4: Тук съвпадат и моите предпочитания с Англия, но ако трябва да си признаем честно, поне според очакванията, англичаните са най-ниско котиращият се отбор.
3: Не така.
4: Ами така е, за съжаление, така е наистина. Казвам за съжаление, разбира се, за тези, които симпатизират на Англия. Естествено, тук са най-добрите отбори. Това за първи път, между другото, на световно първенство. Първите 4 отбора в световната ранглиста в момента играят полуфинали. Нещо, което се случва наистина за първи път, но пък изобщо не е, как да кажа, това е абсолютната логика в футбола. Най-добрите отбори, които са и според ранглистата, не е случайно са там, разбира се. Така че със сигурност ни предстои да гледаме два много интересни мача. Не знам дали ще бъдат толкова атрактивни като голове, защото каквото и да говорим, всеки може би първо ще се пази да не му вкарат гол, след това ще опита да вкара. Не знам, аз лично си мисля, че може би няма да има много попадения. Дано да не съм прав.
3: А вън от предположенията, те питам, понеже ти следиш в детайли това, което се случва на световното по футбол, ако трябва да опишеш с няколко думи емоциите, които изживяха всички онези пред екраните и на стадионите, кои са думите, които описват тези емоции?
4: Мен най-много ме впечатли да ти кажа посещаемостта на стадионите. Това е нещо, което в началото преди световното първенство дори имаше притеснение, че заради високите цени може би няма да има хора. Но тук видяхме първо една комбинация от наистина впечатляващи стадиони. Аз не съм бил на нито един от тези стадиони, гледам ги по телевизията, но те дори по телевизията изглеждат наистина впечатляващо. Да, там се играят други спортове, американски футбол, бейсбол, а не сокъра, както му се казва, но така или иначе и те бяха на почти на 90% пълни. Това е нещо, което мен най-много ме впечатли. Футбол естествено си, футбол е красив, но наистина в това отношение американците просто така направиха и разбира се и гостите на Америка, не само американците, че интересът към това световно първенство, дори и на по-невзрачни мачове, да го кажем силно казано, но има такива, имаше такива мачове между отбори, които не са чак толкова силни. Ето това е нещо, което лично мен най-много ме впечатли. Абсолютната, почти пълна запълваемост на трибуните.
3: Вижда ли му се края на световното?
4: Вижда му се края. Днес и утре са последните мачове, полуфиналите. Разбира се, събота и неделя са финалите. Испания, Франция, Англия, Аржентина. Сигурен съм, че ще бъдат емоционални за всички нас. Сега, разбира се, имаме пратеник на Българското национално радио в Америка, който ще ни разкаже за днешния матч. Слушаме Христо Денев.
5: Арлингтън, Тексас е готов за първия полуфинал на световното първенство по футбол. На стадиона на Далас Каубойс един срещу друг излизат два от най-силните европейски отбори – Франция и Испания. Сблъсък, който мнозина определят като своеобразен финал преди финала. Любопитното е, че през последните две години Испания има психологическото предимство. Лафория победи Франция на полуфинала на европейското първенство преди две години с 2-1, а година по-късно наделя и в зрелищния полуфинал в Лигата на нациите с 5-4. Това обаче е световно първенство, а Дидие Дешан отлично знае как се печелят такива турнири. На официалната пресконференция преди двобоя селекционерът на Франция демонстрира огромното си уважение към съперника. Испания е може би отборът, който играе най-добрия футбол в момента. Те доминират мачовете си, притежават топката и създават много положения. Заслужават всички комплименти. Но когато стигнеш до полуфинал на световно първенство, вече няма фаворити, има само два отбора, които са на една победа от финала. Френският наставник говори за голямата си звезда Килиан Мбапе. Той е напълно готов. винаги има огромно желание да играе в такива мачове. Големите футболисти чакат точно тези вечери. И добави още. Срещу Испания трябва да бъдем компактни. Ако им позволиш да диктуват ритъма 90 минути, ще страдаш. Трябва да намерим правилния баланс между това да се защитаваме добре и използваме пространствата, които ще се открият. От испанския лагер Луис де ла Фуенте също беше пределно ясен. Няма да има промяна в философията на отбора. Няма да променяме стила си. Стигнахме до тук, защото вярваме в нашата идея. Ще се опитаме да контролираме топката, да бъдем силни и да атакуваме. Това все пак е Испания. Селекционерът на ла Фурия подчерта и уважението към съперника. Франция разполага с футболисти, които могат да решат матча с едно действие. Затова концентрацията трябва да бъде максимална. Ние вярваме в собствените си качества и сме убедени, че можем да стигнем до финала. Капитанът на Испания Родри също говори уверено преди двубоя. Франция има едни от най-добрите футболисти на това световно първенство. Те са в отлична форма, но и ние сме. Вече сме ги побеждавали в големи мачове и знаем, че можем да го направим отново. Най-важното е да останем верни на начина, по който играем. За младата звезда Ламин Ямал, това е поредният голям тест срещу Килиан Мбапе. Самият Родри призова очакванията към 19-годишния талант да бъдат умерени. Той има изключителен талант, но най-важното е да му позволим да се развива. Не трябва да носи целият товар върху себе си. Франция влиза в матча с едно от най-силните нападения сред останалите полуфиналисти, докато Испания впечатлява с организацията си и умението да наказва всяка грешка на противника. Именно за това специалистите определят този двубой като сблъсък между две напълно различни футболни философии – испанския контрол върху топката срещу френския прагматизъм и убийствените контратаки. Една вечер, две футболни сили и само едно място в финала на световното първенство. Дали Испания ще затвърди превъзходството си над Франция в последните години или Дидие Дешан ще направи още една крачка към трети пореден световен финал като селекционер? Отговорът ще стане ясен тази вечер в Арлингтън.

0: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
1: Сега имаме връзка с нашия кореспондент в Испания, Елисавета Шидерска, която ще ни разкаже за нагласите в страната преди един от най-важните мачове през годината за отбора и след официалните пресконференции на треньорите и на някои от футболистите на съперниците. Казвам един от най-важните мачове, защото след това има и такива за златото и бронза. В кое от тези срещи ще играят испанците не се знае, но едно е сигурно – те се готвят за финала. Ели, на книга според букмейкерите Франция лек фаворит. В главите на испанците обаче предполагам съвсем не е така. Добър ден!
2: Добър ден, Тони. Ако само гледаме за главните страници на френската и испанската преса, обаче ще останем с впечатлението, че двата отбора играят финал преди финала, както каза ти. Когато отворим обаче да прочетем вътре, става ясно, че предстоящия до вечера полуфинал е много повече от един футболен матч, уважаеми слушатели. За испанците, например, е едно дежавю. Поред спортния ежедневник аз, докато вестник Марка споделя със своите читатели, че журналистите имат едно положително предчувствие. И двете публикации говорят за едно и също. Тони, за онази селекция, спечелила първата за Испания световна титла през 2010 година на първенството в Южна Африка. Самите шампиони от преди 16 години, начел с капитана Икер Касиас, Хесус Навас, Фернандо Йоренте, се събраха вчера в Далас в консулството на Испания, заедно с други големи имена на испанския футбол. Фернандо Йеро, Мичел Салгадо, Емилио Потрагеньо, Жуан Лапорта на специална церемония, отдаваща почет на стореното през 2010-та и днес ще подкрепят селекцията на Луиза Елфуенте на живо от стадиона. Тяхното послание към настоящите футболисти е едно. Тази фланелка ни помогна да изпълним една мечта. Убедени сме, че отново ще стигнем до финала на Мондиала, заяви Икер Касиас пред събралите се журналисти на церемонията, специално организирана от Испанската кралска футболна федерация. Празникът вчера съвсем не приключи с бирката на ветераните, защото 13 юли е много специален ден в държавния тим. Ламин Ямал и Виктор Муньос имат рождени дни и станаха главни действащи лица на тренировката. Както е по традиция тук, всеки празнуващ е длъжен да мине през шпалира, който формират неговите съотборници, за да получи мило или не толкова мило потупване по главата или раменете, Тони. И под видеята, разпространени в днешната спортна песа, ясно се вижда, че някои разбират потупването повече като шамар, отколкото като поздрав, но пък целият отбор е щастлив от възможността да разтовари напрежението с нещо толкова хубаво, каквото е рождения ден. Ламин Ямал навърши 19 години и вече като истински възрастен, отбелязва каталунският политически ежедневник Ла Вангуардия, застана съвсем сериозен пред журналистите за отговори на техния най-важен въпрос. Кога ще видим номер 19 в Ла Роха Еспаньола със същото поведение и игра, с което сме свикнали да го гледаме в клубния му Барселона? Въпреки че спечели на два пъти трофея за MVP, най-полезен играч срещу Австрия и Белгия, при това без да отбележи гол до момента, не само колегите, но и широката публика, Тони, са на мнение, че далеч Ламин не е достигнал своето най-добро ниво. Рожденикът вчера отговори със следното изречение на получената отрицателна енергия. Казвате, че не съм на моето най-добро ниво, така че не бива да очаквате нищо от мен. Но не бива да забравяме, че срещу Франция е най-важният матч, в който ще играя. Сигурен съм, че ще бъде един много специален ден. Убеден същото е държавният селекционер Луиз Де Ла Фуенте, който заяви на пресконференцията, цитирам, големия ден на Ламин Ямал на този мондиал предстои да бъде видян. От другата страна Дидие Дешам каза, че познава добре силните страни на испанския съперник, но призна, че Франция също има своите силни футболни оръжия и никак няма да е лесно да се играе срещу тях. Френският селекционер подчерта, че Испания е фаворит в блъсъка, но в никакъв случай не иска да добавя напрежение върху Луиз Де Ла Фуенте, от когото в Испания се очаква твърде много. Ла Роха знае да атакува и защитава много добре, получи само един гол в 7 мача. Предстоящият може да бъде един мач спектакъл с два отбора на изключително ниво, особено в нападение, поясни Дешам пред колегите, отразяващи мондиала. Не бе подмината и политическата тема, Тони, която испански политик, бивш министър-председател Мариано Рахой отвори с неговото изказване, което звучи така. Франция е селекция от най-високо ниво, но трябва да признаем, че без французи в нея. Както в Париж, така и в Мадрид тези думи съвсем не бяха приети за нормални, като френския министър на вътрешните работи Лорен Нунес. Испанско фамилно име е френския министър, коментира, че изразът на Мариано Рахой е абсолютно неприемлив. В Испания настоящия премьер-министър Педро Санчес използва социалните мрежи, за да осъди думите на политика опонент, като ги определи, цитирам, ксенофобски изявления и защити концепцията за гражданство, основана на ангажимента към страната, а не на въпроси, свързани с фамилното име, мястото на раждане или цвета на кожата. Спортният вестник Марка излезе със свой собствен коментар статистика по темата, в който се припомня, че цели 99 родени във Франция футболисти участват на настоящия мундиал, като един от тях е супер ефективният в испанската селекция Лапорте. Най-голям брой, цели 13 има в националния отбор на Алжир, следват Хаити с 12, Конго с 11, с което сякаш сложи край. Спортните журналисти сложиха край на неспортната полемика, генерирана от един десен политик, който на всичкото отгоре той ни отказа да модифицира думите си. Аз завършвам с мнението на голямата част спортни журналисти в Испания, че предстоящия 22 полуфинал между Франция и Испания е един сблъсък на империи, които за първи път ще решат този сблъсък на неевропейска територия в Далас, Съединените щати. Французите стигат до полуфинал за 8-ми път в своята история, испанците едва за 2-ри, като големия сблъсък естествено ще бъде между двамата вечни съперника в испанската Ла Лига, Килиан Ембапе от Реал Мадрид и Ламин Ямал от Барселона. За да разберем как завършва този двубой, трябва да гледаме матча до вечера, Тони.
1: Да, благодаря на Елисавета Шидерска, както спомена и тя по повод на думите на Мариано Рахой, който каза, че няма нито един френски играч в отбора. Днес има и още по тази тема, ако може така да се каже. Министърът на отвъдморските територии на Франция, госпожа Наима Мутшу, призова Френската футболна федерация да започне съдебни производства във връзка с изявление на политици и за национален отбор, като се има преди точно думите на Мариано Рахой и на парагвайският сенатор Селеста Марила, което всички предполагам си спомнят преди няколко дни, нарече Кирен Бапе арогантен камерунец, който се преструва на французин. Той, разбира се, отговори в социалните мрежи, като нарече госпожа Марила: вие сте лоша жена, недостойна за поста си. Така че този проблем продължава, а самата Наима Мутшу, както казах, министър на отвъдморските територии, казва следното: с всяка победа на френски отбор, същите мани и расистски обиди се проявяват отново. Това не са просто изблици, това е методична и дълбоко вкоренена омраза към Франция. И това, което тя представлява, призовавам федерацията да предприеме всички възможни правни мерки. Дали ще се стигне до такива правни мерки, разбира се, предстои да видим. Иначе букмейкерите, които имат много ясен поглед върху качествата на отборите, определят като фаворит тима на Франция, независимо, че треньорите си разменят любезности, като всеки казва, че други отбор е фаворит, така че победата за Франция се оценява с коефициенти около 2,40-2,50, а победа за Испания около 3,23, т.е. има сравнително немалка разлика. Дали ще познаят, ще видим до вечера 22 часа.
3: Подкрепата на Preventa.bg. Професионална борба с вредителите.

0: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
1: Днес бяха разпространени снимки и видеа как един от, може би, най-симпатичните отбори на това първенство, тимът на Норвегия, се е прибрал в своята родина. И Ерлинг Холанд, който пък, може би, според мен, е футболистът, който обира най-много симпатии, поне така ми се струва на мен. Той се появи с една мечка, препарирана мечка, миеща мечка. Оказва се, че отборът на Норвегия, това си говорихме с тебе, докато вървят мачовете, нито един отбор няма време за екскурзии, но сега, след като отпаднаха от англичаните с 1-2, целият отбор на Норвегия е посетил един местен магазин на тема Дивият Запад. Купили са си общо сувенири всички за 10 000 долара и ги платил Ерлинг Холанд, но естествено за човек, който печели по горе-долу милион на седмица, пари за семки, както се казва, да е жив и здрав. И завършвам с още една любопитна информация. Навсякъде стават какви ли не куриози. Оказва се, че след световното първенство президентът на футболната федерация на Сенегал Абдулайе Фал е разбрал, че, забележете, отборът е имал доктор-гинеколог, а не спортен доктор. Така че с това приключвам това студио.
2: С усмивка и с заключението, че световното по футбол е истински празник за всички любители, почитатели на футбола. Благодаря на колегата Антони Йорданов. Така слагаме и точка на предаването преди всички. Красимир Зафиров, Елена Ангела, Борислава Борисова, аз съм Спас Крайнин. Останете с Хоризонт, новините в 11. Хубав ден, деня ви!

0: Horizont.
1: часа новини. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев вече е в България. Преди минути служители на сръбските власти го предадоха на колегите си от българската съдебна охрана на граничния пункт Калотина. След оформяне на документите по предаването, Стоян Мавродиев ще бъде откаран за рутинен преглед в МВР болница, а след това отведен в ареста на Националната следствена служба. Там, в присъствието на адвокат, трябва да му бъде повдигнато обвинение във връзка с отпуснат от Българската банка за развитие през 2019 година необезпечен кредит в размер на 150 милиона лева на фирма, свързвана с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Премиерът Румен Радев каза, че е имал покана за вчерашната среща на коалицията на желаещите в Париж, но днес той обясни защо страната ни не е участвала.
2: Мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията.
1: Каза премиерът. Той коментира и 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Москва и изваждането на руския патриарх Кирил и на олигарха Вагит Алекперов от списъка на лицата с ограничения.
2: И за първи път България се заявява открито със своят национален интерес. И за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това една страна да отстоява своят национален интерес в колективен формат. Защото Европейският съюз е силен, когато съответните държави членки са силни. А те могат да бъдат силни само когато отстояват своят интерес. И това поведение се уважава от всички останали партньори. България вече защитава своят глас за една по-силна Европа.
1: Каза Румен Радев в Париж, където е за националния празник на Франция. Народни представители от 7-то Велико народно събрание, бивши и настоящи депутати, участват в кръгла маса на тема 35 години модерна конституция в парламента. Събитието беше открито от председателя на 52-то Народно събрание Михаела Доцова. Тя отбеляза, че благодарение на конституцията днес България разчита на утвърдени демократични ценности.
3: Всяка една година има политическо противоборство. Всяка една година го има тежкия диалог за това на къде трябва да продължава България. Но благодарение на мъдростта и държавническото мислене на всеки един, този камък, тази основа, тази конституция продължава да бъде гръбнакът на съвременната българска държава.
1: Заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Полицията във Варна е установила самоличността на 13-годишното дете, заснето да управлява лек автомобил в района на село Житница, община Провадия. Проверката е започнала след сигнал, разпространен в социалните мрежи. Варненската полиция е установила още 4 подобни случая, предаде кореспондентът ни Даниела Стойнова. В Перник за 3 поредни нощи ще бъде затворено новоизграденото кръгово кръстовище в квартал Димова махала, предава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
4: Кръговото кръстовище съвпада с републиканския път Перник, Брезник, Транстразимировци, едно от най-натоварените в Перник. Заради полагането на изравнителен слой асфалт, участъкът в района на кръстовището, включително ограничещите отсечки от улица Юрий Гагарин и улицата към квартал Твърди Ливади, ще бъде изцяло затворен. Ограниченията важат за периода от 14 до 17 юли във времето от 21 до 6 часа, като автомобилният трафик ще се осъществява по обходни маршрути. От Агенция пътна инфраструктура апелират шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, да бъдат внимателни и да спазват дистанция. От Перник, Елена Тамакярска.
1: В Гърция властите предупредиха туристите за много топло време с вятър и висок риск от пожари, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
5: От днес до края на седмицата температурите в голяма част от Гърция ще достигнат до 40 градуса, предупреждават от гражданска защита. По островите, както и в континенталната част, духа силен вятър, което увеличава риска от пожари. В В Егейско и Йонийско море се очакват силни бури и вятър. Областните управители на Солун и Халкидики забраниха влизане в паркове и горски райони. В рисковите райони има и полицейски патрули, които следят за спазване на мерките и глобяват нарушителите. Според новия наказателен закон в Гърция, умишленото палене на пожари се наказва с затвор и глоби до 200 000 евро. Здравните власти предупреждават туристите да са внимателни, да не остават дълго време на плажа, особено в обедните часове. Препоръчва се при силен вятър да не се влиза в морето с джет и водни ски поради зачестилите случаи на пострадали хора. От Гърция, Катя Паева.
1: За времето у нас слушаме Иван Василев.
0: След обедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33, за София около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11, представени от Григорий Недялков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Когато бях момиче, 17...
6: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
9: Редактор представя.

0: Skoda. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Skoda са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Skoda на шампионски цени до финала на световното.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай,
1: Абу Даби,
2: Израел,
1: Марокко,
2: Тенерифе,
1: Куба,
2: Мексико,
1: Бразилия,
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивенти и Грабо.
4: Медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
6: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
5: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
6: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 юли, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Сърбия предаде на България бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Мястото на България не е в коалицията на желаещите, заяви в Париж премиерът Румен Радев. Франция отбелязва националния си празник с традиционния военен парад. Американските военни нанесоха удари срещу Иран за трета поредна нощ. Исламската република атакува американски обекти в региона и танкери в Ормузкия проток. Цените на петрола леко се повишиха. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. След две години международно издирване, бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев вече е в България. Преди малко повече от час сръбските власти го предадоха на българските на граничния контролно-пропускателен пункт Калотина. Очаква се в следващите часове да му бъде повдигнато обвинение във връзка с отпуснат от ББР през 2019 година необезпечен кредит в размер на 150 милиона лева на фирма, свързвана с бизнесмена Румен Гайтански. Силвия Великова в студиото с подробностите.
1: Мавродиев беше задържан в Белград в началото на юни при пристигането му от Дубай, където се предполага, че е бил през цялото време на издирването му с европейска заповед за арест и червена бюлетина. Процедурата по екстрадицията беше ускорена от даденото изрично от него съгласие да бъде върнат у нас, по думите на адвоката му Емано Йорданов, за да съдейства на разследващите. Той е със задочно обвинение от лятото на 2024 година по разследване на антикорупционната комисия. То започна в разгара на войната между Делян Пеевски и Ахмед Доган. По това дело беше арестуван бизнесмен Румен Гайтански, но след няколко месеца беше освободен с обвинение, без да бъде задържан, е и адвокат Иван Георгиев. Според прокуратурата, Гайтански умишлено е склонил Мавродиев като директор на Държавната банка да отпусне необезпечения кредит от 150 милиона лева, като част от парите отишли за изплащане на дивиденти на Гайтански, а другата била използвана от дружеството Кристална вода за изплащане на задължения на ТЕЦ Варна, свързван по това време с бившия почетен председател на ДПС Ахмед Доган. Дали тази линия ще продължи да се поддържа, ще стане ясно по-късно, когато се очаква и пресъобщение от прокуратурата. Стоян Мавродиев пристигна на българска земя в добро настроение. Той остана около половин час на граничния пункт Калотина за оформяне на документите. По преценка на наблюдаващия прокурор, след като пристигне в София, може първо да мине през рутинен преглед в МВР болница, а е възможно и направо да бъде откаран в ареста на Националната следствена служба, където в присъствието на адвокат да бъде и обвинен лично. Практиката до сега при върнати лица в България по подобна процедура е прокуратурата да постановява задържане до 72 часа и да иска от Софийския градски съд да наложи постоянен арест. Дали така ще се подходи сега, ще разберем следващите часове.
0: Обобщение на Силвия Великова. Премиерът Румен Радев заяви, че мястото на България не е в коалицията на желаещите, тъй като тя настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Така министър-председателят аргументира отсъствието на страната ни от вчерашната среща на коалицията, въпреки получената покана от президента Емануел Макрон. Румен Радев е в Париж и присъства на традиционния военен парад, с който Франция отбелязва националния си празник. Коментарите на държавния глава пред журналисти във френската столица, разпространени от правителствената служба, обобщава репортерът Цветелина Стоянова.
2: От нощи премиерът е в Париж, но участва само в официалния прием, даван от президента Емануел Макрон за националния празник на Франция, но не и в срещата на лидерите от формата Коалиция на желаещите, която подпомага Киев. Днес Румен Радев обясни.
3: Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в Коалицията на желаещите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме. Защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията.
2: Радев отново обясни, че изваждането от списъка на санкционираните от Европейския съюз на руския патриарх Кирил и на олигарха Вагит Алекперов е национален интерес за България.
3: И за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това една страна да отстоява своят национален интерес в колективен формат. И това поведение поведение се уважава от всички останали партньори. България вече защитава своят глас за една по-силна Европа, на по-силни държави членки.
2: Преразглеждане на планирания дефицит от 5,7% в проекта на бюджет за тази година не се планира, каза още Радев. За до година обаче ще бъде намален и настоя.
3: Как да го преразгледаме, като той дефицитът е завещаният ни от предишните управления? Не приемам критики, не приемам така помощ и акъл от партии, които докараха страната до финансова катастрофа, докараха страната до този свръхдефицит. Ние ще направим всичко възможно и то както трябва, така че да го намалим.
2: Също от Париж за първи път премиера коментира и скандала с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Защити действията на МВР министъра.
3: Че полети има, има. Това е категорично ясно и министър Демерджиев предостави ясни доказателства за това. Въпросът е кой и как е плащал тези полети и ние наистина ще извадим всичко това наяве.
2: Каза премиерът от Париж. За новините Цветелина Стоянова.
0: А в Париж започна традиционния военен парад за националния празник на страната, посветен на европейската отбранителна сила. Присъстват ръководители от близо 25 държави, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
4: За последен път в президентския си мандат Емануел Макрон поздрави френските въоръжени сили на тържествения парад на Шанзелизе в Париж. Сред официалните гости са украинският президент Владимир Зеленски, ръководители на страните от доброволната коалиция за Украина и европейски партньори на Франция, сред които е българската делегация. Парадът започна с демонстрация на въздушните сили, в която участват военни от 7 страни. 90 самолета ще прелият на триумфалната арка, в шествието по суша и въздух участват 8500 военни, 200 коня на Републиканската гвардия и 300 военни коли. Парадът, чието мото е стратегическото пробуждане на Европа, ще демонстрира технологиите и комуникациите по време на една модерна военна операция. 7000 служители на реда са ангажирани за сигурността по време на празника. Франция ще почете и паметта на жертвите на терористичния атентат в Ница точно преди 10 години. От Париж, Юлия Талева.
0: Руските сили отново атакуваха украинската столица Киев през нощта. Нанесени са щети на два района. Дронове са атакували един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Русия, този в град Салават в Башкортостан, част от Руската федерация. Украински дронове удариха 11 руски кораба в Азовско море през нощта, с което общия брой на ударените кораби през последните 9 дни достигна 116. Зачестилите украински атаки срещу товарни кораби в Азовско море няма да повлияят на експортния капацитет на Русия, нито ще засегнат доставките за вътрешния пазар на храни, заяви Руското министерство на земеделието. В изявлението се посочва, че Русия проучва алтернативни маршрути за товарен трафик. Съединените щати завършиха третата поредна нощ на удари срещу Иран. Иранската революционна гвардия заяви, че в отговор е атакувала американски военни обекти в Близкия изток. Засиленото напрежение в района доведе до ново повишение на цените на петрола. Тази сутрин суровия петрол Брент се търгува за над $85 за барел. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Иран обяви, че сред атакуваните цели са оръжейни складове, център за сателитни комуникации и обекти, използвани от американските сили, както и военноморска база в Бахрейн и американски военни обекти в Кувейт и Йордания. Техеран потвърди, че удари от два супертанкера в Ормузкия проток. Това е станало след като корабите пренебрегнали предупрежденията, изключили навигационните си системи и се опитали да преминат през миниран маршрут. Обединените арабски емирства осъдиха Иран за наглото нападение срещу танкерите, при което беше убит един човек, а 8 бяха ранени. Американските военни заявиха, че са завършили нов кръг удари по военни цели, което допълнително ще намали способността на Иран да атакува търговско корабоплаване. Спорът за контрол на Ормузкия проток заплашва да провали усилията за прекратяване на войната, но президентът Доналд Тръмп настоява, че сделка все още е възможна. Тръмп обяви по-рано, че Съединените щати възстановяват блокадата на иранските пристанища и предложи да се начисли такса от 20% за охрана на протока. Иранският външен министър Абас Аракчи отговори на обявяването на блокадата, като използва думите на Тръмп и заяви, че Техеран ще остане пазител на пролива. За новините Елизабет Гогова.
0: 9 чужденци са сред жертвите на горския пожар в автономната област Андалусия в Испания. Сред загиналите са петима британци, трима белгийци и една французойка. Общо жертвите са най-малко 13. Пожарът вече е под контрол и повечето от застрашените къщи са спасени, обяви лидерът на регионалното правителство Хуан Мануел Морено. Гръцките власти предупреждават туристите за много топло време с вятър и висок риск от пожари, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
6: От днес до края на седмицата температурите в голяма част от Гърция ще достигнат до 40 градуса, предупреждават от гражданска защита. По островите, както и в континенталната част, духа силен вятър, което увеличава риска от пожари. В Егейско и Йонийско море се очакват силни бури и вятър. Областните управители на Солун и Халкидики забраниха влизане в паркове и горски райони, както пеш, така и с автомобили. Изгарянето на растителни отпадъци и палене на огън на открито е абсолютно забранено, независимо от степента на риска. Според новия наказателен закон в Гърция, умишленото палене на пожари се наказва с затвор и глоби до 200 000 евро. От Гърция, Катя Пеева.
0: Очаква се днес да бъде обявено първото класиране за прием в 8-ми клас. От регионалното управление на образованието в София поясняват, че при класирането винаги се започва от първото желание на ученика и той се класира на най-предната позиция, за която достига неговия бал. Няма ограничение в броя на вписаните желания. Второто класиране за прием в гимназиите ще бъде обявено на 21 юли. Майки от цялата страна отново излизат на протест с искане за по-висок размер на майчинството и адекватна подкрепа за семейството с деца. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет от 18.30 часа. Исканията на майките обобщи Иванка Тодорова, организатор на протеста.
7: 398 евро едва стига да гледаш едно дете нормално и то само ако не е болно. Другото, което ние искаме, сега да стане обещаните 460 евро и обещатението при връщане на майката на работа да стане 75% от тази година и 100% от другата година. Искаме детските надбавки да станат на две нива, социални и нормални надбавки, но разбира се, всяко дете да получава надбавки, да има индексация на детските и на майчинството, докато все още не е на процент.
0: Държавният глава Илияна Йотова отличи с почетния плакет на президента българските спортисти от Световното първенство за атлети с синдром на Даун, което беше под нейния патронаж. Близо 400 спортисти от 27 държави участваха в Световното първенство. България беше представена от 20 състезатели във всички 5 дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. Българските спортисти завоюваха 27 медала – 12 златни, 6 сребърни и 9 бронзови. В словото си президентът посочи.
8: Скъпи шампиони, направихте световно първенство не само като огромен световен спортен празник. Направихте така, че усмивките да не слизат от лицата на децата. Това е триумф. Триумф на вашата смелост, на вашия кураж, на вашата упоритост, на вашето вдъхновение и на това, че искате да сте сред първите и заслужили шампиони не само на България, а и на света.
0: Посочи държавният глава Илияна Йотова. Българските спортисти от Световното първенство за атлети с синдром на Даун подариха на президента комплект медали. Президентът на Федерацията адаптирана физическа активност България Слав Петков каза.
9: Най-висшата институция в България се стана зад състезателите с синдром на Даун и показахме на целия свят, че държавата ги признава като истински равноправни хора. Благодаря ви.
0: Обедният осведомителен бюлетин продължава със спортни новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
10: Добър ден! Футболистите на Левски са домакини до вечера на борец Баня Лука в реванш от първия кръг на квалификациите за Шампионската лига по футбол. Срещата от 20 часа и 30 минути ще може да я следите пряко по програма Хоризонт. Първият двобой завърши един на един, а треньорът на гостите Винко Маринович заяви, че отборът на Левски е силен, но и неговият тим има качество да продължи. Всички билети за стадион Георгия Спарухов бяха продадени още в края на миналата седмица. Крайният победител ще играе във втория квалификационен кръг, най-вероятно срещу румънския шампион Университатя Крайова, който победи като гост беларуския Витебс с 4 на 1 преди седмица. Загубилият ще продължи в лигата на конференциите, където противник ще е молдовският Петро Куб или албанският Егнатия. Треньорът на френския национален отбор Дидие Дешан определи Испания за фаворит в полуфинала на световното първенство по футбол до вечера от 22 часа в Далас, Съединените щати. Една от причините е формата на 19-годишния Ламин Ямал. Селекционерът добави, че голмайсторът на неговия тим и капитан Килиан Мбапе е добре и е готов за матч. Съмненията идваха от факта, че нападателят тренира по-малко от съотборниците си на последното занимание. Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте прогнозира, че звездният момент за Ямал на Мондиала може да дойде срещу Франция или евентуално на финала. До сега той е отбелязал само един гол и няма нито една асистенция. Де ла Фуенте определи матча като сблъсък на антагонистични стилове и смята, че отборът му трябва да внимава за много опасните преходи на Франция. Баскетболният академик Пловдив има нов старши треньор и това е полякът Давид Мазур. 45-годишният наставник има богат опит, като е работил на всички нива в полския баскетбол, както в клубни, така и в национални отбори, а сега за първи път ще води тим извън пределите на родината си. През изминалия сезон академик завърши на 9-то място в първата фаза и не успя да се класира за плейофите. 7 български състезатели в свободната борба ще стартират на рейтингов турнир в Унгария, за който жребият ще бъде изтеглен днес. В състава на треньорите Радослав Великов и Йордан Денев са Ивайло Тисов в категория 57 кг, Микей Наим до 61 кг, Шамил Мамедов 65, Айкан Саид 79, Ахмед Батаев 92 и двама в категория 97 кг, Ахмед Магамаев и Адриан Валканов. Утре и в четвъртък са схватките в свободната борба, а след това са жените и класиците, при които няма българско участие.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Иван Василев. Добър ден!
11: Добър ден! Около обяд температурите са от 23 градуса в Перник, Габрово и Смолян до 29 градуса в Видин. В София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца, след обяд ще остане по-високо от средната стойност. След обяд ще бъде предимно слънчево, след обедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури през днешния ден ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 25 и 29, за София около 29 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево. След обедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места там ще превали дъжд. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. След обяд по Черноморието от изток-северо-изток. Дневните температури утре още ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 31, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Автомобил, навлязъл в насрещното движение, се удари в камион цистерна на скоростния път край Мездра. След катастрофата няма пострадали, има само материални щети по превозните средства. Инцидентът е станал на пътен възел Дърманци при неправомерен опит на леката кола да се включи в движението по скоростната отсечка. Шофьорът на цистерната е спрял рязко, но не е успял да предотврати удара. Заради катастрофата има затруднение в движението към Ботевград. То се регулира от пътни полицаи. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
12: На автомагистрала Тракия в участъка от

0: Чуйте още веднъж новинарските акценти. Сърбия предаде на България бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Мястото на България не е в коалицията на желаещите, заяви в Париж премиерът Румен Радев. Франция отбелязва националния си празник с традиционния военен парад. Американските военни нанесоха удари срещу Иран за трета поредна нощ. Исламската република атакува американски обекти в региона и танкери в Ормузския проток. Цените на петрола леко се повишиха. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Дубай. Перлата на арабските емирства.
3: Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Дубай Марина.
3: Бурж Ал Араб.
2: Мола в Емирейтс.
3: Магическите градини.
2: Палм Джумейра.
3: Пазара на златото.
2: Бурж Халифа.
3: Танцуващите фонтани.
2: И музея на бъдещето.
3: Това е Дубай.
2: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Когато бях момиче, 17.
6: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
7: Медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Здравейте, госпожи и господа, слушате 12 плюс 3 в удължен летен вариант до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Александра Михайлова, Стиляна Алексиева и Ралица Неделчева. На 10 юли Европейския съюз официално стартира процедура по прекомерен дефицит за България. Финансовите министри на страните членки гласуваха за задействане на коригиращия механизъм поради системно надвишаване на тавана от 3 на 100 от брутния вътрешен продукт. Припомням, че прогнозираният държавен дефицит на България за тази година е 4,1 100 от БВП. По темата как се излиза от процедура за свръхдефицит, в студиото съм поканил Румен Галабинов, бивш заместник-председател на Комисията по финансов надзор. Здравейте, господин Галабинов.
1: Здравейте.
0: Какво следва по процедура и какви са сроковете пред България?
1: България не е прецедент. Ние сме с още 10 държави. Общо 11, които сме в такава ситуация на над 3% дефицит. От началото на тази година и Финландия влезе, нали? А пък отпреди са други държави, които последните 2-3 години се борят с променлив успех по тая тема. Сега, това, което следва за нас е, че ние трябва да представим план от мерки до 15 октомври, с които да убедим Европейската комисия и Европейската централна банка, че в рамките на следващите 3 години ще свалиме дефицита под 3%. А пък на всеки 6 месеца, демек, получава се сега, като изпратим октомври, първото репортване ще е април до година, следващото ще е пак октомври до година, да докладваме успехи, да докладваме нещо, което е свършило работа.
0: Първата работа, която трябва да... Тоест първият срок, в който трябва да докладваме задължително успехи, това е октомври до година, така ли?
1: Не, април до година.
0: Април.
1: Значи сега като представим мерките октомври, те ни ги одобрят, да предположим, че ни ги одобрят, или с някакви бележки по тях, или препоръки е възможно да има, което е хубаво, между другото. Аз намирам за здравословен този процес, защото ние ще имаме непрекъснато коректив.
0: Е, добре, да не коректив по принцип за бюджета у нас е фискалния съвет. Това не е ли достатъчен коректив?
1: Очевидно, че сега заради процедурата по свръхдефицит, коректив ще ни бъде и Европейската комисия, и Еврогрупата, финансовите министри, и Европейската централна банка.
0: Ако един коректив като фискалния съвет не е достатъчен коректив, пък той не е само българско творение, фискалния съвет.
1: Така е.
0: Е, коя гаранцията, че пък другите ще помогнат в случая?
1: Значи, понеже ефективно ние сме в еврозоната вече от началото на тази година, за нас... Нали, вече така съвсем тясно отговаря Европейската централна банка съвместно с Българска народна банка. И Европейската централна банка, основните и няколко, нали, роли, които трябва да играе,

0: Първо, ценовата стабилност, т.е. да съблюдава как върви инфлацията. Европейската централна банка, между другото, за последните два месеца си променя постепенно политиката и я насочва към увеличаване на лихвените проценти. Ние виждаме с четвъртинка как полека-лека от процента започват да се увеличават лихвите по евро в еврозоната, което е мярка срещу инфлацията. Друга една мярка на Европейската централна банка е да следи тези макроекономически показатели заедно с Европейската комисия. Колко ще ни е дефицита, колко ще ни е дълга.
1: Добре, кои са ключовите решения тогава на правителството, които ще трябва да ни извадят от процедурата за прекомерен дефицит?
0: Преди да стигнем до това, обаче правителството трябва да съблюдава комплексно трите показателя. Не само дефицит,
1: така,
0: а те са дефицит, дълг и инфлация. Защото взаимовръзката между тези три макроекономически показатели е фундаментална за промяна на посоката. Тъй като те се движат в повечето случаи винаги в една и съща посока. Когато се качват, всички се качват. Когато спадат, всички спадат. Тоест сега, когато сме в ситуация на висок бюджетен дефицит, очевидно е, че ще трябва да го финансираме и с по-висок лимит на нов дълг. А пък, вероятно, това ще доведе и до проблеми с намаляне на инфлацията. По-скоро, трудно ще намалим инфлацията. И обратното, когато влезем в ситуация на намален бюджетен дефицит или спадащ бюджетен дефицит, тогава ще са ни необходими по-малко нови заеми и съответно имаме по-голям шанс да свалим инфлацията. И така се оформят вече и тогава посоките на къде трябва да работи правителството. За мен е първата, но належаща такава мярка е фискална консолидация, т.е. оптимизация на разходите. Това се води голяма полемика. Къде точно, с колко те първо предстои. Значи правителството трябва да си защити, включително не само с бюджета 2026. Правителството ще трябва да си защити политиката за следващите бюджети, за 2027, 2028, 2029, до 2030. Нали, защото до 2029 трябва да свали дефицит. И трябва да си защити политиките на съкращения, на оптимизация на разходите, на преструктуриране на разходите, което съставлява тази фискална консолидация. Това е първото основно нещо. Второто, вече като член на еврозоната и заради пак дефицита, ние трябва да искаме повече да привличаме инвестиции. Защото инвестициите, освен заемите, са това, което ще ни помага да нетираме, нали,
1: да бюджетното салдо. Да.
0: И за това инвестиции. И не е добре да пропускаме инвестиции. Не е добре да отлагаме инвестиции. Защото тук имаше някои случаи тук напоследък.
1: Сега за Рейнметал ли говорите случаи?
0: Да, защото това би представлявало или пропускане, или отлагане на такава инвестиция. Трябва да внимаваме тук. Не е хубаво да ги пропускаме и отлагаме. Не е хубаво да позволяваме инвеститори, които са били вече в България, да излязат от България. И най-много трябва да работиме за нови инвеститори да дойдат. Такива, които тепърва не са влизали в България, но биха имали интерес. Дали ще бъде военна индустрия, може да бъде високи технологии, изкуствен интелект, може да бъде суперкомпютъра и свързаните с него дейности по обработка на данните, облачна технология. Нали? Има ред неща. България беше в доста така активна позиция по привличане на инвеститори на така наречения бит B2B бизнес, нали, този, който беше за бизнес operations, нали, изнесените аутсорсинг услуги. Нали. Но това като че ли напоследък започва да не е толкова актуално за нас, тъй като и възнагражденията се увеличиха, заплатите и вече инвеститорите в тази област като че ли нямат толкова интерес, тогава трябва да пренасочим нещата към други. Електромобилност, нали, дигитална трансформация, това, което е бъдещето. Така че инвеститори и инвестиции, те могат да бъдат по международни проекти, финансирани от програмите на Европейския съюз. Може както във военната индустрия по SAFE, там имаме да получаваме над 3 милиарда евро и то с много изгодни лихви. Сега, когато се дигат лихвите в еврозоната и когато ЕЦБ провежда тая политика на по-високи лихви, ами точно там, ако можем да вземем заеми на 1% лихва, защо да не ги

0: инвестираме във военната си индустрия. И не трябва да пропускаме там инвеститори. Другото, което е, да можем да ползваме, все още имаме да получаваме пари по плана за възстановяване и устойчивост. Там са примерно по други проекти. За енергийна трансформация, за зелени, нали, политики, съхранение на електроенергия и така нататък. Там не трябва да пропускаме също. Пак е с финансиране международно, европейско. И инвестиции, които са от самата държава, за нашата инфраструктура, да си довършиме тук, там е магистрали, които сме започнали. Включително и там може да имаме част международно финансиране, европейско. И другото, което е публично-частно партньорство и чисто частни инвеститори. Просто частни инвеститори, които искат да отбавят. И третата мярка, мисля, че това е един голям резерв на България, е сивата икономика. Тя е една трета от нашата икономика. Ако там посвием нещата, наполовина, ще напълним от другата страна бюджета с приходи, пропуснати от неплатено, например, ДДС. Големи данъкоплатци, които пропускат да платят ДДС по една или друга причина. От, примерно, неплатени в осигурителните системи, осигурителни вноски.
1: Добре, ако ето бюджета за 2026 година още не е прият, какво пречи на правителството тогава да възприеме тези идеи и с оглед вече на процедурата, в която сме, се намираме, да ги приложи спрямо този бюджет още от сега?
0: Аз мисля, че тук стана едно глобално закъснение с нещата. Мисля, че тези идеи вероятно се приемат от правителството или поне част от тях, но просто в оставащите 4-5 месеца, които ще бъдат за да важи този бюджет за 2026 година, то няма смисъл да се започват тия неща, според мен. Смисълът е от октомври месец, като седнеме,
1: да се говори вече за бюджета,
0: да се говори
1: за следващата година.
0: Да. Следващите 3 години, до 2029. Mm-hmm. Точно както е по програмата на Европейската комисия, Европейската централна банка за свръхдефицита. Както до 2029 трябва да влезем в 3% дефицит, така до 2029 да проведем и нужните реформи, промени, данъчни, осигурителни, други.
1: Добре, това означава ли, че бюджетът тогава за 2027 година, господин Галабинов, ще бъде под прякото управление на Европейската комисия и Европейската централна банка?
0: Ами, ще бъде под мониторинг, под наблюдение. А под управление ще бъде от българското правителство. И от, разбира се, българското.
1: Но това означава ли, че българското правителство и Народното събрание не могат, например, да прокарват идеи, които след това ще бъдат, да речем, стопирани от Еврокомисията или ЕЦБ? Или трябва да се съобразяват с техните изисквания задължително?
0: Еврокомисията не може да ги стопира, но Еврокомисията при липса на напредък,
1: така,
0: може да ни глоби. И примерно глобата ще бъде между 50 и 60 милиона евро годишно, защото тя се изчислява от нашия брутен вътрешен продукт като 0,005% от брутния ни вътрешен продукт, нали? И се получава някъде около 50-60 милиона евро годишно. До сега не се е случвало някой да е бил глобен, между другото, от държавите.
1: Впрочем, ако това се случи, ако стигнем до глобяване, както казвате, кога ще стане факт това?
0: Ми това ще стане, ако ние нямаме напредък в тези периоди от 6 месеца.
1: Април месец, така?
0: Да.
1: Април?
0: Ми, може би след това или може да изчакат да приключи едногодишната.
1: Е, добре, но онова, което ще се случи през април, е дело на т.е. е заслуга на кой бюджет ще бъде, на това, който важи до края на тази година, ще важи, или на онова, което ще се случи след първи
0: януари. Смесена такава, нали, история, но аз пак казвам, не се е стигало до глоба до сега, дано да не се стига и с нас. Аз мисля, че освен това Европейската комисия като коректив винаги дава препоръки какво се направи. Те просто не казват, не, това не става. Ами, казват, ама би могло да стане и по-добре. Нали? И дават препоръки как да стане по-добре. Така че аз мисля, че от страна на ЕЦБ и Европейската комисия има добра воля, така е било с другите държави до сега. Въпрос на адекватност е на българското управление да възприема тези неща. Например, Румъния трета година се бори с проблема с свръхдефицит. С променлив успех, да кажем. Друга държава, която е с висок дефицит, е Полша. Тя иначе се развива много динамично като икономика, голяма икономика в Европейския съюз, но има там такъв проблем. Да не говорим, че има държави от старите страни членки, които имат проблеми с бюджетния дефицит, като Франция, например. или Италия.
1: И добре, ми, ако държави като Франция и Италия са с бюджетен дефицит, то как тогава можем да твърдим и те не могат да го преодолеят? Това са най... А Германия? Да.
0: Германия е някъде на границата и беше много интересно за това, че за миналата година Германия също влезе в 3%.
1: Така?
0: Но за първа година се очерта там една тенденция за увеличаване на бюджетния дефицит. Преди това
1: тя бяха много... такива економики като стрикни. Франция, Германия, Италия включително даже...
0: Белгия... Брюксел.
1: Е, добре. Е.
0: Белгия също е.
1: Ако те са в такива процедури и не могат да излязат от тях, да. То какво да кажем ние тогава?
0: Ами аз за това казвам, общо 11 държави.
1: Какво да очакваме?
0: 11 държави от 27.
1: Така.
0: А пък до края на годината може да се добавят и още държави. И може да се окаже за следващата година, че половината от държавите или повече от половината от държавите от Европейския съюз са с над 3% бюджетен дефицит.
1: Ако гледаме малко по-общо на тая цялата ситуация, то тогава какво е близкото бъдеще на държавите от Европейския съюз? Щом значи, като всичките влизат в бюджетен дефицит над 3%.
0: Да, значи очевидно, че развитието на
1: ние къде сме влезли?
0: На европейска държава, в Европейския съюз трябва да се коригира развитието от гледна точка на това, че очевидно бюджетите са станали на повечето от държавите твърде щедри, твърде разточителни на разходи. Освен това има едно недобро съобразяване очевидно с приходите, които са планирани да станат. И вследствие и на външни шокове, които се случиха, двете войни, войната в Украина, войната в Иран, всички се надяхме тя да приключи най-после, ама виждаме, че военни действия продължават да се водят. И това оказва влияние, дига инфлацията. Оттам, пак казвам, свързаността с другите два фактора определя и вдигането и на бюджетния дефицит и дълговете. По същия начин стои въпроса с нивото на задлъжнялост. Нали, пак стари страни членки от Европейския съюз имат ниво на съотношението дълг държавно управление към брутен вътрешен продукт над 100%. Не над 60%, над 100%. Такива са пак Италия, Франция, такива примери. Нали? Тоест, очевидно, те влизат в една такава ситуация на, пак казвам, следствие на преразход в бюджетната си политика, те влизат в ситуация на задлъжнялост, нали? По-голяма. И ние това трябва да избегнем, да се получим от техните грешки.
1: Добре, тогава това оправдане ли за нашето правителство, че бюджетните, т.е. заемите, които сключваме към момента, те не са страшни, те не са проблем, защото държави като Франция, като Италия, като Германия имат чувствително по-висока задлъжнялост спрямо вътрешния, брутния вътрешен продукт.
0: Германия още няма, да кажем, така. Все пак можем да ги даваме за пример все още, но други има, които да, казахме. Значи ние все още сме на ниско ниво на това съотношение и то ще продължи да е ниско в следващите години, дори с новите заеми, които ще взимаме, ние ще сме около 33-35%. При разрешени 60%, а казахме, че има държави и над 100%. Но с оглед на, пак казвам, увеличаващите се лихви, ще се натрупат повече лихвени плащания, по-големи. И примерно в рамките на последните години може да се окаже, че се натрупат двойно по-големи размери на лихвени плащания, което вече затруднява, нали, държавата по обслужване на този дълг, въпреки че той е на сравнително, пак казвам, по-ниско ниво.
1: Господин Галабинов, в крайна сметка не трябва да си даваме така сметка, че на аудиторията, която ни слуша в момента, повечето от по-голямата си част няма познанията, които вие имате и обясненията, които отдавате, до голяма степен звучат, може би, така неразбираемо, но ако дадем на разбираем език обяснение и се изпълнят изискванията, за да влезем в необходимите изисквания на Европейската комисия, Европейската централна банка от януари следващата година, как това пряко ще се усети и отрази на обикновения човек и на неговото ежедневие финансово?
0: Сега всички мерки, които се провеждат в бюджетната сфера, пряко, не толкова, но косвено оказват влияние на всеки един от нас като данъкоплатец. Тоест, ние първо трябва да видим дали ще има промяна в данъчната политика на държавата, дали ще се увеличи.
1: А тя наложителна ли е?
0: Ами, дали ще се увеличи за нас данъкоплатците данъчната ни тежест. Нали? Защото държавата ще трябва да търси начин и пак казвам да финансира този бюджетен дефицит.
1: Значи, ние варианти казваме евентуално увеличени данъци.
0: Дали ще се стигна до там? И как
1: да,
0: ще стане?
1: Но това е опция.
0: Така. Освен това, тя е и данъчно осигурителна тежест, т.е. може да се стигне.
1: А и осигуровките могат да се увеличат, така ли?
0: Да се увеличават осигуровки, да кажем.
1: Така.
0: В същото време ще трябва да има оптимизация на разходи, което пък значи, че може би такива резки качвания на заплати, каквито имаше миналата година, нали, и по-миналата.
1: Тоест няма да има увеличение на доходите заедно с това, така
0: ще
1: ли?
0: Има, но вероятно те няма да са толкова, нали, големи увеличенията. Ще има някакви така по-малки, по-плавни увеличения, да кажем, на доходите. Ще има и ограничаване като цяло на държавните разходи. Трябва да видим в кои области. Значи има области, в които няма как да се ограничат държавните разходи, защото там има поети ангажименти, както е в отбраната, въоръжаването, превъоръжаването.
1: Така като говорим за ограничаване на държавните разходи, какво си има предвид в тези области?
0: Може би най-вече имат предвид се има общо административните държавни разходи, свързани намаляване с обслужването на държавната администрация. Преструктуриране, преназначаване, нали?
1: Тоест намаляване на броя на хората, взети в държавната администрация.
0: Вероятно да, защото ние като цяло трябва да се стремим да намаляваме общо административните разходи.
1: Така.
0: Но те освен с самите бройки на хора, нали, и въобще техните там заплати, те са свързани и с държавните обществени поръчки, нали, всички тия неща, които обслужват, нали, държавната функционалност. И сега, естествено, ние не можем да се лишим от разходи за образование, здравеопазване, пенсионните, те ще продължат, нали, пенсиите да се актуализират и усъвременят, но пак казвам по-внимателно, по-критично да се отнасяме към тия разходи, така че да може постепенно. Сега, тук има и някои неща, които чисто счетоводно-технически също могат да се постигнат. Ние сме го правили в други години. Планирали сме някакви разходи за капитални разходи, нали, такива,
1: да,
0: капитални вложения, а пък капиталовата програма не може да се изпълни или се изпълнява на 50-60% и останалите 30-40% на края на годината се съкращават и оттам идва намаление на бюджетния дефицит. Сега, може и това да се използва.
1: За да обобщим. Ако се изпълни всичко това, което е необходимо и поставено като цели и задачи, за да излезем или да почнем да излизаме от процедурата по бюджетен дефицит от 1 януари до година, това, което ще се наложи да преживеем, всеки един от нас, това е като опции, говорим. Като опции, евентуално покачване на данъците. Евентуално.
0: Или промяна на данъчната политика.
1: Да.
0: Нали, това, което се говори от пропорционално данъчно облагане към прогресивно.
1: Така. След това увеличаване на осигурителната тежест.
0: Еми, също това беше предложено миналата година, да се увеличи пенсионната вноска. Може да се предложи и сега, следващата година се увеличи пенсионната, може и здравната.
1: На трето място няма да има никакво увеличение на заплатите, или то ще бъде символично.
0: С, да кажем, индексация с инфлацията.
1: И на последно място...
0: Имаше и едно предложение, между другото. На мен ми харесва това предложение, да има швейцарско правило за актуализация на заплатите в бюджетната сфера. Както има на пенсиите.
1: И така, и накрая последната мярка, на която вероятно ще станем свидетели, това е намаляване на заетите в държавния сектор. Тоест съкращение.
0: И пренасочването им към реалния сектор.
1: Звучи политкоректно така. Но реалността е съкращение.
0: Да, и във времето не знаем как се развива този процес.
1: Не са лесни тези мерки?
0: Те са не само не лесни, те са и непопулярни мерки. От политическа гледна точка, така че аз разбирам хората, които са в управлението, че, нали, в момента се обмислят такива неща внимателно, защото те могат да навредят на политическата популярност на съответно партията или политическата сила, която ги предлага и ги въвежда. И всъщност аз не очаквам тия всичките мерки да се случат в интерес на истината, но по някои от тях може и да започнат нещата.
1: Румен Галабинов, бивш заместник-председател на Комисията по финансов надзор в студиото на 12+4. Благодаря ви за този разговор. Предаването продължава и след новините в 13, когато ще говорим по темата. Жегата в Европа вече отби 10 000, но защо пак не монтират климатици? Събеседник Боян Рашев, експерт в управлението на енергията, ресурсите и околната среда. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.

0: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишей Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Министерството на образованието и науката публикува първото класиране за прием в 8 клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата Инфоприем МОМ.БГ. Записването или подаването на заявления за участие във втори етап ще бъде в периода 15-17 юли, а второто класиране ще бъде обявено на 21 юли. И тази година на първо място с най-висок минимален бал е Софийската математическа гимназия. Следват 91-а немска гимназия и 164-та испанска гимназия. Данните съобщи за БНР началника на регионалното управление по образование в София Елеонора Лилова. Няма да има закрита паралелка в приема за 8-ми клас в област Монтана. Това стана ясно след първото класиране. Записването на приятите започва от утре и ще продължи до петък, съобщава кореспондентът ни Любо Андреев.
2: 901 ученика са подали заявление за участие в първо класиране в приема за 8-ми клас. Одобрените от Просветното министерство 45 паралелки остават, съобщи Даниел Маринова, председател на областната комисия в приема след 7-ми клас.
3: На този етап нямаме закрита паралелка пред варително, т.е. за нея да има ученици не подали желание. Приемът е балансиран за областта.
2: Класираните след първи етап ученици от утре до петък могат да се запишат в училищата, където са прияти. За професионалните училища се изисква и оригинално медицинско свидетелство. Маринова припомни, че има една особеност. Ако ученик е класиран по второ или следващо желание, но това не го удовлетворява.
3: Той може да подаде заявление за участие във втори етап на класиране в училището, където е класиран. При обявяване на следващото класиране може да се класира на по-предходно свое желание или да запази мястото си, на което е бил приет на първи етап на класиране.
2: Учениците, които не са класирани, участват във втори етап без да подават ново заявление, допълни Даниела Маринова от Инспектората по образование в Монтана.
3: Има свободни места в паралелките.
2: За новините, Любо Андреев.
1: Десетки непълнолетни в заведения и хазартни зали след 22 часа бяха установени от полицията при акция в област Хасково. На 13 родители са съставени актове по закона за МВР и на 19 са връчени предупредителни протоколи, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
4: Униформените са проверили 128 дискотеки, ресторанти и хазартни зали в област Хасково, където след 22 часа са установили 39 непълнолетни. 14 акта са връчени на собствениците на заведения, допускащи непълнолетни след разрешения час. Операцията е с цел осигуряване на сигурност на децата на обществени места, ограничаване на противообществените прояви и престъпления от и срещу малолетни и непълнолетни, свързани с употребата и разпространението на наркотични вещества и безнадзорност, коментират от областната дирекция на МВР. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Красимир Димитров е новият директор на Националния спешен телефон 112. До момента Димитров беше началник на дирекция аварийна помощ и превенция в столичната община. Досегашният началник на спешния телефон Марина Великова остава като заместник директор. Европейската прокуратура в Атина извърши обиски и изземвания на няколко места в Атика и Кастория, като част от разследване на предполагаема верижна измама с ДДС, включваща търговия с малки електронни стоки и пране на облаги от престъпна дейност. Разследването, започнало преди около година, разкри сложна мрежа от дружества, създадени в България, Кипър, Чехия и Гърция, за които се твърди, че са използвани в целия Европейски съюз. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, с още информация.
5: Става въпрос за предполагаема схема за верижна измама с ДДС, която се възползва от неговото освобождаване при трансгранични сделки между страни членки на Евросъюза. Според доказателствата, между 2021 и 2025 година за подозрените са използвали верига от така наречените липсващи търговци. Компании, създадени с цел избягване на плащания на данък добавена стойност. Смята се, че предполагаемата схема е причинила загуби от най-малко 46,9 милиона евро за бюджета на Европейския съюз и Гърция. Още 24,2 милиона евро или не са платени, или са декларирани неправилно. При обиските в офисите на няколко фирми, които се разследват, както и в жилищата на техните мениджъри, са иззети голямо количество документи, счетоводни записи и дигитални доказателства, както и 99 000 евро в брой и три луксозни коли. Замразени са и криптовалути на стойност около 900 000 евро и други цифрови активи на стойност около 4,5 милиона евро. Според гръцките власти това представлява най-голямото замразяване на цифрови активи, извършвано някога на национално ниво. Издадени са и заповеди за замразяване на 88 недвижими имоти на стойност 4,5 милиона евро, както и на много банкови сметки. За новините Ангелина Пискова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
0: След обяд ще бъде предимно слънчево. След обедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури през днешния ден ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 25 и 29, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега пускате радиото, слушате 12 плюс 3 в летен вариант до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Александра Михайлова, Стиляна Алексиева и Ралица Неделчева. 10 000 души са се поминали в Европа следствие на необичайно горещата вълна през юни, пише 24 часа. Рекордни температури са регистрирани във Франция, Испания и Великобритания. Екстремната горещина е причинила и прекъсвания на тока в много региони на континента. По темата жегата в Европа, но защо пък не монтират климатици? В студиото съм поканил Боян Рашев, експерт в управлението на енергията, ресурсите и околната среда. Здравейте, господин Рашев.
1: Здравейте.
0: Защо според вас, въпреки високите си доходи, повечето европейци нямат климатици вкъщи или на работа си места?
1: Ами, може би, защото не вярват на себе си. Защото те, повечето европейци, за които говорим, нали, в Западна Европа, сигурно от 30 години обясняват как климата се променя, как става все по-горещо и как ще има все повече горещи вълни, което е най-логичното последствие от глобалното затопляне. Нали? Всичко друго, повече урагани, дали има, повече наводнения, дали има, повече суши, дали има или не, нали, е под въпрос. Всъщност аз знам, че няма повече. Нали, статистиката го показва. Но горещи вълни има повече, нали, те се виждат, ние ги преживяваме и тук.
0: А направо си и усещат, освен,
1: да,
0: че се
1: това виждат. Лято, това лято, между другото, за сега България е защитена от... Няма големи жеги в България все още. Горешниците ги знаем, че България са края на юли. Нали, евентуално началото на август. Но да се върна на европейците, значи от 30 години аз, още като учех в Германия края на 90-те, се обясняваше колко е важно, как ще се случи, как е неизбежно, но както виждаме, политиката в Западна Европа де-факто не е направила най-елементарното нещо, нали, което е като адаптация към жегите, и то е да има повече климатици. Нали, да има повече климатици. В Западна Европа, напротив, политиката е точно обратната. Там климатизацията е лошо нещо, по дефиниция. Не трябва да го има, защото ще се разболеем и ще настинем в помещенията. Нали, съвсем сериозно се говори това. То, между другото, се случва. Нали, ако ползваш неадекватно климатик, да, може да настинеш.
0: Ма то всяко едно неадекватно ползване на каквото и да е било, да, води до някакви последици.
1: Там, в повечето големи градове в Западна Европа, е куштунство да помислиш за климатик, а тръгнеш да се опитваш да си инсталираш климатик, ще се сблъскаш с всичката възможна бюрокрация, ограничения. Не дай си Боже, в голям град, нали, с исторически красиви сгради и така нататък, там забрави. Там нямаш никакъв шанс да пробиш бюрокрацията. Най-лошото обаче е, че не само, че хората нямат климатици в домовете си, а обществените сгради, общественият транспорт масово не са климатизирани. И сега, по време на сериозните горещи вълни, е мор.
0: Добре, каква е причината за да се живее с такива рестрикции буквално? Каква е причината? Чисто законова ли е? Каква
1: не е чисто законова. Причината е културно преди всичко обусловена. Нали, западноевропейците отричат нуждата от той нещо, защото не, трябва да се имам предвид, че...
0: Знаете ли, ние, нека да уточним това, че ние си говорим по тази тема не защото искаме да направим, условно казано, реклама на климатиците и устройствата, mm-hmm, които ни охлаждат в момента, а защото просто онова, което се случва в Западна Европа, а ние сме една общност, да не вземе да прелее и у нас.
1: Не, няма да прелее. Значи, Западна Европа трябва да разграничим малко. Испания, Италия, Гърция очевидно отдавна имат климатици, защото са на такова, нали, такава ширина, че има големи жеги, нали, така, винаги
0: е
1: имал.
0: Но сега има и на другите места.
1: Южна Франция също би трябвало да е относително добре климатизирана. Оттам нататък обаче, за Северна Франция, Великобритания, Германия, Швейцария, Холандия, нали, тия държави, там през от горе-долу от Втората световна война, примерно, до около до преди 20-ти на години, подобни горещи вълни, каквито сега се случват, не са били много чести. Подобни горещи вълни, каквито сега се случват, е имало в началото на 20 век и по-назад в историята, когато климатици не е имало така или иначе. Смисъл, не са можели да имат климатици, така или иначе. Западна Европа, сградите последния половин век се строят с идеята да задържат топлина. С идеята да е топло през зимата.
0: А това не е ли капан обаче в летните
1: месеци? Това е капан в летните месеци. Аз лично го изпитах в Лондон, нали, като бях аз бях там точно по време на първата голяма юнска жега, 36-7 градуса в Лондон, е безумие. Там те просто не могат да си представят такава температура. Сега, аз съм от Ямбол. За мен 36-7 градуса са окей, нали, нещо нормално през лятото. В Западна Европа, но тук най-странното е гигантското разминаване между говоренето в политиката и клетвите, свързани с
2: клетвите. Ама ето това е въпросът. Как се обусловя политически това? Как се обяснява през политики? Да стоиш на горещо и сакън, няма пускане на охлаждането до смърт.
1: Защото там най-важното нещо за тях е да няма въглеродни емисии, т.е. да не се ползва енергия. А пък климатика ползва енергия. Има навика да ползва много енергия. Колкото по-горещо е, толкова повече енергия
0: трябва на климатика. Има ли логика в обяснението, че като не се използват климатици, се пестят ресурси, които идват от изкопаеми горива, например?
1: Да.
0: Има?
1: Има.
0: Ама за вас има или...
1: Има логика. Значи, за да ползваш климатици в Индия, примерно, не случайно в момента в Индия, юни месец, имаше през ден нови рекорди на потреблението на въглища. Нещо от сорта на 14% скок на потреблението на въглища от чета Индия юни тази година спрямо юни миналата година. Гигантски скок. В Европа, ако искаш да ползваш повече климатици, то се случи. Юни месец, примерно, аз гледах данните за Германия. Германия, въглищни централи, юни 26-та година са работили с 46-7% повече, отколкото юни 25-та година. Газовите централи са 100 и няколко процента повече. Смисъл, много повече. Ако искаш да имаш климатизация през лятото, при голямото потребление, ти трябва да ползваш всички енергийни източници, с които разполагаш.
0: Е, добре, тогава идеята на зелената сделка, тогава къде отидат? Всъщност това ли е идеята? Да вървим всяк повече към зелено ВЕИ-та и подобни? Или...
1: Ами идеята на зелената сделка е да вървим към ВЕИ-та, обаче ВЕИ-тата по време на големите жеги не ти вършат много работа, защото вятъра просто спира духа.
0: Вятъра големи няма. Тогава панелите по таваните, по покривите.
1: Панелите по таваните работят през деня. Вечерта, колкото и батерии да имаш, те не могат да съберат толкова много енергия, така че да... Защото пиковото потребление по време на жегите е вечер, когато хората се приберат вкъщи и спуснат климатиците вкъщи. Защото ако говорим за потребление в офисите, офисите са, нали, една сграда, а ти всички тия хиляди хора от един офис, като се разхвърлят по къщите и там, като има климатици,
0: съответно се дадим
1: много потреблението. Не, то има все повече. Значи в Германия, примерно, последните няколко години се удвоил броя на климатици.
0: И добре, чисто политически, как се обяснява това за западноевропейските граждани? Какъв е изходът тогава? Климатици? Не. Защото увеличават зоновата дупка, защото изкопаеми горивата. Какво тогава?
1: Нямат избор. Хората си купуват климатици и ще направят всичко възможно да се климатизират. Имайте предвид, че големия проблем е тия жертви, за които става въпрос. Mm-hmm. Това са хора по старчески домове, които не са климатизирани. Това са хора по болници, които нямат адекватна климатична система и не могат да поддържат температура под 25 градуса. Това са масово възрастни хора, които вкъщи нямат климатик. Защото хората не умират заради това, че един час са разхождали по улицата в жега. Хората умират, защото няколко дни и нощи подред не могат да спът, нали, на 85 години, когато си, и не можеш да се охладиш. За тебе това е огромен проблем. Нали, за младите хора не е такава драма. То горе-долу като COVID. Нали? Да. Ако трябва да се върнем на едни и други времена.
0: Добре, твърди се, че бетонът, тухлите и асфалтът в градовете са причина за прекомерното повишаване на околната температура. Какъв е вашия анализ по темата?
1: Вярно е.

0: Тоест, аз примерно като бях в Лондон, температурата там, където няма паркове и гора и така нататък, температурата беше до 10 градуса по-висока, отколкото в Хайд парк. В смисъл, разликата беше гигантска. И то се усеща веднага. И ти като ходиш, веднага усещаш колко огромна е разликата. Та презастрояването и огромните градове, те сами си създават този проблем. И този проблем е много труден за решаване. Този проблем, за да го решиш, ти трябва да боядисваш колкото може повече в бяло. Не случайно в Гърция, да, и в Италия, нали, всички,
1: да, да, да,
0: всичко,
1: да,
0: е светло. Нали, всички, да, сгради са възможно най-светли. Просто тия хора там имат опит с горещините и знаят как трябва да изглежда архитектурата, така че да не умират от жега, докато в по-насевер нямат такъв опит.
2: Каква е правилната политика? Тази, която спасява човешки животи, или тази, която спасява планетата?
0: Разбира се, че тази, която спасява човешките животи, защото ние искаме да спасим планетата, за да живеем ни по-добре. Ни тая планета за кого да я спасяваме иначе? Аз не спасявам планетата заради, нали, не знам кой, някъде. Моята работа като човек, който е завършил опазване на околната среда, е да спасява планетата, преди всичко за собствените ми деца. Нали? В смисъл, да, това е идеята. Ако погледнете степента на проникване на климатизация в различните държави по света, ще видите, че на първо място стоят държави като Сингапур, Хонг-Конг, Обединените арабски емирства, Катар, няма питай какви, където сграда без климатик няма. 99% проникване на климатизация навсякъде. После ще видите щатите, където няма значение дали е на север или на юг, всичко има климатици. И е над 90% е проникването на климатиците. Може би само в най-северните там по скалистите планини щати, където няма такива жеги изобщо, може би няма климатици навсякъде. И сега много е интересно да се сравни Европа с щатите, защото ние сме горе-долу на една и съща северна ширина. В Западна Европа климатици няма. Климатици има в южните страни, нали, Португалия, Испания, Италия, Гърция. В Източна Европа има много климатици, защото я няма тази лудост, нали, която я има в Западна Европа. В България, в София има повече климатици, отколкото в Париж. Тук не е като да е екстремно много по-горещо.
2: Като ви цитирам, тук сега за лудост ли става дума или за регулация?
0: Тя регулацията е резултат от лудост. всички регулации са от резултат от това, че обществото като цяло или някоя негова много креслива прослойка.
2: Обаче, знаете ли, тук си задавам въпроса, те тия климатици и така, ясно. Електроенергия, ами откъде да дойде тя? При положение, че ние изкопаваме горива, нали, абсурд, това не може да се увеличава там добива на електроенергия и получаването от въглища или от нещо друго. Атомните електроцентрали доскоро и те бяха персона нон-грата в цялата тази игра. Останаха газовите само.
0: Атомните е много интересно.
2: Газовите пак там имаме проблем с доставката на газ и цената. От друга страна фотоволтаиците, да, ама те пак нощем, нали? Пак веитата, ама то когато няма вятър. Е тогава какво е бъдещето?
0: Значи бъдещето е в микс, който да ти осигурява, да ти дава сигурност във всеки един момент. Това е бъдещето. Бъдещето е да имаш... ако погледнем първата голяма юнска вълна на жега в Западна Европа, много ясно се вижда как Германия е големия нетен вносител, Италия е големия нетен вносител, Великобритания е големия нетен вносител и Франция е тая, която осигурява енергията за всички.
2: Защото има ядрени централи.
0: Защото има ядрени централи, нали, които някои, между другото, някои ядрени централи са наложени да намалят работа, защото температурата в реките стана толкова висока, че те трябва да ги... Те не могат да охлаждат...
2: не могат да охлаждат турбините?
0: Да.
2: Сериозно?
0: Тук пак е въпрос на лудост, защото по закон, като стигне водата в определена температура, централата трябва да спре. Не защото физически не е възможно да бъде охладена. Възможно е. Обаче изби рибата. Не е смисъл? Тук пак въпросът е доколко сме идиоти, нали? Защото кое е по-важно? Нали? Френските баби да оцелеят, или френските мрени да оцелеят.
2: Рибите в реката.
0: Да. Не, защото реално закона казва, на мене

0: ако искате, качвайте си вътре каквото искате. Значи, вие сте този, който носите отговорност. Когато обаче летим до Истанбул, в случая сега Истанбул, задължително се минава гранична проверка. И усещам на къде отива вашия въпрос, нали, към полетите на госпожа Танасова и на господин Пеевски. Това е абсурд. Това е абсурд да излети от тук госпожа Танасова с самолет, който е нает от господин Пеевски или негов самолет, и никой да не разбере. Това е пълен абсурд. Това са недопустими неща. Както и веднага си позволявам тук да взема отношение и към нейните полети от Истанбул за Дубай с частен самолет. Аз знам много добре там, където е частният терминал, терминала на частните самолети, където е ВИПа на частните самолети, операторите, които са там. Те имаха, сега не знам колко самолета, но имаха 6 самолета. Това е абсурд да излети госпожа Танасова от там до Дубай, без да остане следа с какъв самолет е, дали е била с господин Пеевски, дали с който и да е била. Това е абсурд. Турските власти са изключително прецизни, там винаги сме имали граничен контрол, там никога никой не може да си позволи. Както отново да се върнем на вашия въпрос за ВИП-2 на летище София. Летище София се контролира от ГДГВА. Това е главна дирекция гражданска въздухоплавателна администрация. Тя има отдел летища. Той отдел летища се грижи за наземните оператори, какъвто наземен оператор е летище София. Може да има и други наземни оператори. В големите летища имаме няколко наземни оператори. Може да има няколко ВИПа, както има по другите летища. Всичко това е под контрола на ГДГВА. Нека абсолютно никой да не си мисли, че ГДГВА не упражнява контрол, че ВИП София е някакъв разграден двор, където може да се мине. Даже вчера, тук ще си позволя една скоба, конкретно беше отправено едно недобро мнение, меко казано, към бившия началник на ВИП София. Той е от много години там. Аз лично съм имал много конфликти с него, такива най-древни, но той е един изключителен професионалист и да се говори в национален ефир, че той е бил някакъв началник, който допускал всичко, това е недопустимо.
1: Добре, да ви питам, кой може да мине през ВИП-2 на летище Васил Левски?
0: Всеки.
1: И аз?
0: И вие.
1: Е как? Срещу
0: имате
1: какво?
0: Имате си частен самолет.
1: А задължително ли имам частен самолет? Не. Или мога да се кача на най-ептък?
0: Можете да се качите, ще си
1: или
0: повикате от Турция. Ето, от Турция ще си повикате турския авиационен оператор, който има такива самолети, които изпълняват полети срещу заплащане на отделни лица. Викате си го, каца той в София, вие си поръчате чрез фирмата, на която вие сте поискали, от турската фирма, вие сте поискали от нея да се лети в ВИП и от София, и от Истанбул. Съответно, тази фирма по техен път до Хенлик агента в София, до наземния оператор, иска ВИП. Наземният оператор е задължен срещу заплащане да удовлетвори искането на авиационния оператор и вие си минавате през ВИПа. Авиационният оператор, това е включено във вашата цена на самолета, примерно да кажем 38 000 евро, примерно казвам, от които 38 000, да кажем, тук цитирам произволни цифри, не ги знам. Да кажем, примерно 1000 евро отиват на ВИП на летище София като наземен оператор, 1000 евро отиват на ВИП Истанбул и вие си летите през ВИПа. Тоест, не е ограничено, че господин Хикс, в случая вие,
1: да,
0: не можете да минете през ВИПа, вие си поръчате самолет.
1: А що мога да плащам, мога да мина.
0: Разбира се, вие си плащате полета на авиационния оператор. На него заявявате, че искате ВИП. Вие нямате работа в ВИП София да ходите.
1: Добре, покрай изнесената информация за частните полети на Делян Пеевски до Дубай, научихме за системата PNR, която се контролира от ДАНС и в която трябва да има информация за всеки полет и всеки пътник на борда. Та, господин Стефанов, важи ли това и за полетите с частни самолети или това е валидно само за големите пътнически самолети?
0: Абсолютно важи. Сега, големите пътнически самолети имат така наречения passenger manifest, имат лодчите, имат всичко, което се представя на капитана преди полета. Капитанът е този, на който Хенлик агента идва, дава му всичките тези документи и казва: имаме 142 пътника, примерно, или 180 пътника, това са

0: капитана е единствения, който може да поиска. Кой пътник стои на место 14Б, примерно? Може. Сега нито аз съм го искал, нито пък някой от нашите хора някога са го поискали, но е възможно, примерно аз съм питал къде спри Митко Бербатов, на кой ред е Митко Бербатов в момента. Всичко това остава като документ в земята. На земята. На борда на мен ми се дават документ колко пътника имаме, защо? Защото за мен това е важно. Колко е багажа, колко са пътниците. За мен е важно за максимум take-off weight на самолета, максималното излетно тегло. Това са вече моите параметри, които ме интересуват. Нали, не ме интересува точно на кой ред кой стои, ако не е Митко Бербатов или да кажем еди кой си.
1: И нямате личен интерес да го познавате. Ясно, да.
0: Така, но на земята остава това като следа и то защо остава. Тук вече мога да кажа като разследващ инспектор. Когато стане някакво авиационно събитие, тогава разследващият инспектор, той не е един, той е цяла комисия, но тогава председателът на комисията изисква абсолютно всички документи. Кой е пътник, кой да е бил, какво е бил, да кажем, ако има пожар, откъде е тръгнал пожар, от кой пътник, дали този пътник представлява интерес. Така че това е, вашия въпрос беше дали това е за частните самолети.
1: Да.
0: Абсолютно за частните самолети задължително се оставя на ВИПа имената на хората, които пътуват. И отново в тая връзка да върна въпроса на госпожа Десислава Атанасова, че това е абсурд тя да излезе от ВИПа на Турция, с самолета на Диан, примерно на господин Пешки или някой си друг, и да не останат следи. Това е толкова лесно за проверка. Нашия ДАЗ веднага може да поиска от турските специални служби. Турските специални служби за 5 минути да се обадат и да попитат на тая дата летял. Край въпроса е решен. Аз не мога да разбера.
1: Другими, може ли да бъде манипулиран системата PNR, която се добавя или премахва данни за пътници?
0: Категорично. Категорично не може. Това... Значи аз съм имал случаи, казват ми, че на борда има 142 пътника, в един момент се оказват на борда 138. Трима, четирима не са дошли. Моментално се поправя този документ, всичко се поправя, поправя се лочет, поправя се, да кажем, документацията, която идва при мен, от което вече отново подчертавам, това е важно за нас, за тегло и така нататък, чисто авиационно. Но това е невъзможно на земята да остане документ, който не съответства на пътниците на борда.
1: Добре, той съответства на броя на пътниците или на това, кои са те? Конкретно.
0: При мен идва броя на пътниците. Като вече капитанът е този, който може да поиска точно пък кои пътници са. За това никога
1: добре,
0: не
1: а на, в
0: тър... на земята, да. В документацията, остава абсолютно всеки пътник с неговия адрес, неговото егне, с всичко. Това остава на земята. Това не може да бъде манипулирано. Това е абсурд. Думите, които чувам, нали, ще се манипулира системата и няма да... Както и във ВИПа. Както и във ВИПа. Това остава документирано.
1: Това, че е ВИП, това, че е платено преминаването от там предварително, не означава, че не подлежи на
0: че
1: тази система.
0: Че това е разграден двор. Не означава, че това е разграден двор. И отново се връщам вчера на думите. Чували, КТБ, пари...
1: Не е възможно аз изнесу от ВИПа това, което аз искам, така ли?
0: Категорично.
1: Без да ме проверят?
0: Значи...
1: Или по-скоро с отговорността на капитана.
0: Сега, тук е един нюанс. Може ли да дойде митница и граница на ВИПа? Може, разбира се. Може ли капитана да поиска митница и граница, независимо, че вие летите до Германия?
1: Да.
0: Може, разбира се. Може ли капитана сам по своя инициатива на ВИПа да каже, аз искам да проверя багажа? Може. Как става това? С присъствието на граничен офицер. Капитана сам не може да отвори куфара на госпожа Радосвета Василева и да види вътре книгите. Но в присъствието на граничен офицер аз мога, ако се съмнявам какво носи съответния пътник, дали ще е хикс или игрък, багажа как идва? Багажа минава през ВИПа, пътника остава там, пие кафе, нещо на нали, през това време багажа минава, отива на лентата, където се преглежда теглото на багажа и където трябва да отиде до самолета. Там капитанът е този, който има достъп. Заедно с граничния офицер, заедно с митница, ако има.
1: И за да завършим с вас тази тема, да ви питам, поддържате ли контакт с Цветан Василев, който вече девета мисъл година се укрива в Белград?
0: Цветан Василев не поддържаме контакт, защото първо нашите взаимоотношения
1: Все пак той трябва да ви е вярвал достатъчно много.
0: Естествено, да. Естествено, даже когато станаха всичките тези катаклизми и аз имах неформален разговор с един там от разследващите, нито го помня вече кой беше, нито какъв беше, ама казва така, той ме попита: капитана, бе, ти си бил много близък, нали, с Цветан Василев, той има много голямо доверие, семейството му също. Да, така е, нали, нещо не съм... И аз, отговорът ми беше: вижте, самолетът лети с 800 км в час, аз трябва да съм 5 минути преди него. Отдена къде ще имам отзад какво става, нали, Цветан Василев и Пеевски, и какво правят отзад, да прокочтат, нали, не е моя работа. Така че били сме в отлични взаимоотношения, сега не сме в такива. Не съм го чувал, може би, вече доста време. Не знам.
1: А какво се случи с този самолет?
0: Самолета Learjet 60XR, регистрационен номер Лима Зулу Танго Ромео Хотел. Самолета беше взет от Валентин Златев.
1: Взет, купен, така ли?
0: Не мога да кажа. Купен, това какви взаимоотношения са оттам нататък, не съм се интересувал. Аз лично бях така с недобри отношения и впечатления от Валентин Златев. Той нито нещо се обърна към мен или към нашите инженери да попита, нито нищо. Просто беше някакво такова недобро отношение, съответно и от моя страна към него. Нито съм се интересувал, нито знам по-нататък.
1: Съдбата на машината каква е, така ли?
0: В момента е в България самолета. Мисля, че този самолет е с братята... Забравих им името. Какви беха тези?
1: Нямам представа за кои брати говорите.
0: Тук имат...
1: Айде,
0: излезе главата в момента. Да. Но самолетът е тук в България. Продължава да лети като... такъв.
1: А какво мислите за структурата на вашите колеги, които продължават да летят в момента? Всичко наред ли е там? Защото някакси тяхната работа остава леко страни.
0: В какъв смисъл?
1: В последно време. Ние говорим за бюджет, ние говорим за сигурност, ние говорим за политики, докато за... така, стана дума за авиацията единствено само по отношение на това, че има проблеми с горивото покрай войната в Иран. Иначе структурно как стои въпроса? В отделните отряди. Има ли проблеми там?
0: Сега, тук думата отряди е, вие може би нещо...
1: Като непознавач питам, да, като не специалист.
0: Да, вие нещо бъркате, отряд 28 е...
1: Да, всъщност това е най-популярния, нали?
0: Да, тук може да се употреби друго думата отряди. Всичко друго е авиокомпании, авиационни оператори, авиационните оператори... Разбирам въпроса ви. Тук имаше един такъв интерес и от други ваши колеги, свързаха се с мен относно статута в момента на отряд 28. Какво прави отряд 28?
1: Това е правителствени отряд.
0: Това е правителствени
1: така
0: отряд.
1: Така е популярен.
0: Така е популярен. И вие думата отряд, когато употребявате, това е едно единствено в България. Само едно, един авиационен оператор има с думата отряд. Всичко друго е фирми, авиокомпании.
1: Така какъв е проблемът там?
0: Вижте, аз не мога да кажа там дали има някакъв проблем. Тук, ако въпросът ви е свързан с бюджета на отряд 28, сега това, което знам от преди това, там беше някакво доста голямо, на два самолета бяха 100 човека, някакви такива. Поначало съществуването на отряд 28, доколкото аз съм запознат, в други държави, в извън страната, това е нещо, което е нещо архаично, някакво живелица, но разберете ме, че не мога в национален ефир да говоря за отряд 28, там са всички мои приятели, ме познават много добре, и аз да кажа, да засягам тема, че той отряд вече не е необходим, или кой вози, или какъв бюджет има, или така нататък. Тук по-скоро интерес на ваши колеги към мен, аз си позволих тази сутрин да изясна това и с главния директор на гражданска въздухоплавателна администрация. Тук беше едно изключение, което те са направили за тяхните капитани, да летат до 67 години. Оказа се, че не 67, ами те са измислили 68 години. За мен това е някакъв пълен абсурд, но отговорът беше на... позволих си да попитам госпожа Анелия Маринова, това е ръководителя на ГДГВА. ГДГВА е контролен и регулаторен орган в България, най-големия. На второ
1: така
0: място,
1: и какво се оказа? Орган, защото времето не притиска?
0: Да, оказа се, че те си тълкуват по свой начин закона. Закона гласи търговски оператор и не търговски. Те си тълкуват закона, което е някакъв абсурд, но тук вече аз се надявам госпожа Маринова, тя освен това, тя е в момента най-високо поставения
1: от... В конкретика, ако обичате, времето ни притиска вече.
0: Надявам се тя да постави въпроса в ЕАС. Тя е заместник-председател на ЕАС. Това е националния орган на Европа в безопасността на полетите.
1: Добре, капитан Стефан Стефанов, бивш пилот на частни самолет на банкера Цветан Василев, студиото на 12 плюс 3. Благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря ви аз за поканата.
1: 12 плюс 3 продължава и след новините в 14, когато ще говорим по темата «Когато бях момиче, Мими на 80», събеседник в студиото, звездата на българската естрадна музика Мими Иванова. Останете с Хоризонт.
2: Той 70 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла «Светлина през вековете», посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Япония,
6: Китай,
5: Индонезия,
6: Бали,
5: Тайланд,
6: Пукет,
5: Сингапур,
6: Корея,
5: Хонг-Конг
6: и Макао.
5: Това е Азия, истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: От 31 юли до 4 август Международният джаз фестивал Доктор Емил Илиев ще ви зарадва с качествената музика и прекрасните изпълнения на Биг Бенд Благоевград, Истърн Квартет, Спектрум Вокал Бенд, Винсен Гарсия, Емил Тасев Квартет, Яви и Ричард Бона Трио. Вход с добро настроение и много усмивки. Очакваме ви в Боровец.
8: С медийното партньорство на Българското национално радио.
9: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
10: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
9: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
10: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
9: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев замина на работно посещение в Съединените американски щати, съобщават от пресслужбата на МВР. Той ще вземе участие в министерска конференция на тема Възраждане на политическия тероризъм, организирана от Държавния департамент на САЩ. Министър Демерджиев планира да проведе и редица двустранни срещи, които целят засилване на взаимодействието по линия на противодействие на трансграничната престъпност, прането на пари и борбата с корупцията. Преди седмица министърът на вътрешните работи съобщи, че посещението му е по покана на държавния секретар Марко Рубио и че ще запознае службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ, как санкционирани по закона Магнитски българи избягват ограниченията по глобалния закон. Започва възстановяването на пътната инфраструктура на Северозападна България. Това заяви регионалният министър Иван Шишков след среща с кметовете на Видин, Омуряхово, Ряхово, Мизия и Вълчедръм. По думите му, целият регион е бил управляван по позорен начин. Шишков отбеляза, че проектите ще бъдат реализирани с европейско финансиране и предупреди, че евентуално прекратяване на вече проведените обществени поръчки би довело до сериозни рискове за държавата.
2: Към този момент наследството е пътища в окаяно състояние. Разбира се, ремонта ще предизвика трудности, но ще направим така, че инфраструктурата да бъде значително по-добра. Ще ползваме европейските пари, ще сключим договорите, независимо от упреците, дали тези фирми са наши или не. Не са, поръчките не са наши, но пътищата са наши. И тези пътища ние трябва да ги ремонтираме и когато имаме тази възможност, трябва да ги направим.
1: Министър Шишков съобщи още, че следващата седмица ще представи публично всички договори за инфраструктурни проекти, подписани до момента. Парламентарната група на Възраждане внесе в Народното събрание предложение за съвместно изслушване на министъра на регионалното развитие Иван Шишков и на председателя на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура инженер Александър Тодоров, съобщи пресцентърът на партията. Целта на изслушването е да се установи дали има предприети мерки за повишаване на безопасността по магистралите след зачестилите инциденти, в които тежкотоварни автомобили преминават през защитните мантинели и предизвикват тежки катастрофи. 52-годишен мъж е задържан в Карлово и му е повдигнато обвинение за умишленото убийство на жената, с която от няколко месеца живеел на семейни начала, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
3: Разследващите са установили, че след възникнал скандал между двамата в дома, в който живеели, мъжът пребил 53-годишната жена. Следствие на нанесените удари тя е починала. Според първоначалните данни, инцидентът е станал след злоупотреба с алкохол. В рамките на досъдебното производство е назначена съдебно-медицинска експертиза. Обвиняемият е в ареста за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Утре окръжната прокуратура ще внесе искане в съда за налагане на мярка за неотклонение за държане под стража. За новините Кремена Данева.
1: Европейският съюз отвори поредна глава в преговорите за присъединяване с Украйна, която обхваща външните отношения, включително търговската политика, както и тази в областта на сигурността и отбраната. Германският държавен министър по европейските въпроси Гюнтер Крихбаум посочи, че германското правителство продължава да подкрепи постепенен процес на интеграция, включително междинна форма на асоциирано членство, предложена от канцлера Фридрих Мерц през май. Украинският президент Володимир Зеленски, който призова за ускорена процедура за членство, реагира хладно на предложението на Мерц, на фона на опасенията в Киев, че Украина ще затъне в постоянен статут на получленство. Преговорите по първия преговорен блок с Украина започнаха в средата на юни. Откриването на втория блок се разглежда като важен сигнал, че усилията на страната за реформи дават резултат, след двугодишно забавене, причинено от унгарското вето, отбелязва ДПА. Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
0: След обяд ще бъде предимно слънчево. След обедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури през днешния ден ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 25 и 29, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега идвате на тази честота, това е летния вариант на 12 плюс 3 до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Александра Михайлова, Стиляна Алексиева и Ралица Недачева. Тази есен, 28 октомври, зала 1 на НДК ще се състои концертът «Когато бях момиче», Мимино 80, с когото голямата ни певица ще отбележи своя празник. Разбира се, в студиото на 12 плюс 3 съм поканил Мими Иванова. Точно по този повод. Здравейте, госпожо Иванова.
1: Добър ден. Много ми е приятно. В летния хоризонт да съм. Много ми е приятно.
0: Добре, обичам дошла. Лятото. Когато бях момиче, защо такова име избрахте на концерта ви?
1: Аз ще го убия, мой импресарио.
0: И то в навечерието на 80-тия ви юбилей.
1: Ами, казах в кръга на шегата, ще убия мой импресарио, защото той винаги прави едни такива много провокативни и афиши, и заглавия измисли. Измисля и когато каза, когато бях момиче, тя е една много забравена песен. Не забравена, тя дори не е станала чак толкова популярна. Тя е по музика на Развигор, моя съпруг Попов, и по текст на големия Богомил Гудев. Не стана толкова популярна, но е прекрасна песен. Той се е измъкна, когато бях момиче, за главието, за да може да сложи едно противно, една цифра противна, 80 там, някъде по средата на ОТО. Всичко в кръга на шегата, дано хората да схващат това чувство за хумор, което много ме държи в кондиция да се радвам на живота и на всичко. Нито на години, да се плаша от годините. Така че това е хрумка на Евгений Боянов, мой импресарио. И песента ще изпее на концерта в нов вариант.
0: Да не говорим за години, но сама казахте цифри. Да, за цифри. Как ви се струва цифрата 80 като такава?
1: Просто цифра. Нищо общо с мен. Абсолютно не я забелязвам. Ми пука.
0: Това беше много хубаво. Нищо общо с мен, да.
1: Ама наистина не. А това вече не е шега, защото аз се чувствам... повечето хора знаят, че имам школа, работя с млади хора, с малки деца. Ама не само това. Аз поначало се усещам такава... какво да кажа, радвам се много на живота, без да обръщам внимание на годините и на цифрите. Чувствам се здрава.
0: Това е хубаво, да.
1: Това е може би най-важното. Живяла съм и живея здравословно. Отнасям се с уважение към хората на моята възраст, но просто не се чувствам на 80 години.
0: А сега за едно обещание, което давате на всички онези, които ще бъдем смело, мога да кажа, на вашия концерт зала 1 на НДК. Очакват ви, казвате, обещавате, нови песни, златни хитове, на очаквани гости и много красива музика с запазена марка Мими и Развигор. Ай сега обяснете ни малко повече. Всяко едно обещание, какво е точно то и в конкретика?
1: Вие го прочетохте. Ами това е точно. Нашата музика е такава, която може човек да запее, да почувства текста, да го усети като свой, да смее да имам самочувствието, че това е стойност на музика с хубави текстове и в никакъв случай не е нещо пошло. Нещо, което сме правили през годините и за това аз сега на 80 години смело мога да кажа, че имам публика, която надявам се да дойде и да бъде щастлива от песните, които ще чуе, старите и новите. Тоест, една запазена марка на стойностна, качествена и запеваема музика, която влиза в душата ти и по някакъв начин те лекува.
0: Добре, каква е формулата на успеха за ето това, което сте вие в момента? Запазената марка Мими Иванова и Развигор Попов.
1: Аз го казах малко в предишния отговор и може би това... Пак отново не обръщам внимание изобщо на годините. Живее си живота така, както съм го живяла. Весело, обичливо. Обичам хората. Радвам се, че и те ме обичат. И това е нещото, което много ми помага в момента да пея още и да продължавам и да се радвам на това, че като стана сутрин слънцето грее, да го забележа. Като стане вечер, да забележа от моята прекрасна тераса луната и да й се радвам. Тоест, това е нещо, което ако човек го притежава, мисля, че е много важно и дълго време може да не забелязва
0: годините.
1: Кои са
0: песните, които са емблематични за вас, според самата вас?
1: Емблематични?
0: Да.
1: Те са много. Имахме проблем и имаме проблем в момента с импресариото ми.
0: Защо?
1: Да избере какво да изпее
0: сега.
1: А кое
0: сега? Да бъде всичко това,
1: да,
0: така ли?
1: От всичко това. Между другото и новите. И новите са много хубави. Аз смея да твърдя, познавайки вкуса на публиката, която предполагам ще влезе. Ами да, трудно е. Първо от старите. Толкова много имам, които не съм изпяла на предишния концерт преди година почти, малко повече от година. Но и сега ми е трудно с него. Седнах...
0: Ако трябва да направите някаква визитка ваша, кои от песни, кои задължително ще влязат в нея?
1: Майчице свята, зелената стара чешма, вече свърши хубавото време, вълкът седемте козлета, малко ли е?
0: А коя е последната ви най-нова песен?
1: Аз се надявам да я чуем. Тя почти преди 4-5 часа пристигна на лаптопа ми и радвам се, че ви успяхте да реагирате. Тя се казва «Събирам ритми в топло лято». Тя е, ще изпее заедно с моя колега, един варнински колега, Теди Генев, и радвам се да ви хареса. Ще се радвам да ви хареса.
0: Нека да я чуем сега.

0: Чухме най-новата песен на Мими Иванова. С кого казвате, че изпълнявате заедно?
1: Това е мой колега Теди Генев и тук виждам много теодоровци. Музиката е на Петър Найденов, текстът е на Теодор Троев, аранжимента, прекрасният аранжимент е на Светлю Лобошки.
0: Това беше промоция на песента в Национален
1: център. За пръв път при вас, да, да. Съвсем топла.
0: Чудесно, да. Браво. Да ви поздравя, страхотно изпълнение.
1: Благодаря.
0: Знаете ли, аз така, докато слушам песента и докато си говорим с вас, се върнах назад във времето. Аз бях на 10 години, когато ви изпяхте хита «Лодка в реката».
1: Mm-hmm.
0: Даже очаквах да кажете и тази песен във визитката, за която ви питах преди малко.
1: А, разбира се, ама то още около нея колко мога да изредя.
0: Така, така. Това беше кавър на песен от репертуара на група Styx, нали така?
1: Да.
0: След това като ученик в горните класове, когато бях на летни бригади, тази песен беше задължителна в късните часове, когато се събирахме на групички или по двойки. Та, госпожо Иванова, кога публиката ви даваше повече любов? Как мислите, преди или след промените у нас в 89-та година?
1: Любовта...
0: Или ако не ви е коректен въпрос, да ви попитам.
1: Не, аз мога да отговоря. Да? Любовта е еднаква, само че сега са по-малобройни почитателите, които ми показват това. Някога бяха много повече. Просто то е съвсем естествено в това време вече да се пак... Аз съм 50 години на сцена и много друга музика измести моята.
0: А как се промени? Промениха хората, които харесват и слушат българска музика.
1: Аз не бих искала да коментирам и да упреквам, защото преди малко си говорихме с вас, моята баба някога, която ме е обичала със сигурност, сигурно е харесвала музиката, която аз пеех по така вече в младите си години, така че всяко време с музиката си. Аз се радвам, че и моята намира място в днешно време, макар че не е лесно да стигне до ушите на много хора. Дай Боже да успее да се чуе тая музика.
0: Казвате, десетки години вие сте на върха в българската естрадна музика. Мислите ли, че и днес е възможно пак да се случи това, което вие сте имали като изпълнители, или всичко е въпрос на историческо време?
1: Много се надявам да... връх вече не. Но има различни върхове. Един е по-малък и пак е връх. Има големи, високи върхове, които като ги изкачиш, казваш, повече няма да отида там. Много беше трудно. Вече бях там. Така че върховете са различни. Аз мисля, че сега в момента преживявам пак катериса към един връх, изкачвам го и се надявам с този концерт, който предстои, да стигна и да съм доволна и да кажа, ето, още един връх покорих.
0: Може
1: и да
0: не. А кой беше най-трудният връх в кариерата, който сте покорила?
1: Може би усещането, че мога след промените, аз преживях голяма професионална криза, то не само аз, моите, въобще музикантите от моето време. Може би това, че преодолях усещането, че съм ненужна и че вече няма да пея, няма да правя нищо. И ето, че сега в момента отново съм при вас и то в тази прекрасна сграда, в която е минала голяма част от моя професионален път. И пак говорим с вас и аз отново говоря за нещо, което ми предстои в музиката. Това
0: случва ли
1: е също преодоляване.
0: Случва ли се да си запеете така, между другото, някаква ваша песен и коя обикновено е тя?
1: За съжаление, напоследък по-малко те наникам. Да, пея, защото просто трябва да репетирам. Пея с моите
0: ученици. Не говорим
1: ученици.
0: За тези случаи, когато трябва да репетирате. Просто така, между другото, в ежедневието.
1: А, в ежедневието да наникам каквото чуя, което минава по край ушите ми. Трудно ще да наникам моя песен. Аз ги пея все още на сцена. И знаете ли, пея песни, които съм пяла още в самото начало на кариерата си, или да кажем малко по-късно, и сега продължавам да ги пея, което е направо много изумително за мен. И хората точно тези песни искат. Дори мисля, че ще има хора, които ще кажат, защо толкова много нови песни изпя на този концерт, а някой от старите ги игнорира. И ще има и такива хора, сигурна съм. Тоест, аз съм направила нещо благодаря на творците, които са били заедно с мен по пътя ми и естествено най-много на Развигор. За това, че тези песни са оставили такава следа. Мисля, че е изумително.
0: Госпожо Иванова, какво съдържа, кои изпълнители са във вашата фонотек. Какво слуша Мими Иванова? Какво слушат Мими Иванова и Развигор Попов, когато са вкъщи, когато са на път? Какво си пускат в колата? Каква музика слушате?
1: Ние си имаме идоли от нашето време.
0: Интересно, кои са те?
1: Интересно, Стиви Уондър. Много банално звучи, обаче това е нещо. Форинър. Някакъв мелоди рок, джаз. Развигор слуша джаз. Но като казвате какво слушаме сега, обикновено слушаме новини. Сериозно? Да. Или слушам песни, които задължително трябва да науча заради децата, които искат нещо специално да направим в репертуария им. Да, това е положението и знаете ли, аз може много странно да прозвучи, но съм много заета с съвсем други неща, когато седна в колата си, слушам радио, наистина. И ми е много приятно и знаеш, се връщам в едни времена, в които съм много спокойна. Когато слушаш радио, се успокояваш. Разбираш се, не и новините.
0: Да.
1: Обаче, когато си вкъщи и вършиш разни неща, и телевизора някъде там говори непрекъснато нещо, говори и ти виждаш едни картини, които те стресират, е по-тежко. Така че музиката лекува, но за съжаление все по-рядко успявам да слушам.
0: Казвате, че се занимавате с деца активно. Какво означава това?
1: Аз имам школа деца, които пеят. Разбира се, че сега малко съм разредила уроците, защото то няма как две дини под една мишница да се носят, но това много ме зарежда. Аз мисля, че да се докоснеш до млади хора и да видиш тяхното желание да вземат нещо от тебе е прекрасно, а пък на всичко отгоре аз взимам нещо от тях и този обмен на енергия е много позитивен за мен. Много, много ми помага да съм все още в живота.
0: Ако не се лъжа, всеки един изпълнител, който помним от преди промените, ваш колега, всеки един от вас беше завършил консерватория, нали така?
1: Не всеки.
0: Така ли?
1: Не всеки, не.
0: Защото на днешно време...
1: Но можеха да пеят.
0: Да. Защото на днешно време стават музикални звезди и изпълнители от формати, които са телевизионни формати. Това достатъчно ли според вас?
1: Понякога е достатъчно. Да, понякога Господ ти дава нещо и без да учиш да толкова да си добър, че наистина да успееш. Но не винаги съдбата ти дава, когато си учил да станеш звезда. Има много, много хора, които много база, много данни са имали да станат звезди, а не са успели. Според мен това е въпрос на късмет. Разбира се и на да продължаваш да се бориш, да не се откажеш още при първото сриване, при първата загуба, да кажем, на награда или на нещо такова. Аз така и уча моите деца. Да не се отказват, ако не получат награда. Никой не е абониран. Тоест, трябва да имаш силата, трябва да имаш волята да продължиш при всички случаи и отново стигам на въпроса, че трябва да имаш късмет. Боже, без този късмет може да си огромен музикант, певица и какво там, всичко, ако не ти е писано да срещнеш точните хора на точното място, в точното време, май трудно става работата.
0: Значи вие сте срещнали точните хора,
1: абсолютно,
0: точен човек в точното време?
1: Да. Не само този човек, много хора съм срещнала и благодаря.
0: Звездата на българската естрадна музика Мими Иванова, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. Бъдете с Хоризонт, където и да сте, а сега още едно изпълнение на Мими Иванова.

0: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Танго Класик – национално турне на Плевенска филхармония с виртуозните солисти Веско Ешкенази и Стоян Карайванов. 1 юли – Добрич, 2 – Варна, 6 – Кюстендил, 13 – Пловдив, 14 – Велинград, 16 юли – Казанлък. Билети на Каса, Фивентим и Грабо.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Спасителна операция за резервата Сребърна заради критично ниско ниво на водата в езерото и опасността за уникалната му екосистема. Община Силистра обяви бедствено положение. Предстои аварийно изпомпване на вода от Дунав, като разходите няма да бъдат за сметка на общинския бюджет, а ще бъдат осигурени чрез регионалната инспекция по околната среда и водите Русе. Повече от кореспондента ни в Силистра Незабравка Кирова.
1: Водата в езерото вече е с около метър под оптималното ниво за сезона и предстои отново човешка намеса, за да бъдат запазени местообитанията на рибите, зъбноводните и водолюбивите птици. След като миналата година за първи път беше извършено аварийно изпомпване на вода от река Дунав, тази година ситуацията се повтаря. От днес е обявено бедствено положение на територията на поддържан резерват Сребърна, съобщи кметът на Силистра Александър Сабанов.
2: Решихме да се изготви заповед на кмета на община Силистра за бедствено положение на територията на поддържан резерват Сребърна за периода от 14.07.26 до 21.07.26 включително, да се предвидят и извършат всички технически мерки и строителна работа по осигуряване на воден приток на територията на резервата с цел попълването му с достатъчен воден обем, като с заповед от днешна дата определям кризисен щаб, който да организира, съгласува и координира изпълнението на необходимите защитни мерки за справяне с ситуацията.
1: Кризисният щаб ще координира действията между община Силистра, регионалната инспекция по околна среда и водите Русе и регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Според директора на екоинспекцията Дълът Ибрям, причината за критичната ситуация е продължаващото спадане на нивото на река Дунав, което вече няколко години не позволява естествено захранване на езерото.
3: Имахме надежда, както миналата година, до края на май и следяхме внимателно нивата на река Дунав, за да може да бъде по естествен начин запълнено нивото на езерото Сребърна. Както и миналата година, така и тази се получиха същите явления. Някъде само март месец стигнахме до нива, до кота някъде 12 за 2-3 дена и след това и до днешна дата нивото на реката продължава да пада. Затова след обсъждане на ситуацията от РИОСВ изготвихме доклад до министъра на околната среда и водите, като я запознахме с ситуацията.

0: при някакви по-сериозни последици. Това, което се предприема, е основно с превантивна цел, тъй като ако климатичните условия са с по-високи температури в по-дълга продължителност, ако са по-засушливи дните от тук насетне, има така сериозна опасност от понижаване и намаляване на кислорода във водата. За момента това не се наблюдава. Като цяло можем да кажем, че условията са нормални. Нормално протича размножителния процес на повечето птици, които са традиционни обитатели на резервата, и не сме наблюдали някакви неблагоприятни явления към момента.
1: Предстои изпомпването на вода от Дунав. Операцията отново ще бъде извършена с помощта на пожарната, както беше и миналата година, съобщи комисар Евлоги Стамов, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Силистра.
2: Новата година няколко милиона кубически метра припомпихме от река Дунав, отне 74 дни. Тая година нещата като време пак очакваме да са в този порядък. Основната дейност миналата година се свърши от сектор СОД към регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Русе, както нали от нашата дирекция. Тая година нещата ще се променят. Основната тежа ще падне на районна служба пожарна безопасност и защита на населението град Силистра. Сектор СОД от Русе ще помагат в началото и ако се наложи нали, в процеса на припомпването на вода. От края на миналата година имаме техника, хидромоторна помпа, която ще включим в припомпването тая година на вода. Основен проблем очаквам във връзка с сериозното падане на река Дунав, но считам, че логистично ще осигурим този проблем и ще свършим задачата, която трябва да решим.
1: Дългосрочното решение за Сребърна, според експертите, е изграждането на устойчива система за захранване на езерото с вода. От миналата година до сега е подготвен проект за помпена станция, като един от вариантите предвижда тя да бъде енергийно обезпечена чрез фотоволтаици. Сред необходимите мерки остава и разчистването на натрупаната тръстика и удълбочаването на централното водно огледало, дейности, които изискват специализирана техника и целят да подобрят водния баланс на резервата. Защото Сребърна не е просто езеро, тя е защитена територия с международно значение, включена в списъка на световното природно наследство на ЮНЕСКО. А променящият се климат поставя все по-настойчиво въпроса как да бъде запазена тази уникална екосистема и в бъдеще. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: Ремонтът на спешното отделение към многопрофилната болница в Пазарджик трябваше да приключи месец преди август. Дейностите по обновяването на най-натовареното звено в лечебното заведение се проточиха близо 3 години, което създаде напрежение както сред лекарите, така и сред пациентите. Директорът на многопрофилната болница, доктор Красимир Темнилов, покани медиите, за да се запознаят на място с хода на строително-ремонтните дейности, които изцяло се финансират и ръководят от Министерството на здравеопазването. Репортаж на кореспондента ни Невена Петрова.
1: В момента ремонтът на спешното отделение в Пазарджик и на финалната права.
2: Това са останалите кабинети, които спокойно така хората ще бъдат обслужвани, широко ще бъде. Мащабен е, за съжаление, малко изостана.
1: Забавенето е с повече от 2 години, като през този период строително-ремонтните дейности бяха прекъсвани на няколко пъти. Директорът на РЕСИ Пазарджик, доктор Димитър Савов, който като представител на Здравното министерство пряко наблюдава процеса.
3: 2 години близо сме сезирали няколко здравни министри, че работата почне, спре. Проблем имаше с фирмата и с новия министър госпожа Ивкова. Направихме среща и написаха писма доста ултимативни към фирмата и при последната ни ревизия как върват нещата на обекта имаме декларация от страна на шефа на фирмата, че отделението ще бъде завършено до август месец. Разбрах от него, че има проблеми с прекарването на медицинските газове, които не били предвидени в проекта, но вече това са технически неща, които те ще ги изчистят, но важното е, че се прояви разбиране, новото ръководство на Министерството на здравеопазването взе при сърце нещата и ние вече като техни представители контролираме работата.
1: Ръководството на Пазарджишката многопрофилна болница няма никакво участие в финансирането и избора на фирмата, която извършва ремонта, каза директорът на болницата доктор Красимир Темнилов.
2: Това е европейски проект. Средствата са отпуснати от Министерството на здравеопазването целево за изграждането на спешно отделение в МБАЛ Пазарджик. Както виждате, целият първи етаж ще бъде едно модерно, мултифункционално спешно отделение с част от втория етаж. Ще има приемни кабинети, противошокови зали, кабинети за триаж на пациентите, ще има кабинети за травматология. На втория етаж са разположени, ще има педиатричен кабинет, хирургични кабинети. Просто ще бъде много просторно и много модерно отделение, тъй като спешното отделение, това е лицето на всяка една болница.
1: Колко хора ще може да поеме спешното?
2: Спешното поема средно между 80 и 100 човека минават на денонощие, така че в този случай ще бъдат в комфортна обстановка и най-важната мисия на една болница е да обслужва пациентите си, но трябва да има и условия за това, тъй като при нас работят хора от София, от Пловдив, идва специализанти да специализират, има около 40 специализанта, повечето са от Пловдив лекари, имаме профили за медицински сестри, които специализират тук, за лекарски асистенти, сме база акредитирани и това спешно отделение ще даде възможност да разгърна своя потенциал.
1: Ремонтът на спешното отделение започна през есента на 2023 година. За да не се прекъсва дейността, неотложната медицинска помощ бе преместена в приземния етаж на физиотерапията, вземайки 2/3 от площа й. Мястото е неудобно както за лекарите, така и за пациентите, но изборът му е стратегически заради асансьорната връзка с реанимацията и хирургическите отделения.
2: За съжаление, наистина е тясно помещението, но това са възможности към настоящия момент да оказваме тази помощ на пациентите, които търсят услугите на МБАЛ Пазарджик. Забавено не е по наша вина. Ние искаме част по-скоро ремонта да приключи, тъй като наистина условията, които ще бъдат в спешно отделение, ще бъдат едни европейски условия. В момента сме на по-така едни места, които са, както се казва, в спешна ситуация сме и ние.
1: Договорът за мащабният ремонт е сключен преди 3 години на стойност 300 000 евро, но към днешна дата цените на материалите и труда са драстично завишени. Ще се справи ли Здравното министерство с оскъпяването на обекта заради пропуснатото време?
2: Не мога да кажа. Това са вече между за уточняване между Министерство на здравеопазването и фирмата изпълнител. Наистина цените скочиха драстично. Не знам какви са условията по договора. Не разполагам с такава информация. С искрено се надявам да няма закъснение и проекта да бъде завършен и пуснат в експлоатация. Тъй като наистина това спешно отделение не е много необходимо за нас като лекари, като база за лекуване на пациентите от област Пазарджик.
1: От Пазарджик, Невена Петрова.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Премиерът Румен Радев заяви, че мястото на България не е в коалицията на желаещите, тъй като тя настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Така министър-председателят аргументира отсъствието на страната ни от вчерашната среща на коалицията на желаещите в Париж.
3: Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в коалицията на желаещите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията.
2: Румен Радев е в Париж и присъства на традиционния военен парад, с който Франция отбелязва националния си празник. В декларация от Демократична България посочват, че с отказа си да присъства на срещата на коалицията на желаещите, Румен Радев поставя България в опасна изолация от новата европейска политика по сигурност, която се основава на споразумения, надграждащи партньорството в НАТО. Напълно неприемливо е България доброволно да напуска масата, на която се решават въпроси от пряк национален интерес. Политиката на постоянно блокиране не носи уважение, а изолация, мир без сила е пожелание и подарък за агресора, се казва още в декларацията на коалиция Демократична България. Сърбия предаде на България бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Това стана на граничния пункт Калотина, след като по-рано този месец сръбски съд разреши екстрадицията му. На Мавродиев вече е повдигнато обвинение за длъжностно присвояване във връзка с отпуснат от банката през 2019 година необезпечен кредит в размер на 150 милиона лева на фирма, свързвана с бизнесмена Румен Гайтански. Мавродиев е задържан за 72 часа. Репортерът Силвия Великова.
4: Мавродиев беше задържан в Белград началото на юни при пристигането му от Дубай, където се предполага, че е бил през цялото време на издирването му с европейска заповед за арест и червена бюлетина. Процедурата по екстрадицията беше ускорена от даденото изрично от него съгласие да бъде върнат у нас, по думите на адвоката му Емануил Йорданов, за да съдейства на разследващите. Той е с задочно обвинение от лятото на 2024 година по разследване на антикорупционната комисия. Той започна в разгара на войната между Делян Пеевски и Ахмед Доган. По това дело беше арестуван бизнесмен на Румен Гайтански, но след няколко месеца беше освободен с обвинение, без да бъде задържан, е и адвокат Иван Георгиев. Според прокуратурата, Гайтански умишлено е склонил Мавродиев като директор на Държавната банка да отпусне необезпечения кредит от 150 милиона лева, като част от парите отишли за изплащане на дивиденти на Гайтански, а другата била използвана от дружеството Кристална вода за изплащане на задължения на ТЕЦ Варна, свързван по това време с бившия почетен председател на ДПС Ахмед Доган.
2: Министерството на образованието и науката публикува първото класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата Инфоприем МОМБГ. Записването или подаването на заявление за участие във втори етап ще бъде в периода 15-17 юли. Второто класиране ще бъде обявено на 21 юли. И тази година в София на първо място с най-висок минимален бал е Софийската математическа гимназия, следвана от 91-та немска гимназия и 164-та Испанска гимназия. Съединените щати и Иран си размениха удари часове след като президента Доналд Тръмп се зарече да поднови американската блокада на ирански пристанища и да започне да събира такси за безопасното преминаване през Ормузкия проток. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
5: Пет експлозии са избухнали в района на пристанищния град Бандар-Абас, близо до Ормузкия проток, съобщи иранската държавна телевизия. Ирански медии разпространиха информация за поразени места в пристанищния град Бушер, до който се намира единствената гражданска атомна електроцентрала на Техеран. Според местните власти това е станало при американски удари. По-рано американските военни заявиха, че са завършили нов кръг от удари по военни цели на Иран, което допълнително ще намали способността на Техеран да атакува търговското корабоплаване. Иран отговори с атаки срещу оръжейни складове, център за сателитни комуникации и обекти, използвани от американските сили, както и военноморска база в Бахрейн и американски военни активи в Кувейт и Йордания. Техеран потвърди, че удари от два супертанкера в Ормузкия проток. Норвежка корабна компания също съобщи, че нейн танкер е бил атакуван край бреговете на Оман в Арабско море. Няма ранени сред екипажа, удара е предизвикал пожар в машинното отделение на кораба. Засиленото напрежение в Близкия изток доведе до ново повишаване на цените на петрола. Тази сутрин суровия петрол Брент се търгува за над $85 за барел. За новините, Лилия Димитрова.
2: Франция демонстрира военна мощ и единство със съюзниците си от Европа на традиционния военен парад за националния празник на страната. Президентът Емануел Макрон за последен път приветства френските въоръжени сили, които преминаха по известния булевард Шанс-Елизе. Деветдесет самолета, над 8500 военни и 200 коня на Републиканската гвардия участваха в шествието. Мотото на парада е стратегическо пробуждане на Европа. В тържественото шествие се включиха и български гвардейци, които маршируваха под аплодисментите на държавни ръководители от близо 25 страни, включително премиера Румен Радев. Спорт. Тази вечер е първият полуфинал на световното първенство по футбол между отборите на Франция и Испания от 22 часа в Далас, Съединените щати. Треньорът на френския отбор Дидие Дешан определи Испания като фаворит в полуфинала. Испания потвърди, че фаворитите могат да атакуват и да се защитават добре и са допуснали само един гол, заяви Дешан и добави, че голмайсторът на неговия тим и капитан Килиан Мбапе е добре и е готов за мача. Съмненията идваха от факта, че нападателят тренира по-малко от своите съотборници на последното занимание. Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте коментира как неговият отбор може да се противопостави на нападателната мощ на Франция. Проучили сме ги много внимателно, познаваме се добре. Те имат изключителни футболисти, но и ние също. Ключът в мача ще бъде да се опитаме да им наложим нашия стил, който е по-балансиран във всички аспекти, ще бъде по-близо до успеха, коментира треньорът на испанския отбор. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Иван Василев. Добър ден!
6: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 25-26 градуса в Габрово, Перник и Смолян до 31-32 градуса в Видин, Руси и Сандански. В София в момента температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и ще остане по-високо от средната стойност. До края на деня ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на купестата облачност. Ще продължи да духа слаб и умерен северо-западен вятър. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево. След обедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали дъжд. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд по Черноморието от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 31, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация: за три поредни нощи ще бъде затворено новоизграденото кръгово кръстовище в квартал Димова махала в Перник, което съвпада с републиканския път Перник-Брезник-Транстрезимировци и е едно от най-натоварените в града. Заради полагането на изравнителен слой асфалт, участъкът в района на кръстовището, включително граничещите отсечки, ще бъдат изцяло затворени от днес до 17 юли, във времето от 21 часа до 6 сутринта, като автомобилният трафик ще се осъществява по обходни маршрути. Това бяха новините в 15 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Това е 12 плюс 3 в летния му вариант до 16 часа. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е у нас. Какво се случва с тази персона? Студиото е Силвия Великова, която е абсолютно запозната с случая.
1: Да, освен, че у нас даже вече обвиняя, буквално преди половин час стана ясно, че той е с повдигнато обвинение за длъжностно присвояване. Като това е всъщност същото обвинение, заради което беше издирван 2 години, но закона изисква, когато се върне в България, да му бъде предявено лично в присъствието на адвокат. Много интересно се развиха нещата и тепърво ще следим какво ще е продължението, защото първо, след като беше предаден, видимо, в добро настроение на граничния пункт от сръбските
0: полицаи. Това не е ли странно, видимо, добро настроение?
1: Ами така изглеждаше за мен, абсолютно така изглеждаше.
0: Да си настроен добре заради това, че ти повдигнат обвинението, очакват сериозни дела?
1: Ами то, да, може би не вярва, че го очакват сериозни дела, затова смятам, че тепърво ще разберем какво ще случи с това дело. Заченато в конкретен политически момент, когато двете ДПС-та се биеха и търсиха надмощие и почти забравено, освен случаите, когато коментираме дали ще се върне Стоян Мавродиев и не. Защото както и да го погледнеш,
0: значи,
1: 2 години минаха. Ами твърди се, че се е върнал сам дори. Сега, дали е имал билет за България в джоба, защо е решил да мине от Дубай през Турция, през Сърбия, не през Турция? Има, нали, това са въпроси, които можем само да създаваме. Тезата на адвоката му е, че той се върна, че се е върнал, че няма нищо общо с политическия момент в момента, че това било така съвпаднало и с някакви негови лични задачи, които явно трябва да свърши в България, каквото и да означава това. Така или иначе, върна се, бързо се върна. Общо взето очакванията бяха, че в Сърбия процедурата ще продължи неясно колко. Нали, още имаме примери, в които безкрай, както е случая с Цветан Василев, повече от година беше с Никола Николов Паскал. Тук беше буквално за 2 месеца. Тази процедура приключи. И сега какво беше интересното? Какъвто е плана, защото това е протокол, тази европейска заповед за арест или екстрадиция от трета държава. Обвиняемия се предава, довежда се със съдебна охрана в Националната следствена служба, там идва адвокат, прокурор и му се повдига обвинението. Тук обаче се оказа, че адвоката отива в Националната следствена служба, откъдето му казват, или още преди да стигне до там, оказват, ми всъщност отива и в бившия спецсъд. Става дума за сградата на Черковна, където бяха специализирани съд и прокуратура, където в момента се намира спецотдела на Софийската градска прокуратура. Емануил Йорданов тръгва за там, междувременно с сериозен ескорт, какъвто аз не съм виждала. 2 буса на съдебна охрана и 1 автомобил с пуснати сирени. Мавродиев беше доведен там някъде към един без нещо. След което близо 40 минути той беше в сградата на специализирания съд и прокуратура бивши, без адвокат. Адвоката не знаеше къде да отиде, кого да потърси, какво да прави, а тук, нали, трябва да е ясно за нашите слушатели, защото на всеки може да му се случи, не такова обвинение, но каквото и да му се случи, той има право на адвокат в първата секунда, в която има досег до властите. В случая ти си в прокуратурата.
0: А къде за това разминава?
1: Ами не знам, ще разберем. Може да
0: изглежда... ли е то?
1: Ами може да изглежда като да прокурорите да са искали да имат време на СМС с Мавродиев. Дали той какво е казал, казал ли е нещо, отказал ли е да каже. Защото ти сигурно четеш в публичното пространство. Има така мнение, че се очаква той да проговори за Пеевски, за Борисов, за кредитите по времето, които са били отпускани, защото всъщност, както знаем, той е кадър на ГЕРБ, който стига до Българската банка за развитие. Твърди се, че са отпускани кредити също като тези, за които той е обвиняем, свързани с Пеевски. Така че имам явно някакво очакване в този конкретен момент, в който се публикуват полети и списъци на Пеевски, той нещо да каже. Какво обаче се е случило за този около час и нещо, което вече и адвоката Емануил Йорданов е бил вътре. Повдигнато му обвинение за дължностно присвояване на този необезпечен кредит от 150 милиона лева, защото това става дума все пак за далечната 2019-та, да напомним на нашите слушатели. Задържане с постановление до 72 часа, като според Емануил Йорданов в тези 72 часа ще стане ясно каква мярка за неотклонение ще търси прокуратурата. Това е интересно, защото сега като по кълъп всички, които са екстрадирани от чужбина, по дела, стоят 72 часа в ареста и задължително минават през съд. По-скоро съда ги задържа, понякога, какъвто беше случая с Никола Николов Паскал ги пуска първоинстанционния съд, но така или иначе прокуратурата въпрос на чест е да докаже, че има основания този човек да бъде търсен и задържан. Сега ще видим, чакаме прокуратурата да пусне пресъобщение, какви са и намеренията. И от тук нататък това, което каза Емоне Йорданов, е, че както винаги е посъветвал клиента си да не дава обяснение и че от тук нататък те ще се действат по всякакъв начин на разследването. Каза, че не вижда причини да се притеснява за клиента си и че няма проблем с това по какъв път ще тръгне това дело. Дали ще се стигне до внасане на обвинителен акт в съда, който според Йорданов сигурно ще приключи с оправдателна присъда, или ще се стигне до прекратяване на делото, тъй като в някакъв момент прокуратурата може да прецени, че всъщност тези доказателства, които са събрани, не стигат, за да внесе обвинителен акт, който, нали, пак ще е в добра позиция, ще постави Мавродиев и останалите, Румен Гайтански, Вълка и другия адвокат Иван Георгиев. Така че сега чакаме това пресъобщение, се ориентираме какви са намеренията на прокуратурата и това, което всъщност е интересно, ако се стигне до мярка за неотклонение в градския съд, което трябва да бъде някъде четвъртък-петък, че всъщност това е мястото, на което наистина можем най-обективно да придобием представа какво всъщност е работила прокуратурата през тези две години, защото там ще трябва да се защитават тези. Тя да каже какво е събрала, адвоката да каже какво мисли и съда накрая, обективно над тези две страни, които са заинтересовани, да каже има ли основание Мавродиев да стои в ареста или всъщност няма нищо срещу него и ще го пусне и самия съд. Това предстои да разберем в следващите часове и дни, но това, което наистина направи впечатление, че повече от наистина 40-50 минути Мавродиев беше в прокуратурата без адвокат.
0: Което ражда много спекулации вече.
1: Да. Както самото му завръщане ражда такива спекулации, защото две години да се криеш изведнъж, да отидеш на самолета и да кацнеш в Сърбия, където знаеш, че ще светнеш веднага, защото си в масивите на Интерпол, също ражда много спекулации. Но ние сме държавата на спекулациите.
0: Силвия Великова, 12+3. Pienso que un sueño para

0: Обичам да водя внуците в парк. Но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.

0: и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
1: Слушайте специалните ни студия всеки ден, сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
0: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
1: Световно първенство по футбол по Хоризонт.

0: Законопроект за изменение на закона за предучилищното и училищното образование с фокус върху по-персонализираното и приобщаващо образование представи в парламента депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш образователен министър Йорданка Фандъкова. Законопроектът е разработен на основата на най-добрите европейски модели и успешни практики в няколко български училища. Чуйте репортажът на Андрей Борисов.
1: Целта на промените е по-добро включване на учениците със специални образователни потребности в образователната система и разширяване на обхвата и общата личност на подкрепа за всички деца и ученици, обясни при представянето на законопроекта Йорданка Фандъкова от ГЕРБ-СДС.
2: Въвеждаме концепцията за ниво на интензивност на подкрепата, която позволява подкрепата да бъде съобразена с конкретните потребности и способности на всяко дете, както и подготовката за живот. Целта е не само да се фокусираме върху дефицитите на децата, а техните възможности, способности да ги подкрепим, за да могат да ги развият.
1: Разширяват се възможностите за квалификация и професионално развитие на учителите.
2: Това е изключително важно с оглед на факта, че все още много училища се страхуват и отказват да приемат деца с специални образователни потребности. Това никак не е лесно, ако няма подготовка, ако няма подготвени екипи, ако няма квалификация и знания за това как се работи с децата с специални образователни потребности.
1: Въвежда се медиация между родителите и училищата.
2: Нещо много важно. Има много спорове, особено по отношение на формата на обучение. Затова въвеждаме медиацията, а също така и групи за взаимопомощ на родителите в процеса на подкрепа.
1: Първа по законопроекта се изказа Таня Панчева, заместник министър на образованието и науката, която участвала в подготовката на текстовете в качеството си на училищен директор.
3: Министерството на образованието и науката направи множество среди, които бяха с директори и учители от отдалечени райони и училища с уязвими групи. В рамките на тези работни срещи постъпиха много предложения от колегите, които са изключително важни за нас, защото те всъщност идват от практиката и са приложими за тях. Трябва да отчетем и факта, че образователната система дори в посока приобщаващо образование работи все още на две скорости. Софийската образователна система не се отнася за националната образователна система. Все още наистина проблемите са много различни. Дори от кадрово обезпечаване, нуждите на децата.
1: Участие в дискусията взе Елеонора Лилова, началник на регионалното управление на образованието в София, която постави акцент върху това, че с предлагания законопроект ще се постигне отдавна чаканото сближаване между социалната и образователната системи.
4: С промените, които предлагате, всъщност ще се подобри този модел на междусекторно сътрудничество. Другото, което мога да изкажа, е, че на тези промени наистина ще надградят и това, че никой не може сам да осигури най-добрия интерес на детето. Ясно е, че родителите имат своята първостепенна роля, но още по-ясно е, че родителите не могат да заменят професионалистите и в последните години се забелязва, че те наистина търсят специалната подкрепа и на социалните услуги.
1: Лилова допълни, че в полза на родителите е предложението социалните услуги да бъдат в подходящи помещения в сградите на детските градини и училищата. Ева Жечева от институцията на омбудсмана съобщи, че значителен процент от жалбите до тях са свързани с образованието на деца с специални образователни потребности.
5: Особено важна за защита на интересите на учениците е да се изготви индивидуална учебна програма само по отделен предмет, а не за всички предмети. Поздравявам всъщност авторите на проекта, говоря от името на омбудсмана, за предложената различна интензивност на обща и допълнителна подкрепа. Правата и интересите на децата всъщност трябва и са еднакви в цялата част на страната. Считаме, че по линия на обучение на законодателя трябва да направи една крачка напред и да предвиди възможност за провеждане на часове в комбинирана форма и за децата, които са на индивидуална индивидуално обучение. Всичко това е отразено в нашите предложения. Само ще кажа, че индивидуалната форма на обучение е ефективна от когнитивна гледна точка за ученици с по-сериозни проблеми, но води до вторична изолация и считаме за редно това да бъде променено.
1: Ивайла Касърова, заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето.
6: Приветстваме включването в този законопроект на медиацията като способ за алтернативно решаване на споровете. Подкрепяме, развива се, професионалното развитие на учителите.
1: Законопроектът на ГЕРБ-СДС ще бъде разгледан още на следващото заседание на Комисията по образованието и науката в парламента, съобщи нейният председател Димитър Здравков.
7: Доброто на децата, това е акцента и аз се радвам, че подобна тема и внесения законопроект, както и днешната дискусия, не се използва за егоистично партиен интерес.
1: За 12 плюс 4 Андрей Борисов.

0: Плевен летните ваканционни дни събирате стотици деца за различни занимания в Центъра за работа с деца. Инициативата е безплатна и дава възможност на мълчуганите да рисуват, спортуват, танцуват и пеят. Заниманията се провеждат в градската градина и в залите на Центъра за работа с деца. Организатори са Центърът за подкрепа за личностно развитие, Община Плевен и Ученическата спортна школа. Подробностите сега от Латинка Светозарова.
1: Повече от месец продължават традиционните занимания в Центъра за работа

0: деца, директорът Геннадий Гешев.
1: Наистина тази година имаме още повече деца спрямо миналата година. Имаме много деца, които не са от Плевен. Бабите и дядовците са от Плевен, от София, от чужбини имаме деца. Деца имаме от Франция, което за трета година идва в Центъра за работа за деца, защото се интересува от музикален инструмент гадулка и вече е така доста напреднало с гадулката и с музика, която излича този инструмент.
0: С какво се занимават?
1: Обичат да се занимават с редене на пъзели, с лего конструиране, с изобразително изкуство. Децата се занимават с неща, които са извън учебния процес, които не са свързани с компютри и таблети, нещо, което творят, правят с ръцете си.
0: Идва новата учебна година. Какво ново ще предложите?
1: На последните 8 години център се промени изцяло. Така че който не идва в центъра за работа с деца, може да заповяда, да види нашите репетиционни местата, където децата и внуците творят през учебната година. Да, както всяка учебна година, залагам по една или две нови дейности. Тази година ще имаме 3 нови дейности. Ще възстановим школата по кавал. Имаме нужда в оркестър от такъв инструмент. Ще имаме цифрова фотография и актьорско майсторство. Работим и по още една четвърта, но тя ще е за по-големите деца, свързана е с киберсигурност и с изкуствен интелект.
0: Имате и спечелен проект. Какво ще позволи да се промени в Центъра за работа с деца?
1: Първо искам да благодаря на Министерството на образованието, че през последните 7 години позволява на центровете като нашия, центровете за подкрепа лично развитие, да кандидатстват по национална програма и по този начин лека по лека ние да променим нашата материална база. За 7 година поред Центъра за работа с деца печели такъв проект. Тази година, така най-силната, печелихме проекта с 100 точки от 100 възможни. Проекта е насочен към изцяло обновяване кабинета по изобразително изкуство, като тук ще направим и една нова дейност към изобразителното изкуство. Това е графичен дизайн. Ще бъдат закупени компютри, тъчскрин, нови масички и различни пособия, които са нужни на децата през учебната година. Стойността на проекта е 15 000 евро. Очакваме парите септември-октомври да дойдат по сметка и да бъде обновен кабинета по изобразително изкуство.
0: В залата за изобразително изкуство децата са средо точено рисуват, като използват различни техники.
2: Казвам се Преслава Прокопова, ръководител на школата по живопис и графика, керамика и гранчарство към Центъра за работа с деца град Плевен.
0: През лятото децата се занимават при вас.
2: Днес рисуваме на свободна тема. Децата се забавляват, творят.
3: Аз се казвам Диана Стефанова Дечева и ние рисуваме от един много стар филм, един герой. Харесвам ми много да рисувам.
4: Ивана Гергиева. Вкъщи няма какво да правим, е скучно. Така прекарвам повече време с добри деца и рисувам.
5: Виктория Раденцова и сега рисувам една картичка за рожден ден на братовчет ми. Той днеска има рожден ден.
0: Какво най-много ти харесва?
5: Харесва ми, че тук ни дават да рисуваме свободно, каквото пожелавам, с каквито материали искаме.
0: Какво друго правиш през ваканцията?
5: Повечето пъти ходя да се разхождам или пък си каня приятели вкъщи. Да, чета и книги.
0: И коя книга прочете?
5: На Христо Ботев стихотворенията.
0: Кой клас ще бъдеш?
5: Пети клас.
6: Рая Първанова. Обичам да рисувам и като съм вкъщи просто или чета, или си гледам телефона или телевизора и няма какво да правя и скучая.
0: А тук?
6: А тук рисувам и се забавлявам с приятелите ми.
0: Пред Центъра за работа с деца в градската градина момчетата играят футбол и разпалено коментират продължаващото световно първенство. Какво правите?
7: Играем футбол.
0: Сега е световно. Кой ще победи?
8: Франция.
9: Испания.
10: Испания.
11: Испания.
12: Аржентина.
13: Испания.
14: Испания.
15: Франция.
16: Испания.
17: Испания.
18: Аржентина ще отпаднат от Франция. Испания и Франция и отиват на финал.
19: Така, сега. Аржентина може да бие Англия. След това ще ходи с Франция. Така, с Испания или Франция. След Франция ще бият Аржентина. И след това Аржентина ще бъде на финал с Франция. И тогава, Испания ще бие Франция и Испания е шампион.
0: Друго предположение.
20: Аржентина ще победи Англия и ще останат на финал Аржентина и Франция и Аржентина ще паднат от Франция, защото Франция имат най-хубавия отбор в световното.
0: Родителите са доволни, децата играят, творят, учат. Красивата ни градска градина.
21: Красина, да.
0: Добра инициатива на Центъра за работа.
21: Идеална. То е традиция.
0: И какво им пожелавате?
21: Здраве и пожелавам и все така да бъдат гостоприемни стопани на
7: Центъра за работа с деца. Иванка Борисова съм.
0: И сте с вашия внук?
7: Мартин.
0: Като директор на този център в Плевен, какво ви се иска, господин Гешев?
1: Иска ми се да имаме един сигурен бюджет преди всичко. Трябва да отворя една скоба, тъй като бюджет още не е готов на държавата и оттам на всички образователни институции. Се надявам тази година да е добър както предходните години, за което искам да благодаря както на Министерството на образованието, така и на община Плевен. Другото, което ми се иска, е децата да се интересуват от различни неща, от различни дейности, а пък ние ще се отзовем на тези техни желания и ще разнообразим техните искания в сферата на изкуството, на спорта, на науката и на технологиите. Център за работа с деца през учебната година са над 1200 деца. Тук отварям една скобичка. В момента тече записването за школите за новата учебна година. Те на 80% вече са запълнени групите по различните дейности, така че тези родители, които са още двоумът, сега е време най-късно началото на септември да подадат своите заявления за различни дейности в Центъра за работа с деца.
0: Имате ли готовност да не върнете нито едно дете?
1: Моята политика е да не връщаме деца. Знаете, при нас са извънкласни форми и децата искат да опитат различни неща. Затова нашите групи са повече от норматива, който ни се предлага, който ни е определен от Министерството на образованието, така че деца не връщаме. Тези, които дойдат, могат да се занимават с това, което желаят в центъра. Да заповядат, да.
0: 12 плюс 3 от Плевен, Латинка Светозарова.

Това беше всичко в днешното дълго лятно издание на 12+3, което реализирахме заедно с Александра Михайлова, Стиляна Алексиева и Ралица Неделчева. Останете с Българското национално радио и след новините в 16 часа, когато по Хоризонт започва предаването Хитмейкер, с водещи Виктор Димитров и Веселин Димитров. От мен, Стефан Кунчев, лек и успешен ден, госпожи и господа!

Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности, истории отвъд хоризонта и музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.

0: Horizont.
1: Часа. Емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Министерството на образованието и науката ще съдейства за възстановяване на диалога в НАТВИС при стриктно спазване на академичната автономия на висшите училища. Това е заявил министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев на среща с част от протестиращите студенти и преподаватели от академията. Протестът е срещу ректора професор Мирослав Дачев с искане за оставката му заради риск от изключване на НАТВИС от Европейския университетски филмов алианс Film EU. Вчера стана ясно, че обещаната на студентите среща между тях и Дачев е била отменена. Още информация от репортера Андрей Борисов.
2: Новината, че Министерството на образованието и науката ще съдейства за решаване на конфликта в НАТВИС, идва ден след като стана ясно, че медиатор в този конфликт ще бъде още едно министерство, това на културата. В разпространеното от просветното ведомство от днес съобщение пише, че ресорният министър професор Вълчев подкрепя студентите в правото им да поставят искания и да изразяват активната си позиция и че МОН е готово да окаже съдействие, експертни и правна помощ, за да се намери правилното решение по адрес на НАТВИС. Припомня се, че по инициатива на МОН утре ще се проведе следваща среща с участието и на Националното представителство на студентските съвети в опит да бъде възстановен диалогът между заинтересованите страни по казуса. Според професор Вълчев, в Закона за висшето образование са предвидени механизми за разрешаване на подобни конфликти в рамките на самото висше училище. Той смята, че академията следва да използва всички свои органи и процедури, включително общото събрание, факултетните съвети и етичната комисия, където могат да бъдат разглеждани сигнали и да се търсят решения по възникнали спорове. По време на срещата на министъра с протестиращите студенти и преподаватели от страна на МОН е бил поставен и въпросът за създаване на академичен омбудсман в НАТВИС, практика, която вече съществува в редица университети. За новините Андрей Борисов.
1: Университетската болница Свети Георги в Пловдив приключва изграждането на четвърти бункер към клиниката по лъчелечение, в който ще бъде инсталиран линеен ускорител от най-ново поколение, произведен от американска компания. Това ще бъде първата подобна система в България, а клиниката по лъчелечение ще се превърне в единствената в Южна България с четири линейни ускорителя. Кореспондентът ни Кремена Данева информира.
3: Новата технология позволява максимално точно лечение, щади здравите тъкани и намалява риска от странични ефекти, като същевременно разширява възможностите за третиране на тумори с различна локация, големина и форма. Въвеждането на системата в клинична експлоатация се очаква през следващия месец. Продължаваме да инвестираме в най-съвременни технологии, за да осигурим на пациентите достъп до лечение на световно ниво тук в България, заяви изпълнителният директор на Университетската болница Свети Георги, професор Карен Джамбазов. Проектът се реализира със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Бедствено положение е обявено в резервата Сребърна заради критично ниското ниво на водата. Започва аварийно изпомпване на вода от Дунав, което трябва да предотврати риск за уникалната екосистема на защитената територия. Подробностите от кореспондента ни в Силистра, Незабравка Кирова.
4: Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите Русе Делотибрям обясни, че институциите следят ситуацията от месеци, но спадът на нивото на Дунав налага предприемането на аварийни мерки.
5: Принудени сме, да не кажа длъжни сме да го направим по този начин, е изпомпване принудително на водни количества за запълване на нивото на езерото Сребърна.
4: Към момента няма данни за сериозни последствия за обитателите на резервата. Действията са превантивни. Операцията отново ще бъде извършена с помощта на пожарната, както беше и миналата година, съобщи комисар Евлоги Стамов, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Силистра.
6: От края на миналата година имаме техника, хидромоторна помпа, която ще включим в припомпването тая година на вода.
4: Финансирането на аварийните дейности няма да бъде за сметка на община Силистра. Средствата ще бъдат осигурени от екоинспекцията в Русе. В дългосрочен план се подготвя и изграждането на устойчива система за захранване на езерото, включително вариант за помпена станция с собствено енергийно обезпечаване чрез фотоволтаици. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Давид Санчес, брата на испанския премиер Педро Санчес, беше осъден за административно нарушение и му беше наложена забрана да заема публична длъжност в продължение на 9 години във връзка с назначаването му на висок пост в сферата на културата в правителството на провинция Бадахос през 2017 година, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че присъдата нанася нов политически удар на премиера социалист, чието правителство и близък кръг бяха изправени пред поредица от разследвания и скандали, свързани с корупция през последните 2 години. Миналия месец бивш близък сътрудник на Санчес беше осъден на 24 години затвор по отделно дело за корупция. Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
0: До края на деня ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на купестата облачност. Ще продължи да духа слаб и умерен северозападен вятър. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево. След обедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 31, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: horyzont.
1: Най-доброто света на рока в Hitmaker.
2: Здравейте, във вторник след обед в ефира на програма Хоризонт започва Hitmaker в едно специално, горещо и безкомпромисно лятно рок издание. Тон режисьор е Ралица Неделчева, аз съм Веселин Димитров.
3: Здравейте и от мен Виктор Димитров. В 2 часа ще протече срещата ни. До 18 часа сме подготвили нещо наистина рядко за радиоефира ни. Живеем в динамично време на кратки формати, наситена и бърза информация, коментари и анализи, но днес ще направим обратното. Сега е моментът за една дозина рок и метал класики да прозвучат в пълния си обем. Бързо урязване, без спесяване на дълги импровизации и гениални сола.
2: Да, песните не са къси и това да звучат непокътнати в национален ефир не се случва често, но тези шедьоври заслужават всяка секунда, а вие заслужавате да ги чуете точно така, както са създадени.
3: Говорим за AC/DC, за Бостън, за Ролинг Стоун, за Ерик Клептън, за Блек Сабат, за Аеросмит дори. Надявам се да ни стигне времето в този първи час.
2: Само част от дългия ни списък.
3: Да, иначе ние набелязахме поне 70 такива песни. Надявам се някой ден да имаме възможност да се случат поредица от такива срещи.
2: Това е едно добро начало.
3: Вдигаме децибелите, отваряме ефира за истинския мащабен рок и прелистваме страниците на тази рок история, за да се върнем първо в средата на 90-те години. Ера на тежка раздяла и ново начало за Deep Purple.
2: Когато легендарният Ричи Блекмор окончателно напуска групата, мнозина предричат нейния край, но вместо това се ражда албума Perpendicular от 1996-та, а в него една от най-емоционалните и красиви балади в дискографията на Purple, Sometimes I Feel Like Screaming.
3: Любопитен факт е, че парчето се ражда от пълна импровизация. Стив Морс, китаристът, който по това време е истинска легенда, след като е създал история с Dixie Dregs и Kansas, си спомня. Просто си свирих тихичко нещо в студиото, когато Роджер Гловър и Джон Лорд чуха какво правя и ме попитаха: а какво беше това? И свири го пак, за да видим дали ще проработи.
2: И по този начин песента буквално израства за часове. Парчето става толкова популярно, че според статистиката групата го е свирила на живо над 500 пъти. И макар през 1996 година сингъла да излиза като промоционално CD за радиостанциите и да не штурмува върховете на комерциалните поп-класации, самия албум обаче, Perpendicular, връща Purple в топ 60 на Обединеното кралство и достига престижното трето място в Швеция.
3: Purple днес продължава да пишат история. Съвсем наскоро те зарадваха феновете с премиерата на 24-тия си студиен албум Splat, продуциран от легендарния Боб Езрин, доказвайки, че творческият им огън е абсолютно неугасим, а също очакваме ги и у нас на концерт на 29 септември. Deep Purple, Sometimes I Feel Like I'm Screaming.

0: Heaven and Hell, Black Sabbath в Hitmaker Rock. През 79-та Sabbath са абсолютно на ръба на бездната. Ози Осборн е уволнен, а бъдещето на Heavy Metal изглежда неясно. Тогава Тони Айоми кани като нов вокалист този малък човек с велик голям глас, Рони Джеймс Дио.
1: Няколко години след това резултат е ясен. Епохалният албум Heaven and Hell от 1982. Един от малко известните факти около вдъхновението за емблематичния текст на едноименната композиция, която току-що чухме, в превод света е пълен с крале и кралици, които заслепяват очите ти и крадат мечтите ти, е следния.
0: Според вдовицата на вокалиста Уенди Дио, тези редове са завуалирана критика към бившия шеф на Рони в Рейнбоу, Ричи Блекмор.
1: Знам за противоречивата личност, не е, че гениалния китарист.
0: Абсолютно. Друг мрачен детайл от кухнята е, че барабанистът Бил Уорд по-късно признава, че няма абсолютно никакъв спомен от записите на парчето Heaven and Hell в Майами, поради неговата тежка зависимост по това време.
1: Изобщо целият албум изглежда е бил обвид в такава мъгла. Обаче музикалният риск се отплаща грандиозно. Продуциран от Мартин Бърч, добре известно име също в тези среди, сингъл и албума изстрелват Сабат обратно в светлината на прожекторите, изкачвайки се до номер 9 в Великобритания и достигайки платинен статус в щатите с 28-о място в престижния Билборд 200.
0: Продължаваме в Hitmaker с лятно настроение, един класически рок-хит от края на 80-те, който носи на изпълнителя Ерик Клептън престижната награда Грами. Става дума за Bad Love от албума Journeyman от 89-та.
1: Зад създаването на тази песен стои изключително интересна колаборация. Малци не знаят, че Клептън я пише в съавторство с Мик Джонс, основател и китарист на рок-машината Foreigner. Именно Джонс дава идеята за прехода на песента, който е директно заимстван от структурата на едно добре известно парче от славното минало на Клептън с Cream, Batch.
0: Зад барабаните в студиото пък сяда не кой да е, а самият Фил Колинс. Той записва и бек-вокалите в Bad Love. Тази звездна синергия се превръща в истински радиотриумф. Bad Love бързо окупира първото място в класацията Billboard Mainstream Rock. В САЩ и влиза в топ 25 на синглите в Обединеното кралство, утвърждавайки Клептън като абсолютен господар на модерния блюз рок. Bad Love, Ерик Клептън.

0: Хайде, намали го малко!
1: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗЕК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗЕК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
8: Рокът никога не спира.

0: Историята за чистата музикална магия и случайни на пръв поглед срещи. Годината е 23-та, а това е Gospel Rock епосът Sweet Sounds of Heaven на The Rolling Stones.
1: Мик Джагър композира парчето в един слънчев следобед в Лондон, докато е на пианото вдъхновен просто от шума на вятъра в листата пред прозореца му. Истинският обрат обаче настъпва в студио Хенсън в Лос-Анджелес, където освен легендите Stones се оказва и Лейди Гага, която по това време работи по саундтрака за филма Жокера.
0: Тръгвайки си, някой подхвърля. Мик иска да те види. Тя отваря вратата на студиото и попада в истински портал към 70-те години. Стиви Уондър е на пианото, а Ролинг Стоунс репетират.
1: Е така, Джагър я кани в студиото, подава и микрофона в един момент и казва: давай, направи магията си. Гага започва да си води бележки по текста и прави ето това феноменално вокално изпълнение, абсолютно напълно импровизирано. Това парче се превърна и в перлата на албума Hackney Diamonds, но енергията на групата не спира до тук, защото Rolling Stones продължават своя триумфален поход и съвсем скоро издадоха чисто новия си дългосвирещ проект Foreign Tanks.
0: И от Англия към щатите с Boston, групата Boston. Дебютният едноименен албум на тази група излиза през 76-та и свирен и записан почти изцяло от самия създател на формацията Том Шолц и от вокалиста Брат Делп. Том Шолц композира песните и сам записва повече от музикалните инструменти на 12-пистова машина в домашното си студио, което се намира в неговото мазе, докато певецът Брат Делп изпълнява всички водещи и хармонични вокали.
1: Въпреки че по-късно са добавени барабани от Сип Хашиан и Джим Маздея, както и китари от Бари Гудро, за завършване на определени парчета, основната работа по албума е дело само на двамата – Брат Делп и Том Шолц.
0: Единственото нещо, което е записано в професионално студио, а не в онова студио в мазето, в Лос-Анджелес, за това парче, което ще чуем, са плясканията с ръце, които Шолц и продуцентът Бойлън записват в мъжката туалетна на Capitol Records заради добрата акустика.
1: Беше огромно облегчение, че за един миг не трябваше да бъда едновременно изпълнител, инженер и продуцента. Можех просто да се отпусна и да пляскам в ритъм, докато някой друг натиска копчетата, казва лидера на Бостън Том Шолц. Продажбите на този феноменален дебют албум, плоча на времето, разбира се, Бостън от 1976 надхвърля 20 милиона копия в световен мащаб, като 17 милиона от тях са само в Съединените американски щати. Това го прави втория най-продаван дебютен албум в американската история, веднага след Appetite for Destruction на Guns N' Roses.
0: Този албум на Бостън достига номер 3 в американския Billboard 200 и остава в класацията, забележете, 132 седмици повече от 2 години. Парадоксът тук е, че макар да продава милиони със светкавична скорост и да се превръща в най-бързо продаване дебютен албум в САЩ до тогава, той никога не достига номер 1.
1: Причината? По същото време върхът е окупиран и циментиран от Стиви Уондър с Songs in the Key of Life.
0: Boston, 4Play, Long Time от тази 76-та година.

0: Boston, 4Play, Long Time в днешния Rock Hitmaker. Проминава обаче след щатите към ACDC, към Австралия, с една знаменателна тяхна песен For Those About To Rock We Salute You. Идеята за това заглавие идва от древен поздрав по римските битки в Колизеума. Слава тебе, Цезарю, тези, които ще умрат, те поздравяват. Така се случва, че Ангъс Янг прочита тези думи в книга по-късно, докато репетират песента. В съседна стая някой е пуснал телевизор с кралска сватба по това време между принц Чарлз и принцеса Даяна, при която гърмят урадия. Звукът съвпада перфектно с китарния риф и така се ражда идеята за емблематичните топовни гърмежи.
1: Ангъс Янг казва: исках нещо силно, мощно и рок-н-рол, а какво е по-яко от урадие? Имам предвид, зареждаш го, стреля и унищожава. Идеята на Ангъс за урадията се превръща в истински кошмар за логистиката по турнета. На концертите групата започва да използва реплики на истински тежки наполеонови топове, пълни с халусни заряди.
0: Гърмежите са толкова оглушителни, че на няколко пъти буквално избиват стъклата и таваните на закрити зали, а останалите момчета от групата редовно се оплакват, че оглушават на сцената и усещат как земята се тръце под краката им.
1: Ако това не е рок-н-рол, не знам кое е. И така For Those About To Rock We Salute You от 81-а достига продажби от около 7 милиона бройки в света, макар и по-скромен на фона на абсолютния им рекордьор Back in Black, който има над 50 милиона. Това е и първи албум на ACDC, който успява да покори номер 1 в класацията на Billboard в щатите.
0: Слушаме ги сега в Hitmaker.

0: екзотиката е достъпна.
1: Дубай,
0: Абу Даби,
1: Израел,
0: Марокко,
1: Тенерифе,
0: Куба,
1: Мексико,
0: Бразилия,
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
4: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла «Светлина през вековете», посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България не може да се присъедини към коалицията на желаещите за Украйна, докато няма постигнат траен мир.
2: Премиерът каза, че България няма участие поради ясната причина. Към момента има изявено само едно желание за създаване на такава коалиция. Няма нито документ на основа, нито нещо. България не е разписала никакви документи, те не са били представени към нашата страна, така че това е позицията на България, която е изразил министър-председател. Прекалено много инициативи станаха с една и съща насоченост. Защо България се оказва в изолация? България участва във всички инициативи и други. Аз не виждам основания за притеснение в тази посока.
1: По време на изслушването в Комисията по отбрана на парламента, министърът уточни, че България не е сменила своя курс и гледа на Запад. Той отговори на въпрос на депутата от ДБ Ивайло Мирчев, който заяви.
3: Ние много повече се занимаваме с това да обслужваме руски олигарси, да защитаваме корпоративни интереси, за да не бъдат поставени те противоевропейски санкции, вместо да гледаме към Европа и да бъдем в ядрото на европейските страни. Това означава само едно нещо и то е изолация.
1: А народният представител от Продължаваме промяната Радослав Рибарски добави.
4: Няма отделни формати. Абсолютно всички формати касаят колективната отбрана на Европа, на Европейския съюз и ние се налагаме по този начин на самоизолация. Превръщаме се в една коалиция на нехаещите.
1: Посочи депутатът Рибарски. България може да изиграе важна роля за гарантирането на енергийните доставки за Украйна през предстоящата зима, тъй като разполага с възможност да увеличи значително количествата газ, доставени по маршрута към страната. Това заяви министърът на външните работи Валислава Петрова в интервю за Евронюс. Утре тя заминава на посещение в Киев, където укрепването на сътрудничеството в областта на енергетиката ще бъде сред основните теми на разговорите. Разглеждаме начини да подкрепим Украйна по начин, който е взаимно изгоден както за нас, така и за целия регион и да укрепим енергийната сигурност на региона, каза министър Петрова. Държавата си поставя стратегическа цел до 2030 година загиналите при пътно-транспортни произшествия у нас да са с 50% по-малко спрямо 2019 година или не повече от 314 души. През миналата година загиналите при катастрофи и пътни инциденти са били 456. Целта е записана в актуализираната от правителството Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата 2021-2030 година. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
5: Освен че броят на загиналите по пътищата у нас трябва да намалее наполовина, показателят важи и за тежко ранените при пътно-транспортни произшествия, отново съпоставено към базовата 2019. Специфично поставена цел е загиналите деца като пътници да са 0 към 2030 година, при 16 през миналата и 20 през 2019, а броят на ранените деца да се намали с 60%. Със същия процент трябва да се намалят и пострадалите в населени места пешеходци. От 45% през миналата година на 70% трябва да се увеличи броят на пътниците, които използват колани на задните седалки. Като всички деца в колите трябва да са 100% обезопасени. Броят на велосипедистите с каски през следващите 4 години трябва да нарасне до 50% при 23% през миналата година. 98% от водачите не трябва да използват мобилни телефони по време на шофиране. Същия трябва да е и процента на превозните средства, които се движат в рамките на ограниченията на скоростта. Сега показателят е 92%. Като условия за изпълнението на поставените цели са посочени политическа воля, институционална ангажираност и експертен капацитет. Планира се темата за безопасността по пътищата да присъства задълбочено в образователната система. И още, планира се да се създаде Национален център за управление на трафика и интелигентно управление на движението по пътищата. За новините Цветелина Стоянова.
1: Пътна информация. Движението по пътя Монтана-Мездра в района на околовръстния път на Враца при 148 км е двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. Хотелският бизнес в България навлиза във втората половина на тази година с по-слаба заетост, намаляващи приходи и нарастващи разходи. Това показва национално проучване на Хотелския форум и Българската асоциация на професионалистите в менеджмента на хотели. Над 70% от анкетираните смятат, че бизнес средата се е влошила спрямо миналата година. Повече от половината хотели отчитат спад на заетостта и приходите, докато разходите продължават да растат основно заради инфлацията. Въпреки това, около 40% от хотелиерите планират инвестиции в ремонти, а една пета обмислят изграждането на нови хотели. Най-много чуждестранни туристи и през тази година идват от Румъния. Населението в Европейския съюз намалява трайно в България, Румъния, Гърция, Литва, Латвия, Естония, източните части на Полша и Германия, в Южна Италия и в земеделските райони на Иберийския полуостров, показва доклад, представен от Европейската комисия. У нас, както и в други части на Европейския съюз, се наблюдава застаряване на населението. В нашата страна средната възраст за миналата година достига 47 години, при 43 години десетилетия по-рано. Според доклада може да се очаква, че към 2100-ната година в България продължителността на живота ще достигне 90 години. Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево. След обедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 31, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 17 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Рок хитмейкър. Рок никога не спира.
2: И така до 18 часа поне с тон режисьора Ралица Неделчева, в студиото Виктор Димитров и Веселин Димитров. Любопитните факти и истории за следващата доза велики парчета в днешния рок хитмейкър, всъщност, който конструираме около всичко, което е над 5 минути.
3: И да, и рядко се случва да имаме време да в пълен обем да чуем песните. Тази, като предстои на Дъху, ще чуем, разбира се, и една на Diamond Head, Dire Straits ще чуем, The Doors, Dream Theater, Def Leppard, надявам се да стигнем и до Audioslave. Стана дума за Дъху. Песента, която ви предлагам след малко, е Won't Get Fooled Again. Албумът е Who's Next, 71-а година. Това парче съдържа един от най-великите и разпознаваеми крясъци в историята на рока, Роджер Долтри. Разбира се, авторът. Противно на митовете, че това е плод на чиста импровизация, Долтри всъщност изкрещява така, защото е бил тотално разочарован от политиците и от фалшивите революции.
2: Е, това е явно и самото заглавие. Няма да бъдем...
3: Позволя да ни правят отново.
2: Да ни направят на глупаци отново. Друг забавен факт е, че хипнотизиращия звук на синтезатора в началото не е програмиран от компютър, а Пит Таусънд буквално е прекарал звука на класически орган през специален филтър, докато е въртял копчетата на ръка в реално време.
3: Самият Таусънд казва, това не е просто песен за революцията, а песен срещу властта изобщо. Когато Роджер изкрещя онзи финал, той не просто пееше, той изхвърляше дробовете си от гняв към системата. Този красък беше най-истинското нещо, което бяхме записвали.
2: Как изглежда Won't Get Fooled Again в класациите? Тотално размазване на пазара. Когато става дума за рок, мисля, че това е една от най-подходящите думи. А и когато говорим за The Who и отношението на Пит Таузънд към китарата на сцената. В Великобритания албума става номер 1, а в щатите достига до номер 4.
3: Става дума за Who's Next от тази 71-а година, а сингълът Won't Get Fooled Again е издаден в силно съкратен вариант за радиото, около 3.30, като са изрязани голяма част от синтезаторите и прочутия крясък, защото в началото на 70-те радиостанции се отказвали да въртят 8-минутни песни. Въпреки това, усъкатеното издание на песента достига до номер 9 в Англия и номер 15 в САЩ. Хитмейкър, рок-хитмейкър, The Who, Won't Get Fooled Again.

0: ако това парче ви звучи познато, то е защото Металика го направиха световно известно с кавъра си. Когато британците Diamond Head записват оригинала, те са толкова без пари, че албумът е издаден в обикновен бял плик, без никакви надписи и снимки, известен като белият албум на групата.
1: Всъщност говорим за Lightning to the Nations от 1980, а 4 години по-късно Металика, още тогава с незабравимия Клиф Бъртън на бас-китарата, включват студиен вариант на Am I Evil в сингъла към култовото парче от Ride the Lightning, сингъл изданието на Creeping Dead.
0: Първата половина на емблематичния риф на Diamond Head е директно вдъхновена от класиката «Тежкия марш» Mars, The Bringer of War на британския композитор Густав Холст. Ето какво казва и Брайан Татлер, китаристът на Diamond Head. Бяхме просто хлапета, които искаха да свирят по-тежко от Black Sabbath и по-бързо от Judas Priest. Когато Металика свириха с нас години по-късно и ни изкараха на сцената за тази песен, Ларс Урих ми каза: «Човече, ние просто откраднахме вашата песен и станахме известни». Посмяхме се, но благодарение на техните авторски отчисления все още си плащам сметките, казва Брайан Татлер.
1: Спомените не са избледнели от внушителното, незабравимо изпълнение тук на стадион Васил Левски.
0: Big Four, да.
1: Когато накрая Металика, към тях се присъединиха Megadeth, Anthrax и Slayer, за да изпълнят точно Am I Evil за финална концерта.
0: Оставаме в Англия с Dire Straits и Private Investigation. Албумът тогава е Love Over Gold, годината 82-а. Тази песен е пълен антипод на радиоформатните парчета, типични за една натоварена информационна програма. Private Investigation е близо 7 минути, е почти без класически припев, но въпреки това става огромен хит.
1: Марк Нопфлер е пише, вдъхновен от класическите черни детективски романи на Реймънд Чандлър, за да постигне максимално кинематографична и зловеща атмосфера. Бандата използва необичайни за рок-музиката звукови ефекти. Стъпки по пода, штракване на кибрид, зареждане на оръжие, наливане на течност в чаши и внезапни тежки удари по баса, които имитират стъпки и рязък дисторжен на китарата, като и разбиване на врата и изобщо внушителен рок-радиотеатър.
0: Самия Марк Нопфлер дава яснота: «Исках да създам песен, която звучи като филм, в който няма картина, а само звук. Става дума за самотата на един частен детектив, човек, който рови в пръстите тайни на другите, докато накрая не осъзнае, че собственият му живот е празен».
1: Private Investigations е абсолютен триумф в Европа и Австралия. Албума Love Over Gold също плочета става номер 1 в Обединеното кралство и прекарва там цели 6 седмици в щатите. Straight са номер 19.
0: Този сингъл Private Investigation наистина прави нещо за немислимо за епохата на комерциалния поп през 82-а година. Тази дълга и тиха песен се изстрелва до номер 2 в официалната класация на Великобритания. Тя е спряна от първото място единствено от тоталния поп-хит, поп-рок хит по-скоро, Eye of the Tiger на Survivor. Оставаме сега Dire Straits да чуем с Private Investigation.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла «Светлина през вековете», посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
6: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
5: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
6: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.

0: Хитмейкър, пътуваме назад във времето към 1971 година, за да усетим мистичния хлад на една от най-великите лебедови песни в рока, Riders on the Storm на Doors, включено в албума LA Woman. Това е последното парче, което Джим Морисън записва с групата преди мистериозната си смърт в Париж на 3 юли същата година.
1: Малко известен факт е, че текстът на песента е дълбоко автобиографичен. Редовете за убиеца на пътя, There's a Killer on the Road, са директна препратка към философски филмов сценарий, който Морисън пише в университета, вдъхновен от истински сериен убиец на стопачи.
0: В студиото магията се допълва от басиста Джери Шеф, който свири емблематичната бас линия, и ако се заслушате внимателно в оригиналния запис, ще чуете призрачно ехо зад вокалите. Всъщност това е самия Джим, който шепне думите едновременно с пеенето си. Сингълът се превръща в огромен, макар и за съжаление посмъртен триумф за Морисън, изкачвайки се до номер 14 в американския билборд Hot 100 и на 22-то място в Обединеното кралство.
1: Оставаме в щатите, но се пренасяме в зората на 90-те години, когато рок метал титаните Dream Theater издават своя грандиозен албум Images and Words. Звукозаписната компания залага всичко на нежната и достъпна пауър балада Another Day, вярвайки, че тя ще бъде големият радиохит.
0: Историята за текста обаче е дълбоко лична и трогателна история. Китариста Джон Петручи я написва като емоционално послание към своя баща.

0: който по това време води тежка и мъчителна борба с коварна болест.
1: А за да добавят щипка джаз и стънченост, музикантите канят в студиото прочутия саксофониста Джей Бекенштайн от групата Спайро Джайра, чието соло накрая се превръща в емблема на парчето. Иронията на съдбата обаче е пълна, докато лейбълът хвърля огромни бюджети за промонтирането на Another Day, което ще чуем, феновете и радиостанциите буквално полудяват по друго парче от албума Pull Me Under. Въпреки това, сингълът успява да достигне до номер 22 в класацията Billboard Mainstream Rock, оставяйки една от най-красивите и лирични композиции в цялата история на жанра. Hitmaker, Dream Theater, Another Day.

0: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
4: Кайро,
3: Гиза,
4: Александрия,
3: Луксор,
4: Асуан,
3: Абу Симбел,
4: Хургада
3: и Червено море.
4: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Рок хитмейкър. Рокът никога не спира.
9: И за финал към един абсолютен химн на стадионния рок от 1987, за главната песен от мултиплатинения албум Хистерия на британците Def Leppard. Пътят до това парче обаче е осеян с истински ад, записите отнемат 3 години, а по средата им барабанистът Рик Алън губи лявата си ръка в катастрофа. Малко известен факт е, че именно Алън предлага името Хистерия като ирония към медийната лудница около инцидента с него, докато случи да свири отново на модифицирани електронни барабани. Този изтощителен труд се отплаща исторически, разбира се. Хистерия става първия сингъл на групата, пробил топ 10 на Billboard Hot 100 в САЩ, а самия албум прекарва рекордните 78 седмици в топ 10 и разпродава над 20 милиона копия по света.
10: Какъв финал на това разширено лятно рок издание на Hitmaker? Бих казал прекрасен. Def Leppard вече звучат и така се разделяме до следващия път. Стон режисьорите Ралица Неделчева и Георги Бангиев, в студиото Веселин Димитров
9: и Виктор Димитров. Останете с програмата на Хоризонт. До скоро!

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 юли, вторник. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Мястото на България не е в коалицията на желаещите за Украйна, заяви в Париж премиерът Румен Радев. През месец юни в Украйна са загинали най-много цивилни в сравнение с всички месеци след началото на агресията на Русия, обяви ООН. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев беше обвинен за длъжностно присвояване, часове след като сръбските власти го предадоха на българските на пункта Калотина. Майки от цялата страна отново излизат на протест с искане за по-висок размер на майчинството. Близо 10 000 кандидат-гимназисти са класирани на първия етап от приема след 8-ми клас в София. Нови експлозии по южното крайбрежие на Иран, близо до Румуския проток, след размяната на удари между Вашингтон и Техеран през последното денонощие, цените на петрола отново леко се повишиха. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Премиерът Румен Радев обяви, че според него мястото на България не е в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Така министър-председателят аргументира отсъствието на страната ни от вчерашната среща на държави от коалицията на желаещите, която подкрепя Киев. Премиерът е в Париж, където беше гост и наблюдава парада по повод националния празник на Франция. Коментарите на Радев от френската столица обобщава репортерът ни Цветелина Стоянова.
1: Още вчера премиерът ни пристигна в Париж, но само за участие в официалния прием на президента Еммануел Макрон за националния празник на Франция и без да участва в срещата на лидерите от формата Коалиция на желаещите за Украйна. Днес обяви.
2: Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в Коалицията на желаещите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията.
1: Радев отново обясни, че изваждането от 21-я санкционен пакет на Европейския съюз прямо Москва на руския патриарх Кирил и на олигарха Вагит Алекперов е национален интерес за страната ни.
2: Видяхте, че те бяха извадени от списък. И за първи път България се заявява открито със своят национален интерес. И за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това една страна да отстоява своят национален интерес в колективен формат. Това поведение се уважава от всички останали партньори. България вече защитава своят глас за една по-силна Европа.
1: Преразглеждане на планирания от правителството дефицит в проекта на бюджет за тази година не се планира, коментира още Румен Радев и по повод започналата процедура по свръхдефицит от страна на Европейската комисия спрямо България.
2: Как да го преразгледаме, като той дефицитът е завещаният ни от предишните управления? Не приемам критики, не приемам така помощ и акъл от партии, които докараха страната до финансова катастрофа, докараха страната до този свръх дефицит. И нашата амбиция е в бюджета за 2027 година този дефицит да бъде свален още. И ще го направим.
1: Също от Париж за първи път премиера коментира информацията за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Той направи констатация, че до момента в България не е имало съобразяване с санкциите по Магнитски. Защити и действията на МВР министъра си.
2: Че полети има, има. Това е категорично ясно и министър Демерджиев предостави ясни доказателства за това. Въпросът е кой и как е плащал тези полети и ние наистина ще извадим всичко това наяве.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България не може да се присъедини към коалицията на желаещите за Украйна, докато няма постигнат траен мир.
3: Премиерът каза, че България няма участие поради ясната причина. Към момента има изявено само едно желание за създаване на такава коалиция. Няма нито документ на основа, нито нещо. България не е разписала никакви документи, те не са били представени към нашата страна, така че това е позицията на България, която е изразил министър-председател. Прекалено много инициативи станаха с една и съща насоченост. А защо България се оказва в изолация? България участва в всички инициативи и други. Аз не виждам основания за притеснение в тази посока.
0: По време на изслушването в Комисията по отбрана министърът уточни, че България не е сменила своя курс и гледа на Запад. Той отговори на въпрос на депутата от Демократична България Ивайло Мирчев, който заяви.
4: Ние много повече се занимаваме с това да обслужваме руски олигарси, да защитаваме корпоративни интереси, за да не, да не бъдат поставени те протоевропейски санкции, вместо да гледаме към Европа и да бъдем в ядрото на европейските страни. Това означава само едно нещо и то е изолация.
0: Народният представител от Продължаваме промяната Радослав Рибарски добави.
5: Няма отделни формати. Абсолютно всички формати касаят колективната отбрана на Европа, на Европейския съюз и ние се налагаме по този начин на самоизолация. Превръщаме се в една коалиция на нехаещите.
0: Каза Радослав Рибарски. България може да изиграе важна роля за гарантирането на енергийните доставки за Украина през предстоящата зима, тъй като разполага с възможност да увеличи значително количествата газ, доставени по маршрута към страната. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова в интервю за Евронюс. Утре тя заминава на посещение в Киев, където укрепването на сътрудничеството в областта на енергетиката ще бъде сред основните теми на разговорите. Разглеждаме начини да подкрепим Украина по начин, който е взаимно изгоден както за нас, така и за целия регион и да укрепим енергийната сигурност на региона, каза още министър Петрова. Днес страните от Европейския съюз се опитаха да постигнат съгласие за нов пакет от санкции срещу Русия в навечерието на крайния срок, който би могъл да отслаби ключова мярка за ограничаване на петролните приходи на Москва. Посланиците на 27-те държави членки трябваше да проведат последни преговори в Брюксел, за да изработят споразумение по новия пакет от мерки, след като редица възражения забавиха постигането на съгласие. Ако до сряда не бъде постигнато споразумение, Европейският съюз може да бъде принуден да повиши прага на печалбата, която Русия може да придобие от износ на петрол. Руските сили отново атакуваха украинската столица Киев през изминалата нощ. Нанесени са щети на два района. Украински дронове са атакували един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Русия, този в град Салават, в Башкортостан, част от Руската федерация. Украински дронове удариха и 11 кораба в Азовско море през нощта, с което общият брой на ударените кораби през последните 9 дни достигна 116. Подробности от редактора Мерим Тенев.
6: Командващият украинските сили за безпилотни летателни апарати заяви днес, че целта на ударите по танкери и кораби е да се нанесат щети на руския сенчест флот и да се ограничат доставките на бензин в Русия. Москва коментира, че търси алтернативни морски пътища и може да ограничи корабоплаването в Азовско море заради засилващите се удари от страна на Украина. Ударите по морето идват в момент, в който Украина значително засили атаките с дронове дълбоко в територията на Русия, което доведе до недостиг на гориво в цялата страна. През юни в Украина са загинали повече цивилни, отколкото през който и да е друг месец от април 2022 година насам, съобщиха от ООН днес, на фона на ескалацията на руските ракетни удари с дълъг обсег. През юни в Украина са загинали най-малко 293 цивилни, а 1990 души са ранени, съобщи мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украина. Възползвайки се от недостига на ракети за противовъздушна отбрана в Украина, Русия през последните месеци засили бомбардировките си над гъсто населени градски райони, особено над столицата Киев. Премиерът на Украина Юлия Свириденко подаде оставка днес в рамките на правителствено преструктуриране, разпоредено от президента Володимир Зеленски. По-късно украинският парламент официално одобри оставката им. Два полски изтребителя са прехванали руски разузнавателен самолет Ил-20 в международни води над Балтийско море. Инцидентът се е случил на около 30 км от Устка, курортен град на полското Балтийско крайбрежие. За новините Мерим Тенев.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След 2 години международно издирване, бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев вече е в България. Часове след като сръбските власти го предадоха на българските на граничния контролно-пропускателен пункт Калотина, той беше обвинен за длъжностно присвояване. Мавродиев остава в ареста поне за 72 часа. Репортаж на Силвия Великова.
7: Мавродиев беше задържан в Белград началото на юни при пристигането си от Дубай, където се предполага, че е бил през времето след обявяването му за издирване с европейска заповед из червена бюлетина. Процедурата по екстрадиция беше ускорена, отдаденото изрично от него доброволно съгласие да бъде върнат у нас, потвърди и днес адвоката му Емануил Йорданов.
8: Каза ми, че се връща, за да може да участва активно в производството и съответно да бъде изяснена истината такава каквато е.
7: Мавродиев е един от тримата обвиняеми по разследване на закритата в началото на 2026 година антикорупционна комисия. Той е заотпуснат през 2019 година необезпечен кредит от 150 милиона лева, част от който отишъл за изплащане на дивиденти на други обвиняем, бизнесмена Румен Гетански по прякор Вълка. Част от схемата е бил и адвокат Иван Георгиев. Разследването беше активирано през лятото на 2024 в разгара на битката за лидерството в ДПС между Ахмед Доган и Делян Пеевски. Според прокуратурата, част от необезпечения кредит отишла е за изплащане на задължения на ТЕЦ Варна, свързан по това време с бившия почетен председател на движението. Стоян Мавродиев пристигна на българска земя в добро настроение и след оформяне на документите му беше заведен първо в ареста на Националната следствена служба, а след това и в Софийската градска прокуратура. Два часа по-късно от думите на адвоката му стана ясно, че той вече е бил разпитван по случая.
8: Той е давал показания като свидетел, когато е започнало досъдебното производство. Днес не е давал обяснения, тъй като аз имам такъв принцип. Моите клиенти в началото на досъдебното производство не дават обяснения. Там е обяснявал процедурите, права и задължения на различни длъжностни лица. Но да, някакви сензации няма.
7: На въпрос заради променената политическа ситуация ли се е върнал точно сега Стоян Мавродиев, Емануил Йорданов отговори.
8: Не само това, той има и въпроси, които трябва да решава в личен план.
7: Тоест комбинация от двете.
8: Да.
7: А що се отнасят до политическите очаквания Мавродиев да разобличи настоящи опозиционни лидери?
8: Не сме говорили нито за чегъртане, нито за Борисов, а за полетите на Пеевски още по-малко.
9: И все пак тези очаквания имат ли основания? Той може ли в показанията, които ще дава нещо да разобличи в периода, в който е бил начало на ББР в отношение на тия лица?
8: Не съм усетил да си е поставил някакви подобни цели.
7: От прокуратурата излязоха с кратко съобщение, съдържащо повече хронология и текстове от наказателния кодекс. От него не става ясно, ще бъде ли внесено искане в съда за постоянния арест на Мавродиев. Според адвоката му, най-адекватната мярка за неотклонение би била паричната гаранция, каквато имат и другите обвиняеми. А що се отнася до финала на разследването, Емануил Йорданов очаква, ако то не бъде прекратено и се стигне до дело, Стоян Мавродиев да бъде оправдан.
0: Европейската прокуратура в Атина извърши обиски и изземвания на няколко места в Атика и Кастория като част от разследване на предполагаема верижна измама с ДДС, включваща търговия с малки електронни стоки и пране на облаги от престъпна дейност. Разследването започнало преди около година и разкри сложна мрежа от дружествата, създадени в България, Кипър, Чехия и Гърция, за които се твърди, че са използвани в целия Европейски съюз. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
10: Става въпрос за предполагаема схема за верижна измама с ДДС, която се възползва от неговото освобождаване при трансгранични сделки между страни членки на Евросъюза. Според доказателствата, между 2021 и 2025 година за подозрените се използвали верига от така наречените липсващи търговци. Компании, създадени с цел избягване на плащания на данък добавена стойност. Смята се, че предполагаемата схема е причинила загуби от най-малко 46,9 милиона евро за бюджета на Европейския съюз и Гърция. Още 24,2 милиона евро или не са платени, или са декларирани неправилно. При обиските в офисите на няколко фирми, които се разследват, както и в жилищата на техните менеджери, са иззети голямо количество документи, счетоводни записи и дигитални доказателства, както и 99 000 евро в брой и три луксозни коли. Замразени са и криптовалути на стойност около 900 000 евро и други цифрови активи на стойност около 4,5 милиона евро. За новините Ангелина Пискова.
0: За инцидент с линейка по обходния път на Враца от този следобед съобщава кореспондентът ни Иван Тонова.
11: Линейка, превозваща пациент, се обърна в канавка, след като беше ударена от лек автомобил по обходния път на Враца. Инцидентът е станал следобед в близост до край пътно заведение. Там са били шофьорът на колата и спътницата му, които са възрастни хора. При опит да се включи в натоварения трафик по обхода, водачът на автомобила е навлязал в насрещното платно и е ударил линейката. Тя е превозвала пациент от медийското село Липница към болница Пирогов, София. Той е транспортиран с друго специализирано превозно средство. След катастрофата, с най-тежки наранявания в областта на главата, е медикът от линейката. тя е със съмнение за комоцио. Другите участници са с по-леки травми. Пробите за алкохол на възрастния шофьор предизвикал происшествието с отрицателни. От Враца Иван Тонова.
0: С 3,59 промила алкохол в кръвта е бил шофьорът на автомобила, който вчера катастрофира на кръстовището на улица Генерал Гурко и улица Цар Иван Шишман в София, съобщиха от Софийската районна прокуратура. 28-годишният водач е с повдигнато обвинение и е задържан за 72 часа. Законът предвижда от 1 до 3 години лишаване от свобода, обясни наблюдаващият прокурор Николай Стойков. Инцидентът е станал пред пешеходната пътека, на която в началото на септември 2023 година беше убит 14-годишният Филип Арсов. Директорът на СДВР Николай Пелтеков съобщи за задържан шофьор с 2,58 промила алкохол, който е бил спрян два пъти за един ден в София.
12: Опита да бъде тестван за алкохол отказва. От страна на колегите от пътна полиция е взето отношение, отнето му свидетелство за управление на моторно превозно средство и автомобила дерегистриран, т.е. свалени са регистрационните табели. Издадено му е талон за изследване за кръв и лицето е освободено. След час и 10 минути същото лице е спряно на същото лице отново полицейски патрул на пътна полиция. В този случай лицето разрешава да бъде тестван за алкохол, като пробата, която отчита трегера, е 2,58 промила.
0: Каза директорът на СДВР Николай Пелтеков. Започва възстановяването на пътната инфраструктура на Северозападна България, съобщи регионалният министър Иван Шишков след среща с кметовете на Видин, Лом, Оряхово, Мизия и Вълчедръм. По думите му, целият регион е бил управляван по, цитирам, позорен начин. Шишков отбеляза, че проектите ще бъдат реализирани с европейско финансиране и предупреди, че евентуално прекратяване на вече проведените обществени поръчки би довело до сериозни рискове за държавата.
13: Към този момент наследството е пътища в окаяно състояние. Разбира се, ремонта ще предизвика трудности, но ще направим така, че инфраструктурата да бъде значително по-добра. Ще ползваме европейските пари, ще сключим договорите, независимо от упреците, дали тези фирми са наши или не. Не са, поръчките не са наши, но пътищата са наши. И тези пътища ние трябва да ги ремонтираме и когато имаме тази възможност, трябва да ги направим.
0: Думи на регионалния министър Иван Шишков. Майки от цялата страна отново излизат на протест с искане за по-висок размер на майчинството и адекватна подкрепа за семействата с деца. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет от 18.30 часа. Исканията на майките обобщава Иванка Тодорова, организатор на протеста.
14: 398 евро едва стига да гледаш едно дете нормално и то само ако не е болно. Другото, което ние искаме, сега да стане обещаните 460 евро и обещетението при връщане на майката на работа да стане 75% от тази година и 100% от другата година. Искаме детските надбавки да станат на две нива, социални и нормални надбавки, но разбира се, всяко дете да получава надбавки, да има индексация на детските и на майчинството, докато все още не е на процент.
0: Каза Иванка Тодорова, организатор на протеста с искане за адекватна подкрепа на семействата с деца. Общо 9987 кандидат-гимназисти са класирани на първи етап от приема в 8-ми клас в София, показват данните на Регионалното управление по образование в София град, още от Андрей Борисов.
15: Най-предпочитаната професионална специалност е електронна търговия, маркетинг и реклама с английски език в Националната търговско-банкова гимназия. При профилираните паралелки най-желана е тази с интензивно изучаване на испански и втори чужд език английски в 164-та гимназия с преподаване на испански език Мигел де Сервантес. Петима кандидат гимназисти са постигнали максимален възможен бал от 500 точки. И тази година с най-висок минимален бал за първото класиране е Софийската математическа гимназия. На второ място е 91-а немска езикова гимназия, а на трето 164-та гимназия с преподаване на испански език. Съобщи за Хоризонт по-рано през деня началникът на Регионалното управление по образованието в София Елеонора Лилова. В държавния план прием за столицата са утвърдени 420 паралелки, от които 218 профилирани и 202 професионални. Некласирани на първи етап са 798 кандидат-гимназисти.
16: Тези, които са приети на първо класиране, следва да да се запишат, ако са приети по първо желание, да се запишат в своето желано училище, а тези, които не са класирани по своето първо желание, могат да се запишат на желанието, на което са приети, или могат да подадат заявление на място в училището, в което са класирани, за да се въртят към следващото си желание. Само нагоре може да бъде класирането, и това е всъщност втория етап.
15: Коментира Елеонора Лилова. За новините Андрей Борисов.
0: И към ситуацията в Близкия изток, напрежението продължава да се покачва. Ирански медии съобщават за нови експлозии по южното крайбрежие на страната след размяната на удари между Съединените щати и Иран през последното денонощие. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
17: 5 експлозии са избухнали в района на пристанищния град Бандар-Абас, близо до Ормузкия проток, съобщи иранската държавна телевизия. Властите в град Бушероб съобщиха за поразени места в пристанищния град, до който се намира единствената гражданска атомна електроцентрала на Техеран. Преди това Съединените щати предприеха удари по Иран за трета поредна нощ с цел допълнително да намалят способността на Техеран да атакува търговско корабоплаване. До това се стигна, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще възстанови морската блокада и ще наложи такси на корабите за безопасно преминаване през Ормузкия проток.
18: Удряме ги много силно, с огромни количества муниции. Унищожаваме нападателните им способности и контролираме протока. Поставихме отново блокадата.
17: Иран отговори с атаки срещу оръжейни складове, център за сателитни комуникации, използвани от американските сили, както и военноморска база в Бахрейн и американски военни активи в Кувейт и Йордания. Обединените арабски емирства съобщиха, че два от техните петролни танкери са били ударени от ирански крилати ракети в южния коридор за корабоплаване в Ормузкия проток в териториалните води на Оман. Вследствие на удара е загинал един член на екипажа от Индия, а 8 са били ранени. Норвежка корабна компания също съобщи, че нейн танкер е бил атакуван край бреговете на Оман в Арабско море. Засиленото напрежение в Близкия изток доведе до ново повишаване на цените на петрола. Сорта Брент поскъпна с повече от 3% и се търгува за над $86 за барел. За новините Лилия Димитрова.
0: Франция отбеляза националния си празник с тържествен военен парад с акцент върху европейската отбранителна стратегия. Официални гости бяха ръководители на над 25 страни. Подробности от кореспондента ни Юлия Талева.
19: Последен за президентския мандат на Емануел Макрон, днешният парад за френския национален празник беше и най-мащабният с акцент върху стратегическото пробуждане на Европа и демонстриращ бойната готовност на френската армия и на нейните партньори. По Шанзелизе шестваха над 6700 военни от Франция и нейните европейски партньори с специално внимание към украинските части и представителите на доброволната коалиция. Близо 100 самолета и хеликоптера прелетяха небето над Париж. Парадът почете френския военноморски флот, основан преди 400 години. Не липсваха и свежи и оригинални моменти, като бойния танц Хака на войски от Тихоокеанския регион и музиката от популярния филм Отмъстителните. 10 години след терористичния атентат в Ница, който потопи в кръв националния празник, в цялата страна беше почетена паметта на жертвите. С минута мълчание ще започне и матчът Франция и Испания на полуфинала за Световната купа до вечера. Юлия Талева, Париж.
0: До година България ще бъде домакин на Европейско първенство по лека атлетика в зала за хора с интелектуални затруднения. През юни тази година близо 400 спортисти от 27 държави участваха в София в Световното първенство за атлети с синдром на Даун. България беше представена от 20 състезатели, които завоюваха 27 медала. Президентът на Федерацията адаптирана физическа активност България Слав Петков.
20: Гордея се с нашите състезатели, с представянето. Още през март месец ще бъдем домакини на Европейско първенство лека атлетика в зала и в момента имаме предложение и преговаряме за организиране на Европейско първенство края на следващата година по плуване, което е само за синдром на Даун. Искам да кажа, че първото първенство включва и аутизъм, и интелектуални затруднения, както и синдром на Даун, така че ще е изключително голям форум и на този форум също ще се покриват и квоти за параолимпиада. Има много високо за България.
0: На специална церемония държавният глава Илияна Йотова връчи почетния пакет на президента на българските спортисти от Световното първенство за атлети с синдром на Даун, което беше под нейния патронаж.
2: Вие вече сте герой на България. Искам да продължавате да бъдете все така упорити, да продължите със спорта, защото той ви е научил, че когато човек е силен, когато надмогва себе си, когато много работи и е достатъчно упорит, се качва на почетната стълбичка.
0: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. Обобщението ще чувам от Светослав Табаков. Добър вечер!
21: Добър вечер! Най-добрият български тенисист Григор Димитров стартира с победа участието си на турнира в Бостад, Швеция. Той се справи с 114-ти в света, Далибор Свърчина от Чехия, с 7-6, 1-6 и 6-4 в матч, продължил 2 часа и 20 минути. Следващият му съперник е португалецът Нуно Боржеш. Националният отбор на България по волейбол за младеж до 18 години постигна пета поредна победа, сега срещу Чехия, с 3-0 гейма на Европейското първенство по волейбол в Италия. Това гарантира на отбора ни място на полуфиналите, като в момента той е на първо място във времето класиране на група 2. Припомням, че от 20.30 часа по хоризонт от стадион Георги Спарухов ще предаваме реванша от първия предварителен кръг в Шампионската лига по футбол между отборите на Левски и борец Баня Лука. Първият мач в Босна и Херцеговина завърши 1-1. Лудогорът ще гостува на израелския ПАОК Тел Авив на стадиона в унгарски град Мишколц, обявиха от УЕФА. Първата среща от втория предварителен кръг на Лигата на конференциите ще се играе на 23 юли с начален час 21.30 българско време. Междувременно изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев представи новия старши треньор на отбора Томас Райс. Ние не сме се предали след проваления минал сезон и доказателството е привличането на този специалист, заяви Петричев. А германският треньор Райс подели, че отборът ще стартира в първенството срещу Локомотив Пловдив в събота с наличния потенциал, но после ще се търсят нови попълнения. Тази вечер от 22 часа наше време в Далас, Съединените щати, започва първият полуфинал на световното първенство по футбол. Съперници са отборите на Франция и Испания. А тимовете на Реал Мадрид, Барселона, Атлетик Билбао и Реал Сосиедад, които имат все още много играчи на световното първенство по футбол, ще се възползват от възможността първите им мачове от новия сезон на първенството да бъдат отложени със седмица, обявиха от испанската Ла Лига.
0: Информация и прогноза за времето ще чуем от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър вечер!
22: Добър вечер! Предимно слънчево време днес в по-голямата част от страната. Над Южна България, главно над планинските райони, както и над Източна България, се развиваше купеста облачност. Към този час по-значителна над североизточните райони и там на изолирани места превалява слаб краткотраен дъжд. Температурите днес от 28 градуса в Добрич и Разград до 34 в Сандански, по Черноморието 25-29, а в планините от 8 градуса на Мусала до 18 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 43%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево. Утре в следобедните часове над източните райони и планините отново ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд по Черноморието от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в столицата около 32. В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време. В следобедните часове с локални краткотрайни валежи, придружени с грамотевици и временно усилване на вятъра. В четвъртък на повече места в Западна и Централна България, в петък на отделни места в Източна България и в планините. През първия ден са възможни градушки. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморското крайбрежие, предимно между 26 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението по пътя Велинград-Юндола при 53-я километър в района на Света Петка временно е в една лента заради катастрофа. Възстановено е движението по пътя Монтана-Мездра в района на околовръстния път на Враца при 148-я километър, където също имаше ограничения заради пътен инцидент. С още информация за ограниченията в момента по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. В участъка от 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Казалък и Сливен поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Мястото на България не е в коалицията на желаящите, заяви в Париж премиерът Румен Радев. През месец юни в Украйна са загинали най-много цивилни в сравнение всички месеци след началото на агресията на Русия, обяви ООН. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев беше обвинен за длъжностно присвояване, часове след като сръбските власти го предадоха на българските на пункта Калотина. Майки от цялата страна отново излизат на протест с искане за по-висок размер на майчинството. Близо 1000 кандидат-гимназисти са класирани на първи етап от приема в 8-ми клас в София. Нови експозии по южното крайбрежие на Иран, близо до Ормуския проток, след размяната на удари между Вашингтон и Техран през последното денонощие, цените на петрола отново леко се повишиха. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Марин Тенев и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Георги Бангиев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
1: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса. Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Плевенска филхармония продължава националното турне Абба Симфони с Люси Дяковска, Милица Гладнишка, Георги Милтиадов и Найден Тодоров. 14 юли Долна Баня, 20 Варна, 21 Поморие, 22 Карнобат, 23 Несебър, 24 юли Созопол. Билети за Абба Симфони на

0: и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
1: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
0: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
1: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
2: Хоризонт. Вашата музика.

0: От 31 юли до 4 август Международният джаз фестивал Доктор Емил Илиев ще ви зарадва с качествената музика и прекрасните изпълнения на Биг Бенд Благоевград, Eastern Quartet, Spectrum Vocal Band, Винсен Гарсия, Емил Тасев Квартет, Яви и Ричард Бона Трио. Вход с добро настроение и много усмивки. Очакваме ви в Боровец.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Испания.
4: Барселона.
3: Мадрид.
4: Валенсия.
3: Коста дел Сол.
4: Палма де Майорка.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Любимата музика. По хоризонт.

0: Horizont.
1: В 19 часа новините представя Лилия Герчева. За по-висок размер на майчинството през втората година и по-адекватна политика спрямо младите семейства настояват родители от Ямбол. Ето какво казаха част от протестиращите пред кореспондента ни Даниела Костова.
2: Тук съм, защото искам по-добро бъдеще за всички бъдещи майки, както и аз смятам да имам още деца. Искаме да останем да живеем в България, не искаме да бъдем принудени да емигрираме за по-добри условия за нас и за децата ни. Затова сме тук да отстояваме нашите права, правата на нашите деца. Не може един политик да взима 10 000 евро заплата, а да се изказват в национален ефир, че 398 евро са нормални за отглеждането на едно дете и всъщност и майката трябва да живее с тези пари.
3: Жалко, се изкара само една година и после се върна на работа. Работеща и нали ще е хубаво да се обърне повече внимание на майките, на децата и на младите семейства като цяло.
4: Според вас колко трябва да бъде?
2: Ами според мен, според стандарта на живот, който в момента стана сигурно три пъти по-висок спрямо предходните две години, поне за нормален начин на живот, втората година от майчинството трябва да е поне 1000 евро.
5: Цени, че от лева станаха също, ама в евро.
4: Майчинството
5: и заплатите останаха в лева.
1: Казаха част от протестиращите пред кореспондента ни в Ямбол Даниела Костова. С искане за по-висок размер на майчинството и адекватна подкрепа на семействата с деца, майки излизат на протести в други градове на страната, както и в столицата пред Министерския съвет. Движението там не е възпрепятствано, предаде репортера ни Даяна Маринова. Районната прокуратура в Пловдив предаде на съд мъж и жена на 50 и на 36 години, обвинени в измама на 24 души с строителни услуги. Според обвинението, в продължение на 3 години те сключвали договори за строително-монтажни дейности, искали предварително плащане, но не изпълнявали поетите ангажименти, предава кореспондентът ни Крамена Данева.
6: 24-мата пострадали са от областите София, Пловдив и Пазарджик, а причинената имотна вреда е за над 1 милион 250 хиляди лева или 644 хиляди евро. Двамата обвиняеми публикували обяви за строителни дейности на изгодни цени и убеждавали клиентите да преведат средствата по банкови сметки за започване на работа. Когато пострадалите се интересували кога ще започнат строителните дейности, мъжът обяснявал, че са заети с други обяви. Нямало работници, имало здравословни проблеми, техниката била повредена. Парите не са възстановени. Спрямо 50-годишния мъж е взета мярка за държане под стража, а жената е с гаранция от 5000 евро. Делото е внесено за разглеждане в районния съд в Пловдив. За новините Кремена Данева.
1: Необходими са бързи мерки и сериозни инвестиции за решаване на проблемите с водната криза в област Добрич. За целта трябва да има по-задълбочено сътрудничество между ВИК дружествата и местната власт. Това става ясно по време на дискусия в Народното събрание, която Демократична България организира заради задълбочаващите се проблеми. Репортаж на Добрина Карамболова.
7: Дружеството ВИК Добрич е в състояние на будна кома. Мрежата там е остаряла и трябва да бъде обновена, заяви Манол Генов, член на съвета на директорите на ВИК Холдинг. Според него трябва да бъдат набелязани общините с най-голяма консумация на електрическа енергия и помпените им станции да бъдат приоритетно модернизирани.
8: Наистина трябва да набележим едни бързи мерки, защото няма кой да дойде да нас спаси от това положение. Бързо да бъдат намерени начини тези помпи да бъдат заменени.
7: Трябват и съвместни действия между ВИК дружествата и кметовете на общини. На среща с тях и областните управители ще бъде направен цялостен анализ на всички извършени действия до момента и ще се планират най-важните проекти, по които трябва да се работи, обясни изпълнителният директор на ВИК холдинга Венелин Шъков.
9: В момента събираме всякакви видове данни, които са извършени до момента, за да може да ги обобщиме, да може да говорим за точно определени проекти и по какво да бъдат финансирани. Кметовете на общините трябва да бъдат малко по-активни, да кандидатстват по фондове, за да реконструират повече мрежи. Ще направим всякакви възможни усилия да вкараме за следващия бюджет до година колко се може повече пари за ВИК сектора.
7: За новините Добрина Карамболова.
1: Пожар горя този следобед в столичния квартал Факултета. От пожарната съобщиха за Българското национално радио, че на място са били изпратени 5 пожарни коли и 16 огнеборци. По данни на МВР са горели 3 простойки постройки. Огънят вече е потушен, няма пострадали, информира репортерът ни Николай Христов. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви тази вечер, че отменя планираната такса за корабите, преминаващи през Ормузкия проток, ден след като я обяви, и я заменя с търговски споразумения с съюзниците от Персийския залив. Реших да заменя 20%-ната такса за възстановяване на разходите на Съединените щати с търговски и инвестиционни споразумения, които различните държави от Персийския залив ще сключат с Съединените щати, обяви Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. За времето слушаме Анастасия Стойчева.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево. Утре в следобедните часове над източните райони и планините отново ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд по Черноморието от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 19 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Добър вечер, дами и господа. Това е спортното ни предаване на финала. Ще бъдем заедно до 20 часа. За вас работят музикалният редактор Юлия Гаддерова, звукорежисерът Георги Бангиев и аз Светослав Табаков. Стигнахме до полуфиналите на Световното първенство по футбол. Кореспонденции и материали, свързани с матча от 22 часа между Франция и Испания. Преди реванша Левски борят в Шампионската лига. Предаваме този матч по Хоризонт от 20 часа и 30 минути. Представиха новия германски тренер на Лудогорец Томас Райс. Григор Димитров с победа на тенис турнира в Боста, Швеция. Държавният глава Илияна Йотова отличи с почетния плакет на президента българските спортисти от Световното първенство за атлети с синдром на Даун. Актуални вести, а сега песен.

0: и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
1: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
0: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
1: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
2: Подкрепата на bux.bg. Качествени препарати против вредители.
3: И така, достигнахме до най-важната фаза на световното първенство по футбол отвъд океана. Тази вечер от 22 часа наше време е първият полуфинал Франция-Испания, а утре в същия час е вторият между Англия и Аржентина. Но поред на събитията. Първо сме в Далас, или по-точно в Арлингтън, който е съседен град на този тексаски град. За първи полуфинал търсим нашия специален пратеник Христо Денев, който вече трябва да бъде на стадиона Красавец. Там, здравей, Ицо, как е положението?
4: Здрасти, Светлио, добър вечер нашите слушатели. Буквално преди 5-6 минути влезнах на стадиона. Огромни опашки извън пределите на това наистина много красиво съоръжение, както за журналисти, така и за фенове. Естествено, феновете в пъти повече, но трябва да ти кажа, поне 1 км опашки от журналисти. Трудно, даже за първи път виждам подобно нещо. Сериозни мерки за сигурност. Феновете, както казах, бяха също толкова много, тъй като 3 часа преди двобоя отварят вратите на стадиона. На стадиона пред всеки от входовете имаше стотици хиляди привърженици. Очаква се, естествено, да бъде в позволения капацитет този двобой. Има, все още има билети, които се продават, но единични бройки, естествено. Това е единственият матч, за който все още се продават официално билети от FIFA. Всичко друго вече е разпродадено за утрешния втори полуфинал и за матчовете за третото място и финалът, естествено. Така че атмосферата е страхотна, очакват се по около 20 000 фенове и за французите, и за испанците. Много американци са си купили билети за този полуфинал, още преди да се знае кои отбори ще участват в него. Естествено, Далас и Тексас като цяло има страшно много испаноговорящи, така че може би те ще дадат леко предимство на отбора на Испания, но на терена, естествено, тези неща трудно играят, още повече когато футболисти от такъв калибър си справят едни срещу други.
3: Христо, изненаваш ме с това, че има стотици хиляди около стадиона. Това означава, че много от тях просто ще си останат извън стадиона. А това е най-големият стадион, поне по данните, с които разполагаме, но явно не за футбол, а за американските спортове, които си играят на него. Имаше за 105 хиляди или за 95 хиляди данни за капацитет. А пък знам, че общо дето около 70 хиляди се отчитат след всеки матч на световното сега. Как е наистина ситуацията с капацитета на този стадион?
4: Да, ще започна от първите думи, с които пък ти започна. Точно тук много близо до стадиона има изградена фензона. Така че много от тези фенове, които не успеят да влезат на стадиона, ще бъдат на тази фензона. Въобще, тук районът е много интересен. Има един огромен парк от тези увеселителните с влакчетата на ужасите. Можете да си представите за размерите, които са в Америка. Тук е и стадионът по бейсбол на Далас. Така че страхотен спортен център, бих казал. Иначе, да, това е най-големият стадион като капацитет за това световно първенство, но FIFA отпускат само 70 000 и 5-600 зрители. В мачовете на Dallas Cowboys има около 80 000, а вече за концерти и така нататък стават около 100 000. Това е така, защото първо FIFA не допускат да има правостоящи на стадиона. Второ, футболният терен е малко по-голям от този за американския футбол, заради което част от най-долните трибуни са прибрани. Четвърто, естествено, има страшно много акредитирани журналисти и банки за коментатори, обзърваси, позиции. Всичко това прави така, че стадионът да побира малко над 70 000 зрители.
3: Христо, кога ще качим на влакчето на ужасите, което е в съседство на стадиона? Французите или испанците? Как мислиш?
4: Ами, много интересен този въпрос. Това са единствените два отбора в турнира до тук, които не са изоставали в резултата до тук в надпреварата. Ако приемем, че това остане като факт, трябва да гледаме някакво нулево равенство и не чак толкова добър футбол, което едва ли ще се случи, естествено. Не знам, в тези мачове много малки детайли определят победителите. Една чувствителна, минимална грешка може да се окаже наистина фатална. Така звучи клишето. Най-добрата защита, тази на Испания, допуснала само един гол срещу второто най-добро нападение в турнира. Френското, единствено аржентинците са отбелязали с гол повече от французите, но наистина атаката на Франция е впечатляваща и все пак мисля си, че битката ще се реши в средата на терена, където на хартия, може би, испанците имат по-добри фигури, имат футболисти, които имат страхотен опит, все пак спечелиха финал на Европейското първенство на същия този ден, между прочим. В днешния ден преди две години бе финалът на Европейското първенство. И другото любопитно е, че испанците имат психологическо предимство. В всяка от последните две години срещат Франция на полуфинал на различни турнири. На въпросното Европейско първенство в Германия, след това на полуфиналите на турнира Лига на нациите, и в двата матча Испания победи. Заради това или заради друго, Дидие Дешан каза преди двубоя, че Испания е фаворит, може би и лека психологическа битка. След всичко казано до тук, мисля си, въпреки че преди световното Испания бе фаворитът на букмейкъри, на анализатори, изкуствени интелекти, суперкомпютри анализират всичко, което се е случило до тук, и всички те дават леко предимство на Испания. Аз мисля, че Франция има лекичко, мъничко предимство пред испанците, но, както казах, буквално едно действие, една грешка може да реши този полуфинал.
3: Добре, благодаря на Христо Денев. Аз пък ще рискувам със следната прогноза. Ако иска Христо, ако е все още на фир, може и да се включи с точен резултат. Казвам един на един в редовното време, казвам продълженията не носят нищо различно и предоспита печели Испания. Ицо?
4: Мога да се включа, не искам да има продължение, тъй като този матч започва в 14 часа местно време.
3: Точно накрая се провери връзката ми. Спаси се от прогноза. Единственото, което разбрахме, че не иска да има продължение. Христо Денев, нашия специален пратеник.

0: Мондиал 2026. Футболната емоция е тук.
1: Сега тръгваме към двете страни участнички в този първи полуфинал на световното. Първо сме в Испания, на живо с нашия кореспондент Елисавета Шидерска. Ели, трябва да ти кажа, че не е търсен ефект от мен да съм водещ на финала, точно преди мач на Испания. В графика там ме поставя началника Илиан Христов, но е факт, че за предните два мача на испанците отново бях в ефир и твоите хора наделяха по идентичен начин с победен гол на резервата Микел Мерино в края на двубоите. Знам, че търсиш поличви предзнаменования в полза на Ла Фурия, но пък не забравяме, че днес е националния празник на Франция. Така че нека първо да им честитим на французите празника, а пък дали този факт не е в полза на петлите, какво мислиш, Ели?
2: Аз светло си признавам, че си пожелах открито и в ефира националното радио, не сводеш на предаването да си ти, защото срещу Австрия и Белгия, както каза, стана от ясно по-ясно, че носиш късмет на моята селекция на този мундиал. Желанието ми бе удовлетворено, но си прав и за друго. Търся по Лидви и ми се струва, че до вечера срещу французите Ла Роха Еспаньола ще има нужда от един Пуйол, например, или от един Касиас или Чави Ернандес, който да вкара в игра един магичен корнер, завел испанците до първия им финал на световното първенство през 2010 година. Налага се да се върнем 16 години назад, уважаеми слушатели, и в Дурбан, Южна Африка, за да осъзнаем важността на полуфинала в Далас, който ни очаква след 22 до вечера. Онзи бе едва първият полуфинал на мундиал, игран от испанския държавен отбор по футбол, който няколко дни по-късно вдигна и световната титла в Йоханесбург. До вечера друга генерация от супер талантливи футболисти ще се изправи пред възможността да избродира втора звезда върху официалната си екипировка и остава само две крачки до крайната цел. Но също себе си тези герои ще имат цяла орда от суперзвезди Мбапе, Дембеле, Олисе и компания. Задачата изглежда твърде сложна от технически и от емоционална гледна точка, тъй като, както каза и Светлю, припомням, днес е националния празник на Франция. Чисто футболно обаче голямата фигура в тази игра, световен шампион с Аржентина през 76-та, треньор и футболист на Реал Мадрид и Сарагоса, по настоящен телевизионен коментатор Хорхе Валдано, Светлю смята, че на екипа, воден от Луиза Ла Фуенте, му липсват 25% възможности да пребори този на Дидие Дешам. Допълва аржентинският специалист, че само изключителното планиране на държавния селекционер срещу физическата мощ на съперника няма да стигне до вечера. Ще трябва и още нещо, въпреки че не споделя с широката публика какво точно. Според статистиката, двата национални отбора са изравнени на това първенство. 110 изстрела към вратата в 6-те играни до момента срещи. От тази сума 47 от френските удари са директно между трите греди, а 40 са за испанците. В последния официален двубой преди мундиала между тях Испания спечели с 5-4, като матчът от 2025 година бе полуфинал в турнира УЕФА Лига на нациите.
1: И само да кажем, че това не е резултат след ДУСПИ, а получим в редовните да сами.
2: Точно така. Много важно уточнение. Благодаря ти. Този двубой в Штутгарт бе последния от едно голямо историческо съперничество. Цели 38 сблъсъка с баланс 18 испански победи, 13 френски и 7 равенства, като само срещу Португалия с 42, Италия с 41. Ла Роха има повече международни двубоя. В битката през 2024 на Европейското първенство отново испанския държавен тим излезе крайен победител с 2-1, въпреки че Франция поведе тогава в резултата. Равенството дойде пък от левия крак на Ламин Ямал, който послужи като най-добрата форма за представяне на крайен победител с 2-1, въпреки че Франция поведе тогава в резултата. Равенството дойде пък от левия крак на Ламин Ямал, който послужи като най-добрата форма за представяне на младежа от Барселона пред световния футболен елит, пише днес вестник АС. Допълват колегите още светло, че Ламин, който вчера навърши 19 години, отново ще бъде най-голямата заплаха за вратаря на Милан до вечера. Автор на 3 гола срещу французите, младата звезда на испанския клубен шампион, отново ще бъде собственик на цялото дясно крило. Естествено, от другата страна на тази емблематична битка седи врага от Реал Мадрид, ако мога така да се изразя, Килиан Ембапе.

0: Те, двама играчи, които излизат много над описанието на професията футболист, анализира за своите читатели и другия спортен ежедневник Марка. Французинът има перфектното CV, 20 гола, 20 мача в третото му участие на световно първенство. От другата страна се един тинейджер, който все още не е отбелязал попадение на този мундиал, но за когото се твърди, че неговият най-голям матч се първа предстои. И въпреки, че един Испания-Франция в никакъв случай не може да се редуцира до битката един срещу един между Ламин и Килиан, този дуел ще бъде разковничето за финала на 19 юли в Нью-Джерси. И в този контекст предимство има Испания, сочена за фаворит от анализаторите. Държавният селекционер заяви с думите на Хулио Сезар: няма победа без страдание, което си е явна заявка, че Луис Дел Фуенте и подопечните му ще излязат с целия си наличен арсенал, за да постигнат триумфа. Баена, Оярсабал, Ламин в атака, Олмо, Родри, Фабиан в средата на терена, Педро Поро, Кубарси, Лапорте и Кукурея в защита и на вратата Унай Симон. Обаче все още са прогнозите за титулярните 11 светлю. В едва втория световен полуфинал за испанците ще припомня, че офният за френския съперник и тук наистина сините имат предимство на червените.
1: Благодаря на Елисавета Шидерска. Сега най-нормалното е да потърсим и ответната гледна точка преди мача, френската, от нашия кореспондент в тази страна Юлия Талева.
2: Нямате представа колко сте важни за страната ни днес, за Франция, която това лято изнемогла от жега, вие сте онзи слънчев лъч, който озарява без да изгаря. С тези прочувствени слова спортната директорка на Радио Франс Наталия Нета предава цялата надежда на французите в техния отбор, точно на националния празник на Франция. След демонстрацията на военна мощ сутринта, на политика, на пишни светлинни спектакли и нестихващи жеги и пожари из страната, вечерта французите ще залепят зор най-после пред екрана за заветния матч Франция-Испания, от чийто резултат ще зависи дали тържеството им ще продължи и през нощта и дали след това ще има ново за финала. В Париж 7000 служители на реда са заети да пазят както военния парад, така и терасите и заведенията, където мнозина се приютяват за спортния миг. В околностите на столицата местата са по-обширни, дори по-романтични, като паркове и замъци. Малко французи обаче са се отправили отвъд океана, за да гледат мача на живо. Френското синьо като че ли не се натрапва толкова от трибуните. Полуфинал, който има силата на финал, дошъл преди времето си, както казва самият селекционер на испанците Луис де ла Фуенте, и наистина тръпката пред тази среща като че ли е по-силна от тази за другата двойка отбори Англия и Аржентина. Анализ на Радио Франс Инфо обяснява това с нападателния заряд на двата отбора, на испанците и на французите, с водачеството им в защитата, с добрите резерви, които могат да внесат обрат в играта, но и с огъня на съперничеството, който постоянно гори между тях. И все пак испанците, които за трети път се изправят срещу петлите в полуфинал за последните 3 години, успяха да ги разбият както на Евро 2024, така и на Лигата на нациите година по-късно. И френският селекционер Дидие Дешан откровено усеча, че Испания е големият фаворит, в това няма съмнение. Но между два матча има огромен период на преосмисляне на тактики и схеми, така че нищо не е решено предварително, или както добави Дешан пред медиите вчера, футболът не е точна наука. За да успеят обаче, французите трябва да бъдат много, много лоши към съперниците си в контратаките, както съветва Виксен Елизаразо, бивш национал и световен шампион и днес футбол консултант. Най-добрата новина е, че Килиан Мбапе е добре след леката контузия на глезена и отборът ще може да разчита на майсторството на своя капитан. Преди мача обаче предстои една тъжна минута мълчание в памет на жертвите на терористичния атентат в Ница, който точно преди 10 години потопи в кръв френския национален празник. После започва голямата битка за единствения билет за финала. След празничното поздравление на космонавката София Дено, която наскоро окуражи националите от Международната космическа станция, те вече трябва да бъдат готови да полетят. Юлия Талева, Париж.
3: Подкрепата на Preventa.bg. Ефективна защита срещу вредители.

0: na finała.
1: Продължаваме с български футбол. 14-кратният шампион на страната Лудогорец представи новия си германски тренер Томас Райс. Не си мислете, че сме се предали след провала през миналия сезон. Това каза изпълнителният директор на клуба Ангел Петричев преди да представи новия наставник, но нека да чуем първо Петричев.
2: Аз обаче имам привилегията да бъда журналист доста дълги години и знам, че медийно внимание се търси, когато имаш какво да кажеш. Не е проява на добър вкус да даваш интервюта наляво и надясно, когато не си свършил работата и когато има доста проекти, които си започнал, но те не са в завършен вид. Разбира се, много от нашите фенове очакваха основните новини от нас, но след, бих казал, катастрофата за Лудогорец в предния сезон, ние имахме нужда от известно време да започнем да си подреждаме къщичката, да започнем нови проекти и, както се казва, нов сезон, нов късмет. Разбира се, през този период ние не сме се крили. Нашия тренировачен комплекс винаги е бил достъпен за феновете, за журналистите и през всичките тези дни ние сме били там и много често се налагало да отговаряме на неудобни въпроси, включително и на деня на открите врати, който направихме, бяха притеснени за бъдещето. Се наложи аз да отговарям на доста от техните въпроси, но най-главният въпрос беше кой ще бъде новия старши треньор. От два дни имаме нов старши треньор. За мен е удоволствие да приветствам господин Райс в нашия клуб, да му благодаря за доверието, какво е необходимо на Лудогорец и след широко обсъждане в спортно-техническото ръководство и изобщо в висшия менеджмент на клуба, преценихме, че това е точният човек и сме особено щастливи, че той реши да дойде тук в Разград при нас, за да започнем един съвместен път и аз мисля, че човек като него, когато се съгласи да дойде в България, в нашия клуб, това недвусмислено показва, че Лудогорец не се е предал, а напротив, енергията и волята те отнеме това, един Господ знае, но се надявам, че на база на всичките усилия, които полага нашето спортно-техническо ръководство, нещата да се случат максимално бързо. Аз лично се надявам, че този труден период е зад гърба ни. Искам да дам думата на господин Райс, да каже той встъпителните си думи.
1: Няма как да не се съобразим с желанието на Ангел Петричев, така че даваме думата на новия треньор Томас Райс. Надявам се, както в предишните ми клубове, да имам добри отношения с журналистите. Не ми пречи да получавам критика, но планът ми е да получавам по-малко критика. Благодаря на Лудогорец, че ми дават възможността да бъда треньор тук. Даже в Германия се говори, че Лудогорец е бил 14 пъти шампион. Понякога се случват неща, които не се очакват, но винаги нещата могат да се оправят. Аз съм тук да помогна и да оправим това, което е било неочаквано. Ако кажа, че искам да сме в топ 3, сигурно утре ще хвана пътя обратно за Германия. Моята цел отбора да има добра нагласа. Искам да запаля всички да сме готови отново. Отборът трябва да е на мястото, на което е бил 14 години. И аз гледам световното и си имам мнение. Там имам много добри отбори, малки държави, но виждам нещо, което нас ни очаква в първия матч. Противници, които дават значение на дефанзивната работа. Очаквам бърза реакция и след като загубим топката да си я върнем бързо. Харесвам повече активния футбол. Да накараме опонента да прави това, което ние искаме. Трябва да работим много и ментално. Както аз живея, искам и отборът да живее така. Първата тренировка беше нещо ново за всички нас, да се запознаем малко преди първи официален матч. Никога обаче няма да се оправдая с липса на време. Имам футболисти с много добри качества, които няма да мога да използвам в първите матчове. Това обаче е шанс за други играчи да покажат какво могат. Видях един отбор, който е готов да събере колкото се може повече точки. Мисля първо за настоящия опонент. Това, което мога да кажа е, че ще ни очаква два различни стила на игра, но най-важното е да се подготвим за мача в събота и да спечелим точките. Локомотив Пловдив е един отбор, който играе много добре в защита. Те ще чакат ние да сгрешим. Продадоха си нападателя, който вкарваше, но взех играч със сходни качества. Подготвяме се да играем повече с топката, за да ги накараме да ни отворят пространства. Те имат същия треньор, както и миналия сезон, и очакваме да играят по същия начин. Откакто съм в контакт с Лудогорец, постоянно говорим за футболисти на различни позиции. Мисля, че е редно първо да видя играчите, които са тук. Да им дам шанс, но ако имаме възможност да намерим футболисти, които пасват на отбора и моята философия, ще намерим начин да ги привлечем. Сега за мен фокусът е с тези играчи, които имам, да направим успешен матч в събота. Говорили сме с Станимир Стоилов, да, за мен бързо стана ясно, че ми харесва тук. Да, не проведох подготовката, но това се случи в сезона, когато можеш да поемеш отбор и реално нямаш никаква подготовка с него. Аз не съм човек, който се оправдава. Ще работим стъпка по стъпка. Всеки спортист харесва повече да се състезава, отколкото да тренира. Знам в момента кой е шампион и всички мислим, че те също искат да напишат история и ще опитат всичко да запазят титулата при себе си. Трябва да си направим картинка на ситуацията, но всеки иска да защити титулата си. Всичко обаче ще зависи от нас. Дерой Дуарти изигра едно много добро световно първенство. Даваме му време да се възстанови. Той няма да играе в първите мачове. Когато се прибере, ще видим в каква форма е. Моят фаворит за Мондиал 2026, макар да исках да бъде Германия, е Франция или Испания. Дано един от тях да стане световен шампион. Аз съм човек, който е истински. Трудно е, когато работиш, да гледаш други първенства. Винаги съм чувал хубави неща за Лудогорец, представили се си добре в Европа. Сега съм готов да науча новите неща за отбора. За мен това е нещо

0: медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Думата е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
2: Да.
1: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
3: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
4: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
0: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: На финала.
8: Сега към българското участие в европейските клубни турнири по футбол. Лоша новина идва от лагера на ЦСКА. Преди минути от клуба информираха, че до този момент двама от титулярите на тима, обичайните титуляри, вратарят Фьодор Лопухов и Макс Ебонг, все още нямат британски визи за гостуването в Северна Ирландия. Причината очевидно е, че и двамата са с беларуско гражданство, а пък знаете, че някои от европейските държави, след които и Великобритания, са с доста усложнен режим към граждани на Русия и Беларус, така че въпреки усилията, които ЦСКА е положил, за да бъде уреден проблемът, очевидно, че за сега това продължава да виси, а пък червените пътуват утре, летат утре за Дери в Северна Ирландия. Северна Ирландия е част от Обединеното кралство и случайно без Фьодор Лопухов и Макс Ебонг. Но за ЦСКА ще говорим повече в четвъртък, когато е реванша с Дери Сити, а пък сега се концентрираме към реванша на Левски в Шампионска лига срещу босненския борец Баня Лука. На стадион Георгия Спарухов е коментаторът на матча. Илян Христов казва коментаторът, с който ви напомням, че от 20:30 този матч ще звучи в ефира на Хоризонта. Сега с предварителна информация за среща слушаме Илян. Здравей!
9: Здравей, светли, уважаеми слушатели! Добър вечер от стадион Георгия Спарухов, който започва леко по леко да се изпълва. Сектор Б е повече от половината пълен, сектор А все още не е, но там по традиция зрителите влизат малко преди началото на срещата, 45 минути до началния съдийски сигнал на Андрю Медли от Англия, така се казва съдията, който ще ръководи този матч. Нямайте съмнение, че стадион Георгия Спарухов ще бъде изпълнен до краен предел. Билетите се разграбиха за броени часове. Дните преди началото на тази среща, може би сега чувате и освиркванията на публиката. Това става, защото футболистите на борът излезоха на стадион Георгия Спарухов на игралното поле, за да направят своята загравка. Трима или четирима от футболистите на Левски също са там. Бързам към съставите, защото по две промени от това, което гледахме миналата седмица в Баня Лука в двата отбора. Отново леко изненада наставникът на сините Хулио Веласки. Сето го и състава. Светослав Вуцов е на вратата. В защитата от дясно Оливер Камдем, от ляво Майкон, двойка централни бранители Кристиан Димитров и Никола Серафимов. До тук нищо очудващо. В средата на терена Гашпер Търдин, Сержиньо и Алекс Сентеес, който дойде накрая на подготовката. Испанеца идва с визитката

0: на ляв крайен защитник. Сега ще действа малко по-напред, пак отляво, но в халфовата линия. По двете крила Армстронг, Коко Флекс и Евертон Бала, и като централен нападател ще действа Рейналдо. Алекс Ентрейес и направилия супер матч след като влезе в игра през второто по време. Армстронг, Коко Флекс са двете промени за Веласкес. Второто по време, казвам, в първия матч в Банялука. Да ви припомня, той завърши 1-1 тогава, тъй че Левски се нужда от задължителен успех, дай Боже, и в редовното време, за да си осигури преминаването в следващата фаза срещу съперник, който по принцип се води 4 пъти по-евтин, ако вярваме на специализираните сайтове. Състава на гостите от Борец, старши треньора Винко Маринович постави на вратата Никола Четкович. В защитата отясно е едно от новите имена, Немания Якшич. Двойката централни бранители са като в предишния матч, Абел Паскуал и капитана Синиша Саничанин. Отляво Себастиан Ерера. В полузащитата ще действат Виктор Роган, Санди Огринец и Милош Йоич. Основният полузащитник с отлична визитка е сърбина в състава на Борец. Зоната на десния фланг сега ще атакува другата промяна. Амер Хирош, от дясно от ляво Стефан Савич, и най-голямата заплаха за Левски в състава на Борец се казва централния нападател Лука Юричич, който е изявения голмайстор на отбора. Голмайстора и в босненското първенство, и в първия матч игра много силно. Вкара дуспата за състава на Борец. Тогава след това, знаете, през второто полувреме Око Флекс изравни резултата. Няма да може да разчита на Мустафа Сангаре, Мазир Сула, Радослав Кирилов и Асен Митков, старши треньора на сините. Хулио Веласкес в тази среща. Те са контузени. Акрам Борас имаше здравословни проблеми през седмицата и е в групата на оставен на резервната скамейка на Левски, тъй че може и да се появи в игра. Единственият проблем пред Винко Маринович е контузията на хърватския нападател Карло Перич. Казах вече, Андрю Мадли е съдя, Нео Дейвис и Блейк Антробус му помагат. За Вара се грижат също англичани Майкъл Селисбъри и Сиан Меси Елис. Интересното е, че делегата на УЕФА е беларускинята Светлана Хринкевич. Толкова за сега. Отлично време, топло, слънчево, температурите ще паднат до началото на матча още малко, за да стане наистина много приятно за игра, и Левски има всички предпоставки да си осигури място във втория кръг на квалификационен, разбира се, в Лигата на богатите светло.
1: Благодаря на Илиан Христов. Очевидно беларускинята, която ще бъде, доколкото разбрах, делегат на матча в София, няма тези визови проблеми, каквито имат Фьодор Лапухов и Макс Ебонг от ЦСКА с британците. А нашият най-добър тенисист Григор Димитров стартира с победа участието си на турнира в Босна, Швеция. Той преодоля чеха Далибор Свърчина с 7-6, 1-6 и 6-4. И следващият му съперник е португалецът на Нуно Боржеш. Националният отбор на България за младеж до 18 години по волейбол победи Чехия с 3-0 гейма на Европейското първенство в Италия и си гарантира полуфинал. А държавният глава Иляна Йотова отличи с почетния пакет на президента българските спортисти от световното първенство за атлети с синдром на Даун, което се проведе преди около месец в София и беше под нейния патронаж. Българското национално радио беше медиен партньор на състезанието. Репортаж на Мира Стефанова.
2: В средата на юни България за първи път беше домакин на световно първенство за атлети с синдром на Даун. Над 400 спортисти от 27 държави участваха в състезанието в София. На него България беше представена от 20 състезатели във всички 5 дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. Българските спортисти завоюваха 27 медала – 12 златни, 6 сребърни и 9 бронзови. На специална церемония държавния глава Илияна Йотова връчи почетния плакет на президента на националния ни отбор и се обърна към спортистите.
3: Скъпи шампиони, проведохте едно уникално световно първенство. Славата на България вече се носи по целия свят. В тази много официална зала, в която срещат се посланици, чужди държавни глави, награждават се заслужили българи в културата, в спорта. Днес изгря слънцето, защото днес награждаваме слънчевите деца на България, слънчевите спортисти. И тази зала е още по-светла заради тяхното присъствие. Това е триумф. Триумф на вашата смелост, на вашия кураж, на вашата упоритост, на вашето вдъхновение и на това, че искате да сте сред първите и заслужили шампиони не само на България, а и на света. Вие вече сте герой на България. Искам да продължавате да бъдете все така упорити, да продължите със спорта, защото той ви е научил, че когато човек е силен, когато надмогва себе си, когато много работи и е достатъчно упорит, се качва на почетната стълбичка.
2: Като Александър Асенов. Той спечели златния медал в лекоатлетическия трибой за мъжете, поставяйки нов световен рекорд. Казва, че обича да тренира и е готов за нови успехи.
4: Да, аз съм готов. Да, обичам.
2: Треньора на Александър Димитър Петров.
5: Предвиждах, че ще има световен рекорд. Ние смятам, че си изпълнихме добре заложената задача, която имахме.
2: Българските спортисти от световното първенство за атлети с синдром на Даун подариха на президента комплект медали. Президента на Федерацията адаптирана физическа активност България Слав Петков.
6: Гордея се с нашите състезатели, с представянето, гордея се с треньорите и най-вече се гордея с нашите български институции, че показахме на целия свят, че тези хора съществуват и ние ги приемаме като равноправни граждани на България.
2: Формулата за успеха каква е?
6: Здрава работа и вяра в това, което правиме. Както аз повярвах преди много години, така и треньорите вярват какво правят и какво постигат и резултатите са на лице. Искам да кажа, че за много кратък период от време, от 21 година ние сме в елитните спортни групи на световния спорт за хора с интелектуални затруднения и вече сме в топ 3 почти във всички спортове и дай Боже и в зимните спортове дори да пробиеме. Имаме шанс.
2: До година България ще бъде домакин на европейско първенство по лека атлетика в зала за хора с интелектуални затруднения.
6: Още през март месец ще бъдем домакини на европейско първенство лека атлетика в зала и в момента имаме предложение и преговаряме за организиране европейско първенство края на следващата година по плуване, което е само за синдром на Даун. Искам да кажа, че първото първенство включва и аутизъм, и интелектуални затруднения, както и синдром на Даун, така че ще е изключително голям форум и на този форум също ще се покриват и квоти за параолимпиада. Има много висока оценка за България. Ние се представихме като един наистина европейски добър домакин и си мисля, че вече има доверие в световните федерации, така че ще разшириме обхвата на елитния спорт за хора с интелектуални затруднения.
2: За Хоризонт, Мира Стефанова.
1: Така приключва на финала, но вие останете с програма Хоризонт. Припомням, от 20:30 ще предаваме пряко матча между отборите на Левски и Борът Ваня Лука. Приятна вечер!

0: Horizont.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Майки отново излязоха на протест с искане за по-високо майчинство и по-адекватна подкрепа на семействата с деца. Демонстрацията в София започна в 18.30 часа пред сградата на Министерския съвет. Още за исканията им ще чуем от репортажа на Даяна Маринова.
2: Според тях настоящата финансова подкрепа е недостатъчна и не отговаря на реалните разходи за отглеждане на дете. Един от организаторите на протеста, Иванка Тодорова, заяви, че майките ще продължат да настояват исканията им да бъдат чути.
3: Ние искаме категорично в този бюджет да влезе 75% привръщане на работа и от до година най-късно 100%, ако не и от тази година още 100%, но видяхме, че за момента няма политическа воля за това. Санитарният минимум е да бъде тази година 460 евро, даже при изчисления от наша страна. Успяхме да изчислим, че всъщност не 460, а 480,55 цента, извинявам се, би компенсирал с това мизерно обезщетение, поне инфлацията.
2: Протестиращите заявиха пред БНР, че средствата, които получават, са крайно недостатъчни, за да осигурят нормални условия за отглеждане на децата си.
4: Майчинството едва стига за памперси и храна.
5: На седмица памперсите ни излизаха близо 50 евро. Ако не готва детска кухня, 40 евро на седмица. Отделно дрехи, отделно и за мен е пари, все пак аз съм също човек.
2: Майките бяха категорични, че ако исканията им не бъдат чути, протестите ще продължат. За новините, Даяна Маринова.
1: Майки от Варна също протестираха. Те излязоха с децата си на площад Независимост с искания държавата да ги подкрепи, тъй като цените според протестиращите са непоносими, а места в детските ясли няма. Майките призоваха депутатите средства за техните искания да бъдат предвидени в бюджета. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
6: Организаторката на протеста Деница Мадова и майка на две деца обясниха защо отново излизат на протест.
7: Главната организаторка от София беше даже на среща с институциите и пак са давали обещания, но не беше прието. Бяха казали една от партиите, че ако се върнем на работа, да получаваме 100% от майчинството, но повечето бяха въздържали се, което е не. Нашето искане е, според дохода, който сме получавали, да бъде 70%. Втората година от доходите на майката, нали, но да не е под минималната работна заплата. Ако се върнем на работа, да бъде 75%.
6: А вие майчински вземате ли?
8: Да, влязах във втората година. Майка съм на две деца. Първокласник ще стягам. И сега от август месец почвам с 390 евро за второто.
9: Хора, които коментират, че майките точно сега излизат на протест, че било политически обвързано.
10: Ами не е така. Сега излизаме на протест, защото сега цените в момента на всичко в магазините за храната са неописуеми. То ни майките сме последната дупка на кавала от всякъде. Не е само в това правителство.
6: От Варна, Даниела Стойнова.
1: 52-годишен пиян шофьор на товарен камион е предложил подкуп на полицай и е задържан в Чепеларе, съобщиха от МВР. Малко след 12 часа тежкотоварният автомобил е бил спрян за проверка в рамките на спецоперация за контрол на товарния трафик. След като тестът с дрегер за употреба на алкохол учел 1,31 промила, водачът на камиона подхвърлил банкнота от 50 евро в полицейски автомобил. Камионът е с румънска регистрация, шофьорът е чужд гражданин, уточняват от МВР. Той е задържан за 24 часа и срещу него са образувани две бързи производства за шофиране след употреба на алкохол и за предлагане на подкуп на полицаи. Динамична е пожарната обстановка в Гърция, където бяха регистрирани нови пожари. Подробности от кореспондента ни Катя Паева.
11: Силен пожар гори в околностите на дворецът Носос на остров Крит, който се намира само на 5 км от град Ираклион. Евакуираха стотици посетители на двореца. Горят храсти, като пожара е преминал към борови дървета в близост до археологическия паметник. На терен гасят само пожарникари с водоносни коли. Не се използват самолети за гасене, за да не пострада музея. Има опасение за умишлен палеж и на място разследва екипа за борба с организираната престъпност. Пожарникари казаха, че са взети мерки огъня да не достигне до музея. Частично е овладян огъня до град Тива в Централна Гърция, където са запали аграрен терен. 7 самолета и хеликоптери гасят по въздух. В крайен квартал на Солун, Василика, огъня достигна до жилищни постройки. Властите предупредиха жителите да са в готовност за евакуация. Гасенето се извършва също по въздух с 6 хеликоптера. Високите температури и силен вятър запалиха мащабен пожар на остров Евия. Евакуираха жители и туристи от един район в готовност за евакуация с още 3 села. До края на седмицата остава висок риск от пожари в Гърция поради съчетание на високи температури и силен вятър. От Гърция Катя Пеева.
1: Какво ще бъде времето у нас? Очакваме да чуем от Анастасия Стойчева.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево. Утре в следобедните часове над източните райони и планините отново ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд по Черноморието от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Булат по Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели на програма Хоризонт, здравейте отново от стадион Георги Аспарухов в столицата за прякото ни предаване на срещата реванш от първия предварителен кръг, шампионската футболна лига на Европа между съставите на нашия шампион Левски и босненския борец Баня Лука. Невероятна атмосфера за пореден път създават тук привържениците на домакините, препълнени трибуни на стадион Георги Аспарухов, мощна подкрепа за техните любимци, които със сигурност се нуждаят от подкрепата срещу коравия тим от Босна. Този матч вече е факт. Вече втора минута, няма естествено голови положения, пред която иде от двете врати. Затова още веднъж съставите на двата отбора за тези, които не са ги чули в спортното ни предаване на финала. Хулио Веласкес постави на вратата на Левски Светослав Вуцов. В защита от дясно ще действа Оливер Кандем, от ляво Майкон. Двойка централни бранители са Никола Серафимов и Кристиан Димитров. В полузащитата ще играят Гашпер Търдин, Сержиньо и Алекс Сентеес. Отляво по нападението Евертон Бала, отдясно Армстронг Коко Флекси, изнесен напред като централен нападател Рейналдо. Контузени са Мустафа Сангаре, Мазир Сула, Радослав Кирилов и Асен Митков. Те са извън групата за тази среща. Естествено и Стипе Вуликич, който още дълго време ще лекува контузия. Акрам Борас имаше здравословни проблеми през седмицата, но е в групата на мача и сега е на резервната скамейка. За състава на гостите Винко Маринович избра следните 11. Никола Четкович е на вратата, в защитата от дясно Неманя Якшич. Сега атака за Левски. Внимание, това е много опасно. От шута на Алекс Сентеес, включил се в зоната на левия фланг по нападението на Левски, и Четкович успява да избие тази топка. Първа опасност за домакините в третата минута. Сега предстои изпълнение на ъгов удар. Той ще бъде отдясно на Четкович. След малко ще продължа със състава на борец. Нека да проследим този ъгов удар. Евертон Бала е за топката. Двама, трима, шестима футболисти на Левски са вътре в наказателното поле на борец и очаква центрирането. Късо изпълнение, пропусната топка, шут на Майкон, тя рикошира в крак на бранител на борца и отива към централната линия на терена. Там е добре подадена атака за Левски. Зоната на десния флаг. Внимание сега! Топка е в наказателното поле, но не можа по най-добрия начин да я отиграе Алекс Сентеес. Пето го и състава на гостите. Чухте вече Четковича на вратата, Якшич отясно, отляво Себастиан Ерера. Двойката централни бранители е съставена от Абел Паскуал и капитана Синиша Саничанин. В полузащитата играят Виктор Роган, Сандио Гринеци и Милош Йоич. 34-годишния разиграващ халф, който е един от най-добрите в състава на борец. По двете крила Амер Хирош и Стефан Савич, изнесен напред категорично най-голямата заплаха за вратата на Вуцов, голаджията Лука Юричич. Това пък са избранниците на Вико Маринович. Съдийската бригада от Англия, Андрю Мадли, ръководи този матч. Помагат му Нейл Дейвис и Блейк Антробус. Четвърти съдия е Стюарт Атюел. За Вара отговарят Майкъл Селисбъри и Сян Меси Елис, а делегат на УЕФА е Светлана Хринкевич. Прекрасно време за игра, температури около 25 градуса. Теренът е в отлично състояние, а аз съм Илиан Христов и с помощта на колегата Ивайло Младенов, който се грижи да ни чувате така добре, се надявам да ви зарадваме с успех за българския отбор тази вечер. Армстронг, Коко Флекс владее в зоната на десния фланг. Връща малко по-назад към Дем, стопката двама срещу него. Към Дем успява да центрира в наказателното поле. Там лека неразбория. Рейналдо не игра с тази топка. Сержиньо я овладя пак в зоната на десния фланг. Към Дем е до него, избяга от там, подаване към Окофлекс. Окофлекс сега се надиграва с Ерера. Окофлекс задържа прекалено дълго тази топка. Рейналдо не могат да изчистят топката. Гостите чак сега го сториха към централната зона на терена и там Кристиан Димитров ще изпълнява тъч. Не, предоставя това право на Камдем. Той хвърля към него. Кристиан Димитров върнал се назад в своята половина. Сега спокойно разиграва с Вуцов. Вуцов напуснал своето наказателно поле, се оглежда и решава към Камдем надясно. Веднага Стефан Савич отива да го пресира. Върната топка към Кристиан Димитров и пак Светослав Вуцов. Вуцов отново се оглежда, не бърза да праща топката в предни позиции, може би очаква да бъде атакуван. Със сигурност футболистите на Левски искат да поизтеглят съперника в малко по-предни позиции, защото той още от началото на матча се прибра в своята половина в очакване атаките на домакините. Да, важно е, заговори се за стратегия, за тактика. Много ще бъде хубаво, ако Левски успее да отбележи ранен гол, който да внесе допълнително увереност и спокойствие в сините редици. Камдем в зоната на десния фланг. Фалцово центриране на далечна града. Там няма никой. Рейналдо ще стигне ли до тази топка? Правило, но след като тя е напуснала очертанията на игралното поле. Тъч в полза на Борец. Неманя Якшич ще хвърля топката. Не бърза Неманя Якшич. Сега отива да я вземе, позабави се и първи освирквания, забележете, в 8-та минута от началото на този матч гостите започват да бавят. Борба сега за топката в половината на нашите гости от Баня Лука. В крайна сметка тя е овладяна от Савич. Савич опитва да продължи напред, но много-много неточно. И сега Рейналдо ще хвърля. Прави го към Евертон Бала, оттам топка назад за Вуцов, защото атакуващите футболисти на Левски бяха пресирани от състава на гостите. Подаване надясно към Камдем от страна на Серафимов. Окофлекс опитва да играе триково технично в опита си да изведе в предни позиции. Рейналдо не може да го намери. Усетиха се бранителите на Борец и успяха да отнемат тази топка. Якшич поглежда напред, десния бек в схемата на Винко Маринович. Подаване към Юричич в зоната на десния фланг. Той хубаво копна топката, опита там да изведе и да намери Амер Хирош. Голф удар в крайна сметка за състава на Борат, след като предвидливо нашата защита успя да избие тази топка. Голф удар, трябва да внимаваме с тези статични положения, защото има 3-4 футболисти в състава на гостите, които са доста снажни и високи момчета. Отляво на Светослав Вуцов ще бъде поставена топката и центриране на близка града, без проблеми, избита топка. И сега Евертон Бала тръгва напред. Евертон Бала, прекрасни условия за контригра създаде. Евертон Бала, подаване в зоната на десния фланг. Там е Майкон. Майкон към Евертон Бала и чист фаул. Нарушение срещу Евертон Бала в една много изгодна позиция за пряк обстрел. Топката ще бъде поставена на не повече от 20 метра, почти фронтално, малко в дясно от вратаря Никола Четкович. А Бала продължава да се държи за кръга. Едва ли става въпрос за нещо, кой знае колко сериозно. Дано Левски да успее да се възползва от тази наистина, не искам да казвам отлична възможност, но доста добра възможност за отбелязване на гол. Четирима футболисти, Сержино се отказа, останаха трима около топката. Майкон е единия, който може би ще изпълнява с левия крак, с вътрешен фаут. Предстои да разберем. Гостите сега правят стена от петима души. Петима души на стената. В наказателното поле виждам Серафимов, Окофлекс, Алекс Сентеес също е там. Евертон Бала или Майкон. Кой от двамата? Единия с ляв крак, другия с десен. Аз залагам на Евертон Бала. Предстои да разберем. Точно така, Бала пробва по земя защитата или по-скоро стената, построена от футболистите на Борец, обаче не подскочи и не успя да ги излъже Евертон Бала. Сега Гашпер Търдин пробва едно центриране, но топката срещна гърба на Стефан Савич и напуска очертанията на терена. Тъдж в полза на Левски. 11-та минута от началото на този матч. Драги слушатели на програма Хоризонт, 0-0 е резултата. Нека да ви припомня, че първата среща в Баня Лука приключи също наравно 1-1 тогава. Домакините поведоха в началото на матча с дуспа, реализирана от Юричич. След това през второто полувреме Левски бе категорично много по-добри отбор от своя съперник, но успя само да изравни чрез Окофлекс. Сега Евертон Бала отново се бори и успя да излъже защитата на гостите, след което обаче е бил фаулиран и това ще бъде фаул за Левски.

Зена от Четкович. Сега Четкович пак няма да бърза. Залага топката, изчаква неговите съотборници, естествено да вземат позиции в половината на Левски и праща топката напред към Юричич. Той с глава пробва да продължи в зоната на десния фланг към Хируш. Той не може да стигне до тази топка и тъча в полза на Левски. Майкон ще хвърля. Евертон Бала е там, отиде да иска топката. Тя е подадена по-напред към Сенте. С крайна сметка е върната назад към капитана Димитров. И Димитров тегли надясно. Оливер Камден владее, атакуван от Савич, връща отново към своя капитан. Той играе вдясно от себе си към Серафимов. Сега Майкон. Майкон към Алекс Сентеес. Алекс Сентеес и той атакуван от съперников играч. Хируш е това. Трябва да връща, търсят пространства, търсят възможности за по-бърза игра футболистите на Левски. Ето го сега Рейналдо в зоната на десния фланг. Влиза в наказателното поле, финтира съперников защитник и намира Оков Лекс в наказателното поле. Шут. Още една отлична възможност за Левски, пропусната от Оков Лекс, който вътре от наказателното поле намери пролука през защитата на борец и стреля, но топката мина над напречната града. 14-та вече е минутата от началото на мача. Хулио Веласки с естествено стихията си далеч напуснал треньорската зона пред скамейката, резервната скамейка, но това е положението. Няма как да бъде озаптян Хулио Веласки по време на мачовете на своя отбор. Вуцов сега трябва да внимава. Дава една висока топка към Майкон. Той не успя да овладее по най-добрия начин и тъча в полза на борец. Юричич влиза в наказателното поле и ще очаква Хируш да изпълнява. Хвърлена топка назад към Якшич. Якшич връща към централната зона на терена. Бел Паскоал овладее, комбинира с Саничанин. Капитана Саничанин няма да рискува. Рейналдо отиде да го пресреща и връща към вратаря Четкович. Четкович отново играе надясно с Саничанин. Върната топка. Рейналдо гони двамата. Присъедини си и Сержиньо. Опитват преса футболистите на Левски, но не бяха достатъчно настоятелни и гостите успяха да изнесат тази топка. Ерера владее в зоната на левия фланг по нападението на борца. Връща малко по-назад към Йойч. Йойч също задържа, за да прати топката в централната зона на терена към Огринец. Огринец надясно към Якшич. Владеят футболистите от Баня Лука в централната зона на игралното поле. Разиграват топката. Нашите прибрани в своята половина очакват атаката, защото да, еуфорията е голяма, всички искат гол, всички искат Левски да играе напред, но в никакъв случай не трябва да се оставят празни пространства в защита, защото най-важното нещо, не само в този матч, ще има още много такива матчове, е да не се допусне гол. Да не се допусне, пък вече да се надяваме, че все някой от нападателите или който иде от футболистите на Левски ще успее да отбележи. Разказвам ви всичко това, защото борец продължава да владее топката. Сега опит за едно центриране в наказателното поле на Левски. Топка за вратаря Вуцов. Вуцов хвърля към Сержиньо. Той играе в ляво от себе си с Сенте. Сега Гашпер Търдин. Търдин към Кристиан Димитров, той надясно към Камдем. Камдем не спря по най-добрия начин, но отигра добре след това. Окофлекс се измъкна много добре от Саничанин и това трябва да е картон. Задържане по принцип Саничанин изигра умно тази ситуация, защото Окофлекс можеше да се озове на много опасна позиция. Да, сцената на жълт картон, но бе категорично надигран капитана на борец. Синиша Саничанин и това е възможно за центриране в наказателното поле. Топката е поставена между тъч линията и ъгъла на наказателното поле. Всичко това отдясно по нападението на Левски. Рейналдо е заложил тази топка. Сержиньо отиде там да видим кой от двамата ще центрира. Стена от двама души изграждат топката.

от борът, дали Сержиньо с десния крак с вътрешен фаут или пък Рейналдо. Сержиньо се отказа. Ето го това центриране в наказателното поле. Топката е избита, Абел Паскуал скочи най-високо и я праща към централната зона на терена. Там тя е овладяна от Камдем. Камдем за по-сигурно връща към Вуцов, отново камерунеца с топка в краката. Предоставя владението на топката на Сержиньо. Сержиньо комбинира с Серафимов. Серафимов напредва малко, но е атакуван от Роган и връща към своя капитан Кристиан Димитров. Триково бе намерен Око Флекс. Надясно свободен е Камдем. Камдем отново играе с Око Флекс. Двамата оперират зоната на десния фланг по нападението на Левски. Сега включиха и Сержиньо. Той връща малко по-назад. Спечели Левски около 10-15 метра терен. И сега двамата централни бранители на Левски разиграват в централната зона на игралното поле. Гашпер Търдин ляво, абсолютно свободен е Евертон Бала. Не му подаде. Сержиньо владее в половината на съперника и топката му е отнета. Ерера влезе по-твърдичко, но в рамките на позволението и успя да отнеме тази топка. Хируш сега владее в зоната на десния фланг. Бързо прехвърлиха топката надясно футболистите на борец, но отново е върната в средата на телена първоначално и сега Камерера в ляво, Саничанин, Огринец в централната зона, пак Саничанин, хубаво видя зоната на левия фланг, включили се Йойч. Йойч опитва центриране на границата на наказателното поле, Камдем успя да отнеме сега Рейналдо и Рейналдо е фаулиран от Огринец. И това си беше, може би, за картон, но Андрю Мадли се задоволи с това да отсъди само нарушение в полза на Левски. Кристиан Димитров ще изпълнява, но оглежда се, покрити изглеждат неговите съотборници в предни позиции. Камдем пробва да избяга в зоната на десния фланг, да видим дали ще получи тази топка. Да, получава я и срещу него е Йойч. Бе принуден да върне назад към Дем. Сега висока топка от страна на Кристиан Димитров. Евертон Бала там пробва да излезе зад гърба на Бел Паскуал, но той с глава бе много прецизен и върна към Четкович. Четкович играе с Саничанин. Сега Паскуал чисти към централната зона на терена на посоки. Око Флекс опитва да се пребори за топката. Имаше ли нарушение срещу него? Остана да се пребива? Според мен не. Нямаше нарушение. Става Око Флекс. Нищо му няма, а гостите получават правото да изпълняват тъч. 21-ва минута, уважаеми слушатели. Почти стигнахме средата на първото полувреме. 0-0 е резултата. Левски имаше изгодна възможност чрез Око Флекс да вкара гол. Не успя. Той стреля над вратата преди около 7-8 минути и с това се изчерпват до момента головите положения за двата отбора. Сега хубаво подаване към Камдем. То остава за Рейналдо отдясно. Камдем избяга. Влиза в наказателното поле. Внимание, Камдем! Опит за удар. Ето още една прекрасна възможност, която изтърваха футболистите на Левски. Камдем можеше и да стреля, вярно от по-малък ъгъл, но в непосредствена близост до вратата на съперника. Той тръгна да връща топката назад и тя бе пресечена. Отвърнал се защитник на Бора Цугов. Удар за Левски в 22-та минута. Сержиньо ще изпълнява отляво на вратаря Четкович. Четирима футболисти на сините са вътре в наказателното поле. Ето го това центриране. Внимание, размина се Серафимов с тази топка. След това защитата на гостите я изчисти силно напред. Там Камдем играе с Вуцов. Той му връща. Оливер Камдем се оглежда в предни позиции. Успява да намери Рейналдо вече в половината на съперника. Рейналдо с индивидуална акция между четирима и пробва удар. Не му се получи. Много слабо. Топката стигна до вратаря Четкович и той е изчисти на посоки точно там, където нямаше негов съотборник. А неговите съотборници са в собствената си половина. Майком владя топката.
връща назад към Никола Серафимов. Той играе с Сержиньо. Сержиньо трябваше да внимава, защото бе веднага атакуван. Върна се пак към Кристиан Димитров и пак от дясно. Прави впечатление, че основно от дясно преминават атаките на Левски. Оков Лекс е много активен, както и към Дем. Успяха да организират две опасности до сега, а пък отляво доста по-рядко, малко изолиран ми изглежда голмайстора на Левски от миналата кампания, Евертон Бала. Ще видим дали това е тактически замисъл на Хулио Веласкес. Най-вероятно да, защото малко се подценява ролята на лявото крило, поне през тези 23 минути от началото на този матч. Там има Икон и Евертон Бала могат да направят много неприятности на вратаря Четкович. Атаката на Левски сега от дясно. Сержиньо ще успее ли да центрира? Правило много опасно и много умно прехвърли вратаря Четкович. Това ще бъде ъгов удар. Евертон Бала бе изпреварен от бранител на борец Бел Паскуал и топката напуска очертанията на терена, след като Паскуал я изчисти. Ъгов удар в полза на домакините. 24-та вече минута. Натиска на Левски се засилва. Левски играе далеч по-добре от своя съперник от началото на този матч, но наистина трудно се стига до чисти голови положения. Добре организирани изглеждат футболистите на борец в защита, а сега играча на гостите ще се нуждае от медицинска помощ. Доста е далече. Той прилича ми на Стефан Савич, този футболист, който ще трябва да получи медицинска помощ. Лекарския щаб на борец вече отиде там до десния страничен стълб на вратата, пазена от Никола Четкович, за да лекува играча на нашите гости. А всеки момент оговия удар трябва да бъде изпълнен. Очакваме това изпълнение. Много битка, късо изпълнение в крайна сметка. Върната топка към Сержиньо пред наказателното поле. Той търси позиция да стреля и го прави много силно. Топката рикошира в крак на бранител на гостите. Отново напуска очертанията на терена в ъглов удар. Евертон Бала пак ще изпълнява. Евертон Бала и пак отдясно на Четкович. Този път да видим дали ще има центриране вътре в наказателното поле, защото Сержиньо е далеч за късо изпълнение. Отказа се и Майкон. Отиде и той да скача за високата топка, но върната е към Дем. Пробва един удар от около 26-7 метра. Топката премина покрай десния страничен стълб на вратата, пазена от Четкович. Осъзнаем натиск на Левски. Пробват различни варианти футболистите на Веласке, за сега обаче безуспешно. Саричанин изнася за състава на борец. Сержиньо атакува Огринец, който след това получи топката. Четкович я праща към своя треньор Винко Маринович в тъч. Тъч в полза за домакините. Отива към Дем да си вземе топката. Хулио Веласкес обяснява нещо на Оков Лекс и на Рейналдо. Отново избор без типичен централен нападател за Хулио Веласкес. Хуан Перея е на резервната скамейка и ако се наложи, може би ще влезе в игра през второто полувреме, но за сега играта на Левски върви. Майкон с комбинация хубаво надясно опита да разтегли играта. В засада обаче е бил Оков Лекс, веднага сигнализирана от Нейл Дейвис. Той е един от двамата помощници на Андрю Мадли, рефера на тази среща. Добро ръководство на Мадли, не че има много работа. Показа един жълт картон на Синиша Саничанин. Капитана и централен бранител на борец, абсолютно заслужено. Иначе остава незабележим на терена, което е най-добрият атестат за неговата работа.
Юричич пробва да организира една атака на своите в дясно, сбърка подаването и сега Левски ще се умели след изпълнението на тъча първо да задържи топката, а след това да организира нещо. Не. Бързо я загубиха сините и сега опасност пред вратата. Не, няма нищо страшно. 28 минута, уважаеми слушатели. 0-0 между Левски и Борец. Да чуем новините на Националното радио от 21 часа и се връщаме отново тук.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час в студиото е Лилия Герчева. Премиерът Румен Радев обяви, че според него мястото на България не е в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Така министър-председателят аргументира отсъствието на страната ни от вчерашната среща на държави от коалицията на желаещите, която подкрепя Киев. Премиерът е в Париж, където бе гост и наблюдава парада по помощ по повод националния празник на Франция. Коментарите на Радев от френската столица обобщава репортерът ни Цветелина Стоянова.
2: Още вчера премиерът ни пристигна в Париж, но само за участие в официалния прием на президента Еммануел Макрон за националния празник на Франция и без да участва в срещата на лидерите от формата Коалиция на желаещите за Украина. Днес обяви.
3: Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в Коалицията на желаещите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията.
2: Радев отново обясни, че изваждането от 21-я санкционен пакет на Европейския съюз прямо Москва на руския патриарх Кирил и на олигарха Вагит Алекперов е национален интерес за страната ни.
3: За първи път България се заявява открито със своят национален интерес. И за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това една страна да отстоява своят национален интерес в колективен формат.
2: Преразглеждане на планирания от правителството дефицит в проекта на бюджет за тази година не се планира, коментира още Румен Радев и по повод започналата процедура по свръхдефицит от страна на Европейската комисия спрямо България.
3: Как да го преразгледаме, като той дефицитът е завещаният ни от предишните управления?
2: Също от Париж за първи път премиера коментира информацията за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Той направи констатация, че до момента в България не е имало съобразяване с санкциите по Магнитски. Защити и действията на МВР министъра си.
3: Че полети има, има. Това е категорично ясно и министър Демерджиев предостави ясни доказателства за това. Въпросът е кой и как е плащал тези полети и ние наистина ще извадим всичко това наяве.
2: За новините Цветелина Стоянова.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България не може да се присъедини към коалицията на желаещите за Украина, докато няма постигнат траен мир. По време на изслушване в комисията по отбрана министърът уточни, че България не е сменила своя курс и гледа на Запад. Той отговори на въпрос на депутата от Демократична България Ивайло Мирчев, който заяви, че цитирам, страната ни повече се занимава с това да обслужва руски олигарси, за да не бъдат поставени пред европейски санкции. Народният представител от Продължаваме промяната Радослав Рибарски добави.
4: Няма отделни формати. Абсолютно всички формати касаят колективната отбрана на Европа, на Европейския съюз и ние се налагаме по този начин на самоизолация.
1: Каза Радослав Рибарски. Днес страните от Европейския съюз отново се опитаха да постигнат съгласие за новия пакет от санкции срещу Русия. Ако до утре не бъде постигнато споразумение, Евросъюзът може да бъде принуден да повиши прага на печалбата, която Русия може да придобие от износ на петрол. Руските сили отново атакуваха украинската столица Киев през изминалата нощ. Украински дронове удариха и 11 руски кораба в Азовско море през нощта, с което общият брой на ударените кораби през последните 9 дни достигна 116. Русия търси алтернативни морски маршрути и може да ограничи корабоплаването в Азовско море заради засилващите се удари от страна на Украина. Те идват в момент, в който Украина значително засили атаките с дронове дълбоко в територията на Русия, което доведе до недостиг на гориво в цялата страна. През юни в Украина са загинали повече цивилни, отколкото през който да е друг месец от април 2022 година насам, съобщиха междувременно от ООН на фона на ескалацията на руските ракетни удари с дълъг обсег. Майки излязоха на протест в София и редица градове на страната с искане за по-високо майчинство и подкрепа на семействата с деца. Към исканията на протестиращите в Пазарджик тази вечер се присъединиха и граждани, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
5: От трибуната на протеста Петя Пателенска заяви, че към момента няма институционален отговор на исканията на майките.
6: Пращахме писма до президента, до премиера, до омбудсмана, до всички народни представители. Пратили сме над 3000 имейла за две седмици. И реакциите се броят на пръстите на двете ми ръце. Ще го кажа още милион пъти, докато някой най-накрая възприеме колко сериозно е положението.
5: Майките са категорични, че ще продължат да протестират, докато бъдат чути.
7: Подкрепяме исканията, за това сме тук. С растежа на детето растат и нуждите и съответно растат и разходите. Ние искаме да раждаме деца и да живеем в България, не да бягаме в чужбина. За това сме тук.
5: От Пазарчик, Невена Петрова.
1: След две години международно издирване, бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев вече е в България. Часове след като сръбските власти го предадоха на българските, на граничния пункт Калотина, той беше обвинен за длъжностно присвояване. Мавродиев остава в ареста поне за 72 часа. На въпрос има ли очаквания Мавродиев да разобличи настоящи опозиционни лидери, адвокатът му Емануил Йорданов коментира.
8: Не сме говорили нито за чегъртане, нито за Борисов, а за полетите на Пеевски още по-малко. Не съм усетил да си е поставил някакви подобни цели.
1: Думи на Емануил Йорданов. Областният председател на ДПС Бургас Христо Широков е задържан тази сутрин в Поморие, потвърдиха за Българското национално радио от областната дирекция на МВР в Бургас. Операцията е на ГДБОП. Все още няма информация какъв е предметът на разследването. Широков беше избран за областен председател на ДПС през декември 2024 година. Преди това беше общински съветник от партията в Поморие. Иранските медии съобщиха за нови експлозии по южното крайбрежие на страната след размяна на удари между Съединените щати и Иран през последното денонощие. Засиленото напрежение доведе до ново повишаване на цените на петрола. Сортът Brent поскъпна с повече от 3% и се търгува за над $86 за барел. Тази вечер американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменя планираната такса за корабите, преминаващи през Ормузкия проток, ден след като я обяви и я заменя с търговски споразумения с съюзниците от Персийския залив. Обобщението на спортните новини ще чуем от Светослав Табаков. Добър вечер!
9: Добър вечер! Футболистите на Левски и босненския борец Баня Луки играят в София своя реванш от първия предварителен кръг на Шампионската лига. Резултатът към 37-та минута е 0-0. Първата среща завърши 1-1. Ще продължим да следим развоя на матча пряко по Хоризонт веднага след новините. Неприятна новина долетя от лагера на ЦСКА преди утрешното заминаване за Северна Ирландия, където в четвъртък отборът ще изиграе реванша си в Лига Европа срещу Дери Сити. Към този момент футболните национали на Беларус Фьодор Олапухов и Макс Ебонг все още не са получили от британските власти необходимите визи, въпреки положените усилия от страна на българския клуб. Припомням, че от 22 часа в Далас, Съединените щати, започва първият полуфинал на световното първенство по футбол между отборите на Франция и Испания. Божидар Сарабуюков продължава да пренаписва историята на българската лека атлетика в скока на дължина. Той се приземи на изумителните 8 метри 49 сантиметра, с които триумфира на мемориалния турнир Йордан Каризанова в Пловдив. Това е най-силният резултат, постиган някой от българин в скока на дължина, както на открито, така и в зала. Григор Димитров стартира с победа участието си на тенис турнира в Болстад, Швеция. Той се справи с чеха Далибор Свърчина с 7-6, 1-6 и 6-4. Следващият му съперник е португалецът Нуно Боржеш. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години победи Чехия с 3-0 гейма и си гарантира участие на полуфиналите на Европейското първенство в Италия. А националният отбор по баскетбол за младежи до 20 години се наложи на Дания с 94-54 точки на Европейското първенство в дивизия Б в Братислава, Словакия.
1: Прогнозата за времето ще чувам от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
10: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 49%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре ще е слънчево. В следобедни часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски покрай брежето на морето. В София около 32 градуса. По Черноморието ще е слънчево, около и следобед с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, следобед от изток-северо-изток. Максимални температури 26-30 градуса, температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, 41-а е минутата от началото на този матч 4 до края на първото полувреме. Левски срещу Борец 0-0. Сега възможност за сините. Внимание, удар на Бала. Топката е изчистена от точката за изпълнение на Дуспа. Бала пробва, но вратар, но защитник на Борец бе застанал пред него и тя рикошира в неговия крак. 0-0. Много интересни минути тук на стадион Георгия Спарухов. Левски продължава със своя натиск и на два пъти хубави удари от границата на наказателното поле. Хубави като сила, не и като точност. Успяха и нанесоха Сержиньо. Сержиньо и Рейналдо, но топката мина над напречната града. От своя страна, точно в 30-та минута или преди 11, гостите пък изтърваха много добро положение за отбелязване на гол. Понесени в нападение, сините забравиха за Стефан Савич и за централния нападател Юричич. Лука Юричич по една топка напред на покрилото, върне към наказателното поле. Там Стефан Савич отправи удар. Между другото, нямаше какво да направи и Светослав Вуцов. Той само погледа как тя преминава покрай десния страничен стълб, напазената от него врата. В аут стадиона поизтръпна, но сините имаха късмет в тази ситуация. Това е фактически и единствената ситуация, при която Левски имаше проблеми в отбрана. Сега гостите отново обаче атакуват. Зоната на левия фланг. Ерера ще стигне ли до тази топка? Не, отказа се да го гони. Алекс Ентеес. Оставиха футболистите на Левски топката да напусне очертанията на игралното поле в тъч. Сега Оливер Къмдем ще хвърля. Четирима футболисти на Борец там покриват неговите съотборници. В крайна сметка пратена топка към Рейналдо. Той не можа да стигне до нея. И Стефан Савич. Има ли нарушение на Сентеес? Да. Фаул в полза на Борец в половината на Левски. Доста далеч от Светослав Вуцов. Може би ще станем свидетели на центриране някъде около границата на наказателното поле или в него. Прави впечатление за това отиващо си първо по време. Много дисциплинираната игра в защита на Борец. Общо взето много задружни. Покриват празните пространства, пресират съперника много добре и се подсигуряват дори футболистите от Баня Лука. Никак, ама никак не са случайен отбор за нашите си стандарти. Центриране вътре в наказателното поле. Вуцов излиза, боксира топката. Тя попада в краката на Якшич. Якшич отново центрира далеч на болна топка към наказателното поле без проблеми за Вуцов. Той веднага пробва да намери Рейналдо и тук има нарушение на Рейналдо. Срещу Рейналдо и сега може би жълт картон за футболист на Борец. Да, точно така. Второ официално предупреждение за състава на гостите от Баня Лука. А Рейналдо, предполагам, ще се изправи. Нищо му няма. За Себастиан Ерера е този втори жълт картон и той защитник. Левия бранител на гостите Себастиан Ерера получава официално предупреждение в края на първото по време. Да видим дали ще излезе нещо от тази атака. Сержиньо, опит за центриране на Майкон. Топката рикошира в крак на бранител на Виктор Роган и напуска очертанията на терена. Ъгъл удар за състава на Левски. Евертон Бала бърза взима топката. Ние очакваме какво ще бъде продължението на първата част. От дясно на вратаря Четкович е заложена тя. Традиционните петима вече футболисти на Левски в наказателното поле. Центриране на близка града, но ще бъде повторено изпълнението, защото нямаше сигнал на съдията. Той обясняваше на Рейналдо, един от бранителите на Борец, да не се бутат. там вътре в наказателното поле. Една минута е добавеното време. Ето го това високо центриране в наказателното поле. Топката прескочи Сержиньо, отиде от другата страна. Той я подгони, но по-добре пласиран от него е Ерера. Ерера продължава към Савич. Намеренията му беха предугадени от Сержиньо. Може би и в този матч един от най-добрите в състава на Левски. Навсякъде е Сержиньо, бори се и в защита, и в нападение. Сега подаване към Камдем, то оставя за Сентеес. Сентеес успява да намери Окофлекс. Окофлекс, след като се завъртя около Стаси, комбинира с Камдем. Той опитва към Рейналдо, не може да стигне тази топка до него. Тя е изчистена тъч за Левски, бързо изпълнен. И сега Сержиньо владее. Топката му бе хвърлена от Камдем, разтегля наляво и тук може би някъде съдята ще свири края на първото полувреме. Никола Серафимов играе с капитана Димитров и, както и предрекох, едната минута изтече. Това е всичко за първата част, драги слушатели, на програма Хоризонт. Левски и Борът се оттеглят на почивка при резултат 0-0 след първите 45 минути на срещата реванш от първия квалификационен кръг на Шампионската лига и общ резултат от след първия матч и едно полувреме игра 1-1. Така че разръзката предстои, всичко очакваме да бъде решено през второто полувреме. Естествено, че ще бъде много трудно за българския шампион. Никой не е очаквал и нещо друго. Пауза от 15 минути и се връщаме отново тук.

0: Булат по Хоризонт.
1: Уважаеми служатели, начало на второто полувреме на срещата между Левски и Борът, реванша от първия предварителен кръг за Шампионската лига по футбол. 0-0 след първите 45 минути, едно полувреме, в което Левски бе по-добрият отбор, но пропусна няколко изгодни положения за отбелязване на гол в вратата на съперника. Вторите 45 минути без промени в стартовите състави. 22-мата, които започнаха матча, продължават. Ето набързо и техните имена. За състава на Левски на вратата е Светослав Вуцов, защит Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Никола Серафимов и Майкон. В полузащитата играят Гашпер Търдин, Сержиньо и Алекс Сентеес. По крилата Армстронг, Окофлекс и Евертон Бала. И изнесен като централен нападател, така наречената фалшива девятка, Рейналдо. За състава на гостите от Баня Лука, Никола Четкович на вратата, в защита Неманя Якшич, Бел Паскуал, Синиша Саничанин, капитана, който си изкара жълт картон през първото полувреме с официално предупреждение, е и левия бранител Себастиан Ерера. В полузащитата играят Виктор Роган, Санди Огринец и Милош Йоич. По двете крила Амер Хирош и Стефан Савич и централния нападател Лука Юричич. Съдя на матча е Андрю Мадли от Англия. Мисля, че си свърши добре работата през първото полувреме. Пълни трибуни на стадион Георги Аспарухов, около 17 000 души. Естествено, пълни трибуни, без да е изпълнен сектора за гостуващия отбор. Там има около 300-400 момчета, които са пропътували разстоянието от Баня Лука до тук, за да подкрепят пък своите любимци. Топло време, температури около 24-5 градуса и всички предпоставки за добър футбол. Левски владее в зоната на десния фланг чрез Алекс Сентеес. Сега опит за извеждащо подаване в предни позиции. Евертон Бала не можа да стигне до тази топка. Сега Рейналдо отне в наказателното поле. 1-0 за Левски и Окофлекс бележи. Нека този гол да бъде потвърден, обаче топката е във вратата на Борац. Груба грешка в защитата на гостите. Якшич бърка там отне Рейналдо, чукна топката към Окофлекс, който от малък ъгъл я прокара между краката на вратара Четкович. Но гола все още не е потвърден. Очаква потвърждение Андрю Мадли, съдята от Англия, за да посочи центъра. Майкъл Селисбъри, сега ще видим какво ще каже. Минутата е 48. Левски най-накрая вкара във вратата на Борац. Да видим дали гола ще бъде признат. Нямаше никакво нарушение, поне според мен. Не знам точно какво се проверява в тази ситуация. Може би Алекс Сентеес отиде това да пита съдията Мадли. Той все още чака потвърждението. Ето, сега вече гола е потвърден. 1-0 за Левски. 48-ма Армстронг, Окофлекс е голмайстор в тази 48-ма минута. Футболиста, който отбеляза и в Баня Лука, сега го стори тук и на стадион Георги Аспарухов. Общ резултат за момента 2-1 за Левски, резултат, който устройва сините, но те не могат да разчитат само на това. Левски Борац 1-0. Какво начало на второто полувреме, и след като имаха превъзходство, сините изградиха добри атаки през първата част, не успяха. Сега се възползваха от тази груба грешка в защитата на Борац. Играта е спряна, проблеми за Никола Серафимов, централният бранител на Левски, който без съприкосновение с съперников играч се хвана за левия крак. Падна на терена. Съдята спря играта за сега, за да може да бъде оказана лекарска помощ на Никола Серафимов. Има варианти в защитата. Хулио Веласкес, ако се стигне до някаква принудителна смяна. Кристиан Макун е на резервната скамейка. Помните, един от героите, които допринесоха много за спечелената титла от началото и на подготовката и на официалните мачове, обаче Веласкес залага на Никола Серафимов, северномакедонския футболист, който сега напусна без терена, за да поиска от съдята разрешение да влезе в игра и да продължи. Видимо, нищо му няма кой знае какво на Никола Серафимов. Предстои да разберем дали ще бъде в състояние да доиграе матча. Може Сентес да се върне като централен бранител. Също така има на разположение минимум два варианта старши треньора на Левски, Хулио Веласкес. Да видим сега този гол, който отбелязаха футболистите на Левски, по какъв начин ще промени игровото поведение на двата състава. Би трябвало гостите да се поотворят, да заиграят повече в нападение, което пък може и да отвори повече пространства за бързоногите футболисти на Левски. Армстронг, Окофлекс, Евертон, Бала и Рейналдо са много бързи футболисти. Атака за борец от зоната на десния фланг. Там е Хирощен Тренерев. Наказателното поле, топката премина през купол футболисти и е овладяна до аут линията от Камдем, само че преди да я подаде към свой съотборник, тя не пусна очертанията на терена и това ще бъде ъгъл удар. Получи разрешение Серафимов, завръща се в защитата на Левски. Отдясно на вратаря Вуцов ще изпълняват футболистите на борът с това статично положение. Ето го центрирането в наказателното поле. Топката е изчистена, но попада в краката на футболистите гостите Амер Хирош, който обаче пробва нещо средно между удар и центриране. Така добре го направи, че топката прехвърли вратата на Вуцов и излезе в аут. Към Дем, зоната на десния фланг. Устремен напред, към ден продължава своя пробив, чак сега обаче е спрян от Ерера. Гостите на ход, в зоната на левия фланг се развива тази атака. Забави се Йойч, обаче задържа топката, няма с кого да комбинира. Атакуван от Търдин, принуден да връща назад. Огринец сега в централната зона на терена. Пробват подаване, много неточно. Футболистите на борец Кристиан Димитров внимаваше и добре отигра към Камдем. Камдем подава в предни позиции, няма как обаче Евертон Бала да стигне до тази топка. Четкович по-добре пласиран, вратаря на гостите, я праща с силен шут към централната зона на терена. Тя е върната в половината на борец. И сега Паскуал, централния бранител, дава

Вуцов. Пробват постепенни атаки футболистите на Борец и сега сбъркаха. Добра игра на защитата на Левски в тази ситуация. Майкон връща към Вуцов и сега капитана Димитров. Той тегли надясно, свободен е към Дем. Към Дем се обръща и бърза топка в предни позиции в зоната на десния фланг. Окофлекс. Окофлекс слиза в наказателното поле. Опитва да комбинира с Бала. Топката е пресечена. Подаването не бе особено прецизно и е избита. Вече се владее от футболистите на Борец. Йоич изнася. Йоич има нарушение срещу него. Да, точно така. От Сержиньо. Абсолютно тактически фал в средата на терена, защото имаше предпоставки тази атака на гостите да се изостри. Фао заборът за центъра на терена и късова комбинация. Нема не Якшич връща назад към Четкович, атакуван от Окофлекс. Четкович сега владее, комбинира с Йоич, той му връща топката отново. Четкович сега отиде, друг футболист от полузащитата да иска, Роган. Пак е върната назад, но успяха да се обърнат с лице към вратата на Вуцов футболистите на Борец и сега изнесоха вече до централната зона на игралното поле. Хирош комбинира в предни позиции с Йоич. Йоич продължава да владее в централната зона на терена, пробва в зоната на десния фланг, отказа се там. Много настоятелен е Гашпер Търдин срещу него, принуди го да върне топката и сега пак гостите владеят наляво, абсолютно свободен. Обаче Ерера, опасно центриране, добре, че там не успя връхлитащия Роган да играе с тази топка. Тя избяга и излезе в тъч, тъча ще бъде в полза на Левски. По никакъв начин футболистите на Левски не бива да дават инициативата на своя съперник и да му позволяват да си разиграва коня в половината на сините. Това почти винаги води до недобри резултати, но сега пък Левски атакува в зоната на десния фланг Евертон Бала. Евертон Бала какво ще избере? Пробва подаване към Камдем. Топката е пресечена, подсигурен е от Сержиньо, обаче който отиде в зея и я дава на центъра на терена към капитана Димитров. Той играе с Търдин. Търдин вляво от себе си, вижда Серафимов, свободен Серафимов с Майкон, отново Серафимов. Пас към Кристиан Димитров и отдясно топка за Камдем. Камдем опита да копне към Евертон Бала, няма да стигне Бала до тази топка. Тя е върната от Ерера към Четкович и то опраща в предни позиции. Там до тъч линията Левски игра последен с тази топка и бързо изпълнение от страна на гостите. Борец атакува в зоната на десния фланг. Абсолютно свободен, необезпокоявано действа Роган. Роган връща към Огринец. Отново Роган. Подаване назад, но действията се развиват в половината на Левски. Сега и Якшич отиде да помага на своите. Подаване в наказателното поле. Майкон трябва да чисти тази топка там. Не го направи по най-добрия начин. Възможност за центриране. Ето го и него, но от гърба на Окофлекс топката се връща и остава в притежание на футболистите от Борец. Върната е назад към Паскуал. Централните бранители на гостите играят в централната зона на терена вече. Левски предприе някакви ходове да играе на контратака, понатиснат и от своя съперник. Пак ще кажа, много опасно това. Играят си с огъня играчите на Веласкес, дали пък тук няма той да прибегне до някои смени, предстои да разберем, защото не бива да се дава инициативата на състава на гостите. Един гол е прекалено крехка преднина, да не говорим, че дори и два са крехка, но звучи далеч по-добре, за да бъде пазен този гол и да се приеме играта пред наказателното поле. Сержиньо сега с чисти действия срещу играч на Борец и това е Евертон Бала. Евертон Бала ще намери ли Рейналдо? Да, Рейналдо отясно в наказателното поле. 2-0 за Левски. Това вече е нещо коренно различно. Страхотен шут и отиграване на Рейналдо. Новото попълнение на Левски прави резултата 2-0 в

59-та минута на тази среща. Първо Евертон Бала успя да изведе много добре в зоната на десния фланг своя сънародник. Той пое добре топката. Осигури си крачка пред бранителя. Това бе достатъчно, за да си нагласи топката и отволе с десния крак да я прати в мрежата. На Никола Четкович много и красиво попадение, да не говорим пък и колко е важно. 2-0 за Левски в 59-та минута на този матч. Това вече звучи далеч по-добре и по-приемливо. 2-0 общия резултат от двата матча е 3-1 за сините, уважаеми слушатели, които са по-близо до втория квалификационен кръг на Шампионската лига, но още по никакъв начин не можем да кажем, че са стигнали до там. Страшно много време има до края на матча. Започват от центъра футболистите на Борец и сега топка пред наказателното поле на Левски. Там тя овладяна от нашите. А срещу Окофлекс е извършено нарушение. Фаул в полза на домакините. Серафимов изпълнява и връща към вратаря Вуцов. Той играе с Кристиан Димитров, сега Сержиньо дава към Серафимов и отново топка за вратаря Вуцов. Вуцов вижда вдясно абсолютно свободен Кристиан Димитров, подава му, не бърза капитана на сините, преследван е от Лука Юричич, който го принуждава отново да играе за Вуцов. Чак сега вече Серафимов прави няколко крачки напред, комбинира с Майкон, Сержиньо, топката е върната към него, намира в по-предни позиции Евертон Бала от краката на Никола Якшич, десния бек на гостите, топката напуска очертанията на терена. Тъч за Лески и Майкон хвърля към Серафимов. Серафимов в типичен стил ще играе с Кристиан Димитров. Той към Сержиньо в централната зона на терена. Сержиньо добре видя и намери Търдин. Комбинация сега Рейналдо владее в зоната на десния фланг. Рейналдо има нарушение срещу него. Абсолютно категоричен фаул в полза на Левски. Удобна възможност за центриране в наказателното поле от дясно по нападението на сините ще бъде поставена тази топка и дали е Евертон Бала или някой друг или Сержиньо също е там, ще изпълнява, а гостите съвсем логично готвят смяна. Ерик Рижан ли е това? Не, Давид Вукович, левия край нападател на състава на Борът ще влиза в игра. И Хреля не е доволен от явно от двете си крила Винко Маринович. Ето го сега изпълнението, центрирана топка в наказателното поле, изчистена от отбраната на гостите и сега те контратакуват чрез Ерера. Само че той е сам. Ерера, не знам как успя да го направи, но в опита си да такова фаулира двама футболисти на Левски последователно. Нямаше как да не бъде отсъден този фаул. Сега ще е време и за смените. Хирош е единия футболист, който напуска играта. Вукович на негово място. А другия е Виктор Роган. Виктор Роган на негово място. Дамир Хреля. Дамир Хреля, който започна като титуляр миналия матч и не се представи между другото никак лошо. Сега се появява в игра. Казах ви, другата смяна е Амер Хримо. Хироша на негово място
Сега атака за Левски обаче. Внимание, може би 3 на 0, да. Пак Рейналдо 3 на 0. 65-та минута, Рейналдо бе изведе в наказателното поле, направи две крачки и напред, стигна точката за изпълнение на Дуспа и бележи трети гол във вратата на съперника. 3 на 0 Левски, това вече е за Левски, това вече е един категоричен резултат, който дава наистина огромно предимство за домакините. 3 на 0 след нулевото първо полувреме, общо взето за 19 минути Левски отбеляза 3 гола във вратата на своя съперник. Общо взето не че играе кой знае колко по-различно състава на Хулио Веласкес от това, което показваше през първата част, но просто топката започна да влиза в вратата на съперника. Рейналдо се разигра, пак ще кажа, той си играеше човека добре и през първото полувреме. Просто нямаше шанс, сега му се получава и нещата си идват на своето място. Левски 3, Борът 0, Левски докосва втория квалификационен кръг, но все още не можем да го кажем естествено категорично. 4 на 1 за момента е общия резултат от двата мача. Сега трябва нашите просто да задържат топката и да разиграват колкото е възможно в по-предни позиции, да не дават състава на гостите да организира опасни атаки. Дали ще се случи, предстои да разберем, уважаеми слушатели. Атака за Борът Савич, зоната на дясното крило, и той остана поизолиран. Много-много не го видяхме и през първото полувреме, като изключим онова положение в 30-та минута, което пропусна при 0 на 0. Савич продължава да владее. Сега топката е върната назад към Паскуал. Паскуал играе с Огринец. Той комбинира надясно. Якшич. Якшич с топка в краката. Разиграват футболистите на Борът в централната зона и в тяхната си половина. Там могат да го правят вече абсолютно колкото си пожелаят. Държат топката. Левски вече няма защо така буйно да ги атакува в половината на Борът. Огринец Сержиньо отиде там да притеснява Йойч. Вече в половината на Левски се развиват действията, но сините изглеждат добре организирани. В зоната на десния фланг Хреля сега успява да се справи с Евертон Бала и с Окофлекс, крайна сметка, обаче игра не точно, открадна топката Рейналдо и това е нарушение, задържане отзад, абсолютен фал за картон за десетката, влезлия преди малко в игра Вукович. Две смени за Левски. Алекс Ентеес напуска играта, той е единия. Хуан Перея влиза на негово място. И Армстронг Окофлекс е другия, който ще напусне играта. Новото попълнение Ел Мехди Мубарик влиза в игра. Хуан Перея естествено ще застане на върха на синята атака. Това е повече от ясно. А Рейналдо може би ще се върне в полузащитата или като атакуващ хаос след напускането на Алекс Сентеес. Но сега, уважаеми слушатели, нека да чуем новините и отново ще се върнем тук на стадион Георги Аспарухов. 69-та минута. Левски Борът с 3 на 0.

0: Horizont.
1: В 22 часа новините представя Лилия Герчева. Украина и Молдова отвориха преговорните глави за членство в Европейския съюз, външна политика, общата политика за сигурност и отбрана, търговията и хуманитарната помощ. В същото време Албания и Черна гора се приближиха още повече до членство, след като затвориха преговорните глави за конкуренцията и митническия съюз. Това стана в един и същи ден, който еврокомисарката по разширяването Марта Кос обяви за супер вторник. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Преговорите с Украина бяха блокирани дълго време от доскорошния унгарски премиер Виктор Орбан. От това пострада и Молдова, тъй като двете кандидатки са в пакет. Днес те отвориха шестия клъстър от преговорите. Марта Кос заяви, че би искала скоро да бъдат отворени и останалите четири. Очаква се Черна гора да се присъедини към Европейския съюз до 2028 година. Тя единствена от всички до сега е отворила всички 33 преговорни глави, като 18 от тях са временно затворени. Те ще бъдат окончателно затворени едва когато бъде постигнато цялостно споразумение по всички тях. Същевременно Марта Кос предупреди, че Сърбия има да свърши още много работа, особено по върховенството на закона. Думите идват в момент, в който напрежението между Сърбия и Косово отново се повиши заради изказване на сръбската министърка на държавната администрация и местното самоуправление Снежана Пълнович. Косовският институт за военни престъпления публикува видеозапис от нейно скорошно телевизионно участие, в което тя заявява: «Ако бях на мястото на Слободан Милошев, щях да направя етническо прочистване на Косово през 1998 година». Пълнович обаче уточнява, че няма предвид физическо премахване на определена част от населението, а връщане на елементите, които не са се чувствали като пълноценни граждани на Югославия в родината им. Говорителката на Европейската комисия Анита Хипер заяви, че няма място за такава риторика в Европейския съюз. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: В момент, когато Европа пише нова страница от своята история, България и Франция ще продължат да работят рамо до рамо, за да се справят заедно с предизвикателствата на нашето време, верни на ценностите, които ни обединяват. Това заяви президентът Иляна Йото в обращението си към гостите на официалния прием по повод националния празник на Френската република, организиран от Френското посолство в София. Държавният глава посочи, че обща отговорността към усилията за постигане на мир на стария континент, за укрепване на европейската сигурност, за развитие на европейските отбранителни способности. Наша задача е да ускорим енергийния преход и да укрепим устойчивостта на нашата инфраструктура, за да запазим просперитета и конкурентоспособността на Европа, заяви още президента, цитирана от прессекретарията на държавния глава. Домашен арест наложи окръжният съд в Хасково на 26-годишния Сезгин Риза, издирван от властите в Румъния за изтърпяване на 4-годишна присъда за трафик на мигранти. Хасковлият е осъден за това, че през 2023 година на два пъти при опит за влизане от

0: Румъния към Унгария. В камиона му са били намерени скрити първо 16, а след това 20 нелегални мигранти. Подробности от кореспондента ни Живка Тодорова.
1: 26-годишният Хасковлия призна в съдебната зала, като заяви, че е допуснал грешка преди години в Румъния и обеща да не се укрива при по-лека мярка. Прокуратурата, адвокатът му и Риза поискаха по-лека мярка от задържане под стража до същинското разглеждане на делото за екстрадицията с мотивите, че младият мъж трябва да работи, за да издържа жена си и двете им малки деца. Съдът отчете, че той има постоянен адрес и рискът да се укрие не е толкова сериозен, че да изисква най-тежката мярка, като определи домашен арест. Решението подлежи на обжалване и протест пред апелативен съд Пловдив. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Връщането на шофьорите на проверовачен изпит е практика в пътна полиция в Сливен, заяви пред Българското национално радио главен инспектор Илиан Николов. По-рано днес беше съобщено за отнемането на книжката на 18-годишен шофьор, който освен че се държал агресивно на пътя и карал със 140 км в час, не е дал отговор на пътните полицаи на въпроса от закона за движение по пътищата за максималната скорост извън населено място. Шофьорът е имал едномесечен стаж зад вулана, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
2: Към пътните полицаи в областната дирекция на МВР Сливен са спуснати указания при проверки да задават въпроси от закона за движение по пътищата. Според главен инспектор Николов, последният случай не е прецедент в практиката на сливенската полиция.
3: Практика е и има такива водачи, които са установени от началото на годината, не са толкова много. Това е третия такъв водач, но за предходните години те са средно около 10 до 15 човека с отнети свидетелства за непознаване на закона за движение по пътищата.
2: Незнаещите шофьори полагат изпити пред изпълнителна агенция автомобилна администрация, а след успешното им вземане се получава протокол в КАТ и водачът отново си получава книжката. Всички ли непознаващи закона се връщат на пътя след положения изпит?
3: Част от тях полагат, но са необходими усилия.
2: Според главен инспектор Николов, не е нормално месец след като младежът е взел изпита за шофьор да не може да отговаря адекватно на поставените въпроси.
3: Но явно успяват да се справят с тестовете, които държат с теорията.
4: Не изостяват ли ги?
3: Еми, това също е възможно.
2: Проверките и устните запитвания на полицаите към шофьорите за закона за движение по пътищата продължават като част от превенцията за пътна безопасност. От Сливен, Стоян Радев.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
5: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре ще е слънчево. В следобедни часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 32 градуса. По Черноморието ще е слънчево, около и след обяд с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали. Максимални температури 26-30 градуса, температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, връщаме се на стадион Георги Аспарухов в 78-та, сега започналата чест 79-та минута от началото на този матч. Запазва се резултата, при който се разделихме. Левски борят 3-0 след головете на Окофлекс в 48-та и двата на Рейналдо в 59-та и 65-та минута. Левски води с класически резултат срещу своя съперник и докосва втория кръг на шампионската лига. Две смени още направи Веласкес, но сега опасна атака за борът. Внимание, Хреля от дясно центрира неточно в опитите си да намери Юричич. Топката е застигнала в зоната на десния защитник от Камдем, който преодолява един футболист на гостите и след това бе фаулиран. Майкон получаваше медицинска помощ, всичко е наред.

бразилеца и сега очаква сигнал от съдята да се завърне на игралното поле, а още една смяна ще прави треньора на гостите. Анте Роголич след малко ще влезе в игра. Това нас не ни вълнува, кой знае колко много. Двете смени, които направи Хулио Веласкес, не променят по никакъв начин схемата на игра, само изпълнителите. Той извади Евертон Бала и пусна Алдаир, заедно с него и Рейналдо напусна играта. Давид Кусо се появи на терена, така в зоната на десния фланг си партнират Оливер Камдем и Алдаир. А от ляво пък заигра Давид Кусо по нападението на Левски. Хуан Перея е централният нападател. Защитата всичко е ясно. Ело Мехди Мубарик заедно с Сержиньо и Гашпер Търдин пък оформят в момента халфовата линия на сините. А запаляковците на сините сега запалиха фенерчетата на победата. Много красива гледка в този му вид представлява стадион Георги Аспарухов. Общо взето, хайде да не са 17 000, но може би 15 000 фенерчета са включени и приветстват силната игра на Левски през целия матч и най-вече през второто полувреме. Мубарик върната топка за Майкон, той отляво ще центрирали, не връща топката назад. Сега Давид Кусо. Давид Кусо, срещу него е Хреля. Върна топката назад към халфовата линия, сега вече и към Никола Серафимов, той в централната зона на терена. Подаване напред, Майкон владее в половината на съперника, топка за Сержино, прекрасно извеждащо подаване към Хуан Перея. Перея в наказателното поле, ще стане ли 4 на 0? Не, изпуснаха момента. Сините, но продължават да владеят атака от дясно центриране на Алдаир и изчистена топка. Там тя е посрещната без никакви проблеми от Гашпер Търдин. Той играе с Ел Мехди Мубарик, двамата си подават вече към централната зона на терена. Ел Мехди Мубарик връща към Вуцов. Вуцов играе още по-надясно от себе си с Кристиан Димитров и пак Мубарик. Мубарик с подаване в предни позиции, връща му топката Алдаир. Общо взето това, което трябва, според мен, правят футболистите на Левски. Задържат топката, обезверени техните опоненти от борец, дори вече не ги и атакуват. Подаване сега в зоната на десния фланг. Алдаир ще стигне до тази топка, разбира се, и играе правилно. Притиснат от Саничани, но успя да си спечели. Чето ги двете смени за състава на гостите. Савич напуска с номер 77. Роголич влиза. Лука Юричич напуска играта. Това е прекрасна новина. Поизмори се, той си на години. Не е толкова възрастен, всъщност на 29 години е. Сега Декет на негово място в игра за състава на гостите. Матей Декет, който игра в халфовата линия за своите в първия матч. Ще видим пък дали няма в по-предни позиции да бъде пуснат Анте Роголич. Едва ли пак ще кажа, това нас особено много не ни интересува. Нас ни интересува Левски да си държи топката, да играе с нея, да не я дава на съперника и да изчака още 6 минути и половина до края на редовното време и може би поне 4 продължения, около 10 минути, за да приключи този матч без никакви излишни рискове, без напрежение. Просто много мъдро трябва футболистите на Веласкес да доиграят тази среща. Кусо в зоната на десния фланг по нападението на Левски. Както знаете, нападението е най-добрата защита. Върната топка назад. Сега с нея играе Сержиньо. Чудесна комбинация с Майкон. Майкон сега в по-предни позиции.

Там Алдир се пребори за топката в дясно, свободен е Камдем, получава Камдем в наказателното поле. Какво ще избере? Не може да центрира, срещу себе си има Ерера. Върна малко по-назад и сега вече центриране в наказателното поле. Перен ще играе ли с тази топка? Да, взе в наказателното поле и бележи четвърти гол. Хуан Пере изцяло се заслуга за това попадение в 85-та минута. Хуан Пере скочи за топката, загуби я, изтича надигра бранител на борец. Обърна се и стреля в обратния ъгъл. Много неспасяемо в 85-та минута. Хуан Пере, вече можем да кажем, слага точка на спора между Левски и борец. 4 гола е страшно много за около 5 и с продължението не повече от 9-10 минути футбол. На всичкото отгоре съперникът изглежда вече достатъчно обезверен. Страхотна игра на Левски през второто полувреме и 4 безответни гола срещу отбор, който две полувремена в Баня Лука и първото тук на стадион Георги Аспарухов оказа много, много сериозна съпротива на българския шампион през второто полувреме. Положенията започнаха да влизат в мрежата на Четкович. И през първото полувреме, пак ще кажа, Левски имаше поне 3-4 изгодни положения за отбелязване на гол. Тогава не успя. Сега обаче нещата изглеждат по съвсем, съвсем друг начин и можем да кажем, че този матч вече просто се доиграва. Подаване е в предни позиции за силите. Хуан Пере е извършил нарушение срещу десния бранител на борец Ерера и сега Ерера самия той ще изпълнява, връща назад към Саничанин. Той играе с Паскуал. Ето го Сержино, който не спира да тича, не спря да се движи вътрешния полузащитник на Левски през целия матч. Пресира футболистите на гостите в тяхната половина, които сега обаче преминаха пък в половината, която брани Левски. Ерера, Ерера пред наказателното поле, трябва да връща топката назад и последна смяна ще извърши след малко Веласкес. Стиван Стоянчов ще влезе в игра, това той ли е? Да, за да запише игрови минути в квалификациите за шампионската лига. Младият 19 годишен нападател на Левски ще се появи, за да запише, пак ще кажа, участие за Левски в евротурнирите, да усети тръпката и да помогне на своите да не допуснат някой гол, пък защо не да вкарат и пети. Предстои да разберем. Хуан Перея. Хуан Перея в ляво от себе си има Кусо. Кусо получава топката, връща назад към Майкон. Майкон сега комбинира с Елмехди Мубарик. Търдин, пак Хуан Перея. Хуан Перея мисля, че е фаулиран. Да, има нарушение. Отсъдено от съдията Мадли. Нарушение. Ето е сега смяната. Няма значение кой го извърши. Стиван Стоянчов. Сержиньо. Сержиньо напуска играта с безспорно една от най-високите оценки за Левски е халфа на сините. Истинско попадение за Хулио Веласкес и Левски е Сержиньо. Дано да продължава да поддържа тази наистина много добра форма. Рейналдо също е много добро попълнение. Съвсем друго е, когато не се взимат футболисти със свободни трансфери, а се плащат в рамките на разумното трансферна сума, но пък, както се казва, за това трябва да имаш и пари. При Левски нещата се промениха доста в тази посока и всичко това има значение.
Капитана Димитров владее топката с диагонално подаване, силно напред търси Давид Кусо, той с глава до тъч линията, топката обаче е напуснала очертанията на терена. Всичко това ви го казвам в последната 90-та минута на този матч. От тук нататъка чакаме четвъртия съдия да видим какво продължение, какво добавено време ще даде на тази среща. 5-1 е общия резултат за състава на Левски срещу шампиона на Босния и Херцеговина, борът Баня Лука. Гостите се опитват да изнесат топката. Стоянчов им попречи, извърши нарушение младия нападател на сините. Съвсем тактическо в половината на борът с играта е подновена. Камден пресича един пас в зоната на левия фланг към Рогулич. Това е всичко, уважаеми слушатели. Уважаеми слушатели на програма Хоризонт, съдията Андрю Мадли не даде никакво продължение, може би водейки се от това, че при този резултат няма абсолютно никакъв смисъл да се дава добавено време. Левски срещу Боръц, 4-0, краен резултат за сините в тази среща. 1-0 направи Армстронг Окуфлекс в 48-та минута на срещата. 2-0 Рейналдо в 59-та минута. 3-0 пак Рейналдо в 65-та. И 4-0 Хуан Перея в 85-та минута на тази среща. Така, с общ резултат 5-1 Левски се класира за втория квалификационен кръг на Шампионската лига и си осигури най-малко още 6 мача в евротурнирите. Утре ще стане ясен съперникът на сините в тази фаза. Той 99% ще бъде Университатия Крайова, защото Университатия приема състава на Витебс с аванс от 4-1 след първата среща. Така с пожеланията за приятна вечер с програма Хоризонт. С вас се разделя екипът, реализирал предаването от стадион Георги Аспарухов, Ивайло Младенов и Илиан Христов.

0: Джазавю.
1: Здравейте, приятели! Започва Джазавю на 14 юли в един по-кратък формат, след като в последните часове програма Хоризонт излъчи на живо в ефира матча реванш от първия предварителен кръг на футболната шампионска лига между отборите на Левски София и Борец Баня Лука. Актуалният шампион на България отстрани босненци и така продължава към следващия кръг, което вероятно ще възпрепятства частично или изцяло и следващите ни две срещи в Джазавю. От една страна стискам палци за единствения ни представител в шампионска лига, от друга не ми се иска да бъдем лишени за дълго от възможността да слушаме хубава музика и да ви пускам интервютата, които записвам през лятото, защото не са малко и вече започват да се трупат. За едно от тях обаче ще имаме време днес, буквално 3 часа преди концерта на Ханя Дерей и нейното трио в вече от миналото издание на фестивала A to Jazz. Успях да разговарям с младата полска пианистка. Освен интервюто в две части, ще можете да чуете и част от нейната авторска музика, ако останете с нас до полунощ. Под нас визирам звукорежисьорите Георги Бангиев и Кремена Пръвчева, а пред микрофона съм аз, Иван Нотев. Това ще се случи обаче във втория част на предаването. В оставащото ни време до 23 часа ще послушаме малко нова музика. Първото изпълнение идва от американският пианист Стивън Файвки, един от най-изявените инструменталисти, композитори, оркестратори, аранжори и педагози в Нью-Йорк. Най-младият носител на грами за най-добър албум на голям джаз ансамбъл в историята на академията впечатлява публиката навсякъде по света вече повече от десетилетие и го прави в най-различни формати. Нещо любопитно за него, през 2020 година по време на COVID-пандемията преподава онлайн, но точно по това време той издава един прекрасен биг бенд албум, озаглавен Kinetic. Освен това, пианистът изнасяше ежеседмични виртуални концерти заедно с тогавашната си приятелка, сега вече съпруга, саксофонистката Алекса Тарантино, чрез които двойката събра и дари над $15,000 за благотворителност. По същото време, двамата стартираха и образователната онлайн платформа за джаз A Step Ahead, където преподаваха история, теория и импровизация на над 150 студенти от цял свят. В този проект взеха участие и много други уважавани музиканти, малка част от тях Уинтън Марсалис, Кристиан Макбрайт и Сесил Маклорен Салвант. Освен албумите му с авторска музика, Файвки участва и в над 45 албума като сесиен музикант и композитор. Сред тях такива на Метропол Оркестър, Кристиан Макбрайт, Симфоничния оркестър на Торонто, Крис Боти и саксофониста Бракстън Кук. И именно парче на Кук, но в нов аранжимент, е последния сингъл, който Стивън Файвки издаде преди дни. Композицията е озаглавена No Doubt и ще я чуем в следващите минути в Джазавю.

0: Jazz of You.
1: Следващите няколко сингъла, които бих искал да ви представя, идват от Gretchen Pralato и с тях в последните месеци вокалистката открехва постепенно завесите към предстоящия си нов албум The Wise Ones. Датата, на която ще можем да се насладим на този нейн седми студиен запис в цялост, е 11 септември и съм супер развълнуван да го чуя, защото Pralato е една от любимите ми вокалистки, а и защото парчетата, които бяха издадени до този момент, са наистина чудесни и много ми напомнят за култовия Lost and Found албум, който наистина ценя високо. The Wise Ones в този албум, тя събира също толкова ярки представители на съвременната джаз сцена, каквато е и самата тя. Сред тях Робърт Гласпър, Джералд Клейтън, Марк Джулиана, Алан Хемптън, Мишел Ендегилчело и Бека Стивенс. Първо ще чуем най-новата й песен, която беше пусната за дигитално разпространение на 10 юли. Тя е озаглавена Never Come Down. А партньори на Pralato в този случай са вокалистката Мишел Ендегилчело и съпругът на Gretchen, барабанистът Марк Джулиана. След него се връщаме месец назад, когато се появи сингълът Rainbow, в чието запис на пианото е Робърт Гласпър, а третото парче, което излезе като първи сингъл от албума The Wise Ones и носи заглавието Capricorn. Вече сме слушали в предаването, но ще си го пуснем отново. Това е едната от общо петте колаборации с Алан Хемптън в този албум.

0: джазавю.
1: Разполагаме с още малко време до 23 часа, в което реших да ви пусна няколко парчета от най-новия албум на барабаниста Нейт Смит. Изминаха точно 9 дни от концерта му в София, но емоцията все още ме държи, признавам си. И без никакви огризения и съмнения мога да кажа, че това беше един от най-силните концерти изобщо в историята на A2 Jazz. Сега на бял свят се появи дебютният албум на проекта Fathers, издаден от Blue Note Records. Същинското начало на формацията е поставено през 2023 година на Международния джаз фестивал в Монреал, където Нейт Смит бе поканен да участва в творческа резиденция. По това време той свири с пианиста Кифър Шакълфорд и басиста Бен Кар, познат с псевдонима си Cartoons. И всъщност именно химията, която тогава възниква между тях, подтиква бандата да продължи работата си заедно, а малко след това към тях се присъединява и Кенни Битс в ролята на продуцент и творчески директор. Шакълфорд, Кар и Смит са трима от най-известните и награждавани джаз изпълнители на съвременната сцена, което превръща проекта Fathers в изключително силен колектив. И както Бен Кар казва, този глад, който всички ние изпитваме по-отделно, се превърна в нещо свърхестествено, след като се обединяват. До новините в 23 часа слушаме 4 от парчетата, включени в този студиен запис. Избрах това да са Eye Level, Patchwork, Step и Tomorrow Again.

0: Horyzont.
1: В 23 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Европейският съюз и Великобритания подписаха историческо споразумение за премахване на граничната ограда при Гибралтар. От утре движението на хора и стоки между Испания и отвъд морската територия на Обединеното кралство ще се извършва свободно. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
2: 10 години след Брекзит настъпи символичният ден, в който Европейският съюз, Испания, Обединеното кралство и Гибралтар подписаха споразумението, предвиждащо премахването на граничната ограда. Документът предвижда край на всички проверки и контрол върху лица и стоки, циркулиращи между Испания и Гибралтар, като същевременно се запазва Шенгенското пространство, единният пазар на Европейския съюз и Митническия съюз. В договора е записано, че пътниците, пристигащи на пристанището и летището в Гибралтар, ще трябва да преминат през двойна проверка от гибралтарската и от испанската полиция. Освен това, испанските власти ще имат право на вето върху влизането в Шенген за граждани на страни извън Европейския съюз. Те ще могат също така да ограничават издаването или подновяването на разрешения за пребиваване в колонията, когато преценят, че кандидатите представляват риск за сигурността, общественото здраве или международните отношения. За новините от Испания, Димитър Траганов.
1: В Италия докладът за 2026 година на Националния институт за социално осигуряване представя картина с застаряващо население, което влияе върху всеки аспект от живота и публичните финанси. Нивото на заетостта е под средното за Европа, а заплати и пенсии се сблъскват с инфлацията, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
3: От общо 21 милиона служители в публичния и частния сектор, без домакинския и селско-стопанския, средната брутна годишна заплата е над 27 хиляди евро. За пълен работен ден и целогодишно, брутно тя е в повече от над 50 на 100. Тези на непълен работен ден и с прекъсвания печелят по-малко от 10 хиляди евро бруто годишно. Установено е, че през последните години заплатите се справят трудно с инфлацията. Между 2019 и 2025 година тя се повишила приблизително с 20 на 100 и през този период заплатите имат увеличение по-ниско от нея. Въпреки че заетостта се повишила, Италия остава под средното ниво за Европа и се характеризира с значителни разлики между половете в достъпа до пазара на труда и заплатите, което в последствие влияе на пенсиите с удължаване на възрастта за пенсиониране. По принцип, докладът изчислява, че италианските пенсионерки от общо над 16 милиона пенсионери получават средно с около 500 евро по-ниски пенсии от мъжете. Междувременно спадът в промишлеността продължава, което води до структурна промяна на италианския пазар на труда. От Италия, Елена Шаханова.
1: И към протеста на майки, които се събраха в редица градове и в столицата у нас, искане за по-висок размер на майчинството. За да има повече деца в България, трябва да има достойно заплащане за отглеждането им. Този призив, отправен към управляващите, събра тази вечер на протест пред паметника на Съединението в Пловдив десетки майки, предава кореспондентът ни Крамена Данева.
4: Настояваме майчинството през втората година да стане 70% от осигурителния доход, за да не бъде по-малко от минималната работна заплата, заявиха дошлите на протеста. Повечето от тях с децата си.
5: Особено втората година трудностите са доста от към финансова гледна точка. Всички знаем, че майчинството стана 398 евро, като лева изравни еврото буквално. И всичко е толкова скъпо, че то майчинството не знам дали за първата седмица стига от месеца.
6: Имам детенци в на 4 месеца и съответно съм тук, за да мога да подкрепя това, което всички родители искаме за втората година от майчинството. Ако може дори да е това, което взимаме през първата година, не знам дали ще им се стори на политиците много, но според нас е честно.
7: Имам близнаци. 120 евро ми е само памперсите на месец. Как да ги гледам с 398? прекратявам си майчето сега октомври месец, до януари трябва да съм в майчество, прекратявам го, връщам се на работа и съм мога да са здрави. И добре, че работодателите ми са от тези, които са коректни, осигуряват на реално квото взимаме и ми подсигуряват редовна смяна, за да мога да ги гледам.
4: Това е само началото, няма да се откажем, докато държавата не покаже, че децата наистина са неин приоритет, а не просто статистика в демографската криза, изтъкнаха още протестиращите от Пловдив, Кремена Данева.
1: Заради авариен ремонт на булевард България, водата в град Летница ще бъде спряна утре в 8:30 часа и ще бъде пусната отново след приключване на аварийните дейности. От ВиК Ловеч съобщава, че заради профилактика на съоръженията ще бъде спряно водоподаването и в ловешкото село Смочен утре от 9 до 17 часа. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре ще е слънчево. В следобедни часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски покрай брежето на морето. В София около 32 градуса. По Черноморието ще е слънчево, около и следобед с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали. Максимални температури 26-30 градуса, температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 23 часа представи Лилия Герчева.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Джазавил.
1: Звукорежисьорът Георги Бангеев и аз Иван Нотев оставаме с вас и във втория част на предаването. В него ще слушаме музиката на младата полска пианистка Ханя Дерей. Към това ще добавя и интервюто, което записах с нея преди десетина дни, малко преди да открие основната програма на 15-то юбилейно издание на фестивала A2 Jazz. Със своите 21 години, мисля, че това е и един от най-младите бенд лидери, които сцената на фестивала е посрещала някога. Ханя е родена в Катовице и освен отличен инструменталист, тя е също композитор, аранжор и диригент, лидер на няколко ансамбъла, а към днешна дата все още е и студентка в две учебни заведения в консерваторията в Амстердам, където учи джаз композиция и аранжимент, и в музикалната академия в Краков, изучавайки симфонично дирижиране. За крехката си възраст Дерей създава до момента повече от 130 композиции в разнообразни стилове, включително джаз, поп, фънк, камерна и електронна музика, както и музика за филми. Направи ми впечатление, че Ханя е изключително позитивен човек и артист, който определено се справя с всички ангажименти и цялото напрежение, което вероятно съпътства натоварения и график. Реших да ви въведа в разговора с Ханя Дерей чрез изпълнение на нейния квинтет. Пиесата е озаглавена Funky Times и е поместена в техния албум Evacuation от 2024.

0: последните минути чухме парчето Funky Times, авторска композиция на Ханя Дерей в изпълнение на нейния квинтет. Сега дойде време и за интервюто ми с Ханя. То започна, може би, с най-баналния, но струва ми се важен въпрос за това как започва личното ѝ пътешествие в света на музиката.
1: Започнах да свиря на пиано на 6, а после постъпих и в начално музикално училище. Преди това бях взела едва няколко урока в детската градина и някак си не очаквах, че музиката ще се превърне в нещо толкова значимо за мен. Иначе започнах да свиря на класическо пиано. Знаете, произведения на композитори като Моцарт, Бах, Бетовен. Бях на 10, когато открих, че мога да свиря и нещо, което усещам истински, което много искам да свиря, което имам в ума и душата си, а не само това, което свиря по ноти.
0: Но сега съчетавате в музиката си много различни стилове. Кои от тях са тези, за които споменахте, че сте открили тогава?
2: My first compositions were more in the neoclassical style, so...
1: Първите ми композиции бяха по-скоро неокласически, нещо като филмова музика. След като започнах да развивам музикалния си език, експериментирах много с електронния звук. В гимназията пък започнах да свиря повече джаз. Мисля, че и до днес се опитвам да бъда отворена, да пробвам нови неща и да обединявам в едно различни музикални жанрове.
0: С каква музика сте израснали и кои са стиловете, които по-късно решихте да откриете сама?
2: Definitely classical music was my core. I spent 8 years playing only the classical pieces.
1: Безспорно, моята основа е класическата музика. 8 години свирех само класически произведения. След това, разбира се, изучавах много музикална теория, а съвсем скоро приключвам и бакалавъра си в музикалната академия в Краков със специалност симфонично дирижиране. С други думи, отново класика. Но през това време, както споменах по-рано, се опитах да се насоча и към някой друг направления, които не бяха зададени от преподавателите ми. Джазът и електронната музика бяха стилове, по които наистина се увлякох сериозно и в които исках да се задълбоча.
0: Но имаше ли конкретен музикант или произведение, чрез които за първи път се запознахте с джаза, или това беше просто следващата стъпка в развитието ви като артист?
1: Честно казано, не мога да се сетя за конкретни имена. Това беше по-скоро едно много естествено развитие. Все повече се увличах по музиката и за мен нямаше голямо значение какъв вид е тя, какви хора я свирят, дали е популярна или пък не. Фокусирах се предимно върху самото изкуство и как да го възприемам. С навлизането в джаза наблегнах и на композирането на по-големи ансамбли, задълбочих се още и в дирижирането. Мисля, че беше съвсем естествено да се развивам все повече в художествено отношение.
0: Вие също така издавате музиката си в толкова много различни формати, от соло пиано през камерна и симфонична музика до джаз, трио и квинтет. Как преминавате толкова естествено между тези толкова различни музикални вселени и какво ги свързва, кое е общото, което можем да чуем във всеки един от тях?
2: I create music which I feel and which I like to listen and
1: създавам музика, която усещам емоционално и която ми харесва да слушам. Не бих искала да се фокусирам върху основен формат или ансамбъл и през следващите 10 години да творя само за него. Искам да се развивам, да бъда отворена, да пробвам нови неща. Започнах с соло пиано, защото това беше първия ми опит в композирането и с напредване на времето придобивах все повече знания. Тогава свирех както камерна музика, така и симфонична. По време на пандемията пък открих електронната музика и си помислих, защо да не композирам нещо в тази стилистика. След това дойде и джазът. Квинтет, трио, соло, дуо, в най-различни формати. Музиката е на първо място, а след това идват жанровете и всичко останало.
3: How do you manage to handle all this busy schedule that you are having because you are always
0: Как се справяте с този луд график, който имате? Вие постоянно пътувате, участвате в толкова много фестивали в Европа, изнасяте солови концерти, а в момента и учите едновременно в Амстердам и в Краков. Едва на 21 сте, как издържате всичко това?
1: Знам, че изглежда малко лудо и понякога наистина е такова.
0: И емоционално изтощително също.
2: I study jazz composition in Amsterdam and at the same time symphony conducting in Krakow. I play lots of concerts.
1: Да, разбира се, уча джаз композиция в Амстердам и едновременно с това симфонично дирижиране в Краков. Участвам в много концерти с различни ансамбли и проекти. Разбира се, дисциплината и организацията на времето са ключови, за да се справим с всичко. Без тях би било наистина ужасно. И да, нужно е да си много гъвкав, много добре организиран, да си отворен към различни ситуации. Освен това, аз съм от хората, които не обичат да си губят времето. Опитвам се да се възползвам максимално от възможностите, които получавам. И за сега мисля, че успявам. Справям се, забавлявам се и трупам прекрасни спомени и мога да кажа, че поне към днешна дата всичко е наред.
3: Do you think it's challenging to be a young woman in jazz? Because, for example,
0: предизвикателство ли е да сте млада дама в джаза? Ето, например, Диди Бриджуотър, която също е сред участниците в този фестивал, представя проекта си We Exist, чрез който се обявява против патриархата в джаза, който все още е до голяма степен актуален. Дамите в джаза не са много, а младите като вас още по-малко.
2: Yeah, unfortunately, it's true. I also feel that in Poland, I think there are not so many bands led by women. I think we are growing in that.
1: За съжаление, това е вярно. В Полша, например, няма много групи, ръководени от жени. Въпреки това смятам, че има известен напредък. Но когато започнах да уча в Амстердам, си мислех, че ще е по-различно и че ще има повече момичета, които да свирят джаз. През първата година приеха 60 студенти, от които само 15 момичета, 13 от тях вокалистки, т.е. едва две инструменталистки за цял джаз департамент. Определено бях шокирана от това. На сцената обаче със сигурност в наши дни има все повече жени. В Полша нещата също вървят към по-добре. Да се надяваме, че след 10 години броят им ще бъде почти същият като този на мъжете.
0: Да се надяваме.
2: So I think being a woman in jazz it's kind of responsibility.
1: Мисля, че да си жена в джаза е огромна отговорност. Можем да покажем на други хора, на други жени, че това е възможно и че те трябва само да вярват в себе си и да правят това, което обичат, защото няма невъзможни неща.
0: Започнахме с музика от квинтета на Ханя Дерей, но сега ще ви пусна един от двата официално издадени сингъла на триото на Ханя, с което тя пристигна в София. Той е заглавен Don't Look Behind и беше публикуван за дигитално разпространение в края на месец май. Веднага след него предстои и втората част от интервюто ми с пианистката, в която ще споменем и нейните партньори в тази формация, както и специалния гост-саксофонист, който свири в това парче, което ще чуем всеки момент и когато чухме и видяхме наживо на сцената на Ito Jazz. Сега слушаме Don't Look Behind в изпълнение на Ханя Дерей Трио.

0: Just a View.
1: Бихте ли ни представили музикантите, с които пристигате в София?
2: So we are in trio. In my band there is Mateusz Szewczyk, bass player.
3: Ние сме трио. В моята банда са басистът Матеуш Шевчик и Гневомир Томчик на барабаните. Освен на пиано и клавишните, аз съм и композитор на материала, който изпълняваме. В случая имаме и специален гост, саксофонистът Кжиштоф Кушмерек.
1: От колко време свирите заедно и с какво допринася всеки от тях за цялостния звук на групата?
2: To be honest, we started playing together 1 year ago. We know each other from different workshops or concerts, festivals.
3: Започнахме да свирим заедно едва от преди една година. Познаваме се от различни уоркшопи, концерти и фестивали, но през 2025 имах концерт, за който трябваше спешно да сформирам състав. Просто им се обадих и те се съгласиха. Така започна всичко за нас като група. Те са много отворени, имат и авторска музика, с други думи, сериозен опит. Обичам не само да свиря с тях, но и изобщо да общувам. Те са прекрасни хора и страхотни приятели.
4: Looking back, how has your approach to composing evolved?
1: Когато погледнете назад, как се развива подходът ви към композирането? Вече споменахте, че започвате да пишете музика много рано. Случвало ли ви се да слушате отново ранните си парчета и да пожелаете да ги бяхте написали по друг начин?
2: Sometimes when I hear some of my music from previous years, I know that I would probably do it differently, but
3: О да, понякога, когато чуя някои мои парчета от предишни години, се замислям, че вероятно би ги направила по друг начин. Но знам, че когато съм ги композирала, са отразявали конкретния момент. Не бих променила мелодиите си, защото смятам, че те трябва да принадлежат на времето си.
1: Когато започвате да композирате, какво идва първо? Имате ясен план, който следвате, или може би в основата е някакво събитие, което емоционално ви се отразило по конкретен начин?
2: I don't have one big inspiration or one moment which can give me some ideas to compose.
3: Не бих казала, че имам основно вдъхновение или момент, който да ми дава идеи или повод да пиша музика. По-скоро става въпрос за усещане. Понякога след тежък или пък след щастлив ден, усещам, че искам да кажа нещо, но не намирам нужните думи. Затова сядам и започвам да композирам. Животът сам по себе си ми дава причини, а не конкретно събитие или човек.
4: There are some really big Polish jazz legends like Krzysztof Komeda or Tomasz Stanko.
1: Полша е дала на света велики джаз музиканти като Krzysztof Komeda, Tomasz Stanko, Michał Urbaniak и Zbigniew Namysłowski, например. Продължават ли те да оказват влияние върху музиката днес? Запознато ли е младото джаз поколение в родината ви с тези имена и с тяхното творчество?
2: Definitely they are core of jazz in Poland. They create jazz music in Poland, I think. And
3: именно те са сърцевината на полския джаз. Това са пионерите на този жанр в Полша. Със сигурност всеки джаз музикант знае за тях. Смятам за изключително важно да се свири тази музика. Аз лично съм правила аранжименти на техните пиеси. В момента у нас е по-популярно джазът да се съчетава с хип-хоп. Това е по-разпространено, но определено Комеда, Станко, Намисловски и Ян Пташин са фундамента на полския джаз.
1: А какво мислите за смесването на джаз с хип-хоп? Вие проявявате интерес към включването на електроники в музиката си. Джазът, хип-хопът, R&B и нео-сол стиловете в наши дни вървят ръка за ръка и определено има много силни групи, които свирят такава музика.
3: Абсолютно вярно. Определено бих искала да експериментирам и да направя нещо подобно в бъдеще. Не знам кога, но със сигурност би било страхотно да опитам и това.
1: Запозната ли сте с формацията EAPS?
2: Yes, of course.
3: Да, разбира се.
4: I also interviewed them like 8 years ago.
1: Записах интервю с тях преди 7 години на фестивал Евросоник в Грюнинген. Тогава разговарях с Мартин Комвичка и с пианиста на бандата. Опитвам се да си спомня името му.
2: Марек Пенджиадър.
1: Да, точно така. Те са страхотни музиканти.
2: Yeah, they are great. They are
3: страхотни са и все още са на върха в Полша.
1: Всъщност, има ли подходяща среда за развитието на подобен модерен джаз?
2: Yeah, I think because now these bands are playing on the top festivals in Poland, not only jazz.
3: О, да. Дължи се на факта, че в момента групи като тяхната свирят на най-големите фестивали в Полша. И не само джаз фестивали, а дори такива за мейнстрим музика. Мисля, че това е много важен процес. Хората обикновено не слушат джаз, но благодарение на тези събития могат да го чуят в по-различна светлина. И защо не? Да им хареса. Смятам, че джазът в родината ми се развива повече от добре.
4: What is the most important message?
1: Кое е най-важното послание, което искате да предадете на публиката чрез музиката си? Тя е отражение на вътрешния ви свят или по-скоро рефлексия на отношението ви към това, което ви заобикаля?
2: That's a tough question, but I think I create music to say something. Maybe
3: това е труден въпрос. Създавам музика по-скоро, за да кажа нещо, но може би за момента нямам конкретно послание. Все още го търся, но усещам, че това е послание отвътре навън, от мен самата към хората, за света, за това как изглежда той от моята гледна точка и какво мисля за всичко, което се случва. Не съм сигурна, че успявам да намеря точните думи, но мисля, че това е причината да създавам музика.
1: Ако трябва да изберете само един от стиловете, които музиката ви обединява, кой ще е този, който бихте свирили вечно?
3: Джазът предлага много възможности и с тази музика може да направиш много неща. Ако трябва да избера в момента, бих избрала него, но само за сега.
1: Хитър отговор, защото джазът носи в себе си
3: много различни неща.

How was your Monday? В изпълнение на Ханя Дерей слушахме в последните близо 6 минути в Джазавил. Ще ви призная, че много ми допада точно тази музика на Ханя. Иначе тя има и чудесни соло пиано албуми, които са ориентирани повече към неокласиката и много по-малко към джаза, но разбира се, можете да чуете и тях в профилите и в стриминг платформите. Впечатляващо беше да разбера, че първият ти албум Толц от 2018 година е издаден, когато пианистката е едва 13 годишна. Реших обаче в Джазавил да си останем на вълна джаз и затова в следващите минути ще чуем още една композиция на Ханя Дерей в изпълнение на нейния квинтет. Това е откриващата пиеса в албума Evacuation от 2024 година, която се казва Busy Day.

0: джазавил.
1: Бързо изминават двата обичайни часа на предаването всяка седмица. В този случай имахме дори съкратено издание на джазавил, така че срещата ни беше сравнително кратка. Футболният отбор на Левски продължава своя поход в Шампионската лига, така че по всяка вероятност следващите две предавания също ще бъдат засегнати, дали частично или изцяло, предстои да разберем следващите дни. Да не забравяме, че в този момент тече и футболния мегасблъсък между Франция и Испания, който ще определи и първия финалист на световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада. В края на редовното време резултатът е 2-0 за испанците и по всяка вероятност, ако не се случи чудо, именно те ще са първият финалист на световното първенство. Ние ще се разделим за тази седмица с изпълнение на Робърт Гласпър. Наред с изцяло авторската си музика, Гласпър често се вдъхновява и от други артисти, чиято музика е вечна. В случая през 2007 година той включва в албума си In My Element своята обща интерпретация на две емблематични парчета Maiden Voyage на Herbie Hancock и Everything in its Right Place на Radiohead. Преди няколко дни случайно се сетих за тази пиеса и си казах, че трябва непременно да ви я пусна в предаването днес. Само ще добавя, че в записите на албума Гласпър е в трио с Винсент Арчър контрабас и Демион Рид на барабаните. Вие останете с програмата на Хоризонт и в наближаващия 15 юли, в която следва нощния осведомителен бюлетин, а след него и нощен хоризонт с водещ Станислава Пирчева. За джазавил днес работиха звукорежисьорите Георги Бангиев и Кремена Пръвчева. От мен Иван Нотев. До чуване в следващата ни радиосреща, когато и да е тя.

0: В първите минути на 15 юли слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Навръх националния си празник Франция отпадна от световното първенство по футбол. На полуфиналата изгубиха от Испания. Майки излязоха на протест в редица градове на страната с искане за по-високо майчинство и подкрепа на семействата с деца. България не е в коалицията на желаещите, която подкрепя Киев, обяви министър-председателят Румен Радев. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменя планираната такса за корабите, преминаващи през Ормузкия проток, ден след като я обяви. Ще ви информираме и за динамичната пожарна обстановка в Гърция, където бяха регистрирани нови огнища. Ето и подробностите. Испания е първият финалист на световното първенство по футбол. Играчите на Луис де ла Фуенте победиха отбора на Франция с 2 на 0. За срещата от Далас Стейдиъм в Арлингтон, Тексас, слушаме специалния пратеник на Българското национално радио Христо Денев. Добра нощ, Христо!
1: Добра нощ! Испанците победиха с по-добра игра и поведаха в резултата още в 22-та минута, когато Микел Оярсабал реализира дуспа за спъване на Ламин Ямал. След почивката по-доброто представяне на Лафория продължи и в 58-та минута Педро Поро се разписа след хубаво подаване на Дани Олмо. До края на срещата французите опитаха да се върнат мача, но защитата на Испания бе категорична. Все пак до тук тимът на Луис де ла Фуенте допусна само един гол. На финала Испания ще играе срещу победителят от другата полуфинална двойка между отборите на Аржентина и Англия, които играят тази нощ в Атланта. За новините от Арлингтън, Христо Денев.
0: Премиерът Румен Радев обяви, че според него мястото на България не е в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Така министър-председателят аргументира отсъствието на страната ни от срещата на държавите от коалицията на желаещите, която подкрепя Киев. Премиерът е в Париж, където беше гост и наблюдава парада по повод националния празник на Франция. Коментарите на Радев от френската столица обобщава репортерът ни Цветелина Стоянова.
2: Още вчера премиерът ни пристигна в Париж, но само за участие в официалния прием на президента Еммануел Макрон за националния празник на Франция и без да участва в срещата на лидерите от формата Коалиция на желаещите за Украина. Днес обяви.
3: Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в Коалицията на желаещите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията.
2: Радев отново обясни, че изваждането от 21-я санкционен пакет на Европейския съюз прямо Москва на руския патриарх Кирил и на олигарха Вагит Алекперов е национален интерес за страната ни.
3: За първи път България се заявява открито със своят национален интерес. И за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това една страна да отстоява своят национален интерес в колективен формат.
2: Преразглеждане на планирания от правителството дефицит в проекта на бюджет за тази година не се планира, коментира още Румен Радев и по повод започналата процедура по свръхдефицит от страна на Европейската комисия спрямо България.
3: Как да го преразгледаме, като той дефицитът е завещаният ни от предишните управления?
2: Също от Париж за първи път премиера коментира информацията за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Той направи констатация, че до момента в България не е имало съобразяване с санкциите по Магнитски. Защити и действията на МВР министъра си.
3: Че полети има, има. Това е категорично ясно и министър Демерджиев предостави ясни доказателства за това. Въпросът е кой и как е плащал тези полети и ние наистина ще извадим всичко това наяве.
2: За новините Цветелина Стоянова.
0: А министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България не може да се присъедини към коалицията на желаещите за Украина, докато няма постигнат траен мир. По време на изслушването в комисията по отбрана, министърът уточни, че България не е сменила своя курс и, цитирам, гледа на Запад. Той отговори на въпрос на депутата от Демократична България Ивайло Мирчев, който заяви, че, цитирам, страната ни повече се занимава с това да обслужва руски олигарси, за да не бъдат поставени пред европейски санкции. Народният представител от Продължаваме промяната Радослав Рибарски пък добави.
4: Няма отделни формати. Абсолютно всички формати касаят колективната отбрана на Европа, на Европейския съюз и ние се налагаме по този начин на самоизолация.
0: А страните от Европейския съюз отново се опитаха да постигнат съгласие за новия пакет от санкции срещу Русия. Ако до днес не бъде постигнато споразумение, Европейският съюз може да бъде принуден да повиши прага на печалбата, която Русия може да придобие от износ на петрол. Руските сили отново атакуваха пък украинската столица Киев през изминалото денонощие. Украински дронове удариха и 11 кораба в Азовско море, с което общият брой на ударените кораби през последните 9 дни достигна 116. Русия търси алтернативни морски маршрути и може да ограничи корабоплаването в Азовско море заради засилващите се удари от страна на Украина. Ударите идват в момент, в който Украина значително засили атаките с дронове дълбоко в територията на Русия, което доведе до недостиг на гориво в цяла Русия. През юни в Украина са загинали повече цивилни, отколкото през който иде друг месец от април 2022 година насам, съобщиха от ООН на фона на ескалацията на ракетните удари с дълъг обсек, извършвани от руснаците. Иранските медии съобщиха за нови експлозии по южното крайбрежие на страната след размяната на удари между Съединените щати и Иран през последното денонощие. Засиленото напрежение доведе до ново повишаване на цените на петрола. Сортът Брент поскъпна с повече от 3% и се търгува за над $86 за барел. А с нощи американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменя планираната такса за корабите, преминаващи през Ормузкия проток, ден след като я обяви и я замени с търговски споразумения с съюзниците от Персийския залив. Майки излязоха на протест в София и редица градове на страната с искане за по-високо майчинство и подкрепа на семействата с деца. Към исканията на протестиращите в Пазарджик с нощи се присъединиха и граждани, съобщава нашият кореспондент там, Невена Петрова.
5: От трибуната на протеста Петя Пателенска заяви, че към момента няма институционален отговор на исканията на майките.
6: Пращахме писма до президента, до премиера, до омбудсмана, до всички народни представители. Пратили сме над 3000 имейла за 2 седмици. И реакциите се броят на пръстите на двете ми ръце. Ще го кажа още 1000000 пъти, докато някой най-накрая възприеме колко сериозно е положението.
5: Майките са категорични, че ще продължат да протестират, докато бъдат чути.
7: Подкрепяме исканията, за това сме тук. С растежа на детето растат и нуждите и съответно растат и разходите. И ние искаме да раждаме деца и да живеем в България, не да бягаме в чужбина. С това сме тук.
5: От Пазарджик, Невена Петрова.
0: След 2 години международно издирване, бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев вече е в България. Часове след като сръбските власти го предадоха на българските, на граничния пункт Калотина, той беше обвинен за длъжностно присвояване. Мавродиев остава в ареста поне за 72 часа. На въпрос има ли очаквания Мавродиев да разобличи настоящи опозиционни лидери, адвокатът му Емануил Йорданов коментира.
8: Не сме говорили нито за чегъртане, нито за Борисов, а за полетите на Пеевски още по-малко. Не съм усетил да си е поставил някакви подобни цели.
0: Областният председател, на ДПС Бургас Христо Широков е задържан в Поморие, потвърдиха за Българското национално радио от областната дирекция на МВР в Бургас. Операцията е на главна дирекция борба с организираната престъпност. Все още няма информация какъв точно е предметът на разследването. Широков беше избран за областен председател на ДПС през декември 2024 година. Преди това той беше общински съветник от партията в Поморие. Динамична е пожарната обстановка в Гърция, където бяха регистрирани нови пожари. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
9: Силен пожар гори в околностите на двореца Кносос на остров Крит, който се намира само на 5 км от град Ираклион. Евакуираха стотици посетители на двореца. Горят храсти, като пожара е преминал към борови дървета в близост до археологическия паметник. На терен гасят само пожарникари с водоносни коли. Не се използват самолети за гасени, за да не пострада музея. Частично е овладян огъня до град Тива в централна Гърция, където са запали аграрен терен. 7 самолета и хеликоптери гасят по въздух. В крайен квартал на Солун, Василика, огънят достигна до жилищни постройки. Властите предупредиха жителите да са в готовност за евакуация. Гасенето се извършва също по въздух с 6 хеликоптера. Високите температури и силен вятър запалиха мащабен пожар на остров Евия. Евакуирах ли жители и туристи от един район в готовност за евакуация с още три села. До края на седмицата остава висок риск от пожари в Гърция поради съчетание на високи температури и силен вятър. От Гърция Катя Пеева.
0: С спортните новини студиото е Светослав Табаков. Добра нощ!
10: Добра нощ! Футболистите на Левски се класираха за втория предварителен кръг в Шампионската лига. Те победиха с категоричното 4-0 босненския борец Баня Лука на реванша в София. След нулево първо полувреме Окофлекс вкара отново, като в първия матч Рейналдо отбеляза 2 гола, а в края се разписа и Перея. Срещата преди седмица завърши 1-1. Днес Левски ще научи името на следващия си съперник след ответния двобой в Крайова между местния университет и Витебск от Беларус, 4-1 за румънците в първия двобой. Неприятна новина долетя от лагера на ЦСКА преди днешното заминаване за Северна Ирландия, където в четвъртък отборът ще изиграе реванша си в Лига Европа срещу Дери Сити. Към този момент футболните национали на Беларус, Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг все още не са получили от британските власти необходимите визи, въпреки положените усилия от страна на българския клуб. Както чухте в началото на бюлетин, отборът на Испания се класира за финала на Световното първенство по футбол в неделя. В първия полуфинал в Далас испанците победиха Франция с 2-0. Тази вечер от 22 часа е вторият полуфинал, в който в Атланта ще се срещнат съставите на Англия и Аржентина. Вождар Сърбо Юков продължава да пренаписва историята на българската лека атлетика в скока на дължина. Той се приземи на изумителните 8 метри 49 сантиметра, с които триумфира на мемориалния турнир Йорданка Аризанова в Пловдив. Това е най-силният резултат, постиган някога от българин в скока на дължина, както на открито, така и в зала. Григор Димитров стартира с победа участието си на тенис турнира в Бостад, Швеция. Той се справи с чеха Далибор, свърчена с 7-6, 1-6 и 6-4. Следващият му съперник е португалецът Нуно Боржеш. Националният отбор на България по волейбол за младеж до 18 години победи Чехия с 3-0 гейма и си гарантира участие на полуфиналите на Европейското първенство в Италия. А националният ни отбор по баскетбол за младеж до 20 години се наложи на Дания с 94-54 точки на Европейското първенство в дивизия Б в Братислава, Словакия.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
11: Здравейте! Температурата в столицата в момента 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 79%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня ще е слънчево. Следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, около и следобед с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. След обяд от изток-северо-изток. Максимални температури 26-30 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Редица промени в условията за придвижване по републиканската пътна мрежа започват през настоящото денонощие. Информацията е на Агенция пътна инфраструктура. От 8 вечерта до 1 през нощта на 16 юли ще бъде ограничено движението през тунелите Благоевград и Железница на магистрала Струма. Заради обследване на асфалтовата настилка, там трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути и в двете посоки в този участък, между който е между 97-я и 104-я километър. Днес и утре движението по пътя Своге-Елисейна в района на село Плетня ще е двупосочно в една лента заради заснемане на откос. Също днес и утре се променя движението в два участъка по 3 км на магистрала Тракия, около 160 км в област Стара Загора. Заради премахване на растителност между 7 часа и 15 часа ще бъде ограничено движението в изпреварващата лента километър и трафикът ще преминава в активната лента и в двете посоки. А по северната скорост на тангента на София днес ще се промени организацията на движението при 8-я километър в посока пътен възел Мрамор. Докато се изпълняват ремонтите, трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи, като ще бъде ограничена и скоростта. И в края още веднъж водещите теми. Испания е първият финалист на световното първенство по футбол. Играчите на Луис де ла Фуенте победиха отбора на Франция с 2 на 0 и чакат другия финалист, който ще бъде излъчен от мача Аржентина-Англия в предстоящия ден. Майки излязоха на протест в редица градове на страната с искане за по-високо обезщетение и подкрепа на семействата с деца в България. Страната ни не е в коалицията на желаещите, която подкрепя Киев, обяви министър-председателят Румен Радев в Париж. А американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменя таксата за корабите, преминаващи през Ормузкия проток, ден след като обяви въвеждането й. Динамична е пожарната обстановка в Гърция, където бяха регистрирани нови огнища. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: В тъмната нощ на душата, светлината на приятелството е фар, който никога не угасва. Така гласи една древна китайска поговорка. В нея сякаш е събрана магията на нощта, спомените се връщат по-често, а близостта между хората се измерва не в разстояние, а в искреност. Аз съм Станислава Пирчева, а музикалният редактор тази вечер е Стиляна Алексиева. На звукорежисьорския пулт работим с Кремена Пръвчева. Добра нощ, където и да сте!

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: Понякога си мисля, че една държава не се крепи само на своите закони, институции и граници. Тя живее благодарение на историите, които се предават от поколение на поколение. На имената, които не позволяваме да потънат в забрава. Защото народ, който познава своите корени, по-лесно намира посоката към бъдещето. А родолюбието е чувство на благодарност към онези, които са мечтали, борили са се и са жертвали себе си, за да можем днес да наричаме България свой дом. На 18 юли ще отбележим 189-та годишнина от рождението на Васил Левски. Човекът, който поведе национално-освободителната кауза и остави нравствен завет за поколенията. Апостолът продължава да ни задава въпроси днес за свободата, личната отговорност, честта, доверието между хората и за силата на една обща мечта. Историята на Левски е история на неговите съратници. Онези достойни българи, без които комитетската мрежа и революционното дело не биха били възможни. Тази нощ ще си припомним един от тях. Станоя Свърдлюв, революционер, участник в национално-освободителното движение, доверен съратник на Апостола и човек, чието име заслужава да бъде познато от повече българи. Поводът е новата книга «Станоя Свърдлюв. Знакът на свободата», която съчетава историческите факти с художествения разказ и представя една забележителна личност от нашето възраждане. Нейн автор е Милена Хлебарова. Тя е психолог, експерт по протокол, етикет и поведение в делова среда, анализатор на публичните маниери и човешкото поведение, автор на книги и изследвания, посветени на историята и монархическите династии. Но преди всичко тази вечер тя е правнучка на Станоя Свърдлюв. Човек, за когото родовата памет се е превърнала в лична мисия и в литературен разказ. За срещата между историята и семейния спомен, между документалната истина и художественото слово, за Левски, свободата и за уроците, които миналото продължава да ни дава, ще разговаряме с нашата гостенка. Добре дошли в ефира на Нощен хоризонт.
2: Добър вечер, добре заварили. За мен е изключителна чест да съм ваш гост и да мога да разкажа за моя прадядо и да се докосна до името на нашия апостол Васил Левски.
1: Разговорът ни започва след малко. Ето и другите теми в днешното издание. Третия част на предаването ще отбележим и началото на горешниците, едни от най-почитаните летни празници в народния календар. В интервю на Ева Валентинова, етнографът и историк Анелия Григорова ще ни разкаже за символиката на огъня, старите вярвания и българските традиции. Ще ви срещнем и с любов Милени Петрова, която ще представи своята автобиографична книга «С грим под душа». Искрен разказ за житейските изпитания, вътрешната сила и пътят към себе си. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни БНР Нощен хоризонт в социалната мрежа Facebook или на електронния ни адрес nh@bnr.bg. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности. Истории отвъд хоризонта. И музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.
1: В навечерието на рождението на Васил Левски представяме роман, посветен на един от неговите доверени съратници Станоя Свърдлюв, заедно с Милена Хлебарова, специален гост в студиото на Нощен хоризонт. Какво открихте за този човек в документите и семейната памет, което ви убеди, че неговата история наистина заслужава да излезе на от пределите на рода и да стане част от националната ни историческа памет, да стигне до повече хора?
2: Много дълго време мислех как да започна тази книга, как да разкажа за прадядо си, как да покажа, че моите гени се основават на нещо, което е много силно и много добре изградено в вековете, във времето. Когато той е бил млад и е бил връзка с Васил Левски. Те са изграждали заедно Желевския революционен комитет тук в Шопско, в село Елешница. И поради младостта си и близките си поведение, по нрав, по възпитание, по мислене години, те стават повече от съратници, те стават приятели. Васил Левски започва да разсъждава през очите и ушите на обикновения българин, какъвто е бил моя прадядо. Всичкото това, което аз съм чувала на срещи, на рода, от майка ми, от баба ми, от лелите ми, от чичовци, от братовчеди, то се е запечатало дълго време в ума ми и един ден аз реших да го пресъздам, за да остава следа за тези, които ще са след мене. За поколението, което няма да има този достъп до тази информация, тъй като предишните вече ги няма. И товара да бъда посредник във времето между миналото и бъдещето се качи на моя гръб и аз хванах перото и започнах да пресъздавам историите в художествен вид, разбира се, защото е много трудно от погледа на времето да се създаде такава концепция от изрази и то документално за нещо, което е минало толкова отдавна. Направих един къс художествен роман, в който главните герои се въртят около Левски и, разбира се, около прадядо ми. И е включено всичко, което е свързано с българския бит, с селската представа, с селската картина, храната, водата, питиетата, взаимоотношенията, облеклото, пътищата, начина, по който са се препитавали, музиката, всичко, което е било част от бита, като малки частици е включено в моите изразни средства. Разбира се, най-много значение отдавам на Васил Левски, на нашия апостол, като най-силно за мене е разсъжденията му за предателството, защото той е предаден от българи, не от някой турчин. Напротив, на него, в неговия революционен път много пъти са му помагали турци, а българите са му препречвали. Има толкова много белези, които сме чували, чели, учили и знаеме за предателства и за посегателства в неговия революционен път, именно от неговите собствени, от неговите собствени съграждани. И това е най-силната част от моята книга. Разсъжденията му Той е знаел, че ще бъде предаден. Рано или късно. Усещал го е. Бил е убеден, че това, което върши, не може да се поеме, да се приеме и да се вкара в главата на обикновения българин, който не е бил развит толкова добре, за да разбере ситуацията, в която се намира революционната борба и начините, по който Левски е виждал развитието, усъвършенстването, изграждането и постигането на връх на тази революционна борба, а именно освобождаването на България от отоманското робство. Той е уважавал всички. Дали ще е беден, дали ще е българин този бедния, или ще бъде циганин, арменец, турчин, евреин, всички са били за него еднакви и важното в пътя му, в въжделенията му, в мислите му, в идеите му да се създаде един свят, в който хората ще се обичат, ще се уважават, ще работят, ще се хранят от труда си, ще постигат надграждане на благата, които са създали и ще живеят в мир и разбирателство. Ще имат такива управници, които ще могат да ръководят, да бъдат водачи, да ръководят народа по един почтен, добронамерен начин. И тази картина, изградена на нашата земя, той е смятал да я пресъздаде и на много други места, където има гнет, не само у нас, но и навън. Тоест, той е разсъждавал за развитието на революционната борба не само в малката част на Европа, на Балканите, но и за много други места, където съществува такъв гнет. И е разчитал, че начина, по който създава тези хиляди революционни комитети у нас, и е разчитал примера, който дава, да бъде възнаграден именно с положителен край. За съжаление, връщам се пак към предателството, начина, по който е мислил, не е могъл да разбере, че хората са били толкова дълго време потискани, гнетени, измъчвани, живяли в нерадост и мисленето им е било прекалено късо, за да разберат неговия дълъг хоризонт на преплитане на идеи, мечти, въжделения и дълновидност в една огромна идея за свобода. Те са виждали само това, което се случва в техния ден, в тяхното село, в най-много в околията им. Придвижването за толкова напред в развитието на обществото не им е било чак толкова ясно. Поради тази причина предателството винаги е свързано с страха за себе си, за семейството си, за стоката си, за битието си и много пъти предателството е част от храната, от насъщния, поради това, че си беден, че не си израсъл в среда, в която е различна от тази, в която ние днес живеем и не може да си представим, че предателството от 18-ти, от 19-ти век няма нищо общо с предателството от днес. Тяхните културни характеристики се базират на един и същ акт, но изграждането на действието е съвсем различно. Поради тази причина Васил Левски е знаел, че рано или късно той ще бъде предаден от събрат поради идеята, че неговото представяне на живота е различно от представята на обикновения българин от онова време.
1: Вие сте психолог по образование. Помогна ли ви именно психологическата подготовка, за да изградите вътрешния свят и на Левски, и на Станоя, така че читателят да почувства не само историческия факт, но и мислите, страховете и моралните избори, които стоят за тях?
2: Сигурна съм, че много силно съм използвала своите възможности като психолог, знанията си и наблюденията си. Надявам се да не се приема като професионална деформация, но за съжаление, когато човек работи нещо, той рано или късно започва да гледа света през призмата на своите познания. Аз съм била много добронамерена, изказвала съм се положително във всяка една мисъл, която съм влагала, не съм използвала негативни средства, тъй като книгата ми е насочена към по-младите, към тези, които идват след нас, тези, които не знаят какво се е случвало тогава. Ние все пак сме поколение, което сме учили, чели и знаем много за гнета, който е изпитал българския народ по време на Отоманската империя. Днес това са заличени неща. Културните характеристики са различни. Ние сме съседи с Република Турция. Имаме много добри взаимоотношения и трудно може да се приеме от човек, който е ходил там на почивка, видял е прекрасните им курорти, познава храната, добрите отношения, сърдечността, приятелството, което имаме сега, да се съпоставят с картините, които се чертаят в нашата история и това, което аз съм пресъздала. Затова съм се опитала да не ги пресъздам толкова яростно, толкова настъпателно и толкова реалистично. Но няма начин, това е била действителността. А действителността не може да бъде преиначена. Може да бъде смекчена, но не може да бъде скрита. Така че присъства като част от целия спектакъл.
1: Милена Хлебарова, специален гост на Нощен хоризонт.

0: Нощен хоризонт.
1: С Милена Хлебарова и книгата ѝ посветена на нейния прадядо Станоя Свърдлюв, съратник на Апостола на свободата. Интересно е, че поставят акцент върху комитетската организация като изключително модерна система за времето си. Доколко според вас Васил Левски трябва да бъде разглеждан не само като революционер, но и като наистина блестящ организатор, стратег и визионер за бъдещото устройство на държавата?
2: Точно такъв го приемам. Стратег, дълновиден стратег, който поставя основите на нещо, което да се развие и в бъдеще. В началото той иска да направи тези комитети, за да може да подпомогне развитието на мисленето на хората за борба. И след това, когато се осъществи този процес на революционен устрем, да се направи освобождение и въз основа на тези изградени хора, стигнали до мисленето, че страната трябва да бъде в свободна от всякаква гнет, от всякакво напрежение, от всякаква тежест, той е разчитал, че износа на тази еволюционна култура ще ухване и други страни. Но неговото постоянство в революционното изграждане на комитети е най-трудната част от неговата работа. Той е посещавал всяко село, всяка паланка, всяка махала, за да прецени кои хора стават, на кой може да разчита, кои са тези, които ще качат на гърба си революционната борба, ще се захванат с това трудно, непознато, страшно и много сериозно дело, което да достигне точно до този етап на развитие, каквато е в неговата глава. Знам, чувала съм и съм чела, че неговата стратегия за развитие на революционната борба се изучава в военни колежи на Запад, като част от най-добрата стратегия за развитие на освободително движение в неблагоприятна и трудна среда за развитие на такива процеси. Той е не само наш апостол, той е не само стратег на нашето революционно движение, той е дълновиден лидер в създаването на революционна среда в неблагоприятни условия за развитие, в дългосрочен план и с подкрепата само на собствени сили, без разчитане на чужда интервенция, което е много различно от това да дойде някой да те освободи. И след това да има върху тебе права, които ти си длъжен да уважиш, защото е дал за тебе нещо, което ти си въжделял, желаял си, но си загубил

0: основните си насоки от това какво си мислил до това какво се е случило. Просто той е пред той е предвиждал, че всеки, който направи освободителен процес, независимо къде, дали у нас или на друго место, ще организира живота на хората, на които е освободил, по начин, който е различен от техния битов, техния нормален, който те са свикнали.
1: Прави впечатление отношението на Левски към знанието в романа. Той е представен като човек, който вярва, че свободата започва с просветения човек. Дали именно тази негова идея остава най-недовършената задача пред българското общество?
0: Той е много духовен човек. Бил е учител. Първо е бил дякон, след това видял е думите, усетил е силата им, усетил е напева на малките буквички, които организират изреченията и които влизат в мислите, в мозъка, в съзнанието на човек. И оттам е разбрал, че без обучение, без пренасяне на истината от книгите в умовете на хората, няма как да се получи развитие на, не само на нашия народ, но по принцип като основна идея за добруването на хората. Много съм щастлива, че толкова много училища у нас и в чужбина се наричат на неговото име Васил Левски. Защото той не само като бранд, като марка. Това е той се явява и като пазител и спасител на тези думи, които могат да променят всяка една ситуация от негативна към положителна. Българската общественост и България имат много будни синове, които са създавали и продължават да създават и създаваме за нашата страна всичко, което можем, за да можем да, за да сме отличени от останалите, да сме развити. Децата ни да получат това обучение, тези познания, които нашата земя изисква, за да може да се чувстваме пълноценни на Балканите и в Европа и в света. Но Васил Левски е предвиждал всичките тези събития, което го прави уникален. Не само като герой, а като личност, като наша кръв, като менталитет, точно като български менталитет.
1: Много сериозно внимание обръщате на темата за предателството в книгата. Там сякаш Левски търси не лицето на предателя, а причините, които водят до тези действия. Не ли това е една тема, която наистина звучи болезнено актуално и днес, когато често говорим за липса на доверие, ценности, обществена солидарност, човещина, ако щете дори?
0: Точно човещината. Ако ти приемеш, ако влезеш в обувките на този до теб и не го съдиш, разбираш какво мисли, какво чувства, какво е преживял, какво е, за да стигне до това ниво, на което се намира, какви мъки са минали през неговите ръце, лице, мисли, познания, какви пътища трънливи е минал, тогава ще престанеш да смяташ, че предателството е културната хроника у нас. Много често сме чували вица: не казвай на никой, за да не се предаде това, което тайно криеш в себе си. Или съберат ли се трима, поне един от тях ще те предаде, ще е предател. Нали казват, чета от двама души, единия предава другия. Левски е приемал, че ще бъде предаден. Усещал го е, имал е търпението и желанието да не съди, защото самият той е духовен човек, а знаеме идеята, че който съди, трябва да е праведен, а кой е този праведен, който няма грехове? Нашия Господ Исус Христос е казал: който е грешен, да хвърли камък. Който е праведен, да хвърли камък. Всички сме грешни, всички имаме някакви волни или неволни прегрешения, Но той е знаел, че човешката психика е изградена на компромиси между доброто и злото. И когато везните на злото, наклонят към злото, един не изграден добре характер или един боязлив, израснал в непочтена или неправилна среда човек, много лесно може да отвори вратата на предателството и оттам да потече кървавата река на нещастието.
1: В Нощен хоризонт ще продължим разговора ни с Милена Хлебарова и след новините в 1 часа, представени от Георги Налбантов и дежурния редактор Мария Петрова. Може да ни пишете, уважаеми слушатели, на страницата на предаването, в социалната мрежа Facebook БНР Нощен хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Ще се радваме на вашите въпроси и коментари към нашата гостенка. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: Horizont. Един часа новини. Хиляди хора излязоха по улиците в Испания след класирането на националния отбор за финала на световното първенство по футбол, а милиони вече мечтаят за нова световна титла, предава нашият кореспондент Димитър Драганов.
1: Хиляди футболни фенове изпълниха централните площади на Мадрид, Барселона, Валенсия и още много градове в Испания, за да празнуват победата на Ла Фурия Роха и класирането на финал. Второто в историята след 2010 година на световното първенство в Южна Африка, когато Испания спечели титлата след победа над Нидерландия с 1-0. Милиони испанци вече мечтаят за повторение на шампионския рейд на националния отбор на страната. Испания заличи Франция от картата и достигна до финала на световното първенство. Великолепна Испания победи убедително Франция и се класира за финала и... Испания прегази Франция и ще се бори за поредна звезда са само част от заглавията в испанските медии. Впечатляващо, на финал, още веднъж националният отбор ни кара да мечтаем, написа в профила си в екс премиерът Педро Санчес. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Към националния протест с искане за по-високо майчинство се включиха и майки от Хасково. На площад Свобода пред сградата на областната администрация се събраха десетки семейства със своите деца. Репортажът е на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Основното искане на родителите е обезщетението през втората година да стане 70% от минималната работна заплата. В момента то е в размер на 398 евро, като същата сума получават и майките с близнаци. Радостина Георгиева е майка на три деца.
3: Недоволни сме от майчинствата, най-вече от детските. Майчинството се взима 2 години, детските се взимат 18 години, а за 3 деца взимам 84 евро. И искам да дойде някой от парламента да изгледа 3 деца за един месец с 84 евро.
2: И Глика, която за първи път е майка, също подкрепя исканията.
4: Ние се лишаваме, за да има за детето.
2: С съпругата си и малкото им бебе в протеста се включи и Руслан Вангелов.
5: Как няма да се включа? Съпричастен съм с майките. Това е семейен бюджет. Дали е татко или мама, семейството е едно. И е напълно нормално, ако искаме да имаме деца повече в тая България, еми държавата малко трябва да се погрижи за тях. Ние имаме много проблеми, но хубаво да се започне от децата, защото това е бъдещето на България. И се надяваме, че ще има и след години. И ако не се погрижим сега, какво ни очаква в бъдеще?
2: Зорница Митева пътува от Димитровград до Хасково, за да подкрепи исканията на майките. Отглежда две пораснали вече деца.
6: Това не ме касае лично и пряко, но смятам, че трябва да касае всеки в нашата държава, тъй като децата са нашето бъдеще и ако държавата показва такова отношение към семействата, то е ясно, че те всъщност не искат деца да има. Тогава къде отива България? Имайки предвид, че заплатите станаха наполовина, цените в магазините са двойни, не както ни обещаваха. Едно семейство много трудно би изкарало, особено ако е майка, която е самотна. Тогава пък е абсурдно с тези 300 и колко евро да си плаща разходите. Заради това съм тук и смятам, че всеки трябва да излезне и да покаже мнението си.
2: Родителите са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и премиера. Подкрепят ги и младите семейства от Хасково, които се събраха на площад Свобода, за да заявят позицията си. За новините от Хасково, Живка Тодор.
0: Сливен също се присъедини към втория национален протест на майките с искане за адекватна държавна подкрепа. Те настояха обезщетението за отглеждане на дете през втората година да бъде обвързано с минималната работна заплата или с индексация според инфлацията. Подробности предава кореспондентът ни Стоян Радев.
7: Пред сградата на общината майки от Сливен изразиха недоволството си от нивото на социалната политика у нас. Според тях 390 евро не покриват ежедневно нарастващите разходи за лекарства, дрехи и храна на едно дете.
8: Защото не е само едно мляко, не са само едни памперси, не са само лекарства, не са само храни, пюрета, нали, каши и така нататък. Това са прегледи постоянно. Разходи има абсолютно всеки ден. Абсолютно всеки ден.
9: Не, много трудно се справяме с близнаци, при положение, че парите, които получава жена ми, само за един.
7: Заради високите цени на всички стоки и услуги, семействата са принудени да търсят допълнителни доходи. Най-често младите бащи са принудени да работят извънредно, да си търсят втора работа или работа в Западна Европа.
9: Работа 6 дена в седмицата.
8: Просто казано, децата не виждат баща си в момента, защото баща им трябва да работи, за да можем ние да насмогнем на всички разходи.
7: Протестиращите се надяват държавата да чуе призива им за по-справедливо и навременно подпомагане, което да отговаря на реалната икономическа ситуация. От Сливен, Стоян Радев.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
10: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня ще бъде слънчево. Следобедните часове над източните райони и планините ще има купста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, около и следобед с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Следобед от изток-северо-изток. Максималните температури ще са 26-30 градуса, температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 1 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт с Станислава Пирчева. Студиото сме заедно с звукорежисьора Кармена Пръвчева, Стеляна Алексиева избира музиката, директно от 10-ти студиен комплекс на Българското национално радио. Продължаваме разговора ни с Милена Хлебарова. Очакваме вашите мнения и въпроси на страницата ни в социалната мрежа Facebook БНР Нощен Хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Говорим за Станоя Свърдлюв, знакът на свободата, книга на Милена Хлебарова. Тя е правнучка на съратника на Васил Левски. Един от малко познатите исторически факти е участието на Станоя Свърдлюв в зимното преминаване на руските войски през Стара планина през 1878. До каква степен този негов подвиг според историческите свидетелства допринася за успешното освобождаване на София?
1: Първо искам да кажа, че фамилията Свърдлюв произлиза от старата българска дума за твърдина, за сила, за мощ. И тя трудно се произнася тази дума, но всъщност това е типично. Свърдлю значи силен, мощен, твърд, непобедим. Сега ще разкажа как той дава всичко от себе си, за да помогне за освобождаването на България от турско робство. Коства здравето си, силите си, младостта си, семейството си, остава ги и се хвърля с главата напред, за да помогне на руските войски да преминат през Стара планина в посока София. Това се случва през януари 1878 година, като успява много рационално и безпроблемно да осигури храна, провизии и подслон на войниците и конете им, да направлява и да преведе две колони под командването на генералите Александър Вениаминов и генерал Михаил Каталай. Западният руски отряд, наброяващ 20 000 войници и офицери и около 50 оръдия, преминават под негово водачество по планинските пътеки в изключително тежки зимни условия и навлизат в Софийското поле през село Чурек и село Потоп. Изненадват турската армия, състояща се от 15 000 войска, предвождана от Осман Нури Паша, много известен турски водач, който като ги побеждават с малки загуби и превзимат София. Всъщност те ги изненадват и не са ги очаквали турските войски да минат през проходите, защото са знали какво е състоянието от техните шпиони, са казвали: та, тука не може да мине никой, много, много преспи, студено е, непроходимо е. И именно това е направил Станоя. Организирал е през тайни пътеки, които той е знаел, които подпомогнат от местните да прекара тази 20 000 войска. Не е малко, това не са 200 или 2000 души. И всичките те са минали безпроблемно, конете им, обоза им, оръдията. И когато влизат в София, този военен ход дава на руските войски основно бойно предимство и нанася загуби на османците. Всъщност това е в последствие осигурява победата над Османската империя и освобождаването на България от петвековното и владичество, като е основен ход на руската армия. Осман Паша има намерение да подпали София, при изтеглянето си в посока Перник-Радомир, но това бедствие за града и жителите е предотвратено благодарение на месата на дипломатите Вито Позитано, знаете улицата защо е кръстена на него, вице-консул на Италия, Леандър де Люге, това е също улица Леге, вице-консул на Франция, и Йозеф Валдхарт, вице-консул на Австро-Унгария, и главния равин на София Габриел Алмоносиньо. Те отказват да напуснат града и така осуетяват пироманските планове на Осман Ага за брутална разправа с местното население. Вито Позитано като дипломат изнамира по-натам, след победата вече се в свободна България, изнамира прадядо ми и се среща с него в София. Направят си една среща в едно кафене, говорят си, дядо ми е знаел италиански, говорили са си, а защо е знаел дядо ми италиански? Те са търгували, семейството на дядо ми са търгували в България, са търгували и на Балканите. А италианците са идвали през Черно море да търгуват с наши търговци на стоки, а именно на кожи, на семена, на подправки, също и на произведения от плат. Поради тази причина ние сме имали много добри връзки с италианските търговци, а оттам и връзка с италиански революционери. Между нашите революционери и италианските революционери имала сърдечна, приятелска, добронамерена и взаимоизгодна връзка. Те са си предавали познания един на други за революционната борба. По-късно по време на след освобождението на вече в освободена България, Вито Позитано се среща с моя прадядо в едно кафене и си разказват истории как било им е приятно един с друг да си другаруват и да имат спомени за онова бурно и много страшно време, когато София е могла да лумне и всички, които са в нея, да починат. След освобождението Станоя придава такова значение на своето поведение, се отбръща към семейството си, към работата си, към стоките си. Той се занимава с селско стопанство, отдадене на Бога, поддръжник е на Българската православна църква и, за съжаление, много страда за своя приятел Васил Левски. Това е, има много интересна съдба, придава познанията си за революционната борба на поколението след него. И мога да кажа, че в нашия род всеки един, ако кажеш да, ти си от рода на Свърдлюви, си личи вдигнатата глава, буйната кръв, желанието всички неща да свървят по нормален, естествен начин, да няма кривици, справедливостта и обичта и добронамереността между хората. Когато има нещо, което е извън закона, първите хора, които са искали да помогнат, или някакво бедствие, някакво недоразумение, семейни вражди, неприятности, първите хора в селото са били тези, които са от рода на Свърдлювите.
0: Особено впечатляваща е историята за отличаването му лично от император Александър II с орден за заслугите му.
1: Да, така е. Това е голяма гордост. Знам, че на времето ордена е предаден в Военно-историческия музей. Нямам представа, не го намерих, нямам представа какво се е случило след това с него, но това е голяма гордост, защото когато император Александър II, руски император Александър II, разбира за този подвиг. Всъщност неговото действие е един подвиг. Разбира как един обикновен селянин, един шоп от Софийски шоп, успява да помогне за развитието на военната операция по такъв положителен начин за руснаците. Той изпраща своя орденоносец с една грамота, малко парички и задължително, защото тогава това е било имперската благодарност, винаги се е отбелязвала с една турбичка с парички и праща собствения си адютант при прадядо ми и когато той идва при него, му казва: хвала герою на Русия и България, нека орденът Свети Станислав трета степен служи като видим символ на нашата благодарност и на признанието на цялата Руска империя с безусловно благоразположение към вас, цар Александър I. Но тогава той не му казва цар, а му казва само Александър I. Тоест, поставят се равни един на друг като нога. Царя слиза на нивото на шопа. Това е едно изключително историческо признание.
0: Заглавието Знакът на свободата носи много силна символика. Да. Кой всъщност е този знак? Самия Станоя Свръдлюв, делото на Левски или онова вътрешно състояние, без което свободата никога не може да бъде постигната?
1: Всичкото това. Това е едно комплексно решение. Много дълго време мислих върху заглавието. Имаше денонощно обмисляне, кое да го сложа, как да го сложа, дали да сложа името му. Но заради децата в нашата фамилия реших да използвам първо неговото име и след това Знакът на свободата като най-виша есенция от това, което се е случило и което искам да придам като важност, като послание, като истина за неговия път и заради буйния му характер, защото той винаги е искал да е знак пред всички останали. Бил е най-личният на хорото, бил е добър търговец, умел е добре да смята, независимо, че е имал не толкова голямо образование за времето си. Все пак в селото е завършил, в селското училище го е завършил, но не е продължил след това. За разлика от много други синове на чорбаджии, които са учили навън и след това са се върнали с културата, привнесли са тази култура тук за развитието на нашата страна. Той ги е почитал, уважавал ги е, но не е падал по-ниско от тяхното менталитет, от тяхното ниво.
0: Прави впечатление, че представяте революцията не като романтичен порив, а наистина като ежедневен труд, изграждане на доверие, организация, дисциплина, лична саможертва. Дали днес не сме склонни да идеализираме героите без да си даваме сметка за онази огромна цена, която те са плащали, за да има днешната ни наистина свобода, колкото и тривиално да звучи?
1: Не мога да си представя, че тези герои, ако дойдат днес, 21 век, биха могли да се оправят в нашето ежедневие. Ние имаме много други... Ние сме обгърнати от ежедневни послания, които разбиват мечтите ни или пък техните мечти, които са вградени в нас. За съжаление, не знаем какво са преживели. Но това, което ние преживяваме, е равностойно като прицел на различни негативи, може би равностойно на това, което е било тогава. Ние не можем да си представиме как те биха живяли и как биха направили революцията днес, ако им се даде такава възможност. Или ако ние трябва да правим революция, какви качества трябва да притежаваме или какви качества трябва да наподобяваме от техните, за да можем тази революция да има положителен ефект. Надявам се никога да не правим революции в България, да няма кръв, да няма немирни преходи, но примера им е във време, в което революцията е било като насъщния хляб. Те са нямали друг избор. Днес ние имаме много избори и един от тях е да ги обичаме и да ги уважаваме като наши предци, което е задължение наше.
0: Най-веднъж споменахте, че тази книга е насочена най-вече към младите хора.
1: Да.
0: Какво бихте искали да осмисляте? Възхищението от един герой, интереса към историята, осъзнаването, че свободата никога не е даденост и всяко поколение трябва да я защитава.
1: Да я защитава.
0: Както отбелязвате по своя си начин, съобразно времето и разбиранията си.
1: Живота определя нашите положения, нашите решения, нашите нагласи. Всичко, каквото се случва около нас, е част от това, което го мислиме и го предаваме на другите. Ако посланията ни не са произведени от реалността, а са обогатени с извращения, с неверност, с неправилност, излизат от материалното повече, отколкото от духовното, младото поколение никога няма да разбере посланията на моята книга. Или поне тази част от поколението, което е заразено от пристъпите на новите култури, които днес невъобразимо много ни заразяват. Тоест, те не ни заразяват, те ни обземат и ни превръщат в създания, които трябва да се борят между онова, което сме видяли, което усещаме сега и което трябва да предадем за следващите. Младото поколение, и ние сме били младото поколение, и ние сме виждали живота по различен начин и сме искали да бъдем творците на дните си, единствени, по единствения и по уникален път, който сами да извървим. Но в един определен момент олегнахме и видяхме, че всичко е една последователна инициатива. И тя не свършва с нашите баби, нито ще свърши с нас, а ние предаваме най-свежата есенция от всичкото това надградено на следващите, които да имат културата и призванието да го направят така, както ние го правиме за следващите. Тоест, това е един безотечен път от възли в развитието на нашата нация. Ние се градиме именно на това предаването от баби на внучки, т.е. от прадядо ми на нас, на мен, а аз ще предам като баба или прадбаба, дай Боже, на моите следващи, които идват.
0: Ако днес Васил Левски можеше да прочете тази книга, кой според вас би бил най-важният разговор между него и Станоя Свърдлюв? За свободата, предателството, за България или пък за човека, който трябва да остане достоен, независимо от времето, в което живее?
1: Може би, ако се видят сега, Станоя ще му донесе една турбичка сахчак, това е кисело мляко, или топла питка от прабаба ми, от прапрабаба ми, защото тя е била много добра готвачка и се е знаело колко хубаво създава най-различни гозби и за всяка тяхна среща прадядо ми е успявал да му донесе нещо, което да го затопли по пътя, да му даде възможност да усети домашния уют, храната, водата, начина по който са се развивали семейните взаимоотношения в едно добро, прекрасно изградено семейство, на основата на онези 10 Божи заповеди, които всеки един от нас не трябва, а е задължен да спазва, за да може да е сигурен, че ще живее здравословен и праведен живот тук и сега. Може би ще си кажат някой друг виц, ще се засмеят, ще се почерпят, ще си разкажат за кривици, или пък ще си начертаят нов план за действие. Понеже никога не е лесно. Хората, които имат манталитета да бъдат водачи, живеят в своите времена на проблеми, на трудности, на неизбежност. При тях вземането на решенията е свързано с желанието да бъдат равнопоставени между истината, между правдата по-скоро, и създаването на новата реалност. И за съжаление, тези решения са много трудни. А когато в онези времена революционната борба е била истинската реалност, всичко останало, дори бита, е част от тази реалност. И именно това ще си говорят. Как са постъпили, как биха постъпили. Може би ще ме извикат и ще ми дръпнат ухото и ще кажат: да, тук си го пресъздава неправилно това, което си написала. Или ще ме потупат по рамото и ще кажат: браво, внучке, ти успя да покажеш, че ние сме се борили, но сме оставили част от нашата борба и в твоята кръв, твоя код.
0: Милена Хлебарова, специален гост на Нощен хоризонт.

0: Нощен хоризонт.
1: Смиляна Хлебарова, освен писател, вие сте психолог, анализатор на човешкото поведение, един от водещите експерти по протокол и етикет у нас. На пръв поглед това изглеждат различни светове, но всъщност не ги ли свързва едно и също? Любопитството към човекът, как мисли той, взима решения, общува с другите.
2: Точно така. Аз ежедневно, ежечасно, дори когато вървя по улиците, наблюдавам процесите, които се случват около мен. Поведението на хората, взаимоотношенията им. Най-малките детайли ми отварят съзнанието и мислите, за да творя, да пиша статии, да изследвам. Много е лесно човек да бъде в средата, която му представя сама примери, за да може да се изгради като характер, като стойност, като експерт, като професионалист. Всичките тези елементи от моята личност са всъщност едно и също. Аз боравя с думите. Дали те ще са в писмен или в устен вид, няма значение. Когато са устни, това е слова. Когато са писмени, са думи. Но в основата са желанието ми да претворя мислите и които съм си създала сама, които съм изградила от познанията си и които съм наследила като кръвен код от предците си в един ансамбъл от насоки за развитие на човешкото поведение. Всичкото това е поведение. Разбира се, от различна гледна точка.
1: Се тълкува и възприема. Да. Вие сте експерт по протокол и етикет. Често тези понятия се възприемат като правила за поведение на предимно официални събития. Не се ли крие за тях всъщност нещо много по-дълбоко? Наистина уважението към другия, към човека, към институцията и към собственото достоинство.
2: Преди всичко възпитанието, първите 7 години, оттам се почва. И след това надграждане. Ако желаеш да се презентираш така добре, визуално казано, че да те приемат другите не само по външния вид, но и по поведението, и то добронамерено, да имаш условия за успех и да се презентираш печелившо, искаш, не искаш, трябва да спазваш деловите правила за поведение. Протокол и етикети са едни норми, които помагат на всеки, който е в деловата среда. Те не го насилват да ги спазва, да ги следва, а го предразполагат да се уеднакви със средата, с изискванията, която представляват, които се презентират в тази среда и с нормите на поведение на всички участници в самата среда. Деловата среда не е еквивалент на нещо, което е страшно или което е застинало. Тя е гъвкава и може да се индивидуализира спрямо събития, срещи, хора, процеси и намерения. И може да бъде така манипулирана, да бъде така насочвана спрямо желанието на тези, които участват в нея. Тоест това е един огромен процес на поведение, подходящи за всеки, който иска да се развива и усъвършенства и да ги използва за собствено благо.
1: Днес като общество често говорим за криза на ценности и на публичния език. Липсва ли според вас онази вътрешна дисциплина и чувство за мярка, които са били естествена част от възпитанието на поколенията преди нас?
2: Единството, което липсва, е малката пръчица, с която ни биеха в училище, когато правихме бели. Това е. Сега има една малка свобода, която разрешава на всеки да прави всичко. Тоест, и мога да следвам правилата, връщам се към това, което коментирахме. Мога да следвам правилата, но не искам, защото не знам какво означава да бъда санкциониран. Аз имам права, но нямам задължение. Не приемайте израза ми за пръчката като насилие или нещо. Това е визуализиране, това е дума, която представлява следване на правилата по малко по... некрасив начин, но за да стигне до... за да стигне едно нещо до мисълта на човека да премисли това, което е чул, то трябва да бъде или много красиво, или не толкова красиво. Аз предпочитам да бъде лошото ченге, за да може хората да разсъждават върху това, което са чули. За съжаление, има прекалено много информация как човек трябва да се държи, но всеки от околните, дори аз, всички ние, смятаме, че си знаеме всичко и не канализираме тази информация да бъде полезна за действие спрямо ситуациите, в които попадаме. Да, не се следва възпитанието, има прекалено много свобода, която е в кавички, и правилата стоят в отворено състояние, без да бъдат следвани, както са показани, както са насочени, за да може в обществото да има ред. Всъщност тези правила се създават не за да ни малтретират или да ни заставят да вършим неща, които са ни, не са лицеприятни, а за да бъде обществото облагодетелствано от едни и същи действия, които определят поведението на хората.
1: И след толкова много занимания, които имате в вашия ден, в вашия живот, кога ви остава време за поезия?
2: Когато спя. Събуждам се, записвам стихотворението, което ми е дошло от невидимия свят, и след това на другия ден го коригирам и то е готово. Аз не съм от поетите, които пишат стихотворения заради самото писане на стихотворението. То ми идва, пресъздавам го, организирам го след това по начина, по който смятам за най-подходящ, и съм доволна, че имам послание, което може да бъде чуто от околните.
1: Да чуем какво сте ни подготвили.
2: Ще ви разкажа няколко мои мисли от преди повече от 35 години за Иван Яхнаджиев, известният наш художник, боди арт специалист, гражданин на град Рим, където работи и живее неговия син Александър, и изключително фин и културен човек, който приема и развива цветовете в своите картини, които ни облагородяват и дават настроение. Първото ми стихотворение за него е следното. Верен си на своя стил, тук таме парче текстил, много обич и тъга влагаш в тез платна. С живота си в борба ясна е целта, но струва ли си тя твоята цена? Упорит си, талантлив, суетен, приказлив, чакаш своя час, за да смаеш нас с цветове и форми вън от всички норми. Другото стихотворение, което съм посветила на Иван, те са в различни времена писани и сигурно негови творби са ми въздействали. Ние много често се събираме и коментираме елементи от нашия живот, от живота на децата ни, от света около нас, от произведенията, всеки по своята си част какво се занимава. Енергиите ни, творческите ни енергии се обгръщат и аз се вдъхновявам от него, той се вдъхновява от мен. Имаме едно чудесно творческо приятелство, което с годините се надгради и се разви, без да си говориме, ние знаеме кое е хубаво, кое е рационално, кое е ценно и кое е безценно. Другото ми стихотворение за него е следното. Човек да се кръсти от майсторски пръсти, рисунки с багри от дъгата създават радост за душата. Иване, Иване, от твоите заложби правиш изложби. Бих искала също и да разкажа за един голям друг художник, който много силно впечатление е оставил в мен. Това е графикът Евгений Босяцки. Той имаше таланта, Бог да го прости, разбира се, той почина преди много години, той имаше таланта с два штриха да нарисува лице, сърце, свят, всичко, което му беше в мислите.

0: нещастие за него, изгоряха картините, изгоряха децата му, картините за него бяха неговите деца, се предаде на мене и аз съм написала стихотворение по този повод и то се нарича Пожарът на Евгений Босяцки. Пожарът горя, уви, не бе той заря, а апогей на глупостта, необузданост на страстта и безкрайна тъпота. Пожарът горя, унищожи картините ти, съсипа боите ти, прогони част от мечтите ти, беляза смъка душата ти, но не взе ръцете ти, таланта и порива, за нови слънца, безценни зранца от твоята творческа съдба. Бог да го прости отново. И може би някое друго стихотворение, което отварям и ще го прочета. Нарича се Решимостта. Чувствата заливат ме като поток, слънчеви и мрачни, многозначни. Ревността сред тях е, ревността не е порок, не е порок. Страхувам се от нея и не смея, на глаза си призная и не хая, че я притежавам, дълбоко я тая, но към помощта и се стремя, щом заболи ме от самота. Пазител на любовта или злобата, навярно ще я нося чак до гроба. Ревността, приятел или враг, сподвижник в житейския ми брак.
1: И още едно.
0: И още едно. Съдбата се нарича. Не вярвам в късната среща, защото съдбата е веща и знае кога да постави начало на нещо ново, изцяло. Узрее ли трепета в чувство, любовта се превръща в изкуство, творящо без края на тая умая, от мигове споделени между мен и теб. Благодаря.
1: Досег до поетичния свят на Милена Хлебарова. В професионалната си биография отделяте специално внимание на монархическата история, създавайки поредицата Монархически връзки и любов. Всъщност, нека да кажем на нашите слушатели, те чуват месечните ни срещи с така вас е. В рубриката, която реализираме в Нощен хоризонт. Какво ви привлича в тези личности? Политическите решения, човешките им съдби или факта, че зад всяка корона стои един човек със своите слабости и избори?
0: Всичко това и отпечатъка, който те правят от поколение назад в човешката история. Аз разказвам за съдбите на монарсите не само от нашите ежедневие, но от предишни години и векове назад. Проследявам заради психологическите им елементи и моята професионална деформация в психологията. Проследявам тяхното поведение като творци на нациите си, на семействата си, на династиите си, на политиката, на мира, на войната, на всичко каквото се случва. Те са различни от това, което ние виждаме като външен вид. Имат истински чувства, обичат като нас, ревнуват като нас, пишат стихове като нас, рисуват, гмуркат се, печелят световни шампионати, имат олимпийски титли, дори се опитват да летят в космоса. Имаме такъв случай на един от принцовете в арабския свят, космонавт. Много интересни съдби, които по някакъв начин влияят на поведението на хората и ако може това поведение в повечето случаи, има, разбира се, извинявам се, има монарси, които са създали изключителни грешки в световната история, войни, кръвопролития, но повечето са над нещата, над битовите неща и виждат дълновидно развитието на обществата в положителен и градивен елемент. Харесва ми тяхната непринуденост, тяхното познаване на протокола, това, което ме свързва именно с тях, тяхната безгранична човечност, когато се поставиш на една ръка разстояние между тях. Аз съм се чувствала много по-добре, в компанията на коронованите глави.

0: и на хора с аристократична кръв, отколкото сред псевдовеличия, които сядат на дебелите си портфели. Това, че са владели огромни територии от Европа, Азия и са искали да и са били колонизатори, особено английската кралско семейство, е било като малка точка от хора, колонизирала огромно количество хора от различни страни. Малка фамилия от личности е колонизирала огромно количество от хора от различни страни и всички те са работили за тях. Но въпреки всичко са останали с мисленето, с поведението. Това, което са получили, сега да го върнят на обществото. Тоест, взаимната връзка, поведението, промяната, миналото е било едно, то си останало там, взети са поуките, поуките съм ги предала именно в тази поредица и днешните техни наследници се стремят да не лежат на лаврите на династиите си, а да предадат най-ценното, което са поели за обществото, в което живеят и искат да бъде в благоденствие.
1: Вашите книги, професионалните ви интереси и изследвания сякаш непрекъснато се връщат към паметта, личната, родовата, националната. Това ли е вашата голяма кауза? Да покажете, че историята не принадлежи само на архивите, а трябва да бъде разказвана на езика на днешния човек, за да стига до него.
0: Сгадахте ме, това е истината. Истината е. Историята е на улицата, но улиците са за нас. Ние трябва да ги минеме. Когато сме на светофара, за да можем да минем безопасно, трябва да е зелено. Червено ли е, означава, че не сме си свършили добре работата. Такова е времето. Не можем да се изоставим и наваксаното, което сме направили в годините от нашето развитие, да не го опаковаме по правилния начин и да го предадем на тези, които, разбира се, се интересуват от него. Не можеш да го навираш в очите и в ушите на някой, който не желае да го поеме, но има хора, които се интересуват извън кръга на приятелите, на роднините, на фамилията, на тези, които имат интереси. Останалите, ако желаят, могат да се докоснат и да се саморазвият и да помогнат на себе си и на тези, които са около тях. Всъщност, нашето общество е едно... е част от кръгове и всичките те са свързани многопластово в различни сфери. Когато единия кръг се отвори, могат всичките други да пропаднат в небитието. Не трябва да позволяваме това, визуализирано казано.
1: Книгата има своя път, представения в страната. Ще има ли?
0: Тя е насочена за моите близки и за рода ми, както и за приятелите ми. Не ми се иска да правя такива обиколки. Книгата винаги намира този читател, който има нужда от нея.
1: А може ли да бъде намерена?
0: Може, стига да се направи нужното. Чрез мен, разбира се.
1: Добре, някаква връзка за контакт? Може би чрез Фейсбук страницата ви,
0: да,
1: или
0: имейл
1: адрес?
0: Да, като напишете името ми, винаги може да стигнете до мен. Благодаря за вниманието. Ще ми бъде приятно за всеки, който се интересува, да бъде негов събеседник.
1: И ние благодарим за прекрасната среднощна среща и до нови такива в месечната ни рубрика, да, която ще очакваме в края на юли. Милена Хлебарова.

0: 2 часа. Новини. Управляващото мнозинство в Италия загуби с един глас вота в камерата на депутатите по предложението си за промяна в изборния закон. След поражението опозицията иска правителството да подаде оставка и да бъдат свикани предсрочни избори. Информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
1: С 187 гласа за и 188 против, при тайно гласуване поискано от опозицията, Камерата на депутатите отхвърли изменението в изборния закон за въвеждане на смесена система от блокирани водещи кандидати и преференции в реформата на избирателното законодателство, представено от мнозинството. На това особено държеше партията Италиански братия на премиера Джорджа Мелони. Тази загуба се дължи на тайното гласуване, в което 31 депутати от мнозинството са гласували против. Мелони каза, че в неговите рамки са липсвали няколко гласа и това изисква размисъл. След оповестяването на резултата от вота, опозицията поиска правителството да подаде оставка. Изтъква се, че мнозинството го няма и Мелони трябва незабавно да отиде при президента на страната Серджо Матарела и да подаде оставка, защото няма доверието на народа, а сега загуби това на правителството. Опозицията иска също да има веднага пресрочни избори. От Италия, Елена Шаханова.
0: Европейската комисия одобри шестото искане на Кипър за плащане по механизма за възстановяване и устойчивост в размер на 120 милиона евро. В същото време страната е изправена пред загуба на 23 милиона евро европейска помощ, след като на извънредно заседание във вторник парламентът отхвърли важен законопроект за зелен данък, част от националния план за възстановяване. Подробности от кореспондента ни в Никозия, Бранислава Бобанец.
2: Кипър е изпълнил успешно 22 етапа и 5 цели по плана за възстановяване и устойчивост, което прави възможно отпускането на шестия транш от финансиране, се посочва в съобщението на Европейската комисия. Тя оценява положително извършените реформи и инвестиции в здравеопазването, образованието, публичната администрация, бизнес средата и зелената енергия. С новия транш получените от Кипър европейски средства ще надхвърлят 680 милиона евро, което представлява 67% от общото финансиране по националния план. Министерството на земеделието определи гласуването на депутатите против правителствения законопроект за таксите върху депонирането на битови отпадъци като особено негативно развитие, което лишава страната от финансиране на проекти за разделно събиране на отпадъци и модернизация на управлението им от местните власти. По време на 6-месечното кипърско европредседателство са одобрени 20 решения за изменение на национални планове за възстановяване, отчете финансовото министерство. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Кир Стармър стана първият действащ министър-председател на Обединеното кралство, удостоен с най-високото френско отличие – орденът на почетния регион. За какви заслуги пояснява кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Кир Стармър де-факто е премиер в оставка и на 20 юли ще бъде заменен на поста от Анди Бърнам, но по време на вероятно последното му посещение в чужбина той получи наградата в края на среща на така наречената коалиция на желаещите. Групата държави, в основата на чието създаване стоят Стармър и френския президент Еманюел Макрон, и чиято цел е да се помогне на Украйна след пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 година. Връчвайки ордена, Макрон изрази своята лична благодарност и благодарността на френския народ за службата на Стармър, като премиер, не само за сторното за Украйна, но и за сигурността на Европа и за двустранните френско-британски отношения. Украинският президент Володимир Зеленски беше сред онези, които отдадаха почет на Кир Стармър. Всяка година около 2000 французи и 200 чуждестранни граждани получават ордена на почетния легион, в знак на признание за изключителни заслуги. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Братът на испанския премиер Педро Санчес, Давид, е осъден на 9 годишна забрана да заема публична длъжност. Съдът го призна за виновен за административно нарушение, свързано с назначаването му през 2017 година като координатор на дейностите в местната консерватория. Подробности съобщава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
4: Съдът отхвърля обвинението за търговия с влияние като недоказано. В същото време в решението се посочва, че осъдените лица Общо 10 души са участвали или като преки извършители, или като необходими съучастници в схеми, довели до 3 събития, считани за престъпни. Назначаването на Давид Санчес за координатор на дейностите в консерваторията в Бадахос, последвалото преименуване на тази длъжност и наемането през 2023 на неговия приятел Луис Кареро от същия публичен орган. Решението, което ще бъде обжалвано както от прокуратурата, така и от адвокатите на осъдените, идва в особено труден момент за правителството в Мадрид, тъй като то е изправено пред множество правни предизвикателства, проистичащи от корупционни скандали, в които е замесена Испанската социалистическа партия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
5: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня ще бъде слънчево. Следобедните часове над източните райони и планините ще има купста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, около и следобед с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са 26-30 градуса, температурата на морската вода е 22-24 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 2 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт с Станислава Пирчева. Първите минути на горешниците по стар стил, наричани чуреци, блъсъци или германовци, ви срещаме с Анелия Григорова от гара Елинпелин. Етнограф и историк от 13 години, част от екипа на Историческия музей Поморие, а от последните 3 години ръководител на ателието по керамика към музея. В три последователни дни от 15 до 17 юли по стар български стил почитаме слънцето. Анелия споменава, че на тези дни празнуват занаечиите, сред които е самата тя, дама отдадена на глината, на будинската керамика, на рисуването и изработката на изделия от гранчарско колело. Анелия Григорова празнува като гранчарка и човек на традициите, но на горешниците ликуват всички хлебари, калайджи и хора, свързали професиите си с огъня. Огнената Марина, свети мъченици Кирил и Юлита в фолклора, Пърлига и Чурлига. Анелия Григорова разказва за огнените пътища в професиите, смелите избори и новите начинания, за детството в Шопулка и осъзнатите години в Странджа, за Поморие като исторически и духовен феномен, за нейните ученици от столичното 13-то училище, за глината и керамиката като ново вдъхновение и за неята за нея. Чуйте повече в интервюто на Ева Валентинова.
1: Анелия Григорова, етнограф, творец, човек, който е отдаден на изкуството, на знанието, учител по история, шупкиня, която предпочита Поморие, Анхиалос, за своя спирка, за своя момент от живота, в който може да твори, създава, да обучава, да бъде част от историческия музей, да има ателие по керамика, да има своите вдъхновения за лично творчество. Много ми е приятно, че се запознахме, че се срещаме в тази хубава земя на Старо Поморие.
2: Здравейте! Абсолютно взаимно е това чувство и аз се радвам, че ви срещнах. Така съвсем ненадейно, но може би няма нищо ненадейно.
1: Вие сте творец, който наистина оставя почерк и сред децата, и сред всички, които искат да занимават с керамика, и в музея, където сте част от екипа. Вече над 10 години.
2: 13
1: в исторически музей Поморие. Работата ви е много интересна, но и отговорна. Срещате хора от всички точки на света. И посрещате много външни колеги, които представят при вас своя труд, своите научни изследвания.
2: Да, така е. Наистина, мястото в Поморие и този исторически музей се оказа, може би, това, което съм търсила цял живот. И аз много обичам да казвам, че откакто съм тук, т.е. 13 години, аз не работя, аз се забавлявам. Всеки ден за мен е някакво творческо предизвикателство, но съвсем искрено казано, не ми тежи работата. Това да се събуждаш сутрин без тревогата, че трябва да станеш, да си погледнеш часовника, да кажеш, уф, пак 8 часа някъде трябва да ги преживея, да стискам зъби, да, нали, да издържа на цялата негативна енергия, която вече напоследък много често ни обгражда, къде ли не. Тук го няма. Просто аз се събуждам с едно щастливо чувство, че отивам в музея. Пожелавам на всеки такова място да намери, което да бъде неговото място.
1: Вие, освен че сте учен, сте и творец, работите с ръцете си. Ето тук е гранчарското ателие, посрещаме във вашето ателие, където можем да видим всичко. Аз ще заснема и ще покажа в сайта на Българското национално радио. Детско изкуство, картини, ваши лични колекции, труда ви се вижда навсякъде и духа, най-важното, емоцията се усеща. Витая в ателието.
2: Благодаря ви за тези топли думи и за това, че го почувствахте. Направено е съвсем, как да кажа, с голямо желание, но и някак стана почти като магия, тъй като керамиката ме съпътства в моя живот. Първоначално, дори преди да започна да уча висшето си образование, аз съм от Елинпелин и известно време работих и в завод Изида като редач на сурова продукция. Така че аз съм имала този досег с керамиката. Още повече, че на нашата улица се премести като техникум по керамика и стъкло. Но аз тогава, на тези години, младежки, въобще нямах никакъв интерес към това изкуство. И съответно аз ходих да уча на друго място, а то е било до мен. След това се оказа, че и мои близки са били гранчари, но това в последствие, много по-късно, години по-късно. И сега по време на COVID с един мой познат доцент Емил Иванов, който работеше като културно аташе в Германия, той така на шега каза: искаш ли да направим един проект за керамично ателие? Повода беше един човек, също много симпатичен, той ми стана учител по керамика, но той искаше да си предлага свои реплики тук в нашия музей. Така се завъртя разговора, той направи проекта, COVID ни затвори и те го одобриха. Наистина беше чудесно. Успяхме да спечелим достатъчна сума да закупим две гранчарски колелета, имаме си пещ, имаме ролер и постепенно се отприщи, просто тръгна. Като всяко нещо, водеше след себе си друго нещо. Ние стартирахме с една програма за жени в неравностойно и равностойно положение. То има ли жена, която да е в равностойно положение? Може да се каже, че всяка една жена беше добре дошла. Но след като свърши, нали, вече представихме всички материали, в един момент се оказа, че или аз трябва да започна да се развивам, тъй като бяхме наели тогава външен керамист, който обучаваше, или трябваше с това да финишираме и така всичко да остане на празно. И аз започнах първо с гранчарското колело, намерих свои учители в Троян, Ралица Йовкова, една много обичана гранчарка, нейния баща също известен, те са четвърто поколение гранчари, Николай Йонков, след това в Елин Пелин, една много симпатична учителка, която сега преподава в техникума, но преди това и в университета. Тя пък, Мариана се казва, Мариана Ангелова, тя пък се оказа, че от родното място на нейния баща е Бусинци. И така, от място на място стигнах и там, срещнах се с това място. Всъщност, къщата, музей, която е сега, мисля, че Георги Кигов се казва, ако ме бъркам, е била нейната къща, смисъл къщата на нейния дядо. Той тръгва с семейството си, мести се и му я подарява на този друг гранчар. И така, някакви странни пътища, преплетени. Нейната майка се оказа, че учила в Троян. Успях малко преди тя да почине. Леля Спасуна беше невероятен декоратор, много фин човек. Успяхме да направим нейно представяне в музея в Троянския музей за занаяти. Беше много добре посрещано, макар и постмортем, както се казва. Малко ни достигна да го види, но дъщеря й беше там. Всички успяха да се докоснат до нейното изкуство, което е вечно, което се оказва, че изкуството във всеки един негов аспект надживява своя автор. И това е най-хубавото.
1: И може би дори историята на всеки автор се развива след земния финал, който със сигурност продължава в друго измерение, по друг начин, но творчеството тогава все едно се разгадава, все едно се разкрива като код, като тайна за повече посетители, за повече хора. Има го и в музиката, и във всички други аспекти на изкуството, като процес.
2: И аз така мисля, че нищо не свършва тук и сега, че както има реално, така съществува и реално. Сънищата го доказват. Ние паралелно живеем, за мен, в два свята. Един, който е материален, и друг, който е невидим за очите. Много по-силно се усеща. Надявам се да се усеща от повечето хора, тъй като някога сами изграждаме затворени пространства, в които мислиме, че ни е спокойно, че ни е сигурно, но действителност капсулираме вътре и не виждаме нищо повече от това съвсем малко прозорче, от което не може да се види кой знае колко. Нито от света, нито от Вселената, нито от тези, които ни обграждат като хора, като социум. За мен болна тема, може би за много хора, които мислят. Аз на моите ученици винаги им казвах, че историята не би трябвало да ги научи само на това да фактологически да запомнят някакъв материал. Защото това е толкова ненужно. То беше ненужно преди 10 години, когато бях учител в 13-то СОУ в София. Вече го няма. Още по-малко е нужно сега, когато имаме този изкуствен интелект и, да, и всичко, което ни дава информация на секундата може да почерпим. Това, което ни прави различни от изкуствен интелект е, според мен, е първо човещината. Това да можеш да бъдеш съпричастен, което липсва в нашето училище, не се учи да бъдеш съпричастен, да помагаш, напротив, всеки за себе си трябва да надгражда, да се показва, да се конкурира. Това не е среда, която според мен е добра за всеки млад човек, независимо.
3: И не е градивно
2: колко...
3: това.
2: И не е градивно,
3: това още дява. Всеки един човек. Наистина сме ощетени като общество, особено в ученическите години, с тези рамки, които поставяме, с това его, което развиваме. Защото когато сам искаш да бъдеш винаги на първо място, ти развиваш един егоцентризъм, без да осъзнаваш дори. Вие как се справяхте в часовете по история, където винаги има правила, винаги има точни дати? Как успявате да карате учениците в София и въобще всички ваши последователи да мислят аналитично и критично?
2: Ами, може би преди 10 години учителската професия беше малко по-свободна, отколкото днешната. Нямахме камери, които ни следяха, но пък успявахме да създадем някаква връзка с учениците си. Макар и не винаги, тъй като и вие много добре знаете, че човешкото внимание трудно може да се привлече и да се задържи за повече от 15 минути, т.е. Да. Остатъка от часа трябва някакси да се балансира. Но това аз не бях взискателна до най-малката подробност да знае всяка една дата. Никога не съм държала на това. Ако трябваше да се изпитваме писмено, за мен беше по-важно какво ще кажат, дали ще могат да съпоставят някакви документи, дали ще могат от всичко, което сме стигнали и сме прочели, взаимно сме се обогатили, тъй като аз като млад учител също не знаех много от нещата. Имах ученик, който ми отвори очите тогава. Тогава срещнах Никол Маринов, Никол за тайната конспирация. Въобще да си представиш, че има и свят, който извън университетите. Информация, която там няма да почерпиш. Като млад учен, като млад човек, ти нямаш този кръгозор. Така че аз също съм се учила от тях и много съм щастлива, че някои пожелаха да станат. Например, имаме на момче, което стана археолог. Много други също, браво, които се занимават с култура, с наука. И за мен това е радост.
3: Ето това е постижение. Ето това е постижение. Когато човек провокира след себе си поток от млади души, от млади личности, които търсят провокацията, не се страхуват да опитат.
2: Да. И се чувстват подкрепени или поне не изцедени от историята, която може буквално да те накара да се откажеш, да я намразиш.
3: Има и такива случаи.
2: Глобо. Да, да, да, има.
3: И то на много интелигентни и еродирани хора, които наистина загубват сякаш в догмата, в правилата, в старата схема. Особено в това духовно време, което настъпва в момента. Един ренесанс, който за някой е страскаш, за другия е провокация, за третия е новото време, истинското време. Много е сложно да живеем в миналото. Трябва да сме сега, тук и сега.
2: Това беше и желанието ми, когато в крайна сметка исках да стана моделиер, исках да рисувам. Това също ми се отдаваше, но аз си давах сметка тогава в тези години на прехода, че аз искам да разбера истината за живота, за смисъл на живота. Нещо, в което смятах, че ще ми даде историческата наука и затова се насочих към нея. Какво да ви кажа? Тя само, всъщност, университета само открехва вратата и вече ти трябва да решиш дали искаш да продължиш да се гмуркаш в дълбините или ти е достатъчно да се плъзнеш от това, което някой е казал, че е меродавно, което е влязло в учебниците, в големите томове. Защото за много колеги това е достатъчно. Това, което може да се цитира.
3: Затова има всеки един от нас избор да поеме през душата и смелостта напред в живота си с смели крачки, с смели решения или да остане в рамката, в ступото или в комфортната зона.
2: Точно така.
1: Пак е въпрос на личен избор.
2: Добър въпрос, да, на свободна воля. Винаги това съм казвала, че каквото и да правиш, каквото и да искаш, трябва да оставиш свобода и на този отсреща и той да се чувства добре в своето тяло, в своето обкръжение. Има една мъдрост, която също е много, много хубаво да си припомняме. Тя говори персонално за връзката между двама индивида. И ако не се лъжа, беше тибетска сентенция, но тя казва, че между двама души има точно 10 крачки. Направи твоите 5 и ако не срещнеш никого, тръгни си. Няма нужда на всяка цена нещо да се случва. Просто дай свобода като една река. Тя ще намери своето корито, ще намери къде да те заведе, където да ти е интересно.
1: Сега правим един паралел от училището, от работата с деца, от часовете по история, към керамиката, към другия ви избор, от Елин Пелин, от София, от Чуплука. В Поморие, смела крачка. Решение, може би, на едно друго ниво, чисто емоционално, душата ли ви извика? Как се случи този повик?
2: Честно казано, беше малко по-обикновено. Не беше повик на душата, по-скоро семейно решение, че трябваше с мой тогавашен съпруг и с дъщеря ми да тръгнем към Бургас, откъдето той е родом. И аз напуснах всичко свое познато и родно и реших, че Бургас ми харесва, морето ми харесва, ще намеря своето място, може би в училище, което се оказа малко утопично, защото да бъдеш учител по история не предразполага толкова голяма свобода да намериш своето място в един сравнително по-малък град, където една такава професия се упражнява до самата старост, до пенсионна възраст. И това ме разчупи и ме накара да погледна настрани. Пробвах какво ли не.
1: И стигаме до този момент, в който вие правите смелата крачка в името на семейството на детето, да дойдете в Бургас, да промените своята среда, дори да забравите това, което сте в Шуплука, за да намерите новото себе си.
2: Да, точно така. И тръгнах по едни нови пътища, които не бяха много леки, ако трябва да бъда честна, защото нямах някаква постоянна работа, работих къде или не. Междувременно започнах, преоткрива в себе си желанието да рисувам със сух пастел. Започнах след като прочетах на Чарли Чаплин автобиографията и там имаше една мисъл, която така ми се загнезди в съзнанието. Той казва, че на този свят никой не живее достатъчно дълго, за да стане нещо различно от аматьор. И аз придобих кураж, започнах да си взимам албуми от библиотеката и буквално купих си хубави пастели сухи и започнах да рисувам това, което виждам. Не с идеята да продавам, или нямаше никаква такава мисъл, но по-скоро неща, които ми харесват, но нямам парите да си ги позволя да си ги нарисувам сама. Това ме е. Даже ако се обърнах
1: личен после, труд.
2: Ще видите, това беше на Левитан първата картина, която съм нарисувала със сух пастел. Не беше чак толкова зле. Общо взето, добре се получи. И след това задълбах. Така, доста години работих само със сух пастел. Имах и сложби, имам и продажби в чужбина. Някои неща наистина ставаха сполучливи. След това с акварела се опитвах. И сега пък вече с керамиката тук от няколко години. Но така, след това чух за едно място. Тук беше обявен конкурс. Мислех, че нещата са предрешени, нали, предварително, както на повечето места, но все пак то беше толкова точно по моята специалност, че реших да опитам. И се оказа, че не е така. Просто се явих, бях избрана.
1: И историческия музей стана ваш дом по мое.
2: Да, да, да, точно. Малко преди Елиов ден направихме една красива изложба и всичко тръгна. Всичко тръгна. Имах много интересни срещи през годините. Имаше жени, които така ме вдъхновяваха, помагаха ни тук, за да оправим експозицията. Беше съвсем символично. Ние по принцип и сега нямаме сграда на етнографския музей, просто къщите, които са останали в Поморие, са много малко, тъй като 1906 година при един последен окончателен пожар сякаш изгарят почти всички стари дървени къщи, така че музея е бил гръцко-давическо училище. Но един от етажите ми беше освободен и трябваше да го префасонирам от едно училище, може да си представите, с колкото и да е, нали, да е символично и светло просторно мястото, то не носи духа на една къща, в която някой е живял. Трябваше да се опитаме да го пресъздадем. Успяхме. Имах един много... Все още го имам колега от Бургаския музей, Светлан Иванов, с който наистина много добре работихме. Някои пътуващи изложби сме направили заедно. И така.
3: Трябва да се види. Ще поканим всички да дойдат на място в Историческия музей да ви потърсят, тъй като вие сте тук всеки ден, отварят своето ателие, отварят своето знание, душа, сърце за посетителите от понеделник до петък. Всеки може да ви открие.
2: Ние работим сега през лятото по график и фактически не затваря Историческия музей, работи без почивен ден. Просто трябва предварително да се оговорим за някакъв час, тъй като аз все пак аз съм си куратор, етнограф, имам и други задачи, нали? Т.е. трябва да бъде удобно и за двете страни, но може да се случи. Специално за керамичното ателие, мисля, че даже на възрастните хора им още по-забавно и интересно. Те не искат да си тръгват обикновено и никога не стигаме само до едно занимание. Така че който има път в Поморие, е добре дошъл.
3: Много ви благодаря за това гостоприемство, за това, че имате толкова широк поглед към света, към знанието, има какво толкова много да разкажете. Съм сигурна, че това ще бъде първа наша ефирна среща, но в никакъв случай последна.
2: И аз ви благодаря за това, че ме намерихте.
0: Репортаж на Ева Валентинова. Нощен хоризонт.

0: Нощен хоризонт.
1: Най-дългият път не е този между два града, между професията и призванието. Между науката и изкуството, между знанието за човешкото тяло и опита да разбереш човешката душа. Нашата следваща гостенка е човек, който повече от десетилетие търси тази връзка. Започва професионалния си път в инженерните науки, след което посвещава годините си на медицината, рехабилитацията, психосоматиката, китайската медицина и холистичните подходи към здравето. Но наред с това никога не изоставя словото, защото понякога и книгите лекуват. Поводът за тази среднощна среща е нейната автобиографична книга «С грим под душ», с откровен разказ за детството, семейството, душата, загубите, личните изпитания и силата да превърнеш всяка болка в урок. Това всъщност, уважаеми слушатели, не е книга с готови рецепти за щастие, а една своеобразна покана към читателя да се срещне със самия себе си. Защото, както пише самата авторка, понякога, докато четем чужда история, откриваме отражение на собствената си история, на собствения си живот. Добра нощ, доктор Любов Милени Петрова.
2: Здравейте, добра нощ за всички.
1: Логично е в началото да попитаме как се породи идеята да напишете тази книга. Кога почувствахте, че личната ви история вече не принадлежи единствено и само на вас, а наистина би могла да бъде полезна и на други хора?
2: Истината е, че това за мен беше голяма смелост да отворя света си, да напиша живота си, да споделя много съкровени мои преживявания. И това дойде в резултат на факта, че в моята работа работя с хората с тяхното здраве в контекста на психосоматиката. И много често, за да отворя една душа и да мога да вляза в контекста на лечител, на мен ми се е налагало да споделя, за да се приближа, да покажа, че този човек не е сам. Че аз съм минала по подобен път, който на него в момента му е като болка и се отразява върху физическото тяло. И съм виждала рефлекса на лечебната сила на това да видиш в другия, да видиш как той разбира, че има път, не само, че някой е минал по същия път, по който той върви сега и го боли, но че и този път дава възможност да излезеш не само излекуван, но и по-силен. И това нещо толкова пъти ми се случи в практиката ми. То стана част от работата ми. Съответно, аз реших, че най-добре да го представя в книгата си и да мога да помагам на повече хора, които не влизат в кабинета ми, разбира се.
1: А така да помагате, разбира се, и на самата себе си.
2: О, да, една книга в този вариант, в който я изписваме и обясняваме живота си, ние го правим и за другия, и за себе си. И това се е случвало и в кабинета ми, и в самото написване на книгата, и аз съм като преродена след нея, в интерес на истината.
1: Още в увода казвате, че това не е книга за сензации, а за истинските уроци на живота. Имаше ли моменти, в които ви беше трудно да бъдете толкова откровена пред читателите?
2: Да, имаше моменти, в които даже съм си мислила, че може би не съм готова да погледна себе си, не съм готова да погледна преживяното, защото сълзите ми ме давят и явно това... Това ме плашеше да не изглеждам слаба. Може би на някой момент и точно така би го казала. Аз не исках да изглеждам слаба, не защото искам да съм идеална, А защото човек, когато се връща, той се връща в болката си и по този начин аз не исках да объркам хората, читателя, който да мисли, че тя е останала в мен. И другото, което е благодарение на тази книга, аз разшифровах болката, свързана с моя баща. Живота така е поставил нещата, че той много рано си отиде, а преди това бе работеше, работата му беше по-отдалечена от моя живот, от нас. Не са били разведени родители, но това много сериозно се оказа, че се отразило върху мен. И благодарение на книгата го разбрах.
1: Мнозина минават по този път. Въпросът е наистина човек да има подсъзнателния стремеж за израстване, да осъзнава и да се освобождава от болката.
2: Абсолютно. Болката ни се дава не за да ни унищожава. Болката ни се дава да разберем, че ние можем да я преодолем. И че това връщането назад изобщо не е лечение за мен. Осъзнаването тук и сега. Ние осъзнаваме, че в края на краищата живота в сегашния момент зависи от нашето виждане. И не е нужно да влизаме в драмата на миналото. Всичко, което сме минали, ние можем да го превърнем в трамплин за нашия успех в днешния ден или да влезем като жертва на страданието, с което ще възпроизвеждаме още и още и още тази болка.
1: Заглавието с грим под душа звучи едновременно поетично и провокативно, така и в един момент и аз исках да прочетете стихотворение, защото наистина има много поезия във вашите текстове. Какъв е неговият символичен смисъл на заглавието?
2: Заглавието е свързано с един вътрешен усет за живота. Тоест, в много случаи ми се е налагало аз да се разпадам в дадена ситуация, да имам много болка в живота ми и да трябва да изляза и да съм силна и да съм ведра, защото никой от външния свят не заслужава да ме вижда в разпаднатата ми форма. И това е своеобразно поставяне на грима не като маска и като дволичие, а просто като уважение към отсрещните души, които срещам в ежедневието. И така една ситуация беше много ключова на състезание по карате, когато отивам, аз съм състезател била и влизам на републиканско първенство, минавам среща след среща, а в мен имаше много голяма драма и аз станах медалист. Станах шампион на България. Когато се прибрах, точно този момент, винаги си го представям и той е символ на заглавието, аз и плачех и изчиствах грим и душа и въобще всичко изчиствах и бях и удовлетворена. Тоест, живота е една компилация между противоположностите и това, че сме с грим под душа, за мен означава, че ние изчистваме себе си. Това, което е трябвало, сме го представили и в същото време изчистваме себе си и е трябвало да минем през това, което не минали. И има нещо хубаво дори в разтичането.
1: Така е, защото всичко, което ни се случва, е винаги за добро, казват го древните мислители. Професионалният ви път преминава през инженерството, медицината, психосоматиката, китайската медицина, холистичните практики. Как всички тези знания промениха начина, по който гледате на човек?
2: За мен човек е нещо велико. И ние много малко познаваме себе си. Тръгвайки от математиката за мен е много важен елемент. Инженерната ми специалност е свързана с математическите науки. И преминавайки след това поради биоенергийните изследвания, които са ми направени и аз се занимавах с въздействие чрез биополето ми, реших, че по-добре е да разбирам от медицина. И така влязах в медицинския университет, отново благодарение на комбинаториката на математиката. И сега в момента в моята работа аз виждам връзката на всичко, на математиката, на човешкото тяло, то е също свързано с закони.

0: ее и да се обичам. Истината е, че наистина, когато с любов и съотношение се подхожда, тогава се случва нещата като чудеса. А всъщност има все повече научни доказателства, че човечността, с която се дава терапията, тя дава много висок процент за благоприятстване на човешкото здраве.
1: Любовта присъства навсякъде, още в името ви, в отношението към близките, пациентите, към живота като цяло. Какво научихте за любовта през всичките тези години?
0: Да ви кажа, аз не мога да се откажа от нея. Въпреки, че имам чувството, че живота редовно ни поставя в изпитание и ние се отваряме. Когато обичаме, се отваряме. Съответно, ставаме уязвими за нараняване. И колкото и да усещам, че има нараняване, аз вярвам. Защото признавам си и тази нощ, когато преди да започнем разговора, аз ви казах, че съм в ситуация. Аз говоря с цялата болка, която може и една майка да има. В книгата съм описала ситуация с малкия ми син. Тази болка не може да се опише, когато любовта я дава един родител, например, и вижда, че детето му не може да разбере някои неща, правиме добро и в същото време получаваме своеобразен тип агресия, но любовта е това, да се раздаваме, и аз никога няма да съжалявам, че се раздавам за нея. Дали ще за партньор, дали ще за дете, дали ще за домашен любимец, дали ще за по принцип за общото. Смятам, че си заслужава риска да бъдеш ударен. Не за друго, просто защото даваме капка, но принасяме за облагородяване на живота.
1: Искрено се надяваме и че ние поне малко сме допринесли към това да ви, ако не усмихнем, поне успокоим в опит да се замислите за онова, което е живота, за всяка една възраст, за всяко едно състояние на човешката душа, което явно вие много добре познавате и продължавате да изучавате. Ако някой тази нощ отвори с грим под душа за първи път, с какво бихте искали да затвори последната страница? С какво усещане?
0: С усещането за топлината, която искам да дам на всеки в света. Аз имам усещане за душите, които сме. И посветила съм тази книга на всички хора, които живеят в това смело време на промени. Време, в което всеки един от нас преминава през свои търсения, препятствия и дълбоки вътрешни събуждания. И аз искам да усети, че има разбиране към него, има топлина, има вяра в неговата блага същност. Определено вярвам в това и човек трябва да се чувства прегърнат и защитен.
1: Благодарим ви за този откровен и вдъхновяващ разговор. Пожелаваме с грим под душа да намери свои още нови верни читатели, хора, които наистина търсят истински човешки истории, а не съвършени герои. И нека наистина тази книга да помогне на човека да разбере по-добре себе си, този, който е чете. Пожелаваме на добър час и ще се радваме да ни гостувате в студиото на Нощен хоризонт.
0: Желая още веднъж всички хора, които слушат тази нощ, да обичат себе си, да обичат другия, да обичат живота и на добър час.
1: Доктор Любов Милени Петрова, специален събеседник на Нощен хоризонт. Дочуване.
0: Дочуване.
2: Нощен хоризонт.
1: Днес се навършват 420 години от рождението на Рембрандт. Художника, който

който умел да открива светлината дори в най-дълбоката сянка. Казват, че истинското изкуство не рисува само лицето, а и душата на човек. А коя е светлината във вашия живот? Кой човек, коя среща или кой спомен ви помага да продължавате напред? Очакваме вашите писма в рубриката ни «Писма за слушателя». Рубриката е създадена, за да свързва хората с добрата дума, личната история и с надеждата, че някъде там, от другата страна на радиото, някой ще се разпознае във вашите думи. В края на нощната ни среща е писма за слушателя. Те са от вас към другия. Може да ни пишете на имейл адреса ни nh@bnr.bg, чрез страницата ни в социалната мрежа Facebook BNR Нощен хоризонт или на адрес София, булевард Драган Цанков, номер 4 за предаването Нощен хоризонт. Аз съм Станислава Пирчева и очаквам вашите писма в Нощен хоризонт. Вашето спокойствие в неспокойствието. Дочуване!

0: Българско национално радио.
1: Три часа. По Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини. Испания е първият финалист на световното първенство по футбол, след като надигра Франция с 2 на 0. От Далас Стейдиъм слушаме специалния пратеник на Българското национално радио Христо Денев.
2: Испанците победиха с по-добра игра и поведаха в резултата още в 22-та минута, когато Микел Ойарсабал реализира дуспа за спъване на Ламин Ямал. След почивката по-доброто представяне на Лафория продължи и в 58-та минута Педро Поро се разписа след хубаво подаване на Дани Олмо. До края на срещата французите опитаха да се върнат мача, но защитата на Испания бе категорична. Все пак до тук тимът на Луис де ла Фуенте допусна само един гол. На финала Испания ще играе срещу победителят от другата полуфинална двойка между отборите на Аржентина и Англия, които играят тази нощ в Атланта. За новините от Арлингтън, Христо Денев.
1: Хиляди излязоха по улиците на Испания след класирането на националния отбор, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Милиони испанци вече мечтаят за повторение на шампионския рейд на националния отбор на страната. Испания заличи Франция от картата и достигна до финала на световното първенство. И Испания прегази Франция и ще се бори за поредна звезда, са само част от заглавията в испанските медии. Впечатлява